0: joka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Simojoen musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa, valtakunnassa kaikki hyvin, ja olen ennenkin sanonut, että tämä kappale tuntuu aina joka päivä vaan edelleen ajankohtaisemmalta. Ja Jasmin Skinnarikin, joka on meille musiikkia valinnut, niin kirjoittaa, että herättää ajatuksia ajasta, jossa elämme. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja kysymysmerkki voi laittaa tuohon perään. El Shaddai on seuraava Jasminin toive, nimenomaan tämä Immanuelin, jossa hän on solistina tuo Angela McLean ja mukana Nordwind Collection. Ja tästä Jasmin kirjoittaa, että pyhä henki tuntuu tätä kuunnellessa.

Olin kaukan, olit lähel, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit, sä teit sen mun vuoksemi. Ja kun tää kaikki loppuu.

0: Lohdullinen country-biisi, näin luonnehti Jasmin tätä toivettaan, eli Dolly Partonin ja Jack Williamsin There Was a Jesus. Me jatketaan yhdessä Jasminin toivemusiikkia kuunnellen aina tämä tunti loppuun saakka. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä luotsaamassa ohjelmaa eteenpäin niin kuin aina maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit poimia ne siitä itsellesi. Seuraavaksi vuoroa odottelee KLS ja tulee tiukka kysymys. Kuuntele, mikä se on kappaleessa Kuningas palaa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Onko valo voitolla? Sitä voi itse kukin mielessään pohtia miettien tätä nykyistä maailman menoa. Tämän asian äärellä viivähti myöskin KLS-kappaleessa Kuningas palaa. Tätä toivettaan Jasmin luonehtii yhdellä ainoalla sanalla, eli nostalginen. Ja Jasminin toiveella me siis jatketaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa emännöimässä ja yhdessä ollaan aina tuonne kello 12 saakka. Seuraavaksi Jasminin toiveena soi laulu, jota hän luonnehtii hyvän mielen ylistysbiisiksi, eli Awesome God. Ja sen laulun jälkeen kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit musiikkia valita tähän tuntiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Evi ja Ossi ja kappale nimeltä Uusi luomus, eli Ossi Mäkireininnän sävellys ja sanoitus jälleen kerran. Tämä on vain ihana, näin Jasmin perustelee tätä toivettaan. Ja seuraavaksi jutistellaan sitten Digitalkin kanssa. Jesus is still all right.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Siinä jutisteli DJ Talk kappale La Jesus is still alright ja toteutti näin Jasminin toiveen. Jasmin kirjoittaa, että se on menevää sanoman täyteistä musiikkia ja syntymävuosikymmeneltäni. Vielä pari Jasminin toivetta ehditään toteuttaa. Hän on siis meille tänään tähän tuntiin musiikkia valinnut ja sinä voit tehdä ihan saman menemällä KRY:n kotisivulle. Eli osoitteeseen kry.fi kautta musiikki. Siellä on tuo lista, josta voit valita sitten tunnin verran kuunneltavaa. Seuraava Jasminin toive on Maksetut viulut -yhtyeen Sä annat käden. Ja tämä kuulemma saa hymyn huulille ja kädet ilmaan.
1: Radio Day.

Siinä soi siis kappale, joka sai Jasmililla hymyn huulille ja kädet ilmaan. Maksetut viulut ja sä annat käden. Vielä yksi Jasminin toivelaulu on soittamatta ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua tämän päivän seurasta ja odottelen sinunkin toiveitasi. Tähän kuuntelijan toivelistaan voi osallistua ainoastaan ja vain sen valikon kautta, joka sijaitsee siellä osoitteessa kry.fi/musiikki. Joskus aina minulle tipahtaa muun muassa sähköpostitse tänne 12 toiveen listoja, joita tähän tuntiin halutaan, mutta tähän tuntiin otetaan vain niitä, jotka on tehty tuon valikon kautta. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos haluat sitten jonkun yksittäisen toiveen lähetellä minulle, niin se onnistuu kyllä sähköpostillakin. Ja niitä toteutetaan sitten lauantain toivekonsertissa. Nyt on aika pistää tosiaan viimeinen Jasminin toive soimaan. Kristus astui taivaisiin. Tästä Jasmin kertoo, että hän ei voi olla laulamatta mukana tätä lempilauluaan. Tänään se laulaa meille Sakari Heikkilä. Tähän päätetään tänään ja minä, Päivi, toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Hei hei!

Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Tervehdys, olen pastori Markus Nieminen. Maailman kirjallisuudessa ja taiteessa on monesti leikitelty ajatuksella ikuisesta nuoruudesta. Oscar Wilden romaanissa Dorian Grayn muotokuva. Nuori kaunis Dorian vaipuu synkkyyteen ajatellessaan itsestään maalattua taulua. Dorian nimittäin ymmärtää, että vuosien päästäkin kuva taulussa säilyisi nuorena ja kauniina, mutta sen sijaan hän itse vanhenisi ja rumenisi vuosi vuodelta. Kumpa asia voisikin olla toisinpäin? Siis taulu vanhenisi ja rapistuisi, mutta hän pysyisi kaiken aikaa ihastuttavan kauniina. Dorianin toive toteutui ja siitä alkoi hänen tuhonsa. Hän ajautui yhä syvempään moraalittomuuteen, etsiessään nautintoja elämäänsä. Dorian pysyi jatkuvasti nuorena ja kauniina, mutta hänen muotokuvansa puolestaan rumeni ja rapistui hänen kuluttavan elämäntapansa tähden. Tämän vuoksi Dorian päätyi kätkemään taulun kellariin, ettei kukaan saisi tietää kauheaa totuutta hänestä. Raamatun mukaan kristityn elämässä asia on juuri toisinpäin. Se, mikä näkyy silmille, se heikkenee, rapistuu ja lopulta kuolee. Samaan aikaan se, mikä on kätkössä puseron alla, nimittäin sisäinen ihminen, se vahvistuu ja uudistuu Jumalan armon tuntemisessa. Luen toisesta korinttolaiskirjeestä. Sen tähden emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Paavalin mukaan kristityn elämän matkassa toteutuu siis kaksi toisilleen vastakkaista tapahtumaa. Ulkonainen ihminen heikkenee, se menettää voimia ja rapistuu, kunnes kuolee. Sen sijaan sisäinen ihminen, eli uusi ihminen Kristuksessa, se vahvistuu Jumalan armon tuntemisessa. Katekismus tuo esille, miten Jeesuksen oman elämässä kuoleman hetki onkin oikeastaan pyhityksemme valmistumisen hetki. Luen isosta katekismuksesta. Mutta vaikka pyhyys on saanut alkunsa ja joka päivä kasvaa, me kuitenkin toistaiseksi odotamme sitä hetkeä, jolloin lihamme surmataan ja haudataan kaikki ne saastoineen, mutta saakin sitten astua ihanana esiin ja nousta ylös uuden iankaikkisen elämän ehjään ja täyteen pyhyyteen. Sillä nyt me vielä jäämme puolittain pyhiksi ja puhtaiksi, jotta pyhä henki saisi jatkuvasti tehdä meissä työtä sanan välityksellä ja jakaa joka päivä syntien anteeksi antamusta, kunnes koittaa se elämä, jossa anteeksi antoa ei enää tarvita. Silloin ihmiset ovat täysin puhtaita ja pyhiä, täynnä hurskautta ja vanhurskautta. He ovat päässeet vapaiksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta ja elävät uudessa, kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumiissa. Näin siis katekismus. Eivätkö nämä sanat anna sinullekin lohdullisen näköalan ajatella omaa vanhenemista ja myöskin siihen liittyvää luopumista? Nähdessäsi itsestäsi ja tuntiessasi olostasi ulkoisen ihmisen heikkenevän, tiedät samalla, Jumala valmistaa minua taivasta varten. Siunausta päivääsi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuule huutoni, Jumala, kuuntele rukoustani. Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Sinä olet ollut turvani, vahva linnoitus vihollista vastaan. Psalmi 61, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Johanneksen evankeliumista luvusta 20. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejän anteeksi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhteinen Jumala siitä, että meillä on Jeesus, Jumalan poika, ylösnoussut Messias. Kiitos Herra sinun haavoistasi. Kiitos siitä, että niiden kautta meidän omatunto on puhdistettu ja meitä on puhdistettu kaikesta siitä, mikä voisi olla ja on meidän ja Jumalan välillä muuten. Herra, kiitos siitä, että sä tuot rauhan sydämeen. Ja Herra, että sä annat tehtävän, sä lähetät ja sä varustat, sä annat pyhän hengen. Kiitos siitä, että meiltä ei todellakaan puutu mitään, kun me ollaan sinussa. Herra, yhdetään aivan erityistä siunausta ja johdatusta niin, että uushenkisyydessä olevat ihmiset vois saada evankeliumia tulla uskoon. Anna Herra totuuden levitä kaikkialle maailmaan ja sytytä ihmiset uskomaan Jeesus sinuun, vapahtajana ja kuninkaana. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime jaksoissa Miikan kirjaa. Tänään käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi 4. lukua jakeesta 9 jakeeseen 14. Päivän aihe on synnyttäjän tuska ja ilo.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme jaetta, jossa profeetta Miika yhdisti toisiinsa Jerusalemin menneen kukoistuksen ja tulevan messiaanisen kulta-ajan. Seuraavaksi hän palaa jälleen hetkeksi synkempiin tunnelmiin. Siinä vaiheessa, kun siirryimme 4. lukuun, kerroin, että muutos edelliseen on kuin synkkä yö olisi vaihtunut kirkkaaksi päiväksi. Silloin totesin myös sen, että siinä kirkkaassa päivässäkin on kuitenkin nähtävillä myös tummia pilviä, jotka joskus pimentävät auringonkin. Niitä auringon eteen ajelehtineitä pilviä katsomme seuraavaksi. Luin Miikan kirjasta luvusta 4, jakeet 9 ja 10. Miksi huudatte vaikeroit, Jerusalem? Eikö sinulla enää ole kuningasta? Oletko menettänyt neuvonantajasi? Kipu on iskenut sinuun kuin synnyttäjään. Vääntelehdi ja voihki, tytär Siion, kuin synnyttävä nainen, sillä sinä joudut ulos kaupungista. Taivas alla sinun täytyy asua. Babyloniaan saakka sinun pitää mennä. Sieltä sinä kuitenkin pelastut. Herra vapauttaa sinut, päästää sinut vihollistesi käsistä. Kuten huomaat, Miika ennusti jopa Babylonian pakkosiirtolaisuuteen joutumisen, mutta myös sieltä paluun aikana, jolloin Assyria oli vielä maailman valta ja jolloin Babylonia oli vain pieni piikki valtavan Assyrian lihassa. Miika kohdistaa sanansa Jerusalemille eli tytär Sionille. Näin hänen ennustuksensa tarkoittaa eteläistä Juudan valtiota. Puhe synnyttävästä naisesta kertoo paljon myös meille miehille, jotka olemme olleet mukana synnytyksessä. Tietyssä vaiheessa kivut ovat suuret, jolloin vääntelehditään ja voihkitaan. Yksikään ihminen ei kestäisi niitä pitkään. Siksi puhe synnyttävästä naisesta pitää sisällään myös toivon näköalan. Tuskaa ei kestäisi loputtomiin, vaan ne hetket olisivat lopultakin vain väliaikaisia. Näyttäisi siltä, että Miika kuvaa tässä sitä, miten

0: Nebukadnessar aikoinaan valloitti Jerusalemin. Hän itse asiassa marssi armeijoineen kaupunkiin 3 eri kertaa, ja vasta viimeisellä kerralla hän tuhosi temppelin ja hävitti koko kaupungin. Synnytyspoltotkaan eivät ole kaikki kerralla, vaan välillä on helpompia jaksoja. Juudan kansan kärsimystä kuvataan siis synnyttävän naisen kivuilla. Jos sellaista ahdistusta olisi jatkunut pitkään, koko kansa olisi lakanut olemasta. Se ei olisi kestänyt. Jotakin hyvin samanlaista lausui myöhemmin myös Jeesus itse kuvatessaan toiseen tulemiseensa liittyvää ahdinkoa. Suuri lopunajallinen ahdingon aikakin olisi kohtuullisen lyhyt. Todettuaan aluksi Matteuksen luvussa 24 jakeessa 8 näin. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Hän sanoi saman luvun jakeessa 21 ja 22 näin. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään. Minkä näkee siis jo tässä vaiheessa noin 200 vuoden päähän tulevaisuuteen, jolloin Juuda on sekä joutunut Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen että päässyt sieltä pois. Hän ei siis nyt puhu siitä, että Israelin pohjoisvaltio joutuisi lähitulevaisuudessa Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen. Puhe synnyttävästä naisesta tarkoittaisi siis sitä, että kuljettuaan sen ahdingon läpi, johon kansa olisi joutumassa, lopulta syntyisi uusi Israel. Monessa mielessä niin myös kävi. Pakkosiirtolaisuus merkitsi asioiden uudelleen arvioimista. Itsestäänselvyydet hävisivät. Temppeli ei ollutkaan ollut sellainen tae Jumalan suosiosta, joka sallisi ihmisten elää, miten tahtoivat. Kun Jumala osoitti olevansa valmis lähettämään kokonaisen kansan pakkosiirtoon ja jopa tuhoamaan ihanan temppelin ihmisten epäjumalan palvonnan vuoksi, elämää oli ajateltava aivan uudella tavalla. Pakkosiirtolaisuuden jälkeistä aikaa kuvaavissa Raamatun kirjoissa ei puhella epäjumalan palveluksesta ole enää juurikaan sijaa. Kansa oli oppinut siinä suhteessa läksynsä. Pakkosiirtolaisuuden aikana luotiin pohjat myös sille kiihkeälle Jumalan lain kunnioittamiselle, jollaisen tapaamme Uuden testamentin sivuilta. Myös seuraavissa jakeissa Miika kertoo sotajoukoista, jotka kokoontuvat Jumalan kansaa vastaan. Epäselvää on kuitenkin se, onko Miika siirtynyt jälleen kuvaamaan lähitulevaisuutta, vai onko jakeet ymmärrettävä kuvaukseksi vieläkin kaukaisemmasta tulevaisuudesta. Sillä hyvin paljon samankaltaisin sanoin kuvaa esimerkiksi Hesekiel lopunajallisia tapahtumia. Luen 11. Monet kansat kokoavat joukkonsa sinua vastaan ja sanovat: nyt Sion häväistään, sen tuho on silmiemme ilo. Puhe monista kansoista sopii kuvaamaan paremmin Assyrian kuin Babylonian armeijaa. Lopultakin Assyrian mahti perustui pitkälle siihen, että se kykeni yhdistämään saman johdon alle useita eri kansoja. Samalla se oli myös Assyrian heikkous. Siitä ei tullut missään vaiheessa yhtenäistä kansakuntaa. Samaan aikaan puhe monista kansoista, jotka ryntäävät kohti Israelia, vastaa myös niitä kuvauksia, jotka monet muut profeetat liittävät lopun aikoihin. Jos luet esimerkiksi Hesekielin kirjan luvut 38 ja 39, huomaat, että niin se kerrotaan suuresta kansainvälisestä liittoumasta, jonka Herra itse tuo maan ääristä asti Israelin vuorille, jossa hän itse myös tuhoaa ne. Hyvin saman tapaan jatkuu myös Miikan profeetia. Jäi 12. Mutta ne eivät tajua Herran ajatuksia, eivät ymmärrä hänen tarkoituksiaan. Hän kokoaa kansat kuin lyhteet puimatanterelle. Israelia vastaan nouseet joukot eivät tiedä, mitä Herra aikoo tehdä. Ne tulevat paikalle tietämättä, että ne ovat siellä todellisuudessa Herran kutsusta, odottamassa hänen tuomiotaan. Puhe lyhteistä puimatanterella on siis kuva odottavasta tuomiosta. Jäi 13. Ryhdy puimaan, tytär Sion, sanoo Herra. Minä teen sinut voimakkaaksi, anna sinulle rautaiset sarvet ja vaskiset sorkat. Sinä muserrat monta kansaa ja tuot saaliin uhriksi Herralle, niiden rikkaudet maailman valtiaalle. Tätä jaetta lukiessamme meidän kannattaa palauttaa mieleemme, miten tuohon aikaan viljaa puitiin. Puimareki oli raskas terävin piikein varustettu työkalu, jota härät vetivät perässään talteen koottujen viljojen päällä. Reen piikit ja osaltaan myös eläinten sorkat erottivat jyvät vihneistä. Kun profeetat ovat katselleet sellaista puimista, he ovat nähneet sen osuvaksi kuvaksi myös siitä, mitä tapahtuu myös sodissa. Niinpä esimerkiksi profeetta Aamos saattoi sanoa Syyrian armeijasta puheessaan näin, Aamoksen kirjan luvussa 1 jakeessa 3. Sen sotaväki on murskannut Gileadin niin kuin rautainen puimareki. Myös Jesaja kutsui uudistunutta Israelia puimareiksi kirjansa luvussa 41 jakeessa 15 ja 16. Katso, sinusta tulee minun puimarekeeni, rajusti hiertävä, moniteräinen. Sinä puit vuoria, rouhit niitä ja ohat kukkulat akanoiksi. Sinä viskaat ne ilmaan, tuuli kantaa ne pois, myrskytuuli ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrasta, Israelin pyhä on sinun ylpeytesi. Näin siis Jesaja. Miika siis kertoo, että Herra nostattaa monia kansoja Israelia vastaan, mutta nämä saavatkin havaita, että helpoksi luulusta saaliista tulikin niille itselleen tuomion toimeenpanija. Sitä kuvaa osuvasti puhe rautaisista sarvista ja vaskisista sorkista. Historian valossa meidän on helppoa nähdä näiden Miikan sanojen yhtenä toteutumana se, mitä tapahtui Jerusalemia piirittäneelle Assyrian armeijalle. Jesajan kirjan luvussa 37 kerrotaan tapahtumasta seuraavaa. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Jos olisimme käyneet kysymässä Sanheribiltä ennen hänen siirtymistään Jerusalemin edustalle, mistä syystä hän oli tullut sinne joukkoineen, niin hän luultavastikin olisi vastannut tehneensä niin, koska aikoi liittää Jerusaleminkin valloittamiensa kaupunkien luetteloon. Jumalan sana kertoo hänen kuitenkin saapuneen sinne Herran kutsusta. Miika sanoi Herran kooneen kansat puimatanterelle. Tätä meidän ei kannata unohtaa. Kun pahan voimat kokoontuvat Jumalan kansan ympärille koettaen tuhota sitä, aloite onkin tullut Jumalalta, joka käyttää tilaisuutta hyväkseen tuhotakseen niiden vallan. Hyvä ystävä, Tiedäthän, että niin tapahtui kerran ristilläkin. Paholainen nostatti kaikki mahdolliset joukot Jumalan voideltua vastaan ja sai lopulta aikaan sen, että Jumalan poika naulittiin ristille. Kaikin piti olla ohi. Lopullinen voitto oli jo käsissä. Kuin petolauma, pahan joukot ärjyivät voitonvarmoina tyytyväisyyttään. Psalmissa 22 sitä kuvataan näin. Sonnien laumat piirittävät minua, viilit Basanin härät minut saartavat. Kuin raatelevat pedot, ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat kita ammollaan. Kun me luemme tästä pahan piirityksen tiivistymisestä evankeliumikirjojen sivuilta, meidän on helppoa ajatella, että toimijoina olivat pahatahtovat ihmiset ja jopa saatana itse, joka meni Juudakseen. Mutta todellisuudessa kutsujana oli Jumala. Hän kokosi pahan joukot puimatantereelle, voidakseen syöstä ne vallasta. Herran Jeesuksen ylösnousemus muutti yhdellä iskulla kaiken. Se, mitä oli pidetty Jumalan heikkoutena, osoittautuikin hänen vahvuudekseen. Hän oli lopulta se, joka pui lyhteet. Ylösnousemuksellaan hän riisti paholaisen aseista, eli otti siinä mielessä tältä tämän rikkaudet eli hallintavallan ihmisiin. Ryöstäjien ryöstämisestä puhutaan myös Hesekielin kirjan luvussa 39 jakeessa 10. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvaavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Jumalan työn seurauksena Gogin joukot kohtaavat loppunsa Israelin vuorilla. Siitä voitosta saa Jumalan kansa itselleen aarteita. Tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on lupa Kristuksen työhön vedoten saada näitä aarteita itsellemme. Synnin, kuoleman ja paholaisen valta on murrettu. Anteeksi antamus on todellisuutta jo nyt. Taivaan aarteet on annettu meille Kristuksessa Jeesuksessa. Olemme nähneet, että Miikan ennustus toteutui osittain jo hänen elinaikanaan, mutta kokonaan ja lopullisesti se ei ole vieläkään saavuttanut täyttymystään. Kaikki se, mitä lopun aikana Raamatun mukaan tapahtuu, ei ole vielä tapahtunut. Mutta myös hengellisessä mielessä paljon siitä, mitä Miika ennusti, on jo todellisuutta. Eevan jälkeläinen on murskannut käärmeen pään ylösnousemuksen aamuna. Ehkäpä Jeesus ajatteli myös tätä Miikan ennustusta, kun hän sanoi Pietarille näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeessa 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Hyvä ystävä, vaikka sinusta joskus näyttäisikin siltä, että pahuuden voimat peittävät alleen kaiken hyvän ja oikean, niin muista, että viimeinen sana on aina Herralla Jeesuksella. Hänen työtään eivät mitkään mahdit, sen enempää näkyvät kuin näkymättömätkään, voi tehdä turhaksi. Jätkän jakeesta 14. Revi kasvosi verille, saarrettu Siion. Meidät on piiritetty. Viholliset löivät kepillä poskelle Israelin hallitsijaa. Näin Miika palaa jälleen oman aikansa lähitulevaisuuteen. Hän ennustaa tässä Jerusalemin piirityksen, johon Sanherib ryhtyi vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Puhe kepillä lyömisestä on siinä mielessä mielenkiintoista, että Miikan aikalainen Jesaja puhuu sauvan kohottamisesta Sionia vastaan kuvatessaan Assyrian uhkaa luvussa 10 ja jakeessa 24. Mutta näin sanoo Jumala, Herra Sebaot. Älä pelkää kansani, Sion, älä pelkää Assyriaa, vaikka se lyö sinua ruoskalla ja kohottaa sauvansa sinua vastaan, niin kuin Egypti kerran. Kun jotakuta lyödään kepillä poskelle, tämä ei siihen kuole, mutta kokee kylläkin tulleensa häväistyksi. Ihminen on siinä tilanteessa kykenemätön puolustautumaan. Tällaisista poskelle lyömistunnelmista kertoo osuvasti myös Job sanoessaan seuraavaa luvussa 16. Viholliseni lävistävät minut katseensa terällä. Suu ammollaan he tuijottavat minua, pilkkaavat, lyövät poskelle, yhtenä joukkona he käyvät minun kimppuuni. Jumala jätti minut raakalaisten armoille, hän työnsi minut roistojen saaliiksi. Jotakin sellaista tapahtui myös kuningas Hiskialle, kun Sanheripin lähettämät neuvottelijat saapuivat Lakisista Jerusalemiin mukanaan Sanheripin itsensä kirjoittama viesti. Siinä sanottiin muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä? Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat? Missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis kerrotaan Jesajan kirjan luvussa 36. Jesajan kirjassa heti seuraavan luvun alussa kerrotaan siitä, mitä kuningas Hiskia teki kuultuaan omilta miehiltään assyrialaisten lähettiläiden välittämän viestin ja saatuaan Sanheripin kirjeen haltuunsa. Kun kuningas Hiskia kuuli, mitä oli tapahtunut, hän repäisi vaatteensa ja pukeutui säkkikankaaseen. Hiskia, Israelin hallitsija, todellakin häväistiin. Hänen poskelleen lyötiin näillä ivallisilla sanoilla, ja hän tunsi, kuinka kipeää se teki. Siinä tilanteessa Hiskia ei löytänyt mitään keinoa, jolla olisi voinut puolustautua. Sillä kaikki se, mitä Sanheripin viestissä tuotiin esiin, oli ollut totta. Hän ei voinut kiistää mitään siitä, mitä tämä oli sanonut. Siksi hän repäisi vaatteensa ja pukeutui säkkikankaaseen. Mutta hän teki muutakin. Raamattu kertoo, että hän meni temppeliin rukoilemaan Herraa. Ahdistunut kuningas vuodatti Herralle sydämensä tunnot seuraavin sanoin. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sinä, jonka istuinta kerubit kannattavat. Sinä, yksin sinä olet maailman kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet luonut taivaan ja maan. Käännä nyt korvasi puoleemme, Herra, ja kuuntele. Avaa silmäsi, Herra, ja katso. Kuule Sanheribin sanat, jotka hän on kirjoittanut pilkaten elävää Jumalaa. On totta, Herra, että Assyrian kuninkaat ovat tuhonneet kaikki kansat ja niiden maat ja heittäneet tuleen niiden jumalat. Mutta ne eivät olleetkaan oikeita jumalia, vaan ihmiskätten työtä, puuta ja kiveä, ja niin he saattoivat tuhota ne. Nyt Herra meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään, jotta kaikki maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä yksin olet Herra. Näin siis Jesajan kirjan luvussa 37. Näin kuningas Hiskia jätti asiansa Herran hoidettavaksi, ja hän saikin pian sen jälkeen Jesajan kautta lohdullisen viestin Herralta. Mutta Assyrian kuninkaasta Herra sanoo näin. Ei hän tähän kaupunkiin pääse, ei ammu tänne yhtään nuolta, ei tuo tämän eteen ainuttakaan kilpeä, eikä luo piiritysvallia tätä vastaan. Hän palaa samaa tietä, jota tuli. Tähän kaupunkiin hän ei pääse, sanoo Herra. Minä suojelen tätä kaupunkia. Minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Daavidin tähden. Näin siis Jesajan kirjan luvussa 37, alkaen jakeesta 33. Tämä sana toi avun ahdistuneelle ihmiselle. Siihen sai tarttua. Aikanaan kuningas huomasi myös sen, että kaikista epäilyksistä huolimatta, joita hän sydämessään epäilemättä oli tuntenut noina kriittisinä aikoina, Jumala piti kiinni lupauksestaan. Sama pätee sinun ja minunkin. Meidän epäilymmekään eivät tee Jumalan lupauksia turhiksi. Siksi omien ahdinkojemme ja oman tunnon syytösten keskellä saamme panna koko painollamme, turvamme, Jumalan lupauksiin avusta ja anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä. Ne lupaukset kestävät, vaikka me ihmiset horjummekin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala toimii elämässämme ja hänen lupauksensa pitävät, vaikka joskus voi tuntua siltä, että hän puuttuu asioihin liian hitaasti tai eri tavalla kuin olemme toivoneet. Silloin ainakin itseäni auttaa se, kun muistelen niitä hyviä tekoja, joita hän on elämässäni jo tehnyt. Israelin kansan kokemista Jumalan ihmetteoista laulavat meille seuraavaksi Heikki Uusikylä ja Petri Kosonen laulussa On Herra kiitetty Jumala. Siunattua päivää sinulle.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus.

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Kun nuorilta kysyy, mikä parisuhteessa on tärkeintä, yksi vastaus nousee lähes aina esiin. Uskollisuus. Se on hyvä ja rehellinen vastaus. Vaikka uskottomuudesta puhutaan nykyään ehkä kevyemmin, me kaikki tiedämme, ettei siitä seuraa mitään hyvää, ei itselle eikä läheisille. Ihmissuhteissa ajattelemme helposti, että oma uskollisuus riippuu toisesta. Jos toinen ei pidä lupauksiaan, miksi minunkaan pitäisi? Tai että minä olen uskollinen vasta, jos toinenkin on. Jumalan rakkaus toimii aivan toisin. Hän rakastaa, koska on itse rakkaus. Hän pysyy uskollisena, vaikka me emme sitä olisi. Ja hän pitää lupauksensa, vaikka me olemme rikkoneet omamme. Raamattu sanoo, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä ajassa kehotetaan seuraamaan milloin mitäkin. Muita ihmisiä tai pelkästään itseään. Mutta ihmisiin tulemme tavalla tai toisella pettymään. Oman itsensäkin seuraaminen johtaa helposti harhaan itsekkyytemme tähden. Ja tällöin Jumala ja lähimmäinen jäävät sivuun. Siksi kysymys kuuluu, ketä kannattaa seurata, keneen voi todella luottaa. Raamattu vastaa näin, hän joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

0: Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ylihengellisyyden kipeän kokemuksen myötä oli pakko pohtia perusteellisesti, mistä kristinuskossa on lopulta kysymys. Onko se pelkkää kokemusten hakemista ja henkien pelkoa? Hengellisen ahdistuksen ja herätyksen keskellä löytyi polunpää toisenlaiseen uskon todellisuuteen. Apuna toimi yksinkertainen runo, se on täytetty. Syntyi oivallus. Minun ei tarvitse verrata itseäni toisiin, vahvoihin kristittyihin, vaan saan olla Jumalan lapsi tällaisenani, Kristuksen tähden. Ei tarvitse etsiä kokemuksia sydämestä tai tavoittaa hengellistä erikoiskokemusta ollakseen Jeesuksen oma. Runo kuulutti, kaikki on täytetty. Kaikki vaatimukset ja laki. Kaikki, mikä vaatii ja ahdistaa. Kaikki, mikä edellyttää jotain ja vie rauhan. Kaikki se on täytetty. Jeesus on täyttänyt lain. Minun ei tarvitse sitä täyttää omilla teoillani tai ominaisuuksillani tai vahvalla uskollani. Armon raikkaat tuulet alkoivat puhallella.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Gospel-klassikko.

Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippu

0: täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 9:00–6:00. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Kahdestoista päivää kesäkuuta perjantai ja matala paine liikkuu maan yli pohjoiseen. Se liikkuu päivän kuluessa Suomen yllä. Iltapäivällä runsaimmat sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaisempaa, mutta sadekuuroja tulee paikoin. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista ja monin paikoin puuskat ovat päivällä voimakkaita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 12 ja 19 asteen välillä, idässä 17-25 asteen välillä ja pohjoisessa 12-17 astetta. Lämpimintä on aivan itärajalla Pohjois-Karjalassa. Yöllä sadealue väistyy vähitellen pohjoiseen, samalla sää selkenee. Tuuli heikkenee vähitellen etelästä alkaen. Yölämpötila on koko maassa 8-13 astetta. Ja tällä päivämäärällä ei löydy metsäpalovaroituksia jaettavaksi.
6: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
5: Jos sinne satut olemaan siellä mökillä, niin koetetaan nauttia myös näistä sateisista päivistä. Mä olen miettinyt tässä näin pääni puhki sellaisia sadepäivän vinkkejä, mitä

0: voisi tehdä esimerkiksi tänään tai sitten jossain vaiheessa vaan, kun haluaa kuluttaa sellaisia mukavia rentoja tekemisiä. Mulla on pari nostoa, mutta voi olla, että tässä kesän aikana just tämmöisille sadepäiville Radio Daysta voisi löytyä vähän useampaakin mukavaa jutuskeltavaa ja tekemistä. Kello on ihan kohta 5:07 ja Mikki sun seuran kello 11 asti. Tosi kiva, että sä oot just siinä, vaikka satais, paistais, niin ihanaa, kun saadaan hengittää tätä samaa elämän ilmaa. Menipä vähän latteeksi tälleen näin. Tähän aikaan jo. Mä lupaan, että vähennän latteuksia pitkin päivää.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tämä on Elvisin Joshua Fit the Battle of Jericho. Sen jälkeen kuullaan Raamattu avain, jossa Samuli Virtanen puhuu, miten Jeesus kulkee kanssamme. Ihan kivalta kuulostaa tämä kuninkaan, popin kuninkaan, rockin kuninkaan jutuskelu tässä myös.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Peili. Se mainitaan tänäänkin tuossa Samuli Virtasen opetuksessa. Kysyisinkin, että tuleeko sinulla katsottua peiliin näin aamuisin? Itse huomaan, että jossain määrin tulee ja jossain määrin ei. Välillä on kiireisiä aamuja, että siihen ei tule katsottua sen, kun katsoo, ettei hammastahanaa nyt ihan joka puolella naamaa ole. Mutta tämänkertaisessa jaksossa ei ole sellaisesta peiliin katsomisesta kyse. Samuli Virtanen opetussarjassaan Kristus kanssamme ja tämänkertainen opetus on Tarvitsemme herättelyä.
3: Kansanlähetys on lähetysherätysliike. Se tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että me ollaan lähetysjärjestö, me ollaan myös herätysliike. Kansanlähetys syntyi 1960-luvun lopussa, jolloin Suomessa puhalsi vahvat herätyksen tuulet, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja tässä liikkeessä me halutaan edelleen, että myös tänä aikana me toimimme kansan ja kirkon herättelijänä. Me ei haluta olla mikään perinneliike, jossa aikaa että voi kun ennen oli kaikki paremmin ja alkuaikana oli intoa ja paloa ja väkeäkin oli hyvin liikkeellä. Ei. Tuo kesäjuhlamme, kansanlähetyspäivät, on myös hyvä tilaisuus pyrkiä herättelemään ihmisiä. Sunnuntai-aamulla, mutta ei liian varhain, opetetaan Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Siellä apostoli Paavali kirjoittaa muun muassa näin. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin, ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaakin, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Herätystä on helppo julistaa, mutta vaikeuskerron kasvaa huomattavasti, kun tajuan, että minähän tarvitsen itsekin herätystä, herättelyä. Urho Muroma sanoi joskus näin, että kun illalla menet sänkyyn, niin tarkkailepa sitä hetkeä, kun nukahdat. Sitä hän ei itse huomaa ennen kuin herää. Vasta silloin voi todeta, että minähän nukahdin. Mutta et sinä sitä nukahtaessasi huomaa. Et voi todeta, että nyt minä olen unessa. Ja samalla tavoin hengellisesti herännyt voi nukahtaa tajuamatta sitä itse lainkaan. Tänä päivänä me voidaan kuulla puhetta saarnastuolista tai melkein missä tahansa hengellisessä tilaisuudessa niin, että puhuja on itse umpiunessa. Eikä hän tajua sitä. Vasta kun hän herää, hän voi ymmärtää, että hyvänen aika, minähän nukain. Ajattelen, että meillä monella kristityllä on peiliin katsomisen paikka. Mikä erottaa meidät maailmasta? Onko minun ja maailman välillä enää minkäänlaista rajaa vai surffaanko minä maailmassa kuin kala vedessä? On ihan hyvä pysähtyä joskus peilin eteen ja kysyä, millaista hedelmää minä kannan? Vai tuotanko mitään hedelmää? Raamattu puhuu useimmassa kohden hedelmän tuottamisesta. Jeesuskin puhuu siitä. Me olemme oksia, jotka ovat kiinni hänessä. Me emme itse voi mitään, mutta Kristuksesta me ammennamme elämää. Ja huomaa, tässä ei ole kyse mistään suorittamisesta, jostakin hampaa tirvessä tehtävästä omatekopyhityksestä. Ei. Eikä kyse laista, että minun täytyy nyt uskovaisena tehdä sitä ja tätä, huvitti tai ei, mutta pakkoon tehdä. Ei lainkaan. Nyt ei tarvitse puristaa mailaa. Raamattuhan vain toteaa, että Kristukseen turvaava ihminen tuottaa hyvää hedelmää. Ja jos joudun toteamaan, että minä en tuota oikein mitään, en ainakaan mitään hyvää hedelmää, niin sittenhän minä olen kristittynä, jos en kuollut, niin ainakin henkitoreissani tai nuupahtanut. Voisiko joku huudahtaa minulle? Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleesta, niin Kristus on sinua valaiseva. Tällaista herättelyä tarvitsemme. Minä ainakin tunnustan sen. Rukoillaan. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet valinnut meidät omiksesi, mutta emme ole eläneet sinun tahtosi mukaan. Herra, armahda meitä. Pyydämme sitä armoa, että sinun rakkautesi saa ympäröidä meidät, että sinun tuntemisesta se tulee meille elämämme arvokkain asia. Me pyydämme, että käytät meitä tahtosi mukaan, muokkaa meitä mielesi mukaan. Me rukoilemme herätystä koko Suomeen, ja Herra, jos se sitä vaatii, niin anna herätyksen alkaa meistä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Siinä opetti Samuli Virtanen. Koko opetussarja on kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netissä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Samaisesta osoitteesta löytyy juhannukselle menoa. Nimittäin Joensuussa perjantaina 19.6. kello 17.30 alkaen juhannusjuhla. Männikköniemen kesäkodilla. Vainioniemen tie 2. Ohjelma alkaa kello 18, joten tule paikalle ajoissa. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen sekä Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikon viimeistä arkipäivää ja oikein hyvää viikonlopun alkua ja siunausta sitten tulevalle viikolle myös. Moi moi!

0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Siionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
7: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kello on 26 minuuttia yli 7 ja kyllä Miikkis täällä sun seurana tänään. Vielä maanantaina myöskin, mutta sitten tiistaina Matias Wilberg tutusti äänessä. Juhannusviikko lähestyy, mutta tänään eletään sellaista niin kuin ihan, miten mä sanoisin, melko tavallista suomalaista kesäperjantaita. Pikkusen sataa, mutta on luvattu myöskin vähän raikkaampaa, selkeämpää säätä. Tämän päivän niipäivä sankareita. Niitä ovat Esko ja Eskil esimerkiksi. Ortodoksisesta kalenterista myöskin voisi lisätä tähän näin Arsenin, eli heidän kauhean sen näin, kun tuli Blackerin, mutta siis se arkkipiispa siellä. Ai ai, kun pitäisi hengellisessä työssä kentässä toimivalla ihmisellä olla myöskin oikeat termit kunnossa. Joka tapauksessa ortodoksisen kalenterin nimipäiväsankarit Arseni, Arsi, Esko, Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petri, Petrus, Petteri ja Pietari. Oikein lämpimän ihanaa ja semmoista niin kuin vällyjen välissä lämmittelevää päivää, nimipäivää teille kaikille. Jos sulla on jotain merkkipäivää tänään, niin jaat tämmöisen syntymäpäivän esimerkiksi Jari Sarasvuon kanssa. Hän on syntynyt tällä päivämäärällä 1965, eli 61 tulee täyttäneeksi myöskin tällä kanavalla vierailut bisnesmies. En tiennyt myöskään tällaisesta henkilöstä, jonka syntymästä itse asiassa tulee tänään kuluneeksi 160 vuotta. Lars Olof Jonathan Söderblom Ruotsista. Hän on harvoja Ruotsin kirkon jäseniä, siis korjaan Ruotsin kirkon työntekijöitä, jotka ovat saaneet Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1930. Kävi näin. Tämmöinen merkkihenkilö, pappi, Uppsalan piispa tuolta historian lehdiltä. Myöskin nainen, nuori tyttö, josta olet varmasti kuullut, vuonna 1929 syntynyt Anneliese Marie Anne Frank, jos mä osaan lausua tämän oikein. Hän syntyi tällä päivämäärällä 29 ja sitten tutusti, oli sitten holokaustin uhri vuonna 1945, mutta hänen tarinansa on kyllä sitten laajentunut koko maailman tietoon. Ja vähän kevyempiä juttuja viikonloppuun, menovinkkejä, että esimerkiksi Jukolan viesti on järjestetty tällä päivämäärällä vuonna 1949 ensimmäisen kerran. Eli semmoinen, mitä se nyt on, 77 vuotta sitten. Ja tänä viikonloppuna sitä tosiaan vietellään myöskin kyseistä ihanaa niin kuin viestiä ja juoksuntaa siellä. Kerran on mennyt näkemään tuota noin sen massalähdön, mikä siinä oli. Se oli kyllä semmoinen näky, että ei hetkeen unohda. Oli kaunis päivä Mynämäellä, kun minä olin siellä paikalla. Katsotaan, milloin se oli. 2022 oli Mynämäellä mun yksiä kotipaikkakuntia, ei se ainut. Mutta sitten huomenissa lähtee Kotkasta eteenpäin. Kymin lentokentältä sieltä lähtee tämän vuoden Jukolan viesti. Ja semmoinen vielä, semmoinen pikku tämmöinen sadepäivän menovinkki. Korjaan, ei menovinkki, vaan katsomusvinkki, koska mä aion valmistella tässä koko pitkän kesän mittaan sellaisia mukavia juttuja, mitä voi tehdä, kun sää yllättää ja pitää pysyä sisätiloissa. Niin yksi semmoinen ehdotus tähän on se, että 45 vuotta täyttää tällainen merkittävä seikkailuelokuva kuin Indiana Jones, kadonneen aarteen metsästäjät, jossa etsitään siis liiton arkkia ja jotain hyvin jännittävää siinä kyllä tapahtuu elokuvassa. Et voi lämpimästi suositella, että jos jotain elokuvaa meinaisit katsoa, niin toi on kuule semmoinen klassikko tasan 40 vuoden takaa, että se olisi ainakin mun suositus.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tällaista musiikkia on kyllä erittäin helppo suositella myöskin, kun on sadepäivä. Muistetaan siellä, että tuolla pilvien päällä ja sitten myöskin Kristus, meidän ikuinen valomme. Jostain löytyy sitä päivän valoa. Tätä on pohtinut myöskin Ekotripin Knipia. Tätä on kyllä ihana soittaa. Kello on 7:30 ja hei, eiköhän me tässä yhdessä lähdetä heräilemään.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Eikö niin, että tänäänkin, vaikka sadetta olisikin jo ainakin täällä Etelä-Suomessa päin, niin silloinkin saa lentää vapaana ja ainakin sielun silmin.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tänään vielä sun seurana ja myöskin maanantaina saadaan yhdessä aloitella viikkoa. Matias Wilberg sitten tiistaina tulossa sun seuraksi. Hän viettää vapaa viikkoa tällä viikolla ja saa sitä kautta sitten niin kuin mahdollisimman paljon mukavia tarinoita sulle tuoduksi ensi viikosta eteenpäin myöskin. Jos on jollain tavalla olet missannut sen, niin voit osallistua tämmöiseen pikkukisaan tänään kello 9.15, että voit alkaa veikkailemaan meidän kanssa yhteisesti, että kukas merkkihenkilö on kyseessä. Ja se on aika semmoinen leikkimielinen, että saatiin viime viikolla, siis eilen, vinkki, että kyseinen henkilö, jota lähdetään tänään arvailemaan, alkaa B-kirjaimella. Ei ole muusikko, ei ole Ben Zyskovic, eikä Benjamin Netanyahu, eikä ole edes Suomen kansalainen. Niin kukas B-alkuinen henkilö on kyseessä? Toinen kisa pyörii koko pitkin tätä kesää Radio Dayn aalloilla, nimittäin voit mennä kertomaan huippukaluste.fi-sivustolle parhaan mökkimuistosi. Ja me käydään niitä tänään tuossa noin 9.45 suunnilleen läpi. Mahdollisimman kauniita mökkimuistoja. Mäkin olen tässä useampana päivänä kertonut semmoisen mummola- tai kesämuiston, jotka kaikki liittyy mökkiin. Meillä suomalaisilla aika usein sellaisia jonkunlaisia tarinoita on. Ja vaikka sulla ei olisi nyt tällä hetkellä lainkaan, ei mitään mökkiä, mihin voisi mennä, niin ainakin muistoissa voidaan miettiä sitä. Ja tiedätkö, aika monta tämmöisissä kaupungeissakin on semmoisia yleisiä saunoja, mihin pääsee oikeasti aika huokeaan hintaan. Pikkusen saunomaan ja sitten pulahtamaan vaikka järvi tai meriveteen, niin katsopas, löytyykö siitä sun lähettyviltä jonkunlaista sellaista, jos kovasti kaipaat sitä mökkiä elämää. Tämmöistä etsimistä jatkaa ihan kohta U2, heidän kappaleellansa I still haven't found what I'm looking for. Eli jos vieläkään et ole löytänyt sitä saunaa, mitä tänään kaipaisit, niin nyt ala etsimään. Eiköhän me sanota U2:lle ja sulle yhteisesti, että kyllä se vielä löytyy. Etsivä löytää.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
6: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: toissa päivänä puhuttiin tällä näillä aalloilla. Mä kerroin sulle, että miten sä voit löytää hukattuja asioita, niin voi U2, Bono, kyllä sä vielä löydät sen, mitä sä etsit. Olkoon sit esine, rakkaus tai elämän suunta, kyllä se löytyy vielä. Jos sä et oot vähän niin kuin Bonon kanssa tässä samassa laivassa menossa eteenpäin, että en tiedä, olenko löytänyt rakkautta, olenko löytänyt suuntaa, merkitystä elämään, niin kuule, sä etsit sitä oikeasta paikasta, kun kuuntelet tällaisia ihania musiikkeja, totuuksia tässä näin. Älä kuuntele minua, kuuntele kaikkia muita ihmisiä, jotka täällä puhuu niin paljon hyvää sanomaa.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Vähän tällaista näin. Yritän nöyrtyä itse sinun edessäsi, rakas kuulija, koska minä itse en ole niin ihmeellinen, että pitäisi tässä näin koko ajan puhua vain itsestä, vaan siitä, mitä on tulossa ja mitä ylipäätään kaikki me ihmiset, mitä tässä näin kanavalla pitkälti ollaan, jollain tavalla yritetään osoittaa suuntaa siihen, että hei, täältä se löytyy, semmoinen vakaus sun elämään ja rauha, mitä sä et olekaan ehkä vielä tuntenut. Ja onneksi meitä on monia, jotka ollaan saatu muutos elämään ja saadaan tuntea elävä Jumala, niin kuule, se tuntuu hyvältä. Jos et vielä usko, niin uskot ainakin enemmän kuin radiohartautta pitää Markus Nieminen. Hän puhuu vähän tämmöisestä peiliin katsomisesta. Ja tarkalleen ottaen semmoisesta, niin kuin, että me haluttaisiin nähdä siellä jotain muuta kuin mitä ehkä siellä oikeasti on. Niin tällaisesta muutoksen halusta ja myöskin siitä myöntymisestä siihen, että ei aina tiedä, mitä itse näkee, kun katsoo peiliin. Tällaisia pohdintoja oli Markus Niemisellä, mutta mä annan hänelle puheenvuoron, koska hän selittää asian paljon paremmin. Radiohartauden pariin, kun kello on 11 minuuttia vaille 8.
2: Radiohartaus.
3: Tervehdys, olen pastori Markus Nieminen. Maailman kirjallisuudessa ja taiteessa on monesti leikitelty ajatuksella ikuisesta nuoruudesta. Oscar Wilden romaanissa Dorian Grayn muotokuva. Nuori kaunis Dorian vaipuu synkkyyteen ajatellessaan itsestään maalattua taulua. Dorian nimittäin ymmärtää, että vuosien päästäkin kuva taulussa säilyisi nuorena ja kauniina, mutta sen sijaan hän itse vanhenisi ja rumenisi vuosi vuodelta. Kumpa asia voisikin olla toisinpäin? Siis taulu vanhenisi ja rapistuisi, mutta hän pysyisi kaiken aikaa ihastuttavan kauniina. Dorianin toive toteutui ja siitä alkoi hänen tuhonsa. Hän ajautui yhä syvempään moraalittomuuteen, etsiessään nautintoja elämäänsä. Dorian pysyi jatkuvasti nuorena ja kauniina, mutta hänen muotokuvansa puolestaan rumeni ja rapistui hänen kuluttavan elämäntapansa tähden. Tämän vuoksi Dorian päätyi kätkemään taulun kellariin, ettei kukaan saisi tietää kauheaa totuutta hänestä. Raamatun mukaan kristityn elämässä asia on juuri toisinpäin. Se, mikä näkyy silmille, se heikkenee, rapistuu ja lopulta kuolee. Samaan aikaan se, mikä on kätkössä puseron alla, nimittäin sisäinen ihminen, se vahvistuu ja uudistuu Jumalan armon tuntemisessa. Luen toisesta korinttolaiskirjeestä. Sen tähden emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Paavalin mukaan kristityn elämän matkassa toteutuu siis kaksi toisilleen vastakkaista tapahtumaa. Ulkonainen ihminen heikkenee, se menettää voimia ja rapistuu, kunnes kuolee. Sen sijaan sisäinen ihminen eli uusi ihminen Kristuksessa, se vahvistuu Jumalan armon tuntemisessa. Katekismus tuo esille, miten Jeesuksen oman elämässä kuoleman hetki onkin oikeastaan pyhityksemme valmistumisen hetki. Luen isosta katekismuksesta. Mutta vaikka pyhyys on saanut alkunsa ja joka päivä kasvaa, me kuitenkin toistaiseksi odotamme sitä hetkeä, jolloin lihamme surmataan ja haudataan kaikki ne saastoineen, mutta saakin sitten astua ihanana esiin ja nousta ylös uuden iankaikkisen elämän ehjään ja täyteen pyhyyteen. Sillä nyt me vielä jäämme puolittain pyhiksi ja puhtaiksi, jotta pyhä henki saisi jatkuvasti tehdä meissä työtä sanan välityksellä ja jakaa joka päivä syntien anteeksi antamusta, kunnes koittaa se elämä, jossa anteeksi antoa ei enää tarvita. Silloin ihmiset ovat täysin puhtaita ja pyhiä, täynnä hurskautta ja vanhurskautta. He ovat päässeet vapaiksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta ja elävät uudessa, kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumiissa. Näin siis katekismus. Eivätkö nämä sanat anna sinullekin lohdullisen näköalan ajatella omaa vanhenemista ja myöskin siihen liittyvää luopumista? Nähdessäsi itsestäsi ja tuntiessasi olostasi ulkoisen ihmisen heikkenevän, tiedät samalla, Jumala valmistaa minua taivasta varten. Siunausta päivääsi.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Dayplusista löytyy esimerkiksi tänään myös Johanssonit-sarjan uusin jakso. Tänään perjantaina kello 12, noin 12.05, kuulet siis meidän kesäsarjan ensimmäisen jakson, jossa Mia ja Late kertovat muutoksen avaimista ja siitä, että miten oikea valinta, vapaus, se on mahdollista. Myös tänäänkin. Tätä siis luvassa kello 12, mutta jos jäi kiinnostamaan, että mitä se Markus tuossa äsken radiohartaudessa sanokaan, niin se löytyy sieltä. Tai sit voit kuulla sen tänään uusintana kello 16.50. Hyvää sanomaa, ainakin mut sai pohtimaan tätä näin. Vaikka ei nyt hirveästi ole vielä rapistuttu tässä elämässä, niin se on tietyllä tapaa meillä jokaisella ihmisellä se suunta. Mutta me voidaan tänään tehdä jotain myöskin se meidän ruumiin eteen. Mutta täältä löytyy vinkkejä varsinkin siihen sisäisen ihmisen, miten mä sanoisin. Treenaaminen on vähän ehkä huono sana, mutta semmoinen niin kuin kehittämiseen, sen sisimmän kehittämiseen. Samalla asialla on mielestäni ainakin useinkin tämmöiset ihanat hengelliset musiikit, niin kuin tämä virsisovitus Samuli Edelmanilta, Herra elämääni, valvo etten astu harhaan. Se voi olla aika monelle hyvä rukous, minulle ainakin tänään. Muistaan pitää huolta myös siitä meidän ruumiista myös tänään. Kello on 6 minuuttia vaille 8.

0: Mun mielestä tässä virsisovituksessa on jotain semmoista eteenpäin vievää, että mennään eteenpäin tällä elämänmatkalla ja luotetaan siihen, että jokaista askelta johdetaan. Tää oli Samuli Edelman. Kello tulee juuri 8:03. Se tarkoittaa, että siirrymme kohti uutisia ja uutisten jälkeen sitten on päivän blogin vuoro ja silloin Eero Junkkaala puhuukin tuosta lähetyskäskystä, sen syvemmästä merkityksestä. Näitä blogeja on kyllä aina mukava odottaa, kun on niin hienoja puhuja. Sitä siis 8:00 uutisten jälkeen ja lisää tämmöisiä sadepäivän vinkkejä minulta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
5: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
6: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta.

0: dayplus.fi/tilaus.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja 3 hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja 2 vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on 5 valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Matala paine sateineen liikkuu päivän kuluessa Suomen yllä pohjoiseen. Iltapäivällä runsaimmat sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaisempaa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, ja monin paikoin puskat ovat päivällä voimakkaita. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 12-19 astetta, idässä 17-25 ja pohjoisessa 12-17 astetta. Lämpimintä on aivan itärajalla Pohjois-Karjalassa. Yöllä sadealue väistyy vähitellen pohjoiseen, samalla sää selkenee. Tuuli heikkenee vähitellen etelästä alkaen. Yölämpötila on 8 asteesta 13 asteeseen saakka. Ja tällä päivämäärällä 12. päivä kesäkuuta ei löydy metsäpalovaroituksia.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
4: Mökkiperjantaita vietetään yhdessä huippukalusteen kanssa ja tämmöisiä kuikkamaisemia esimerkiksi, mitä sulla saattaa olla sun perheen suvun tutulla mökillä. Tai sitten jos vaan kaipaisit tämmöisiin maisemiin, niin kyllä meiltä muistoissa joku löytyy tällainen ihana tämmöinen mökkimuisto, niin niitä saat alkaa laittamaan esimerkiksi meille viestillä huippukaluste.fi-sivuston kautta. Siellä heti ensimmäinen niin kuin ruutu, mikä siinä näkyy, niin siinä kerrotaan, että miten päästään osallistumaan. Kirjoita tänne näin tämän viestikentän taakse niitä parhaita mökkimuistoja, niin tällä tavalla voit osallistua 200 € lahjakorttiin. Siinä on semmoinen sininen painike ja lukee osallistu, ja sitäpä kautta pääset siihen viestikenttään kertomaan sun suosikki

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kello on 13 minuuttia yli 8 ja siinä oli Jaska löytyy Helsinki ja Dakar. Ehkä sä olit kuullut monta kertaa tämän kappaleen taustatarinoita, mutta mä en ollut kuullutkaan. Tämä kappale on nyt Senegalissa, jonka pääkaupunki Dakar on, jossa Jaakko löytyy asui vuosina 1988-1994. Ja hän kertoi tästä vähän niin kuin Suomi-ikävästä siellä ja sitten kun palasi sieltä koti Suomeen, niin alkoi ikävöimään noita maisemia ja myöskin esimerkiksi Ugandaa, mitä mainittiin myöskin tuossa kappaleessa. Siinä paljastuu myöskin parisuhdelaulu, jossa hän kaipailee omaa rakastansa Kaijaa. Nämä olivat hänen Jaakon lempinimi tuolla Senegalissa oli Sombel Faye ja Kaijalla oli Kadi Diouf esimerkiksi, niin näitä asioita tuli minulla vastaan, kun tätä lähdin selvittelemään kappaletta. Selvittelemään on lähtenyt myös Eero Junkkaala päivän blogistimme. Hän puhuu lähetyskäskystä. Ja näin perjantaina on hyvä mainita, että nyt kesän kunniaksi olemme saaneet perjantaiksi uuden blogistin. Hän on Henna-Maria Harju, muusikko, joka viikon vieraana muun muassa oli tuossa helmikuussa. Häntä kuulimme viime viikolla ja taas sitten uudestaan ensi viikolla. Sitä odotellessa voit mennä kuuntelemaan hänen viime viikkoisen päivän blogin, vaikka sen viikon vieraanakin olemisen sieltä kyseisestä podcastista. Mutta nyt annetaan hieno herra Eero Junkkaalan viedä meitä lähemmäs lähetyskäskyä.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Pidin äsken raamattotunnin aiheesta lähetyskäsky. Mä aloitin sen kuitenkin semmoisella raamatun kohdalla, joka on toisen aikakirjan luvusta 36 ja 23. Eli tämä raamatun paikka on hebrealaisen raamatun viimeinen jae. Hebrealainen raamattu on sama kuin meidän suomalainen vanha testamenttimme, mutta kirjat on eri järjestyksessä ja siksi tämä toisen aikakirjan loppu on sen raamatun loppu. Tässä on Persian kuninkaan Kyyroksen julistus vuodelta 539 ennen Kristusta ja se kuuluu näin. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. No mitä tekemistä täällä on lähetyskäskyn kanssa? Jos kuuntelitte tarkkaan, niin siinä oli samankaltaisia sanoja kuin Jeesuksen lähetyskäskyksessä, joka siis on Matteuksen evankeliumin lopussa ja kuuluu näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Mitä tekemistä näillä kahdella raamatun kohdalla on keskenään? Sitä, että kun Matteus on miettinyt, millä tavalla hän päättäisi oman raamattunsa, eli oman evankeliuminsa, niin hän on ajatellut, että laitetaan siihen toi Jeesuksen lähetyskäsky, koska se on samanlainen melkein kuin Kyyroksen lähetyskäsky, mutta nyt on kysymyksessä se, jolla todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kyyroksen valta oli pieni valta, Kyyros palautti vain yhden kansan kotimaahansa. Jeesuksella on kaikki valta, Jeesus käskee kaikkien kansojen pariin menemään omia opetuslapsiaan ja siitä käskystä hän lähti liikkeelle. Se kristillinen usko, jota me edelleen tänään täällä Suomessakin uskomme, että jos ne 12-11 miestä siellä vuorella eivät olisi lähteneet, niin me emme olisi tänään tässä, mutta he lähtivät. Ja tällä hetkellä meitä on maailmassa 2,5 miljardia ja tiedämme, että Jeesuksen lähetyskäsky on edelleen voimassa.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: The William Brothers sanoo sen sulle, että kyllä se siitä, kyllä tässä hyvin käy. Ja jos ei vielä näytä siltä, niin anna aikaa, luota Jeesukseen, pistä käsiä ristiin. Kyllä tästä selvitään. Ja näin laulaja Iltan sanoin, että se menee ihan hyvin tai sitten se menee ohi. Aikanansa. Tämmöiset viisauden sanat minulta sinulle, kun kello on 23 minuuttia yli 8. Tuossa 7 minuutin kuluttua päästään Pikkumatin matkaan. Hän Mitsubishin avustamana pörähtelee ympäri Suomea, pääsee tapaamaan mielenkiintoisia asioita. Meidän operalaulajamme Matti, hän on tuossa noin muutaman minuutin kuluttua äänessä ja ennen 9 kuitenkin päästään kuulemaan myöskin vähän tätä samaa sanomaa, mitä äskeisellä kappaleella oli, että kyllä se siitä, kun katsoo ylöspäin Johanssonit sarjan ensimmäisestä jaksosta, pääsen antamaan semmoisen esimaistiaisen. Ja tässä se tulee Day Plussaan ihan tunnin kahden sisään kuultavaksi. Ensimmäinen jakso tuosta meidän kesäsarjastamme, jota sitten pystyt kuulemaan myös radiolähetyksestä noin kello 12.05.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
5: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

Kari Tapion ääntä siinä sait kuulla. Se oli paras ystävä. Taitaa olla Kari Tapio myöskin seurakuntalaisen nettisivuston tuolla noin etusivulla. Siellä puhutaan Eija Merilästä, miten tämmöinen viihdetähti tuli uskoon 50 vuotta sitten. Siinä taitaa olla hän ja Katri Helena ja kyseinen artisti Kari Tapio myöskin jossain menneillä vuosikymmenillä. Mutta hei, ollaan hereillä tässä päivässä. Kello on 8.30. Sen halusin vielä sanoa, että niin kuin sanoin, sadepäiviä voi viettää monellakin tapaa. Itse olen semmoinen elokuvien suuri ystävä, niin halusin antaa semmoisen pienen vinkkivitosen, että esimerkiksi tuolta MTV-katsomosta pystyy katsomaan Ingmar Bergmanin elokuvia. Ne ovat semmoisia taideklassikoita, monet niistä. Ehkä esimerkiksi semmoinen kuin Seitsemäs sinetti on yksi niitä maailmanhistorian kuuluisimpia taideelokuvia ja varmaan katsotuin ruotsalainen elokuva kansainvälisesti, koska se on niin tunnettu. Sieltä löytyy myöskin vähän semmoisia kevyempiä, esimerkiksi tämä mikä Syyskuun sonaatti, muistaakseni se on käännettynä Autumn Sonata, on yksi niitä semmoisia, niitä vähän jälkimmäisiä tuotantoja häneltä, niin vaikka et olisikaan mikään taideelokuvien ystävä, niin mielestäni siinä on semmoista pohjoismaista melankoliaa ja elämän merkityksen etsimistä. Päätyyköhän siihen samaan lopputulokseen kuin mitä tällä kanavalla, en tiedä, mutta semmoista sopivaa etsimistä ja pohdintaa siinä on, niin sitä lämpimästi suosittelen. Ja jos kaipaat jotain vähän värikkäämpää ja piristävämpää, niin kuule perheen pienempien tai vaikka lapsen mielistenkin kanssa esimerkiksi tuolta Disney Plusasta löytää semmoisia moderneja satuja, eli siis supersankarielokuvia, Marvelin esimerkiksi, niin ne ovat ainakin semmoisia piristeitä, värikkäitä pläjäyksiä, jotka viihdyttävät kyllä tämmöistä harmaata sadepäivää, niin tässä muutama vinkki. Niitä jakelen tässä näin vielä puolentoista tunnin sisään aika monta. Seuraavaksi meitä jollain tavalla säväyttää Teri Mantere, jonka jälkeen ollaankin sitten Matti Turusen matkassa. Hän pääsee juttelemaan esimerkiksi hienojen opera-ammattilaisten kanssa, koska tuntee niitä ammattinsa puolesta niin paljon. Ja puhutaan esimerkiksi Italiasta ja Figarosta ja Kreikasta ja miten nämä kaikki ovat erilaisia ja kuitenkin vähän samanlaisia suomalaisen kesään liittyen. Kyllä se on tämäkin päivä. Toivoa tulvillaan. Jos et usko mua, niin usko Teri Manteretta.

0: Näin me saadaan yhtyä tämmöiseen ihanaan kuoroon Terimantereen jälkeen. Kuoro laulamisesta ja laulamisesta ylipäätään tietää hyvin paljon meidän opera-laulajamme Matti Turunen, joka seikkailee Mitsubishinsa kanssa monessa eri maisemassa. Ja kuule, nyt ollaan ihan toisenlaisessa paikassa, nimittäin hän on päässyt kastelemaan varpaansa Välimereen ja nauttii kreikkalaisen ajan ikuisuudesta opiskellen esimerkiksi Kreikassa Figaron häät opera Bel Canto Akatemiassa. Ja siellä on tämän akatemian johtaja Francesca Micciarelli, tai Micciarelli, en osaa ehkä lausua tuota noin. Mutta Kreikassa kuitenkin on pikkumatti ja hän pääsee keskustelemaan myöskin siitä, että miten Kreikka ja Francescan kotimaa Italia eroavat toisistaan ja päästään aikamoisiin mukaviin luontotunnelmiin myöskin tässä tuokion ajan.
1: Pikkumatin matkassa.
2: Täällä me olemme Francesca Micciarellin kanssa Bel Canto Akademista Kreikassa juuri tällä hetkellä ja me olemme nauttineet hienosta säästä ja ruoasta ja mukavasta seurasta ja toki mukavista laulutunneista. Kiitoksia niistä. Haluaisin kuulla Francesca, kun tulet Italiasta ja olemme nyt Kreikassa. Mikä ero on Kreikalla ja Italialla? Ero on, että Italiassa me olemme täynnä ihmisiä ja paljon työtä. Tyypillisesti Pohjois-Italiassa meillä on liian paljon töitä tehdä ja toteuttaa. Erityisesti Milanossa, Trentossa, Veronassa, Bolognassa. Minä asun Pohjois-Italiassa ja tyyli on täysin erilainen kuin Kreikassa. Kreikassa meillä ei ole aikaa. Me opiskelemme ilman kiirettä ja luonto auttaa tätä tunnetta. Myös ihmiset pysyvät rauhallisempina ja huomaat, kuinka sinulla on aikaa opiskella. Kuten sanotaan, tempo fermo, ei tempoa.
3: Le nozze di Figaro.
2: Entä operamme Figaron häät? Minkälainen tulkinta sillä on sinussa ja minkälainen sanoma siinä on? Me tulemme toteuttamaan Figaron häät Bel Canto Italian kanssa orkesterin ja täyden ohjauksen kanssa ilman leikkauksia. Italian fiilis Figaron häissä on suuri. Da Ponte oli Venetosta, Pohjois-Italiasta. Siinä on paljon tyypillistä italialaisuutta, rakkaus, intohimo, tunteet. Jotain, mitä ei laskelmoida. Rakkaus on Italiassa erilaista ja tietenkin onnellinen loppu. Olet opettanut monia suomalaisia laulajia. Mikä on asia, jonka Bel Canto-tyyli voisi opettaa suomalaisille? Suomalaisilla on yksi erityinen tunne kieleen. Olen vokologi ja järjestelmä kehittää italian kieltä on hieman helpompi Suomessa kuin esimerkiksi Espanjassa. Suomalainen lausunta italian kielestä on parempi. Se on hieman takana, mutta he voivat oppia nopeasti tyylin ja tunteen laittaa äänen eteen.
4: They can realize immediately the style, the feeling for put more in front of voice.
2: Ja myös suomalaisten laulajien fiilis on mielenkiintoinen.
4: In Finland, of the singers is interesting because
2: koska suomalaiset opiskelijat ovat enemmän intohimoisempia parantamaan Bel Canto-tyyliään.
4: For improve the Bel Canto style. It's totally different to the tradition.
2: Se on täysin erilainen paikalliseen traditioon. Nautin suuresti tästä työstä Suomessa. Hienoa, ja me tapaamme sitten Savonlinnassa jälleen kesällä. Kiitos.
1: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

maksetut viulut sen kertoo, että tällä tavalla sydänkin voi laulaa. Säästä riippumatta, ajasta huolimatta, ootko hereillä vai et, niin eiköhän me tässä näin yhdessä maksettujen viulujen sävelien ja viuluriffien kanssa herätä yhteisesti. Ihana olla sun kanssa elossa tänään. Kello varttia vaille 9.

0: elävä rakkaus, ikuinen Jumala, kaikkea tätä hän on mulle ja sulle.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Minun on ilo muistuttaa siitä, että Johanssonit-sarja alkaa tänään kello 12.05 tässä radiolähetyksessä. Ja sen voi kuulla jo ennakkoon tässä näin ihan kahden tunnin sisään Day Plusasta. Ja sitten lähtee joka perjantai pyörimään tästä eteenpäin poikkeuksena ensi viikon juhannusperjantai, jolloin saamme suoraa lähetystä juhannuskonferenssista. Mutta siis Johanssonit-sarjassa Late ja Mia keskustelee vieraiden kautta ja kanssa siitä, että miten riippuvuuksista pääsee vapaaksi ja elämälle voi löytyä missä tahansa tilanteessa uusi suunta. He tietävät Johanssonit sen itsekin erittäin hyvin, ensinnäkin henkilökohtaisesti, mutta myös sen, että miten toiselle ihmiselle voi mahdollisesti osoittaa suunta siihen aitoon vapauteen. Heillä on tämmöinen yhdistys valintana vapaus nimeltään, ja sitä kautta he myös ovat nähneet monen ihmisen kanssa sen, että tosiaan näin se on, vapaus on mahdollista. Tässä he kertovat itse parhaimpia paloja omasta ohjelmistaan.
1: Johanssonit.
2: Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmien edessä, mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
3: Joo, ja johdatusta ennen kaikkea.
2: Ennen kaikkea johdatusta.
3: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole. Herra sen työ tekee, sun tehdäkseen. Henkisen vaikuttaa, mutta kyllä mulla on niin kuin kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niin kuin kuolemantuomio sanonut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niin kuin nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai, hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelee, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
2: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että en tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvää, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kun mä luulen, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen. Mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve. Ja niin siinä sitten kävi. Se oli alle vuoden ollut. Mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tai ne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Mutta sitten kun oli mennyt se vuosi ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä. Joo, mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti. Mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoinen niin kuin, semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita. Se on ihan normaalia, mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain jossain muussa kuin omassa itsessä.
3: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
0: Tai tänään kello 12.05 alkaen. Johanssonit, kesäsarja. Kyllä toi osaa laukoo mielenkiintoisia suoria mielipiteitä, mutta aika hienoja raamatun lauseita osaa nostaa myös Late Johansson. Kannattaa ehdottomasti kuunnella heitä. Sakari Heikkiläkin jatkaa samaa sanomaa, että mitä ei voi tehdä muuta kuin seurata Jeesusta ja hyvää siitä seuraa.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Sinusta pidetään kiinni. Se on myöskin yksi Juha Tapion uuden levyn kappaleista. Tulipa vaan mieleen, koska saattaa olla, että kuulemme itse Juha Tapion ääntä ensi viikolla, kun on hienoa ääntä kuunnellut ja hienoa levyä kuunnellut muutenkin. Muita iloisia ja piristäviä juttuja tapahtuu esimerkiksi vartin päästä. Silloin on Arvaa kuka -kisan aika, jossa arvuutellaan merkkihenkilöä, kuka hän lienee, ja sitten voittajalle tai oikein arvaajalle lähtee kirjalahjakorttia tästä tulemaan, niin meillä on 20 lahjakortti, joka odottaa omistajansa, jos tänään ei arvata, niin sitten maanantaina lähtee 30 lahjakorttia. Eli tämmöistä tiedossa heti 9 uutisten jälkeen.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka -kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop -lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
6: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
7: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä

0: välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Egypti kehottaa Yhdysvaltoja ja Irania tarttumaan mahdollisuuteen päästä sopimukseen sodan lopettamisesta. Egyptin ulkoministeriö toivoo lausunnossaan osapuolten tarttuvan jäljellä oleviin asioihin sopimuksen saamiseksi ja luovan ilmapiirin sodan lopettamiseksi sekä uuden alueellisen vakauden saamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti myöhään torstaina Suomen aikaa Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sovintoon sodan lopettamiseksi. Iran ilmoitti myöhemmin, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 9:00–18:00. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Matala paine sateineen liikkuu päivän kuluessa Suomen yllä pohjoiseen. Iltapäivällä runsaimmat sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaisempaa, mutta sadekuuroja tulee paikoin. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, ja monin paikoin puuskat ovat päivällä voimakkaita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 12–19 astetta, idässä 17–25 astetta ja pohjoisessa 12–17 asteen väliltä. Lämpimintä on aivan itärajalla ja Pohjois-Karjalassa. Yöllä sadealue väistyy vähitellen pohjoiseen, samalla sää selkenee. Tuuli heikkenee vähitellen etelästä alkaen. Yölämpötila on 8–13 asteisen saakka. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia, mitä jakaa.
4: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Niin kyllä, jos ei muuta jaettavaa ole, niin mökkimuistoja esimerkiksi, niitä lähdetään puimaan tuossa 40 minuutin kuluttua. Niitä saa lähettää meille esimerkiksi sivuston huippukaluste.fi kautta. Kun menet sinne etusivulle, siellä on ensimmäinen semmoinen iso sininen painike ja siinä lukee osallistu, niin voit kertoa sinne sun parhaan mökkimuistoja ja osallistut samalla 200 € lahjakorttiarvontaan. Mökkimuistoja on kyllä ihan muutenkin vaan tälleen näin niin kuin seuraksi ja hyviksi tarinoiksi mukava lukea. Niistä parhaat minä sitten lukaisen tuossa 40 minuutin kuluttua. Mutta kannattaa pysyä mukana, sillä tuossa 10 minuutin kuluttua aloitetaan taas arvaa kuka kisaa ja arvuutellaan jotain merkkihenkilöä silleen leikkimielellä, mutta kyllä mä mielellään toisen lahjakortin tänään laittaisin tuota päivä ja kirjalahjakorttia siis tulossa 10 minuutin kuluttua ja se olisi tänään 20 suurunen, jos ei tänään lähde mihinkään, niin maanantaina se olisi jo 30 suurunen.
1: Radio Day.
3: Jos ei vielä sanoma tai uutiset tai minun ihanat arvonnat sinua vakuuttele, niin meillä on jotain hyvää tulossa. Meidän tulevaisuus on hyvää. Ja kun kuuntelee tällaista Bobby McFerrinin kaltaista musiikkia, niin tulee semmoinen leppoisa olo. Niin vihellellään vaikka vähän mukana, kun Bobby McFerrin muistuttaa. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: soi kunniaksi luoja ja katajainen kansa. Sitä me tarkoittaa kesää ja muutenkin semmoista hyvää letkeää mieltä ja sitä ylläpidetään myöskin arvaa kuka kisassa. Pieni kertaus säännöistä. Tässä annan kohta sulle numeroa, mihin voit lähteä soittamaan, arvaamaan, mitä tässä nyt on parhaiten jo vinkkejä annettu. Tänään lähtisi 20€ suuruista kirjalahjakorttia. Jos ei tänään arvata, niin maanantaina se on 30€. Ja sitten taas seuraavana päivänä 10 suurempi ja näin edespäin. Ja nyt ollaan niinku pisin aika, mitä ollaan veikkaitu, on ollut 3 päivää. Te olette ollut hirmu hyviä arvailijoita, niin nyt ollaan vähän vaikeutettu vihjeitä, sanotaan näin. Eli siis tänään arvaillaan samaa mitä eilen. Eli siis kyseessä on henkilö, joka alkaa B-kirjaimella. Hän ei ole niin kuin siis etunimi, ensimmäinen nimi. B-kirjain ei ole muusikko, ei ole Suomen kansalainen. Nämä tuli kaikki vinkkeinä sitten niin kuin niiltä soittajilta, jotka tänne näin lähti. Saa kysyä siis tarkentavia kysymyksiä. Mutta mielellään arvatkaapa vaikka heti. Arvauksia on ollut Ben Zyskowicz ja Benjamin Netanyahu, niin he eivät ole kyseessä. Tässä tulee numero ja sen jälkeen saat uuden vihjeen, jonka jälkeen puhelinlangat saa alkaa laulamaan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800. Arvaa kuka?
0: Tämän päivän vinkki on, kyseinen henkilö on kätellyt kuningatar Elisabettia. Eli ihan kuninkaalliseen seuraan on päässyt, mutta mä veikkaan, että näitä on siis miljoonia ihmisiä, jotka ovat kätelleet. Niin tämmöinen pieni vaikeuttava termi. Eli siis B-kirjain, ei ole Suomen kansalainen ja on kätellyt kuningatarta. Hei, olisiko täällä näin jo heti ensimmäinen puhuja? Huomenta, huomenta. Miikka-Pekka Heikkilä Radio D:stä, terve. Kukas siellä on langan päässä?
2: Olenko se minä sitten?
0: Kyllä olet sinä.
2: Joo. Joo, no niin, täältä veikkaisin tämmöistä kuin Björn Wahlroosia.
0: Björn Wahlroos on hyvä veikkaus, mutta ikävä kyllä ei ole se, mitä tänään haetaan. Kuka oli arvailija tänään?
2: Ruut.
0: Ruut, kiitos soitostasi. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vielä muille jatkojille, niin kuin kysymys
2: ehdottajille? No ei ole.
0: Selvä, selvä. Kiitos.
2: Tämä
0: hei.
2: Kyllä. Joo,
0: huomenna tai perjantaina, anteeksi, maanantaina sit voit lähteä koittelemaan uudestaan. Kiitos sulle. Ja sitten voidaan avata taas puhelinlangat. Jes, siellä onkin. Noin, ensimmäinen. Hyvää huomenta. Kuka on arvailija? Sori, nyt ei ollutkaan linja auki. Kuka olikaan arvailija?
3: Katri, täällä taas.
0: No terve Katri. Onko sulla jo vinkkiä mielessä tai että ketä lähdet arvailemaan?
3: No mä ajattelin kysyä, kato, mä en äsken kuulu oikein, mitä toi nainen sanoi, mutta kysymys ensin, että onko se joku raamatun henkilö?
0: Kyseinen henkilö ei ole raamatun henkilö. Hän on päässyt kättelemään ihka elävää kuningatar Elisabettia. Niitä on varmaan miljoonia näitä ihmisiä, jotka on kätellyt, ettei silleen liian helppo, mutta kyllä olemassa oleva henkilö on.
3: Ai niin, se sanoo, joo. No mä nyt heitän sittenkin, menee varmaan ihan pieleen, mutta sit mä sanon, että Bill Clinton.
0: Bill Clinton ei ole vastaus tällä kertaa. Hyvä veikkaus kuitenkin. Kiitos rohkeasta veikkauksesta. Oikein mukavaa perjantai sulle.
3: No niin, samoin. Moi moi.
0: Jes, moi. Oi, että kun on hyviä veikkauksia. Rohkeita soittelijoita kuule. Voidaan ottaa vielä kuule 3. ja vaikka 4. No niin, sieltä tulee seuraava. NYT. Hyvää huomenta. Kuka on veikkaaja?
4: Hyvää huomenta. Täällä on Virpi nyt langan päässä.
0: Terve Virpi. Onko sulla kysymystä tai kenties veikkausta?
4: No, mä voisin kysyä, että onko kyseessä mies?
0: Kyseessä on mies. Okei, ehkä tämä oli melkein puolet vastauksista meni siinä, kun on toisesta sukupuolesta kyse. Mutta kyllä, olisiko sulla veikkausta?
4: Joo, mä Billy Grahamia veikkaan.
0: Billy Graham. Yeah! Ei ole todellista, kuule. Voi että sä olit hyvä veikkailija. Hyvän aika. Mä ajattelin, että ei tänään kuitenkaan lähtisi kuule palkintoa, mutta kyllä sä vaan sen tiesit. Mistä sä arvasit tämän näin?
4: No en tiedä, tuliko joku johdatus tai joku ajatus tuossa, kun ajelin työmatkalla ja mietin näitä B-kirjaimella alkavia. Mä jo eilen mietin, että ketä voisi olla, ja silloin mulla ehkä vähän semmoinen tuli hansi, että voisi olla Billy Graham tällä kanavalla. haettuna ihmisenä. Mutta,
0: mutta tämä on vasta ensimmäinen hengellinen merkkihenkilö, mutta täytyy sanoa, että jos miettii hengellisiä vaikuttajia, niin tämä on kyllä nimi, joka tulee ensimmäisenä, yhtenä ensimmäisenä mieleen. Mä mietin koko ajan semmoisia vinkkejä, joihin liittyisi jotenkin jauho tai leipä, mutta mä ajattelin, että ihmiset kyllä arvaisi siitä ihan saman tien. Mutta hei, pysy langoilla. Minä otan sulta yhteystiedot esiin ja sitten maanantaina aloitellaankin ihan uudella arvattavalla nimellä. Kiitos tosi paljon soitosta ja hei, onnea paljon. Sulle lähtee 20 lahjakortti. Minkä fiiliksillä?
4: Siunaukset kaikki. Mä haluan siunata kaikkia kuulijoita, Radio Den kuulijoita tällä päivällä.
0: Aamen, aamen. Kiitos.
4: Iloa ja onnea kaikille.
0: Just sitä. Oikein ihanat perjantai, terveiset. Pysy hei langan päässä, niin me jatketaan täällä näin. Kuunnellaan musiikkia. Mä otan voittajalta tuossa noin yhteystietoja. Tässä on I Look to You, juuri se paikka, mistä niitä siunauksia ja iloa saa. Tämä laulaja on Whitney Houston.
1: Arvaa kuka.

0: Hän katsoo tuonne yläilmoihin, mistä se apu tulee, näin lauloi Whitney Houston, kun kello on 23 minuuttia yli 9. Siinä oli arvaa kuka kisa. Kohta pääsemme vierailemaan meidän viikon vieraan seurassa, joka on Irina Björklund, joka kertoo tosi taitavasta ja lahjakkaasta perheestään ja minkälaiselta tuntuu tehdä taidetta ja sekä töitä yhdessä perheenjäsenten kanssa. Myöskin tuossa 20 minuutin kuluttua päästään jakamaan teidän kertomia parhaita mökkimuistoja. Sitä on siis luvassa vielä ennen kello 10 uutisia.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
3: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Kyllä on helppo laulaa pikkusen mukana, kun Mäkipertillä laulaa siunaa koko maailmaa. Kansainvälinen tähti on myös meidän tämän viikon vieras, näyttelijä ja muusikko Irina Björklund. Hän asuu Ranskan maaseudulla yhdessä miehensä Peter Frantzénin kanssa ja heillä on yhteinen poika, Poem Frantzén. Hän on omien sanojensa mukaan, Irina siis, käy lähinnä Suomessa vain kesäisin ja asuu siellä Ranskassa semmoisessa taiteilijakuplassa. Ei ole ehkä ihmekään, että hänen suvustaan on sitten löytynyt niin monta taiteilijaa ennen häntä ja myös hänen poikansa Poem Frantzén on mukana äitinsä uuden musiikin parissa ja hän on ohjannut yhden Irinan uuden levyn musiikkivideoista myöskin ja julkaisee omaa musiikkiansa. Minkälaiselta tuntuu jakaa tätä taiteilijan ammattia oman poikansa kanssa, niin sitä lähdin kysymään viikon vieraalta Irina Björklundilta.
1: Viikon vieras.
0: Miten sä jotenkin katsot tätä vaihetta urassa, erityisesti musiikissa, niin kuin, että miltä tämä vaihe tuntuu?
2: Tämä tuntuu tosi hyvältä ja tämä tuntuu ehkä just semmoiselta, että tässä taas puhutaan maailman ajasta, mutta tässä maailman ajassa tarvitaan musiikkia. Ehkä sitten itse olen kasvanut siihen semmoisessa onnellisessa ajassa, että ei ole ollut mitään sotia, ei mitään sodan vaaraa missään tai ainakaan lähituntumilla. Sitten on vaan kuullut niin kuin sitten vanhempien kautta ja isovanhempien kautta, että millaista oli silloin, kun rintamalla. Esimerkiksi mun mummoni oli rintamalla laulamassa sotilaille, että silloin se on ollut musiikilla on ollut se semmoinen niin kuin semmoinen rooli, että sillä ilahdutetaan ihmisiä ja pidetään niin kuin pidetään käynnissä ihmisiä ja musta tuntuu, että taas nyt ehkä ihmiset kaipaa sitä, että toki tehdään myös sotaelokuvia, koska eletään sotaisia aikoja, mutta henkilökohtaisesti mä en halua mennä katsoa sotaelokuvia, mä haluan kuunnella niin kuin hyvää musaa ja semmoista, joka antaa mulle hyvää mieltä, joka vie vähän pois näistä kaikista ajatuksista, niin mä itse koen, että se on semmoista, mitä mä haluan jakaa nyt muillekin.
0: Joo. Ja se välittyy sun musiikissa. Mä ajattelin, että onko tässä jotain myös semmoista ihanaa perheen tematiikkaa, että niin kuin sanoit, rakastan isääni, rakastan mun sukulaisia, niin esimerkiksi tämän nimikkokappaleen sun albumista, niin sun poika ohjasi musiikkivideon. Niin minkälainen se oli sun äidille, niin kuin, oliko se ilo saada tehdä yhteistyötä pojan kanssa?
2: On totta kai. Nyt mun pitää vaan tehdä korjaus, että We Could All Pretend-video on, hän on yhdessä sen kuvannut semmoisen New Yorkilais kuvaajan kanssa, Austin Donahuen kanssa, että hän ei ole ohjannut sitä videota, mä ohjasin sen itse, mutta hän on sitten taas kuvannut mun semmoisen STUPI-videon sekä Nicolette-videon, että enemmän, ja me ollaan kuvattu toistemme videoita,
0: joo.
2: Ja sitten itse taas ohjattu.
0: Joo.
2: mutta joo, on ollut tosi, tosi kiva tehdä oman pojan kanssa töitä. Nyt hän on mukana täällä kiertueella myös lavalla, muusikkona, hän on itse ihan mahtava laula ja laulun tekijä, tekee upeita sanotuksia ja melodioita ja tuolla kaksi sinkkua on hänkin jo julkaissut, Poem Frantzén niminen kaveri, niin hän on kotikoulutettu, eli me ollaan vietetty siitä asti, kun hän oli 8 tähän siihen asti, että hän kirjoitti ylioppilaaksi viime vuonna, me ollaan vietetty joka päivä yhdessä, koska me oltiin koulupöydässä yhdessä, niin se on ollut ihan järkyttävän hieno lahja itselle äitinä ja varmaan meille koko perheenä, että ja se sitten taas jotenkin nyt heijastuu tässä työnteossa, että meillä on hirveän hyvä tai läheinen suhde ja se toimii, että on, ollaan opittu jo siihen sen kotikoulun kautta siihen, että ei taistella siitä, että kuka tässä nyt päättää asioista, vaan että me jotenkin molemmat opitaan toisiltamme asioita ja se on näin ja se tuntuu hyvältä.
1: Viikon vieras.
0: Irina Björklund on tässä kesälläkin kiertueella. Siellä julkistetaan esikoisalbumia All Amour ja myös julkaistaan tämä Peter Foxin kanssa yhdessä tehty We Could All Pretend-levy. Tämän mun ja Irinan keskustelun kuulet ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii itse Day Plusasta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Desperate, epätoivoisena Jumalan puoleen katsoo Lauren Daigle.

apua, kehtaa pyytää kyllä näin sen. Voi ehdottomasti tehdä Lauren Daigleen kappaleen jälkeen Desperate, tuota kohti, mistä ainakin tietää, että apu tulee milloin tahansa. Hänen kanssansa lauloi Jamie McDonald. Tuossa 8 minuutin kuluttua lähdetään kertomaan mökkimuistoja yhteistyössä huippukaluste.fi kanssa. Jos haluat osallistua oman mökkimuistosi kanssa, niin voi tehdä sen tuon heidän sivujensa kautta ja osallistut samalla 200€ lahjakorttiin heidän omiin valikoimiinsa. Erikoistuvat just esimerkiksi mökkikalusteisiin. Ai että kun on mukava muistella niitä mökkejä, vaikka ei pääsisi tänä kesänä tai suoranaisesti ei ole jotain lähipiirin mökkiä, niin ainakin ne muistot lapsuudesta on semmoisia, että kyllä ne jotenkin helposti kirpoaa mieleen tässä näin kesäisin. Lähdetään purkamaan niitä, mutta ennen sitä kuitenkin muistorikasta musiikkia Markku Arolta. Kesämuistoja voi olla tästä kappaleesta. Katso luontoa ja huomaa. Siellä Jumala pitää niistä siitäkin huolen.

0: Luontoa ihmettelemään johdatteli meitä Markku Aro, katso luontoa ja huomaa. Luonnosta ja sen muistoista jatketaan tuossa noin suvivirreen jälkeen. Mökkimuistoja lähdetään punomaan auki. Ehkä punnota, ei auki, punnotaan kiinni, mutta any case. Toivoa Raamatusta on tulossa tuossa 10 uutisten jälkeen ja myöskin päivän rukous sitten 10:30 aikaan. On mukava jakaa tätä päivää sun kanssasi. Laita meille esimerkiksi niitä mökkimuistoja, niin voi lukea niitä ihan tuossa tuokion kuluttua.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kesäisesti soi Vuokkohovatan suvivirsi. Ihana sovitus, kun kello on 16 minuuttia vaille 10.

0: Tekee kyllä mieli laulaa yhdessä Vuokko Hovatan kanssa. Nyt muistellaan mökkimuistoja.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Perjantaisin 9.45 käymme parhaita mökkimuistoja läpi, ja kun laitat niitä meille huippukaluste.fi-sivuston kautta, niin voit kuulla omasi täällä näin. Samalla osallistut 200 euron lahjakorttiarvontaan. Sinun mökkisi voi tulla kalustetuksi oikein kauniilla suomalaisilla tuotteilla. Eli siis, kun menet huippukaluste.fi, niin siellä on ensimmäinen kuva, jossa lukee osallistu, niin siitä kautta pääset kertomaan meille mökkimuistoja. Tiina Välimaa lähetti meille tällaisen. Yksi ikimuistoisista muistoista on se, kun lähdimme mökiltä Kristiinan kaupungin markkinoille. Siellä oli vesitasolla lennätystä ja isä tietenkin halusi meille lapsille uuden kokemuksen. Hän kävi hinnoittelemassa sellaisen diilin, että vesitasolla laskeuduttaisiinkin omalle mökille järvelle. Näin me sitten tehtiin. Mökki naapureillakin riitti ihmettelyä, kun saavuimme meidän rantaan lentokoneella. Tätä en unohda ikinä ja siitä on ainakin jo 35 vuotta aikaa. No huhuh, oli kyllä muisto, Tiina. Aika niin kuin, että kelpaisi itsellekin oikein hyvin. Toinen muisto Jutta Steniukselta. Lapsena 90-luvulla puhallettiin ilmatäytettävä kanootti ja sillä kirjaimellisesti pyörittiin ympäri mökkirantaa. Nimittäin kanootti saattoi aivan yhtäkkiä kääntyä ympäri, että meloja olikin veden alla. Lapsena tätä tehtiin siis rantavedessä ja siitä oli hyötyäkin, sillä samalla päästiin karkuun parmoja, jotka pörräilivät ympärillä. Sen kyllä muistan itsekin omista mökkimuistoista, että parmat on siinä rannassa ja jos vähänkään pääsee ulos sieltä, niin on aika niin kuin rauhallisilla vesillä, sanotaanko näin. Oikein kiva muisto, Jutta, ja jotenkin muistan, että lapsena se veden varaan joutuminen ei ollut mitenkään niin kauhean jännittävä paikka, vaan enemmän hauskaa. Ulla lähetti myöskin tällaisen muiston. Lapsena saaressa kesähuvilalla vaarin kanssa ukon ilmalla ja sateella katsottiin verannalta, kun salamoi ja ukkonen oli ihan päällä. Luonto näytti voimansa, hurjaa ja jännää oli. Aika hieno muisto, Ulla. Voi kiitos tästä viestistä. Näin voitte laittaa meille viestejä ja ne voi olla niin kuin tällaisia arkisia pieniä tuokiokuvia tai jotain tuommoisia huippuhetkiä sieltä. Täältä löytyy tämmöinen arkinen hetki Lealta. Rantasauna, saunavastan tuoksu, pulahtaminen järveen, grillimakkaraa ja possua vartaasta. Milläs tavalla se possu oli siinä vartaassa? Niin kuin ihan kokonaisena, ei kai sentään. Ei se mahtuisi mihinkään grilliin sellaisena. Any case, oikein ihana muisto. Kaunis nimi sinulla, Lea Rääpysjärvi. Melkein kadehdittavan niin kuin tuota. Oi, että täällä oli yksi vielä muisto Kustavista. Täytyy myöntää, koska itse olen tuolta suunnilta viettänyt myöskin kesiä. Mentiin Kustavin mökille. Silloin siellä oli vielä lossi, millä mentiin Ylikai Taiston lossi nimeltään. Siellä luki aina kokeilee jarruja. Me oltiin haettu jäätelöt ja mä istuin takapenkillä ja siinä välissä sitten roikkusin, niin kuin siellä suunnalla sanotaan. Olikohan se mossi se auto, millä mentiin. Joka tapauksessa jäätelöä, tötteröä ja automuistot. Tätä kertoo Juha Helstet. Kiitos näistä muistoista ja voit lähettää niitä tästä huippukaluste.fi-sivuston kautta. Meet sinne etusivulle ja siellä on semmoinen, että 200 euron lahjakortti, anna mökki muistosi, niin siinä lukee osallistu. Painat siitä osallistu-napista ja sitten alat kirjoittelemaan sitä parasta mökkimuistoa. Osallistu tänään kisaan, se sitten kesän lopussa arvotaan. Kiitos näistä muistoista. Seuraavaksi olisi sitten Phil Wickhamin kappale The What an Awesome God luvassa meille.
2: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.

0: God.
1: Mahtavasta jumalasta lauloi Phil Wickham, kun kello on 5:50. Mikki sun seurana tunnin ajan myös maanantaina ja sitten tiistaina kuulet Matias Wilbergin ääntä. Tästä näin päivää jatkaa sitten Päivi Saloranta-Karvonen tunnin kuluttua siis ja vie meitä kohti kuuntelijan toivelistaa hyvää musiikkia. Ja Marja Salminen, tämmöinen ihana joukko meitä on siis tässä näin Radio Days äänessä. Hän juontaa keskipäivää ja tarjoilee myöskin tämän kesän ensimmäisen Johanssonit-sarjan jakson. Sen kuulet 12.05. Siellä Late ja Mia Johansson kertovat siitä, että miten vapaus on mahdollista semmoisista synkemmistä riippuvuuksista, masennuksesta, mutta myös semmoisesta vaan niin kuin näköalattomuudesta ja toivottomuudesta. Siinä Late ja Mia kertovat yhdessä vieraiden kanssa siitä, että miten löytää tämä elämän suurempi suunta. Niin voit vinkata ystävälle tai jollekin nuorelle, koska Johanssonit erityisesti haluavat tarjota sitä toivoa nuorille. Tätä siis tulossa ja minkäläisen kanssa hyvää musiikkia vielä.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
7: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
9: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6 400 € asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
12: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
13: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
14: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
15: Radio Day. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% suomalaisista, 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen.

0: koneella ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Thaimaan prinsessa Bairaktarajabha on kuollut 47-vuotiaana, kertoo Thaimaan kuningashuone. Prinsessa oli ollut sairaalahoidossa yli 3 vuotta saatuaan sairauskohtauksen. Hovi kertoi toukokuussa, että prinsessan vointi oli heikentynyt sairaalassa. Prinsessa oli kuningas Maha Vajiralongkornin esikoinen hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Prinsessa oli valmistunut sekä syyttäjäksi että diplomaatiksi, ja hän työskenteli aikanaan Thaimaan suurlähettiläänä Itävallassa. Prinsessalle järjestetään kuninkaalliset hautajaiset. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 6:00. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Matala paine sateineen liikkuu päivän kuluessa Suomen yllä pohjoiseen. Iltapäivällä runsaimmat sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutaisempaa, mutta sadekuuroja tulee paikoin. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, ja monin paikoin puuskat ovat päivällä voimakkaita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 12-19 astetta, idässä 17-25 ja pohjoisessa 12-17 astetta. Lämpimintä on aivan itärajalla Pohjois-Karjalassa. Yöllä sadealue väistyy vähitellen pohjoiseen, samalla sää selkenee. Tuuli heikkenee vähitellen etelästä alkaen. Yölämpötila on tänään koko maassa 8 ja 13 asteen väliltä. Ja tänä perjantaina ei ole metsäpallovaroituksia.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
3: Vielä tässä näin 56 minuuttia tarkalleen, juuri tuossa 6 kohdalla tuli se 6 minuuttia täyteen. Piti jotenkin painottaa erityisen paljon. Mä olen täällä sun seurana, kunnes Marja Salminen pitää sulle hyvää seuraa keskipäivässä ja Anu Lehtipuu sitten iltapäivässä. On ollut ilo jakaa tämä koko kesäinen viikko, joka päättyy juuri nyt vähän niin kuin näyttää sateiselta, mutta tuolla säätiedotuksessa sanottiin, että selkenee täältä etelästä alkaen, niin ei olla liian surumielellä. Ihan vaan tulevia sadepäiviä varten mä kerron tässä näin tunnin sisään muutaman sadepäivävinkin ja sitten kerron sulle jotain tästä MM-jalkapallosta, ei jääkiekosta, vaan jalkapallosta jotain, mitä et ole ehkä arvannutkaan. Ja jos sulla on semmoinen fiilis, että tää tulee jo kaikista tuuteista ja korvista ulos tämä jalkapallo, koska se alkoi eilen ja vielä pitäisi kestää kuukausi, niin ei hätää, pysytään meidän tässä ikuisessa sanomassa kuitenkin, mutta se vähän liittyy jalkapalloon. Ihana ja lyhyt elämä, näin laulaa Pepe ja hyvä olo, kun kello on 5 minuuttia yli 10.

0: sadepäivänä ainakin minulle tulee semmoinen olo, että joku täytyisi vähän niin kuin säväyttää, jonkun täytyisi vähän niin kuin muistuttaa jostain muusta, vähän niin kuin piristää tähän suuntaan. Moni voi olla vähän sen verran melankolisempi kuin meikäläinen, että kaipaa jotain vähän niin kuin siihen tunnelmaan sopivaa musiikkia tai sisältöä, mutta mä olen vähän semmoinen, että mä haluaisin piristystä. Niin sitä varten minä katson esimerkiksi elokuvia tai sarjoja, ja mä oon vähän sitä sukupolvea, että mä tykkään suoratoistopalveluista enemmän, koska sieltä saa valita sen tarkalleen, että mitä lähtee katsomaan. Esimerkiksi tällä paraikaa Netflixistä löytyy muun muassa Chosen TV-sarjaa, siis tätä Jeesuksen elämästä kertovaa sarjaa, useampi tuotantokausi, ja se ei tarvii pelkästään säästellä sinne jouluun tai pääsiäiseen näihin, miten sen sanoisin, niin kuin historiallisesti, perinteikkäästi kristillisiin lomajuhliin, vaan se voi ottaa ihan milloin tahansa osaksi omaa arkea ja miettiä näitä ikuisia asioita sitä kautta. Sieltä löytyy muun muassa monenlaista muutakin hengellistä sisältöä, kun lähdet vähän etsimään, niin voin kyllä lämpimästi suositella. Sieltä löytyy muun muassa myös tämmöisiä vanhoja Alfred Hitchcockin elokuvia, mistä minä erityisesti pidän, kun niissä on vähän semmoista vanhaa tekniikkaa, niin ne ei ole kovin jänniä, niin kuin liian jänniä omasta mielestäni, mutta ne on esimerkiksi sellaisia, mistä tulee semmoinen niin kuin vähän toinen maailma, toinen tarina, ja vaikka ne olisi mustavalkoisia tai vähän silleen vanhanaikaisia, niin siinä on tuulahdus vähän toisenlaista tarinaa, ja mut viedään johonkin, ja sitten se muistuttaa niistä elämän tärkeistä asioista, rakkaudesta, omista lähimmistä ja siitä, että meillä on ainakin tämä päivä, joka on annettu taivaasta lahjaksi. Tällaisia ajatuksia mulla on ainakin tähän sadepäivän varalle. Muutaman muunkin aion tässä näin kertoa, mutta tässä välissä kuitenkin Brandon Lake ja Lainey Wilson kertoo tämmöisellä kunnon country twistillä, että minkälainen Jeesus on. Vaikka meillä voi olla jokaisella vähän semmoisia väärinkäsityksiä tuosta nimestä ja henkilöstä Jeesus, niin elämässä ja kun viettää aikaa kristittyjen kanssa, niin voi tulla joskus niitä positiivisiakin ahaa-elämyksiä, että Jeesus on tätäkin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tämä on se Jeesus, josta laulajat sanovat, että nyt tunnen Jeesuksen. Tämmöisellä sanomalla on kyllä mukava olla yhdessä tämän kanssa aalloilla. Myös lisää sadepäivän vinkkejä ja muutama ajatus tästä alkaneesta MM-jalkapallosta tulossa hetken kuluttua. Sitä ennen idän ihmeet antaa tämmöistä potkua sun päivään. Ja mä sanoisin, että tämä on semmoinen artisti, mitä mä ainakin odotan Glow-festivaaleilla elokuun lopussa. Rytmikästä. Hyvää menoa.
1: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kun kello on 18 minuuttia yli 10, niin minä kerron sinulle sellaisista jalkapallopelaajista, jotka seuraavat Jeesusta ja ovat tunnustaneet hänet eläväksi herraksi.
0: Radio Dayn herätys.
1: Ne, jotka yrittävät mahdollisimman paljon sivuuta tätä kyseistä lajia ja tätä sankarikesää, niin voivat sitten hetkeksi kääntää korvansa johonkin toiseen suuntaan. Mutta ajattelin kuitenkin nostaa täältä näin pelaajia, jotka ovat selkeästi sanoneet ja ylläpitäneet tätä meidän kristillistä sanomaa ohessa siinä, kun myös pelaavat jalkapalloa. Näitä ovat esimerkiksi Ederson ja Endrick, brasilialaiset pelaajat, samoin heidän pelaajakaverinsa Alisson Becker. Kaikki ovat selkeästi esimerkiksi sosiaalisen median postauksissaan ja myös peleissä. Heillä on ollut tällaisia paitoja, joissa mainitaan esimerkiksi, että minä kuulun Jeesukselle, tai että Jeesus pelasti minut, tai että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tällaisia on esimerkiksi löytynyt. Ja ylipäätäänkin mä sanoisin, että jos niin kuin joku joukkue keskimäärin ne on jollain tavalla ylläpitäneet Jeesusta, niin Brasiliassa ollaan kovin uskollisia tälle sanomalle. Tässä kyseisellä sivulla, mistä luen tätä näin Christianity Today, siellä on myös kuva tämmöisestä 19-vuotiaasta Endrick-pelaajasta, joka on siis osa tätä Brasilian tiimiä, missä hän on niin kuin kädet vähän semmoisena avoimena, kämmenet ylöspäin, silmät kiinni keskellä niin kuin tätä viheriötä ja rukoilee siinä apua Jumalalta. Samoin myös Paketa ja Neymar, muita tämmöisiä suuria nimiä tuolta Brasilian joukosta. Sitten Englannin joukkueessa on tämmöinen Bukayo Saka esimerkiksi, joka omassa kasvatti seurassaan Arsenaalissa. Siellä on tämmöinen 10 pelaajaa, jotka kutsuvat toisiansa Bible Brothersiksi, eli siis raamattuveljeksiksi. Niin he sanovat, että ennen matsiansa he alkavat lukemaan raamattua ja tällä tavalla he tietävät, että Jumalan suunnitelma on heitä suurempi ja että he pääsevät pelaamaan myös rennommin tätä kautta, että ei tule semmoista ahdistusta tai huolta. Tämä on jo toinen kiertue, siis World Cup, maailman mestaruuskisa tälle kyseiselle Bukayo Sakalle. Siellä tiimissä löytyy myöskin Mark Geni, luultavasti näin se sanotaan, jotka useinkin jakavat tämmöisiä sosiaalisen median postauksia, että rakastan Jeesusta ja Jeesus rakastaa sinua. Ylipäätäänkin, ja useilla näillä miehillä on, sanoisin, tämmöisiä afrikkalaisia juureja, se tietenkin on vaan niin kuin upea asia. Samoin Gaanasta Anthony Semenyo esimerkiksi on paljon puhunut tästä omasta uskostaan, ja ehkä tämmöisen maan kuin Hollanti, sen suurimpia sankareita, Cody Gakpo sanoo tälleen, että jo tuolla 2000-luvun alussa, kun hän on nähnyt itse brasilialaisia joukkueita, jotka jollain tavalla paidoissansa tai sanoillaansa puhuvat uskostaan, niin hän on inspiroitunut, että hän edelleenkin haluaa pitää sitä yllä. Tämmöisiä pieniä poimintoja, katsotaan ehdinkö jakaa ihan muutaman vielä lisää ja sitten niitä sadepäivän vinkkejä.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Ikikiitosta lauloivat Eve ja Ossi. Kiitos sulle, Jumalani. Tuosta jalkapallosta tuli sen verran niin kuin ihan muutama viesti. Toinen niistä oli semmoinen, että kyllä tulee ihan tarpeeksi muualtakin. Onnittelen. Sitten voit olla vapaa valitsemaan monia muita kanavia myöskin. Ja me voimme yhdessä huomioida myös sen, että tulee kyllä kaikenlaista ihanaa musiikkia, jossa ei jalkapallosta mainita. Mutta myös minun mielestäni se on aika mielenkiintoista, vaikka en itse aktiivisesti millään tavalla seuraa, että tämmöinen maailmanlaajuinen kilpailu on, ja sitä sitten niin kuin siis sadat miljoonat katsovat, niin jos siellä jollain tavalla tulee joku edes pieni maininta tai ihmiset osoittavat sormilla ylöspäin ja sanovat jotain Jeesusta tai jotain muuta, niin mun mielestä se on ainakin aika hieno mahdollisuus. Täällä oli vielä sellainen yksi pelaaja, mistä halusin puhua, Amerikasta nouseva Christian Pulisic, joka sanoo, että hän on ihan voittamaton, estämätön silloin, kun hän seuraa Jeesusta ja että hänellä on risti kaulassa. Ja hän on erikseen vielä sosiaalisessa mediassa nostanut sitä, että hän on tutkinut efesolaiskirjettä erityisen paljon tänä vuonna ja hän sanoo siitä, että kaikkien pitäisi tietää se fakta, että pelastus, sitä ei ansaita, vaan se on lahja Jumalasta. Ja nämä on kaikki, tiedätkö, nuoria jätkiä 20 niin kuin, tai siis 18 jonnekin tuonne 26 vuoteen saakka, niin keskimäärin niin kuin näin moni sanoo jotain näin upeaa sanomaan, niin mun mielestä on semmoinen, että come on veljet. Antakaa mennä. Potkikaa sitä palloa komiasti ja hauskasti ja tehkää unohtumattomia muistoja kaikille, kaiken ikäisille, jotka sitä seuraavat. Ja jos ei ole sun juttu, niin voit siunailla etäältä päin. Siunauksia jakaa Sisi Winans. Tämä on Niin suuri hän on. How great thou art, kun kello on 10:30.

Ei ole tämän suurempaa nimeä, näin laulaa Cici Winans. Ikuista sanomaa kuulemme Raamatusta nyt seuraavaksi Markus Beckmanin lukemana. Se tulee psalmista 61.

0: Kuule huutoni, Jumala, kuuntele rukoustani. Maan ääristä minä huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Sinä viet minut turvaan, kalliolle, jolle itse en jaksaisi nousta. Sinä olet ollut turvani, vahva linnoitus vihollista vastaan. Psalmi 61, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Erityisesti tänä aamuna haluaisin muistuttaa, että tuossa 12.05 kuulemme lisää toivon sanomaa, jota Kristityt yhdessä ry tarjoilee myös Johanssonit-sarjan mukaisesti. Se on sarja, joka alkaa tässä kesällä, ja nyt perjantaina on sen ensimmäisen jakson aika, jossa Late ja Mia Johanssonit kertovat omasta tarinastansa myös, että mitä kautta he ovat löytäneet aitoa vapautta ja suuntaa elämälle, ja tätä kautta haluavat auttaa erityisesti nuoria, joilta puuttuu esimerkiksi tulevaisuudesta. Suuden toivo tai suunta, tai kamppailevat jollain tavalla addiktioiden tai toivottomuuden kanssa. Mutta heidät tuntien voin sanoa, että he pitävät semmoisen kaikille sopivan asenteen siinä, ja ihmettelee tätä maailmaa yhdessä sun kanssa, että mites tästä yhdessä selvitään. Ja vastaus on, hyvin tästä selvitään, kun meillä on tällainen ihana Jumala. Tämmöisiä ajatuksia, kun kello on 11:25, ja kohta puoliin kuullaan ylistyslevyltä Pekka Simojoen kappaletta Kertokaa. Ja sitten tuokion kuluttua päivän rukoukseen meitä johdattelee Sofia Siisler-Korppi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
6: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
7: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
8: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
10: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
11: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

tästä Ilosanomasta kyllä tiedetään. Muun muassa Änkyrät-ohjelmassa, joka eilen lähetettiin silloin eri lähetysjärjestöjen vieraana, oli katolisen kirkon johtaja Raimo Goerola. Tämä siis D-plussissa kuultavissa milloin tahansa. Tänään sitten sitä Johanssonit ohjelmaa kello 12 aikaan. Mutta lähetysteemassa mennään kohti päivän rukousta. Se on Ilosanoma-teemainen. Meitä rukoukseen johtaa Sofia Ziesler-Korppi.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Johanneksen evankeliumista luvusta 20. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejän anteeksi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhteinen Jumala siitä, että meillä on Jeesus, Jumalan poika, ylösnoussut, Messias. Kiitos Herra sinun haavoistasi. Kiitos siitä, että niiden kautta meidän omatunto on puhdistettu ja meitä on puhdistettu kaikesta siitä, mikä voisi olla ja on meidän ja Jumalan välillä muuten. Herra, kiitos siitä, että sä tuot rauhan sydämeen. Ja Herra, että sä annat tehtävän, sä lähetät ja sä varustat, sä annat pyhän hengen. Kiitos siitä, että meiltä ei todellakaan puutu mitään, kun me ollaan sinussa. Herra, pyydetään aivan erityistä siunausta ja johdatusta niin, että uushenkisyydessä olevat ihmiset vois saada evankeliumia tulla uskoon. Anna Herra totuuden levitä kaikkialle maailmaan ja sytytä ihmiset uskomaan Jeesus sinuun, vapahtajana ja kuninkaan. Jeesuksen nimessä, aamen.

Ennen kello 11 uutisia toiseksi viimeiseen kappaleeseen meitä johdattelee Ezekiah Walker ja Love Fellowship Choir. Mä oon itse asiassa kuunnellut heitä, niin muutama tarina tämän jälkeen.

0: Hezekiah Walker, hänen kappaleensa I'll Make It. Hän on Brooklynissa syntynyt ja kasvanut ja pastoroi myös seurakuntaa Love Fellowship, jossa itse asiassa pääsin käymään aika tarkalleen vuosi sitten. Ei muuta jäänyt mieleen muuta kuin, että harvoin mua on yhtä vieraanvaraisesti otettu vastaan seurakunnassa kuin siellä. Se oli valtavan musikaalinen, hienorytmillinen seurakunta. Jäi vaan mieleen, että hän saarnasi kyllä sellaisella niin kuin energialla, vähän niin kuin käveli koko ajan ja heilutti ja huusi ja tälleen näin. Ja hän hikoili, iso mies, tiedän hyvin asian, ei siinä ollut mitään niin kuin sen kummallisempaa. Muista vain, että se hikoili niin kuin oman pukunsa läpi, kun se oli semmoinen harmaa, niin jäi vaan mieleen, että mies antoi kyllä myös ruumiinsa elävänä uhrina, niin kuin Raamattu paikka sanoo, että jotenkin täytyy vaan nostaa hattua tällaiselle energiselle Jumalan palvelijalle.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: On ollut ilo olla seurannasi koko tämän viikon ja vielä ensi maanantaina mä olen sun seurana myöskin kertomassa parhaimpia tämmöisiä juttuja, mitä tulee mieleen tai mitä olen valmistellut siis tietenkin sinulle sun aamuun 7:00 to 11:00. Nyt seuraavaksi kuuntelijan toivellistaa tarjoilee Päivi Saloranta-Karvonen, joka on saanut musiikkitoiveita nimimerkiltä Jokeri. Ja mä sanoisin, että hänen valintaansa jotenkin yhdistää semmoinen rehellisyys ja totuuden etsintä, että katsotaan asioita sellaisena niin kuin ne ovat. Tätä on siis luvassa kuuntelijan toivellistassa. Sitten Maria Salminen johdattelee myöskin päivän ensimmäiseen Johanssonit-sarjan jaksoon kello 12:05 ja Annu Lehtipuusun seurassa kello 14 tuonne kello 18 saakka. On ollut ilo, niin kuin sanoin, toistan sitä, koska se on oikeasti etuoikeus olla just siellä, missä sä oot ja sä valitsit kuunnella tätä kanavaa ja tätä upeata musiikkia ja näitä hienoja ajatuksen jakajia. Oikein siunattua viikonloppua ja erinomaista semmoista vapaa viikonloppua minä ainakin toivon sinulle. Se on ensi viikko. Moi moi!

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
4: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
5: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
6: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
7: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, sanovat europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja vihreiden Ville Niinistö. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen näkee, että Yhdysvallat ei ole kaikilta osin luotettava kumppani. Europarlamentaarikot kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä Kultaranta-keskusteluissa.

0: Korean, joka syytti Etelä-Koreaa myös propagandalehtisten levittämisestä. Yoon tuomittiin elinkautiseen kapinan johtamisesta, kun hän julisti Etelä-Koreaan poikkeustilan joulukuussa 2024. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Harri Heleniuksen tekemällä musiikilla, eli Peisen Helenia kappaleen nimeltä 7, tuolta jo vuosien takaa. Ja tänään menee musiikkia tähän tuntiin on valinnut nimimerkki Jokeri. Ja hän kirjoittaa pitävänsä tuosta Peisen Helenin kappaleesta siksi, että se käsittelee elämää sellaisena kuin se on. Peisen Helenin lisäksi tänään kuullaan musiikkia Innealta, Kotiin palaajat, Maria Lappi, The Rain, Anna Eriksson, Gospel Power ja niin edelleen ovat soittolistalla. Seuraavaksi Jokeri on valinnut musiikkia Innealta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Huomaatko kuinka oot kaunis siinä?

0: sinä.
1: Ai ai, ole sinä, näin kehotti siinä Innea samannimisessä kappaleessa, ja Jokerikin pohdiskelee, että laulu on muistutus siitä, kuinka tärkeää on olla oma itsensä. Niinpä. Kotiin palaajat ja kappale Tuuli kääntyy on seuraava Jokerin toive, ja hän kirjoittaa, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.

0: Maria Lappi ja hänen oma kappaleensa nimeltä Totuuteen. Ja tästä listamme laatija Jokeri kirjoittaa, että se pysäyttää kysymään, mikä on merkityksellistä. Totuus voi vapauttaa. Sitten jytistellään The Raidin seurassa kappaleella Tuuli kulkee. Ja Jokeri toteaa, että tämä on ainoa The Raidin kappale, joka löytyy tuolta toivelistan valikosta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Kuuntelijan toivelista.

Peakin musiikkia, eli kappale nimeltä Syvä joki, kuultiin siinä Leena Kurjen ja Markus Pätsin versiona. Ja nimimerkki Jokeri, joka meille on tänään musiikkia valinnut, toteaa, että heidän versionsa tekee tästä laulusta entistä puhuttelevamman. Seuraava Jokerin toive on hyvin vähän tämmöinen mystinen, ainakin alussa. Kappale Maailma palelee, Anna Erikssonin kappale. Jokeri kirjoittaa, että laulun kuvaama kylmä maailma heijastaa monia tämän ajan haasteita. Ja Erikssonin tulkinta on herkkä ja voimakas. Anna Eriksson ja Maailma palelee.

0: Laulu muistuttaa siitä, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan elää tänäänkin. Näin luonnehti Jokeri tätä toivettaan, eli Gospel Powerin hittiä Hän elää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää keskipäivän hetkeä täältä Dein studiosta. Vielä jonkin aikaa me Jokerin toiveilla jatketaan. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa, että sen tunnelma on kuin rukous, hiljainen huuto, joka nousee epätoivon keskeltä kohti toivoa. Eli pelastaja ja happoradio.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: olemme. Ei tarvitse olla suurin ääni tai näkyvin voima ollakseen merkityksellinen. Näin pohdiskelee Jokeri ja näihin ajatuksiin liittyy siis hänen toiveenaan KLS:n kappale Vielä täällä on meitä. Pari Jokerin toivetta vielä ehditään toteuttaa. Petrus Ahonen ja tässä seuraavaksi Peisin Helen ovat musiikin tulkkeina. Peisin Heleniltä kuullaan kappale Lasi enkeli ja Jokeri ihailee sen lopussa olevaa hyvää kitarasoolaa.
1: Radio Day.

0: Lasi enkeli, Peisin Helenin upea hitti tuolta jo vuosien takaa. Ja toiseksi viimeinen laulu, joka tänään kuuntelijan toivelistassa ehditään kuulla. Tänään on siis toteutettu Jokerin toiveita ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla kertomassa minulle, mitä sinä haluaisit näin keskipäivän hetkessä meillä täällä soivan. Eli osoite kry.fi/musiikki. Siellä on valikkoja. Valitse sieltä meille kuunneltavaa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle nyt tältä päivää oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa ja näissä merkeissä tavataan siis huomenna taas samaan aikaan. Viimeisenä Jokerin toiveena soi tässä laulu Jumala kuulee. Jokeri kirjoittaa, että Jumala näkee ja kuulee erityisesti ne, joilla ei ole varallisuutta, valtaa tai ehkä edes toivoa. Jumala kuulee ja Petrus Ahonen sen mukana. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Keskustan sinulle tarjoaa Ristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12–14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Britanniassa oppositiossa olevan konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenoch on kommentoinut Britannian puolustusministeri John Healin ja puolustusministeriössä korkeassa tehtävässä olleen Al Carnesin eroja viestipalvelu X:ssä.

0: iltakuuteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla Säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein hyvää perjantain keskipäivää sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Nyt alkaa Mia ja Lauri Late Johanssonin uusi ohjelmasarja nimeltä Johanssonit. Tässä ohjelmassa he haluavat olla tukena erityisesti huonossa asemassa oleville nuorille. Mutta mistä tarkemmin on kyse? Ja ihmeistäkin tässä ohjelmassa puhutaan, vieläkö Jumala tekee ihmeitä. Kuunnellaan.
1: Johanssonit.
3: Jos tämänkin ohjelman avulla edes yksi nuori pysähtyisi miettimään, mikä elämässä on niin kuin se oikea linja ja se punainen lanka, eli hoitaa koulut kunnolla, välttää sen päihdehomma ja hankkii ammatin ja menee töihin, perustaa perheen, maksaa verot Suomeen, niin kuin mä aina sanon, niin sitten me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
4: Me jos kuka tiedetään siitä, että kaikki nämä alkoholi ja päihteet ja rikollisuus ja kaikki nämä, niin eihän ne tuo sitä vapautta, vaikka siinä on mukaan semmoinen vapauden tunne, mutta oikeasti se on orjuutta, että siitä me haluttaisiin vapauttaa kaikkia ihmisiä.
1: Johanssonit.
4: Aloita sä.
3: No minä aloitan. Historiallisen ohjelman Johanssonit valtakunnallisella Radio Day-kanavalla.
4: Joo, meillä pukkaa nyt uutta ohjelmaa. Mitä meillä on luvassa?
3: Mielenkiintoisia vieraita ja aiheita ja nuorille, jos tarkoitus suunnata. Toki saa vanhemmatkin kuunnella ja kaikenikäiset, ketkä suomea vaan ymmärtää muuta kieltä tässä jo luvassa.
4: Joo, ja meillä on tavoitteena tämän ohjelman kautta jotenkin kannustaa nuoria siihen, että älkää tehkö samoja mokia, mitä me ollaan tehty, vaan tehkää niin kuin me sanotaan.
3: Niin, esimerkiksi se, että sä lähdit nuorena seurakunnasta ovet paukkuen ja lähdit maailmaan ja tuli tupakka ja alkoholia ja hölmöyksiä tuli tehtyä sun muuta. Mä jouduin jo 16-vuotiaana vankilaan ja sitä kautta pitkät reissut ja kaiken maailman asiat. Ja me ollaan nyt tehty nuorten työtä tavallaan ennaltaehkäisevää ja vanhempienkin kanssa semmoisen yhdistyksemme kuin Valintana Vapaus ry:n kautta. Ja Valintana Vapaus oli tälle ohjelmallekin yksi nimivaihtoehto, mutta tästä nyt sitten tuli Johanssonit.
4: Joo, koska oikeasti me jos kuka tiedetään siitä, että kaikki nämä alkoholi ja päihteet ja rikollisuus ja kaikki nämä, niin eihän ne tuo sitä vapautta, vaikka siinä on mukaan semmoinen vapauden tunne, mutta oikeasti se on orjuutta, että siitä me haluttaisiin vapauttaa kaikkia ihmisiä ja mieluummin niin, että sellaiset nuoret, jotka ei ole vielä kokeillut esimerkiksi päihteitä, niin me toivotaan, että älkää edes kokeilko.
3: Kyllä mä sanon suoraan, että taas tämä, minkä mä usein puheissani seurakunnissa ja nuorille varsinkin rippileirillä ollaan, niin puhun niin, että kuka teistä nuorista haluaa aikuisen olla narkomaani? Ei varmasti kukaan. Se on surkeeta elämää. Ainoa keino välttää se varmuudella on se, että ei edes kokeile huumeita, koska Mia, mikä jokainen narkomaani on?
4: Jokainen narkomaani on entinen kokeilija.
3: Näin on, että susta ei tule narkomaania, kun sä et edes kokeile huumeita. On turha kuvitella, että mä en jää koukkuun, ei kannata sitä riskiä ottaa. Että kun moni sanoo, että joku mietohuume, esimerkiksi muka joku mietohuume, kannabis tai tämmöinen, niin aika hyvin sanoi kerran yksi vieras tuossa, että jossain tilaisuudessa joku nuori on ruvennut viisastelemaan, että kun vaan 10% niin kuin menee siihen porttiteoriaan ja sotkeutuu kovempiin aineisiin. Niin lasketaan 10% kuitenkin. Se on niin kuin 10:stä 1 ja 100:sta 10. Lähtisikö sä Mia mun kanssa lentokoneella etelää Vantaalta, Helsinki-Vantaan lentokentältä, jos joka 10. kone putoaisi alas?
4: En taitaisi lähteä.
3: Niin, että kun tälleen kun se mitottaa, niin aika järkyttävä tilasto kuitenkin.

0: joka kymmenes kone putoaa, niin kuinka moni lähtisi lentämään?
1: Mm.
0: Sen takia ei kannata lähteä siihen kelkkaan.
1: Ei, ja mua pelasti silloin nuorana se, että kun meillä terveydenhoitaja sanoi, että jo ensimmäisen huumeiden kokeilukertaa voi kuolla,
0: joo,
1: niin se niin kuin varjeli mut siltä, että mä en ikinä halunnut edes kokeilla. Joo, koska mä en halunnut kuolla, mä halusin elää.
0: Ollaan realisteja näin, että näitä vaaroja ei voi koskaan korostaa liikaa, mutta niin kuin, tämä ei ole mikään vitsi, että eka kertaa voi kuolla. Minä tiedän tapauksen vuodelta 1977 kuoli semmoinen kaveri kuin Elvis Presley, niin samana vuonna eräs Kari ja Seppo, varamutsin pojat, niin ne kokeili huumeita ekan kerran elämässään. Kari kuoli heti ja Seppo joutui loppujakseen mielisairaalaan ja kuoli siellä nyt muutamia vuosia sitten. Että se ei ole mikään leikkijuttu, että sun mieli voi mennä ekasta kerrasta ja on niin pilalle, että sä et palaudu enää ikinä. Että ne on vaarallisia kemikaaleja ja niitä pitää välttää loppuun asti kuin ruttoa. Meillä on täällä sitten ohjelmien aikana mielenkiintoisia vieraita. Nostapa sieltä pari.
1: No meillä on vieraana Roni Lempiäinen.
0: Tämä räppäri.
1: Räppäri, niin, joo. Ja sitten on Joni Siimes, Elli Meklin, Aamos ja Teresa Niikko. Ja ne on kaikki vähän eri aiheista, mutta kannattaa kuunnella joka viikko.
0: Kyllä. Ja toivotaan, että nuoret löytäisi tämän. Tähän menee sen D plussaan sitten sen sovelluksen, että voi kuunnella, koska haluaa.
1: Mitäs aiheita meillä käsitellään?
0: Ahdistusta ja pelkoja ja tämmöisiä ja mitä, mikä missäkin vaiheessa elämää kannattaa ja mikä ei.
1: Joo.
0: Että kyllä se voidaan puhua tästä, että opiskelu, että opiskele ammattia ja mene töihin, mutta se on nykypäivänä se on niin epävarmaa sekin, että vaikka kuinka opiskelisi itselleen ammatin, niin välttämättä ei löydy töitä. Mutta se jos, että miten niin kuin arvottaa maailmaa, niin onko se onnellisuus sitä, että on kaikkea maallista ja tienaa hyvin ja on hienot autot ja talot. Ei se sitä ole. Että yksi toinen uskonnon edustaja Dalai Lama muistaakseni sanoi näin, että onnellinen ei ole hän, jolla on kaikkea, vaan hän, jolta ei mitään puutu.
1: Mm.
0: Että ei se tavaran paljous tai rahan paljous tuo sitä onnea.
1: Ja Raamattukin sanoo, että kun teillä on elatus ja vaatteet,
0: niin
1: olkaa
0: kyllä,
1: tyytyväisiä.
0: Kyllä. Sama asia vähän niin kuin lievemmin sanottuna, että niin kuin siihen pitää tyytyä. Että ei pidä, kun jengi ihailee kaikkia huippu-urheilijoita ja laulajia, muusikoita ja tämmöisiä menestyneitä ihmisiä maallisessa mielessä. Ja sitten tavoittelee sitä samaa ja kaikki haluaisi olla jotain kuuluisia tubettajia tai sometähtiä, niin se onnellisuus tulee kuitenkin tutkitusti, siis vuosikymmenien tutkimusten tuloksena on tätä tutkittu, niin se tulee niin kuin siitä, että on tyydyttävät kunnolliset ihmissuhteet.
1: Kyllä.
0: Että sulla on nuorella nimenomaan pitää olla niitä turvallisia aikuisia, joiden kanssa kasvaa, kehittyä. Ihannehan olisi se, että olisi isä ja äiti kunnolliset ja sitten muita ohjaajia siinä matkalla.
1: Ja muutkin ympärillä
0: niin,
1: olevat ihmiset.
0: Ystäviä ja tämmöisiä. Että älkää ottako kavereiksi semmoisia, mitkä vetää teitä alaspäin elämässä. Että, ja jos kaveri tarjoaa, ihan niin kuin siinä Fintelligenssin biisissä, että jos tarjoat viivoa, sanon kiitos, ei. Mm. Älkää lähtekö sille tielle. Se on silmän lumetta, harhaa ja se johtaa ennenaikaiseen tuhoon. Meillä on täällä vieraana sitten semmoisiakin kavereita varmaan tuossa joissa jaksossa, jotka on tehnyt ryhtiparannuksen ja ovat kokeilleet kaiken näköistä. On kiva kuulla ihan selviytymistarinoitakin.
1: Kyllä. Täyttä asiaa puhutaan joka jaksossa.
0: Kyllä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan.
1: Voisiko nuorille löytyä jotain semmoisia töitä, mistä ne saisi niinku tienattua itsellensä rahaa, että ne saa ostaa niitä merkkivaatteita, ettei tarvitse tehdä rikoksia ja myydä huumeita. Ja.
0: Niin kuin moni luulee, kundit varsinkin, niin tuossa teiniän kynnyksellä, että ne katsoo noita amerikkalaisia sarjoja ja seuraa uutisia, niin ne luulee, että niillä huumeilla tehdään hirveät hillot yhtäkkiä, mutta mä voin kyllä sanoa kaikille, ketkä nyt tätä kuuntelee, että sentien päässäni on vaan vankilat, sairaudet ja muut laitokset ja ennenaikainen kuolema. Että ei siellä mitään glooriaa ole tulossa eikä nopeita rahaa. Hetken voi saada vähän jotain mukaan kasaan, mutta kyllä kaikki menee. Että. Mä vertaan tätä vähän siihen, että jos pissaisi housua pakkasella, niin vähän aikaa lämmittää, mutta sitten tulee entistä kylmempi.
1: Joo.
0: Kerrankin yksi kundi se soitti mulle ja sanoi, että latehän tekee mitä vaan, että hän pääsee pois täältä kadulta. Ja mä sanoin, että ootko valmis sitten lähteä, että huomenna aamulla olisi tuossa tuommoinen. Mä tuohon Vantaalle siihen Peter-kotiin sitä tarjosin ja sieltä sanottiin, että joo tänne vaan. Sitten se oli soittanut, se soittaa mulle. En mä voi sinne mennä, kun siellä ei saa vetää reikiä. Mulla alkoi just toi korvaushoitokin. Eli ensin sanotaan, että mä teen mitä vaan, mutta sitten ei ole valmis luopumaan edes tupakasta, kun olisi paikka, mihin pääsee.
1: Mm.
0: Että niin kuin, no sit ollaan kadulla.
1: Joo, ja me ei voida auttaa semmoisia, jotka ei oikeasti itse halua sitä apua.
0: Eihän ketään voi auttaa semmoista, jotka ei itse halua.
1: Ei niin, ei omaiset eikä läheisetkään pysty auttamaan, jos ei.
0: Vähän sama, että kun mä tätä voimallista reenaan.
1: Niin. Nyt me puhutaan päällekkäin.
0: Okei.
1: Aina sä keskeytät, mutta.
0: en mä aina.
1: Okei, jatkossa.
0: Niin, että sama kuin reenaa, vaikka voimannostoa, kun mä reenaan, niin ei ne voimat lisään, jos ei käy salilla. Itse se on punnerettava jotain, jos mennään niin edistyä. Niin sama se on, että jos haluaa parantaa tapansa, niin se lähtee itsestä. Ei muut voi sun puolesta tehdä parannusta.
1: Ja sitten pitää muistaa, että se on pitkä projekti, ettei se kaikki tapahdu yhdessä hetkessä.
0: Ei.
2: Johanssonit.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
5: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella. Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
6: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Johanssonit.
1: Te kuuntelette Johanssonit-jaksoa ja studiossa on Mia ja Lauri Johansson.
2: Kyllä. Mia Elisabeth Johansson.
1: No niin, kuninkaallinen nimi.
2: Kyllä.
1: Ja syntymäpäivässäkin 37.
2: Joo, kyllä.
1: Mä mietin tuossa, kun meillä joka jaksoon tulee varmaan semmoinen, että vieraat saa kertoa jonkun niiden semmoisen mokan tai joku asia, mitä on nuoruudessa tapahtunut tai joku. Voisi olla tämän päivän juttukin.
2: Mm.
1: Niin kerrottaisiko me joku meidän moka?
2: Mulla on tämmöinen kevyt.
1: No.
2: Ja kun mä katselin Tappara HPK-peliä. Sitten huusiks mä sulle vai mitä?
1: Joo. Että
2: nyt se HGPO tasotti tai HGPO meni johtoon. Niin piti huutaa HPK, niin mä huusin HGPO. Se on tämmöinen kevyt juttu, mutta vastaa vielä vaikka kuinka paljon.
1: Niin joo. Ja mulla taas tulee mieleen nuoruudesta se, kun me kavereiden kanssa lähdettiin Suonenjoelle poimimaan mansikoita. Ja
2: niin.
1: Sitten meidät heitettiin, yhdestä me lähdettiin yhdeltä mansikkatilalta menemään itse, kun ei jotenkin mukaan kestetty sitä juttua. Ja sitten toisesta meidät heitettiin pihalle, kun ei sateessa suostuttu menemään poimia mansikoita.
2: Niin.
1: Sitten me yöjunalla lähdettiin kotia kohti. Ja Iisalmen kohdalla olisi pitänyt vaihtaa junaa, mutta sitten me oltiin niin väsyneitä. Mä kuulin kyllä, kun tuli se kuulutus, että lähestytään Iisalmea, mutta sitten mä nukahin. Ja kaverit nukkui kans. Herättiin Oulussa. Oli aamu. Ja meillä ei ollut kuin pikkusen rahaa ja kävi sitten sillä lailla, että me jouduttiin ostaa siellä ruokaa ja uudet junaliput. Niin, niin sitten siinä menikin sitten ne meidän rahat, mitkä me oltiin muutamat eurot sieltä tienattu mansikkatilalta.
2: Niin Oulussa heräsitte.
1: Oulussa herättiin, kun Iisalmesta tajuttu vaihtaa junaa.
2: Ja niin väsyneitä olitte.
1: No se oli yöjuna, millä me lähdettiin.
2: No niinpä.
1: Mm. Semmoista, mutta
2: muistatko, minä vuonna tämä oli?
1: 84.
2: Mä lähdin 84 mun ekalle kakulle.
1: Niin. Ajattelin, kun me oltaisiin tavattu jo silloin.
2: Et sä ois tykännyt musta.
1: Sä oisit tykännyt musta.
2: No varmaan.
1: Joo. Ja sitten meillä on tässä jaksossa Raamatun kohta. Ja nyt kun mä en etukäteen kattonut mitä Raamatun kohta, mä ajattelin, että me otetaan peukalopaikka. Ne on vähän riskejä aina ottaa ne peukalopaikat, koska siellä voi tulla mitä vaan. Mm. Nyt otetaan joku ja katsotaan, mitä se merkkaa meille. Puhtaille kaikki on puhdasta, mutta saastaisille ja epäuskoisille mikään ei ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsa on saastunut. Paavalin kirje Tiitukselle.
2: Niin. Ja ensimmäinen luku.
1: Kyllä.
2: Ja mikä jää?
1: 15.
2: Eikö tämä Uudesta testamentista?
1: On.
2: No niin.
1: Sinä nyt evankelistana sen tiedät.
2: No niin, mä tarvitsin korostaa sitä, että
1: niin
2: ollaan niin kuin armon alla, ettei olla lainalla. Jos olisit ottanut vanhasta testamentista jonkun, niin se ei välttämättä niin kuin pätee sinänsä, mutta ei laki enää sido meitä. Tämähän vähän tarkoittaa mun mielestä sitä, että niin kuin, kun joku ei voi syödä possumakkaraa vedoten johonkin uskoon, niin ei se niin ole. Että Paavalihan kirjoittaa, että syökää kaikkea, mitä lihakaupassa on tarjolla. Ja kyllä Raamatunkin aikana Lähi-idässä sikoja oli niin kuin tänä päivänäkin.
1: Mm. Tänä päivänä meidät on niin kuin kutsuttu vapauteen.
2: Joo, eikä mitään sääntöä, semmoisia kirjaimellisia.
1: Mm.
2: Mä nyt muistan, miten se oli juutalaisilla, että onko niillä 613 vai 631 jompikumpi sääntöä päivittäistä, mitä heidän pitäisi noudattaa joka päivässä elämässään. Ei siihen kukaan pysty.
1: Mm. Ja meillä on 10 käskyä.
2: Joo, annettu.
1: Ja, joo, ja me ollaan rikottu niitä kaikkia mennen tulleen palatessa.
2: Mm.
1: Mutta niin on kaikki muutkin, niin kuin sä sanoit siellä yhdessä tilaisuudessakin joskus, että jos on rikkonut lakia yhdeltäkin kohdin, niin on rikkonut kaikilta kohdin, että me kaikki ollaan niin kuin Jumalan armoa vailla.
2: Joo, ei lakia noudattamalla ei homma etene, että yksin armosta, mitä Jeesus on tehnyt, se on se juttu. Taisin kuin hyvä nuorten, on ollut noita otsikoita, että nuoria kiinnostaa nyt Jeesus ja muuta, niin siihen oikeasti kun nyt kannattaisi jo kimmat niin paneutua, koska kaikkea muutahan nyt niin kuin nykyaikana on jo kokeiltu ja on tämmöiset peukut ja muut. Niin mä voin sanoa, että Jeesus on vähän semmoinen ultimate drugs, eli semmoinen äärimmäinen huuma, että ja se oikeasti toimii, antaa sen lopullisen rauhan. Ja kaikkein parasta siinä on se, että se pelastaa sut ja se on täysin ilmanen.
1: Niinpä, ja siinä ei tule krapulaa eikä mitään muita oloja,
2: kyllä.
1: Että muuta kuin hyvä olo.
2: Mm.
1: Joo, että kyllä mua harmittaa se, että mä silloin nuorena lähin ovet paukkuen seurakunnasta. Mutta silloin 80-luvulla oli tosi tiukkaa kaikki säännöt ja ohjeet, kun ei saanut käyttää kynsilakkaa eikä laittaa permanenttia ja korvakoruja ja kaikki. Et se oli jotenkin nuorelle tytölle semmoinen kova homma, kun halusi kumminkin laittautua ja sitten se oli kiellettyä. Niin jotenkin tuli ajateltua silloin, että mitä mä tuommoisella jumalalla teen, joka kieltää kaiken.
2: Ja oli aika, kun rummut oli saatanasta.
1: Niinpä, mutta haitarikin on joskus ollut.
2: Niin, ja palli.
1: Ja nyt se on pyhä soitin. Kerropa haitarista.
2: Ai niin, kun se on raamatullinen soitin vai? Niin. Haitarihan on raamatullinen soitin, kun sitä tälleen, kun niin kaikki tietää, mitä soitetaan, niin vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee.
1: Niinpä. Ihan mahtavaa. Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmiin niin, edessä, kyllä. Mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
2: Joo, ja johdatusta ennen kaikkea.
1: Ennen kaikkea johdatusta.
2: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole. Herra sen työ tekee, jos on tehdäkseen. Ja henkisen vaikuttaa, mutta kyllä mulla on niinku kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niin kuin kuolemantuomio on saanut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niin kuin nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai ja hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelemaan, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
1: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvä, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kuin mä luulin, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen, mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve. Ja, ja niin siinä sitten kävi. Se oli alle vuoden ollut, mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tai ne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Ja, mutta sitten kun oli mennyt se vuosi, ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä. Ja mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti. Mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoinen niin kuin semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita. Se on ihan normaalia, mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain muussa kuin omassa itsessä.
2: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
1: Yes.
2: Mitä mieltä sä nyt oot tuosta? Pitäisikö nuorten olla huolissaan ilmastosta? Ja
1: en mä tiedä. Mä uskon, että Jumala hallitsee kaikkea ja kaikki mitä täällä tapahtuu, niin se on tarkoitettu tapahtuvaksi. Totta kai mä tykkään siitä, että luontoa suojellaan. Ja eläimiä kunnioitetaan, niitä ei saa rääkätä ja kaikkea. Että kyllä mä sillä lailla
2: en mä rääkkääkään.
1: Älä puhu suomeen. Joo, mutta se, että niin kuin, kunnioittaa pitää luontoa ja kaikkea. Kyllähän mekin, kun me käydään ulkona kävelemässä, niin kyllähän se tekee hyvää kävellä ja nähdä puita ja kaikkea. Että sillä lailla mä oon niin kuin samaa mieltä.
2: Sä et menisi äärimmäisyyksiä.
1: En mä äärimmäisyyksiä.
2: Et lähtisi istumaan tuonne eduskuntatalo eteen.
1: Ei, en paitsi, että jos aurinko paistaa ja saa pizzaa, niin mikä ettei. Ei vaiskaan. Mä en ole semmoinen, mä en minkään asian puolesta lähtisi. Mä en ole sen
2: parrikaadeille.
1: Niin, kun ei se ole mun juttu. Niin.
2: Ei, se, eikä meidän ei pidä, niin kun, no se tarkoittaa uskovien kesken, mutta muutenkaan niin kun turhaa käräjöidä kenenkään kanssa. Että pitäisi aina niin kun ja pitäkää toinen toista niin parempana, ja näin kirjoittaa Paavali. Että mulla on vähän sitä, että mä niin kuin oot huomannut, mä saatan niin kuin vähän äkämystyä ja ruveta hakemaan oman käden oikeutta ja tämmöistä, mutta mä sitten kun mä mietin asiaa aina vähän tarkemmin, niin mä rauhoitun, että ei se. Sehän on hieno fiilis, kun jos sä oot oikeassa, sä oot 100% oikeassa ja sä saat silti antaa periksi.
1: Mm.
2: Ja sitten toinen huomaakin, että hän olikin väärässä, mutta ei silti painostanut, niin sehän on niinku todellinen semmoinen hengenvoitto. Että
1: se on vähän kuin meillä kotona, kun
2: niinkä.
1: Mulla ei ole mikään pakko olla aina oikeassa, mutta kun aina vaan mä näkee on.
2: Kerran sä luulit, että olit väärässä, mutta sä et ollutkaan, sä erehdyit.
1: Niin. Että tosiaan paljon olisi asioita, mitä pitäisi parantaa tässä meidän ajassa.
2: Tuskin tämä meidän ohjelma parantaa yhtään.
1: Ja sen takia meille tulee niitä vieraita, niin, joka kertoo, mitä tarvitsisi tehdä.
2: Ei me mitään maailmaa pystytä mullistamaan, mutta jos tämänkin ohjelman avulla edes yksi nuori pysähtyisi miettimään, mikä elämässä on niin kuin se oikea linja ja se punainen lanka, eli hoitaa koulut kunnolla, välttää sen päihdehomma ja hankkii ammatin ja menee töihin, perustaa perheen, maksaa verot Suomeen, niin kuin mä aina sanon, niin sitten me ollaan saavutettu jotain merkittävää, eikä meidän tarvitse saada siitä mitään palautetta. Herra yksin tietää, tapahtuiko näin vai ei.
1: Niinpä. Ja sitten kuinka tärkeä rooli aikuisillakin olisi, että mun mielestä niin kuin aikuiset käyttäytyy välillä paljon huonommin kuin nuoret. Että oikeasti mä niin kuin, mulla on välillä myötä häpeää tulla, kun Facebookissakin katsoi aikuisten ihmisten käytöstä. Miten ne sitten olettaa, että nuoret osaa käyttäytyä, kun ne itse näyttää ihan vääränlaista mallia.
2: Joo, ja sitten laittakaa meille someen tuonne, mikä toi Radioneen some nyt on, niin niitä kysymyksiä.
1: Joo, jos teillä on näihin tiettyihin aiheisiin jotain kysymyksiä, kuten päihteisiin ja riippuvuuksiin, vankilamaailmaan, rikollisuuteen ja
2: ihannointiin.
1: Niin, tai masennukseen, ahdistukseen, pelkoihin, kiusaamiseen, seurusteluun, tai sitten tuohon somejulkisuuteen tai mihin tahansa näihin meidän aiheisiin, niin laittakaa kysymyksiä. Me vastataan. Me tiedetään itsekin se, että se mitä me siellä Facebookissa kirjoitetaan ja sanotaan, niin jos me ei pystytä sanomaan sitä kasvatusten päin naamaa, niin kannattaa sitten vähän niin kuin miettiä kaksi kertaa, kirjoittaako vai ei.
2: Niin, eli onko se järkevä vai ei?
1: Niin, mullakin on monta kertaa tekisi mieli kommentoida johonkin, mutta sitten mä kysyn, onko tämä jotenkin niin kuin järkevää, minkälaisen kuvan tämä antaa musta, jos mä laitan tuommoisen tekstin sinne, niin sitten mä jätän laittamatta.
2: Ja mun pitäisi evankelistana miettiä sunkin, että kirkastaako tämä Kristusta tämä mun mielipide vai ei.
1: Joo, että mieluummin kirkastaa enemmän Kristusta, Jeesusta sillä, että pitää suunsa kiinni.
2: Kyllä, tämä oli tässä.
1: Kyllä.
2: Aamen.
1: Aamen.
0: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
3: Onnea vaan, Mia ja Lauri Late Johanssonin uudelle Radio Dayn kesäsarjalle Johanssonit, jolla he pyrkivät tukemaan ja auttamaan erityisesti syrjäytymisvarassa olevia nuoria. Ja viikon päästä perjantaina samaan aikaan kuullaan sitten uusi jakso. Ja nämä tulevat tietysti kuunneltavaksi myös Day Plussaan.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
10: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Miikkis piipahti tähän studioon. Miikkis, mukavaa perjantaita sulle.
2: Samoin sulle, Marja, ja kaikki muutkin.
1: Kiitos. Viikonloppu on tulossa, mutta näyttäisi kyllä aika sateiselta.
2: Vähän sateiselta näyttää. Voin hieman ehkä tämmöinen niin kuin spoilata, niin kuin me sanotaan, että niin kuin antaa maistiaisia tulevasta. Aion hieman tässä kesän mittaan antaa semmoisia vinkkiehdotuksia, paikkoja ja tekoja, mitä voisi harrastaa, kun on sadepäivä, niin lähdin niitä vähän purkamaan jo tänään ja sain kivoja viestejä ja kuulijoilta myös tähän liittyen.
1: No kerro ihmeessä.
2: No esimerkiksi, että yksi suositteli ihan semmoista niin kuin läsnäolon harjoitusta, että kuuntelee vaan sateen ropinaa katossa tai ikkunassa. Se oli jotenkin semmoinen, mä olen sen verran vilkas luonne, että tuntuu haastavalta. Miltä susta kuulostaa, Marja?
1: No itse asiassa me kyllä tykätään miehen kanssa istua meidän ihanalla parvekkeella, josta avautuu metsänäkymä, niin siinä kuunnellaan linnunlaulua, mutta ehkä tänä viikonloppuna on myös vain satoin ropinaakista.
2: Joo, kyllä. Mä itse jotenkin tykkään lukea sitten sadepäivänä ja siinä on jotain semmoisia lapsuusmuistoja, kun luki esimerkiksi lakiluukeja tai tinttejä niin kuin mökillä. Ja sitten siellä oli semmoinen just samanlainen harjakatto ja siellä oli niin kuin, vähän niin kuin ylisillä tai siellä niin kuin parvessa nukuttiin, niin se sateen ropina oli niin kuin tosi kuuli tosi voimakkaasti ja jos vaikka tuuli, miten niin kuin ne sateen ropinat tulee sille voimakkaammin, kun ne putoaa sellaiset isot sadepisarat, niin tulee sellaisia hyviä muistoja itselläkin.
1: Aivan. Ja kun me mennään sitten heinäkuussa mökille, niin siellä saa kuunnella sitten joen kohina. Se on niin rauhoittavaa.
2: Oi, oi. Onko sulla jotain tähän viikonloppuun, jos se on sateinen, niin onko sulla jotain menovinkkejä tai varmoja asioita, mitä tapahtuu, Marja?
1: No kyllä komppaan tuota lukemista. Se voi olla jotakin kevyempää kesäkirjallisuutta tai ihan mitä vaan, joka saa sellaisen hyvän fiiliksen ja vie ehkä sitten seikkailuihin johonkin ihan kaukaisiin maihin tai ihan mitä vaan, ravitsee hengellisesti. Sellaista.
2: Joo. Mulla tuli vähän yllätyksenä, että oho, jotkut jalkapallokisat alkoi tänään. Mikäs tämä homma juttu? Se ei ole mun ykkösjuttuja, mutta ajattelin, että varmaan vähän sen. Entäs, onko sulla jotain tämmöisiä juttuja, Marja?
1: No, kun olen entisen jalkapalloilijan kanssa naimisissa, niin kyllähän meillä katsotaan jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Ja onhan se eräänlainen kuningaslaji kuitenkin, vaikka en paljon sen päälle ymmärrä, niin varmaan myöskin meillä katsotaan sitä.
2: En minäkään ymmärrä, mutta kysytään vaikka Matias Wilberiltä ensi viikolla, että mitä kaikkea meidän pitäisi tietää, niin ollaan molemmat viisaampia.
1: Näin me tehdään. Kiitos Miikkis ja ihanaa ja siunattua kivaa viikonloppua sulle ja myöskin tietysti kuulijoille.
2: Samoin sulle, Marja, ja ihan jokainen kuulija.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Saimme tähän seuraamme Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurmisen. Lauri, sulla on eräs mieleen jäänyt matkamuisto. Kerro ihmeessä.
3: No mä muistan vuodelta 1985 muistaakseni. Mä olin Interrailillä kahden kaverin kanssa ja silloin nuorena aika arkana poikana sitten vielä liikenteessä. Ja me oltiin tuolla Etelä-Ranskassa. Me oltiin, Antibes, semmoinen paikka Etelä-Ranskassa. Niin me oltiin tuolla Etelä-Ranskassa, oli semmoinen paikka kuin Antibes nimeltään. Ja me oltiin ajateltu, että me lähdetään sieltä eteenpäin junalla. Ja juna lähti kello 12 suunnilleen keskiyöllä. Muuten kaikki meni hyvin, mutta juna ei ollut ollenkaan ja se ei lähtenyt eteenpäin. Ja sitten tuli ilmoitus, että busseilla viedään eteenpäin, koska juna ei nyt kuljekaan. Ja sitten siinä oli aika moni ryysis. Me tutustuttiin siinä yhteen neljänteen suomalaiseen, niin sitten me jaettiin niin, että okei, kaksi menee varaa paikat bussista ja kaksi laittaa varusteet bussiin. No sekin meni muuten hyvin, mutta ne kaksi ei pystynyt pitämään meille paikkoja bussissa, jotenka me jouduttiin mennä eri bussiin. Eikä siinä mitään. Selvisi myöhemmin, että bussit ei mennyt samaa paikkaa.
2: Osa sitten tietysti sujuvasti ranskaa silloin.
3: ei ollut, eikä sekään ollut varsinaisesti ongelma, vaan se oli aikakauttainen kännyköitä. Mä en tiennyt, minne ne meni, ja me ei ollut sovittu, että mihin me jatketaan matkaa. Ja sitten mä olin jossain hyvin pienellä juna-asemalla Italiassa muista. Olisiko se ollut vai Ranskan puolella yöllä. Ja sitten mä kirjoitin semmoisen pienen paperilapun Suomen lipun piirsi, että hei kaverit, että mä oon täällä, että jos te tuutte, niin jotain siihen, että jatkan tästä sinne ja sinne, että nähdään siellä. Ja sitten mulla oli semmoinen hämärä mielikuva, että hei, että puhuttiinko me, että me mentäisiin Venetsiaan? Ehkä me puhuttiin vähän, että olisiko ne voinut mennä sinne ja sitten mä ajattelin, että no minäpä lähden tästä Venetsiaan. Ja sen verran mua jännitti siinä, että mä valvoin siis ihan tolkuttoman kauan ilman, että mä nukuin. Mä muistan, että mä olin Milanon rautatieasemallakin keskellä yötä ja se oli vähän semmoinen hämärän tuntunen paikka, niin kuin, vähän turvattoman tuntunen paikka. Ja sieltä sitten löysin Venetsian junan ja lähdin sinne. En muista, kauanko se matka kesti, mutta kauan. Ja enkä nukkunut yhtään. Ja sitten kun mä tulin sinne Venetsian juna-asemalle, no eihän siellä juna-asemalla ketään näkynyt. Ja sitten sinnekin mä kirjoitin taas seinään lapun ilmoitustaululla, että hei, jos olette täällä, niin mäkin olen täällä. Ja en mä muista, mitä se tarkkaan oli. Ja kauan siellä olin ja odottelin. Ja aina ajattelin, että tuolla se mun kaveri meni tai toinen. No ei ollut. Mutta sitten jossain vaiheessa sieltä yksi mun kaverista tuli vastaan ja semmoinen jälleen näkemisen ilo ja semmoinen, että ihan oikeasti ne olikin tullut tänne. Se oli aika monen kokemus ja selvisi, että hekin oli laittanut jonnekin lappuja, mutta eri paikkaa kuin minä. Ja siitä se matka sitten taas jatkui yhdessä.
2: Niin, se oli aikaa ennen kännyköitä.
3: Joo. Aikaa ennen kännyköitä.
2: Joo.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kiitos Lauri Nurminen ja nyt päästetään irti maksetut viulut. Anon minulta on laulun nimi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Andrei Krauts ja kuoro johdattavat meitä kello 13 uutisiin. This is another day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Hampurin lentokenttä Saksassa on suljettu turvallisuusuhan takia, kertoo muiden muassa Bild Zeitung. Kaikki lähtevät lennot on toistaiseksi peruttu. Myös lentokoneisiin nousseet matkustajat on määrätty poistumaan koneista. Laajaan operaatioon osallistuvat myös tullin yksiköt. Ne ovat tehneet etsintöjä esimerkiksi lentokentän lounge-tiloissa. Hampurin lentokentällä on parhaillaan käynnissä Saksan asevoimien harjoitus, mutta viranomaisten mukaan käynnissä oleva poliisioperaatio ei kuitenkaan liity mitenkään sotilasharjoitukseen. Simojärven muikku on saanut EU:n nimisuojan, kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt ranuan kalajalosteen hakemuksen nimen rekisteröinnistä. Nimisuoja perustuu ranuan

Viikonvaihde näyttää tuuliselta ja sateiselta. Siitäkin huolimatta, tai ehkäpä juuri sen takia, oikein siunattua, valoisaa ja iloista viikonloppua. Ja tätä perjantaita tänään on 12. päivä kesäkuuta. Sinulle Esko lähtee lämpöiset onnentoivotukset, kuten myöskin ortodoksista nimipäivää viettävät Arseni Arsi, Peetu Pekka Pekko, Petri Petrus Petteri ja Pietari. Ja paljon onnea sinulle myöskin, joka tänään vietät syntymäpäivääsi tai muuta juhlapäivää. Siunausta, iloa ja rauhaa meille kaikille.

0: Mahtava tempo tuossa Kaartamo Kettunen Kuustonen totuuden henki lauluversiossa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja nyt estradille kapua Toby Mac kuoronsa kanssa. Tuntuu hyvältä olla Jumalan rakastama. Lord, it feels good.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Ylitse merten matkasi siinä Pekka Simojoki ja ystävät. Hyvää, mukavaa ja siunattua perjantaita sulle, toivottelee Salmisen Maria Radio Daystä. Kiva, kun mennään yhtä matkaa tätä iltapäivää. Irina Björklund on tunnettu laulaja-näyttelijä, joka nyttemmin viettää jo rauhallista elämää Ranskan maaseudulla. Mutta häneltä on ilmestynyt uutta musiikkia. Mitäs Irina puhuu hengellisyydestään? Se selviää tuossa mainosten ja musiikin jälkeen.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntaiseurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
7: Radio Day.

0: Jumala loi, se oli Mirkka Paajasta. Ja täytyy sanoa, että itsekin kyllä kuljen kiitos mielellä tuolla kesäisessä luonnossa. Linnut laulavat, kukat ja pensaat tuoksuvat. On tää hienoa aikaa. Mikko-Pekka Heikkilän tämän viikon vieras on kuuluisa näyttelijä, laulaja nyt jo Ranskan maaseudulla, leppoisaa elämää viettävä Irina Björklund.
1: Viikon vieras.
2: Minkälaista osaa hengellisyys jollain tavalla, omalla tavalla, osa sun elämää tässä hetkessä?
3: Tässä hetkessä vai aina? Että mulle se on aina, sitten vähän riippuu, että mitä hengellisyydellä nähdään ja näin, mutta mulle se hengellisyys on luonnossa. Pitää ottaa niitä hetkiä itselleen, se on tärkeää.
2: Onko joku muu tämmöisestä niin kuin kristillisestä tematiikasta nouseva? Millä tavalla se hengellisyys näkyy tai mihin paikkaan menee? Onko se niin kuin osa sun tämän hetkistä elämää?
3: Ehkä just nyt tämän hetkistä, mutta sanotaanko, että mulla on aina ollut semmoinen, että aina kun menen uuteen kaupunkiin, niin mä tykkään mennä kirkkoon istumaan. Ja tuntuu, että sieltä tuntee jotenkin sen paikan kulttuurin tai sen että miten täällä eletään, millainen tunnelma täällä on. Se on sellainen asia, mitä mä oon aina kyllä nähnyt tärkeäksi. Että vaikka kun menin Madridiin, olin Madridissa töissä, niin mä löysin sieltä jonkun lähimmän mahdollisen pienen kirkon, mihin mä menin. Sattuikin olemaan vielä häät just silloin, mutta sillä, että menin sinne istumaan ja vaan imemään itseäni sitä, että mitä tämä elämä täällä on. Se on ehkä semmoinen, mitä mä teen.
2: Kyllä ne on vuosisatoja ollut kylien tavallaan niitä yhteisöjen keskuksia myös, missä nähdään ja mihin kaikki saa tulla. Tosi kauniisti sanottu, onko Ranskan maaseudulla jotain semmoisia kappeleita tai katedraaleja, mihin sä oot vähän niin kuin päätynyt tai löytänyt jotain hienoa tätä kautta?
3: Tietenkin Ranskassa mä siellä nyt asun, niin siellä mä en käy sillä viikoittain missään kirkossa, mutta siellä on meidän kylän kirkko on siellä ja siellä mä oon käynyt toki sen katsastamassa ja tunnustelemassa. Siellä järjestetään urkufestaritkin, niin siellä pitää käydä aina kerran vuodessa vähän fiilistelemässä.
2: Sä oot lukenut myös Radio Daylle Herran siunauksen tänne niin kuin klassisen rukouksen. Niin mä ajattelin jotenkin tähän loppuun vielä, että kerro, että minkälaisia semmoisia sydämen huokauksia sulla on erityisesti tässä ajassa ja näkyykö se sun musiikissa?
3: Sydämen huokauksia.
2: Jos sun sydämellä tai sun sisimmällä on semmoisia kaipuita, mitä sä toivot, niin näkyykö ne juuri sun esimerkiksi musiikissa? Mistä me aloitettiin, yhteyden korostaminen, rakkaus, nämä asiat. Voisin kuvitella, että ne nousee sieltä.
3: No kyllä se on varmaan se, että se on se reitti, mitä kautta mä tuon ulos niitä mun ikään kuin huokauksia, jos näin sanotaan. Että se maailman puolesta tai luonnon puolesta tai ihmiskunnan puolesta. Että sanotaanko, että kun se edellinen projekti, mikä mulla oli, se nimi oli Haikus for Humanity, haikuja ihmiskunnalle, niin oli vähän niin kuin ehkä huokauksia ihmiskunnalle, jos näin ajatellaan.
2: Onhan
3: ja
2: ne.
3: Nämä on taas niin kuin, ja se oli huokauksia luonnolle, ja tämä on myös tämä levy on taas tämän hetken huokaukset ihmiskunnalle, jos näin sanotaan. Näillä fiiliksillä lähdetään nyt kiertueelle, ja tämä on hieno hetki, kun saa vihdoinkin jakaa yleisön kanssa oikeastaan ne koska ne sisäiset asiat, mitä itse on kantanut tähän asti niin kuin, sisäisesti vaan. Nyt se saa jakaa vihdoinkin muiden kanssa. He saa kuulla sen ja se on ehkä se hienoin hetki.
1: Viikon vieras.
0: Monista hienoista elokuvistaan ja myöskin lauluistaan tunnettu näyttelijä, laulaja Irina Björklund avasi siinä elämänsä Miikka-Pekka Heikkilälle. Ja paljon muutakin he tuossa keskustelivat ja sehän löytyy kokonaisuudessaan sitten D-plussasta viikon vieras podcasteista.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Lukuvinkkejä laiturilta.
3: Hyvää kesälukemistoa. Tässä suosittelee sinulle Salmisen Maria. Ja tällä kertaa suosittelenkin ei vaan yhtä kirjaa, vaan pinon kokonaisia koukuttavia kirjasarjoja. Itse en millään nimittäin ole malttanut laskea näitä käsistäni ennen kuin viimeinenkin sivu on ahmittu läpi. Eli oletko sinä tutustunut amerikkalaisen Bodhi Thonen kirjasarjoihin? Thone, eli kirjoitetaan T-H-O-E-N-E. Hänen kirjansa Sankarit ja sankarittareet seikkailevat toisen maailmansodan Euroopassa ja Israelissa rukoillen apua ja johdatusta Jumalalta. Usko kulkee näissä kirjoissa siis sellaisena lempeänä ja luonnollisena punaisena lankana. Toinen kirjoissa on myös aimoannos ajankohdan todellista historiaa, jännittäviä juonenkäänteitä ja tietysti romantiikkaa. Ja nämä toinen kirjat kannattaisi lukea seuraavassa järjestyksessä. Ensin Eurooppa-kronikka, sen jälkeen voisikin sitten siirtyä Sion kronikkaan ja sen päätyttyä voisi olla vuorossa Israel-kronikka. Bodhi Thonen eka eli Eurooppa-kronikka sukeltaa heti hyvin jännittäviin vesiin, kun natsismin varjo leviää Euroopan ylle. Nuori, kaunis Elisa Lindheim on Viinin sinfoniaorkesterin huippuviulisti, mutta hän peittää juutalaisen syntyperänsä arjalaisella taiteilijan nimellä, jotta voi matkustaa ja esiintyä Saksassakin. Sen sijaan hänen hyvän ystävänsä Lean on miehensä kanssa paettava juutalaisvainoja. Ja Eurooppa-kronikan mieshurmuri on amerikkalainen John Murphy, New York Timesin kirjeenvaihtaja. Hän puolestaan joutuu Euroopassa sekaantumaan salaiseen suunnitelmaan syrjäyttää Hitler vallasta. Ja näiden toisiinsa rakastuneiden Elisan ja Johnin yhteydet juutalaiseen maanalaisliikkeeseen kuljettavat heitä sitten suuriin vaaroihin. Eli jännitystäkään ei todellakaan puutu Eurooppa-kronikasta. Mutta Jumalalla on tietysti sormensa pelissä. Bodhi Thonen kirjat ovat Suomessakin hyvin suosittuja ja niitä kyllä kannattaa lähteä nyt kesällä metsästämään paikallisesta kirjastosta. Eli oikein hyviä ja koukuttavia kesän lukuhetkiä vaan sinulle. Ja ei muuta kuin kohti seikkailuja.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kyllä me

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Sitkeästi ja rohkeasti Jeesuksesta laulaa Profide yhtyeen, ja näin sitä pitää. Oikein mukavaa, hyvää ja ennen kaikkea siunattua suvea ja perjantaita sulle. Millä tavoin Jumala on johdattanut omaa kansansa kautta vuosituhansien? Sitä pohtii arkeologi, teologiakirjailija Eero Junkkaala tuossa varttia vaille. Nyt kello näyttää 6:30.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa Yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa Sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa Yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
5: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
1: Pidin äsken raamattotunnin aiheesta lähetyskäsky. Mä aloitin sen kuitenkin semmoisella raamatun kohdalla, joka on toisen aikakirjan luvusta 36 ja 23. Eli tämä raamatun paikka on hebrealaisen raamatun viimeinen jae. Hebrealainen raamattu on sama kuin meidän suomalainen vanha testamenttimme, mutta kirjat on eri järjestyksessä ja siksi tämä toisen aikakirjan loppu on sen raamatun loppu. Tässä on Persian kuninkaan Kyyroksen julistus vuodelta 539 ennen Kristusta ja se kuuluu näin. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. No mitä tekemistä täällä on lähetyskäskyn kanssa? Jos kuuntelitte tarkkaan, niin siinä oli samankaltaisia sanoja kuin Jeesuksen lähetyskäskyksessä, joka siis on Matteuksen evankeliumin lopussa ja kuuluu näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Mitä tekemistä näillä kahdella raamatun kohdalla on keskenään? Sitä, että kun Matteus on miettinyt, millä tavalla hän päättäisi oman raamattunsa, eli oman evankeliuminsa, niin hän on ajatellut, että laitetaan siihen toi Jeesuksen lähetyskäsky, koska se on samanlainen melkein kuin Kyyroksen lähetyskäsky, mutta nyt on kysymyksessä se, jolla todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kyyroksen valta oli pieni valta, Kyyros palautti vain yhden kansan kotimaahansa. Jeesuksella on kaikki valta, Jeesus käskee kaikkien kansojen pariin menemään omia opetuslapsiaan ja siitä käskystä hän lähti liikkeelle. Se kristillinen usko, jota me edelleen tänään täällä Suomessakin uskomme, että jos ne 12-11 miestä siellä vuorella eivät olisi lähteneet, niin me emme olisi tänään tässä, mutta he lähtivät. Ja tällä hetkellä meitä on maailmassa 2,5 miljardia ja tiedämme, että Jeesuksen lähetyskäsky on edelleen voimassa.
0: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Sylistä lauloi Janna. Radio Dayn perjantaisessa rukousasema-ohjelmassa muistetaan meidän kuulijoilta tulleita rukouspyyntöjä ilta 8 uutisten jälkeen. Ja tänään seurassani on Vantaan Minttukirkolta pastori Markus Macke-Bäckroos.
0: Radio Day.
1: Sä oot pohtinut viime aikoina paljon Jumalan rauhaa, niin mietitäänpä sitä kolikon kääntöpuolta. Mitä rauhattomuus voi sitten ihmisessä aiheuttaa?
2: No, eri ihmiset ehkä oireilee vähän eri lailla, mutta ehkä sellainen yksi, mitä itsekin olen välillä kokenut, sellainen rauhattomuus ja levottomuus, että ajatuksissa pyörii niin monta asiaa, että loppujen lopuksi ei mitään pysty tekemään eikä mitään aloittamaan. Ja ehkä siis just se, että pelko ja sellainen murhe ja huoli ottaa enemmän otetta.
1: Tunnistan kyllä.
2: Ja toi Pekka Simojoen laulu toivottavasti vaikuttaa meissä, että meidän katse nousee välillä niin kuin siihen johonkin tulevaan, johonkin todelliseen, mutta ei aina niin konkreettisesti täällä läsnä olevaan. Mutta sieltä tulee, mä uskon, että tulee se ainakin omaan elämään se rauha ja voima nähdä taas, että kaikki mitä me nähdään ja koetaan ympärillä ei ole kaikki, vaan on olemassa jotain suurempaa ja jotain rauhan valtakunta, rauhan ruhtinas, joka itse on se rauha. Ja kun hän pääsee vaikuttamaan esimerkiksi minussa, niin se rauha vaan niin kuin tulee ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että se varjelee mun ajatukset ja mun sydämet Jeesuksessa. Että joo.
1: No Macke, miten sä pääset tuohon rauhaan sitten? Onko se sanan tutkimista, rukousta, ystävien kanssa? Miten sä pääset?
2: No mulla se on ainakin ihan käytännössä silleen, että mä pysähdyn. Mä niin kuin ajatuksissani pysähdyn Jeesuksen eteen, Jeesuksen läsnäoloon, ja se voi olla ihan missä tahansa. Ei tarvii mennä lukittujen ovien taakse, vaan ihan missä vaan on.
1: Vaikka niin, ruuhkabussissakin.
2: Vaikka on ruuhkabussissa ja pysähtyä siihen, keskittyä niin kuin Jeesukseen, niin varsinkin jos on kauhean hätä ja levoton, niin kaikkein paras lääke siihen on, että ei yritä niin kuin itse selvittää ja ajatella niin kuin halkina ja niitä asioita, vaan lopettaa sen ja pysähtyy ja vaan yksinkertaisesti sanoo Jeesukselle, että hei, tässä mä tarviin sua.
1: Ja Macke, Markus Bäckroos, Vantaan Minttukirkon pastori, lisää tätä pohdintaa Jumalan rauhasta. Me käydään sitten illalla kello 20 alkavassa rukousasema-ohjelmassa. Tule sinäkin kuulijan mukaan rukoilemaan meidän kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzinsalmen hallinnasta. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi päätti tämän vuoksi tyhjentää koko turva-alueen ja tarkistaa sen. Myös koneissa jo lähtöä odottaneet joutuivat poistumaan koneista. Poliisi pitää todennäköisenä, että mies painoi nappia vahingossa. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: nää musiikkia, mutta yritän tässä nyt aina jutustella ajatuksiani sinulle. Ja totta kai meillä sitten äänessä on monen muista vierastakin. Tänään käydään Kreikassa, Pikkumatin matkassa ja änkyröissä pohditaan sitä, onko herätysliikkeissä rakenteellista naisvihaa. Tätä pohditaan Soili Haverisen kanssa. Ja tuolla kello 16 tunnilla saadaan studiovieraaksi Juhani Karvonen, pitkän linjan muusikko, joka aloitti uransa jo tuolla 70-luvulla. Ja siinä meni parikymmentä vuotta ihan tosi tiiviisti keikkailen bändin kanssa. Ja nyt juhannuksena sitten mies nousee todella loistavan ja korkeatasoisen bändin kanssa jälleen lavalle juhannuskonferenssissa. Ja siitä jutustellaan tuolla kello 16 tunnilla. Viikon vieraana jatkaa Irina Björklund ja Eero Junkkaalakin puhuu meille ajatuksiaan tuolla kello 17 tunnilla. Eli monenlaista onneksi on äänessä, jos oma ääneni pettää tämän yhteisen iltapäivämme aikana. Aloitellaan musiikilla. Tässä Carmen ja Yes Yes.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Olet vapaa, julistelevat siinä Pekka Simojoki ja Henna Wallin. Tuo vapaus on myös jännä juttu, sitä voi vähän pohdiskella monestakin eri näkökulmasta. Ja vapaus on se, mitä me varmasti monet haluamme, ja näin kesähän sitä ainakin töiden osalta yleensä tarjoaa. Mutta vapaus, se on vähän luonnekysymys, kuinka sen osaa omassa elämässään toteuttaa. Itse kuulun siihen ryhmään ihmisiä, jotka ovat ehkä vähän turhankin vastuuntuntoisia, eivätkä osaa sitten luovuttaa asioita toisten hoidettavaksi, vaan tuntuu, että ne pitää kyllä itse hoitaa, että varmasti tulee oikein hoidettua. Ja olen yrittänyt tästä asiasta päästä ja opetella eteenpäin. Vuosikymmeniä on mennyt, mutta aina vain löydän itseni tuosta samasta ansasta. Ja ihanen suunnattomasti niitä ihmisiä, jotka osaavat sitten delegoida niitä hommiaan muille. Mutta onneksi taivaan isä rakastaa meitä molempia, niitä, jotka vähän liikaakin otamme tiukasti, ja niitä sitten, jotka osaa ottaa rennosti. Mutta ajattelepa näin, että taivaan isä ei halua ketään meitä taakoittaa enempää kuin jaksamme. Se on ihan sananmukaista. Oli sitten kyse asioista, joita meidän tulee hoitaa hengellisellä kentällä, tai sitten ihan kotoasioita tai mitä tahansa, niin taivaan isä haluaa, että me ollaan siinä mielessä vapaita, että me pystytään tekemään ilolla, emmekä taakoita itseämme. Tuossa menneinä vuosina ehkä seurakuntaelämässäkin taakoitettiin ihmisiä ja vähän niin kuin syyllistämällä, että kyllä Jumalalle pitää tehdä niin ja niin ja niin, ja aivan niin kuin se olisi pelastuskysymys. Ja siitähän ei todellakaan ole kyse. Jumala on meidät vapauteen vapauttanut, mutta totta kai me ilolla sitten palvelemme Jumalaa aina niillä lahjoilla, mitä itse kullekin meille on annettu. No, jatketaan musiikilla tässä seuraavaksi Pentatonix. How great thou art.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.

0: Pentatonics ja How Great Thou Are. Kello on jo 19 minuuttia yli 14 ja minä, flunssainen Päivi, täällä sinun kanssasi olen tätä iltapäivää viettämässä. Aivan hetken kuluttua puhutaan suosion hinnasta ja tähteydestä. Tänä päivänä media syöttää meille mielikuvaa siitä, miten ihanaa on olla kuuluisa ja olla tähti, ja monet menevät tähän harhaan. Jippu tietää, mitä se vaatii, mitä on julkisuuden hinta, mitä sen saavuttaminen vaatii ja tietävätkö tähtiin kurkottavat, mitä he tavoittelevat. Tästä puhutaan hetken kuluttua.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
8: Onpa kiva. Mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
9: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
10: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Maija Sarjola ja Susanna Hietala kanssani rantaan käy. Moni tosiaan haaveilee tänäkin päivänä tähteydestä. Media syöttää meille mielikuvia mitä upeammista tähdistä, hienoista vaatteista, meikeistä, juhlista. Ollaan yhtä hymyä ja iloa ja patsastellaan. Mutta mitä suosion saavuttaminen todella vaatii? Tietävätkö tähtiin kurkottavat, mitä he tavoittelevat? Seuraavaksi vieraana on monien musiikkimaailman suosikkien ja tähteyttä tavoittelevien nuorten kykyjen kanssa töitä tekevä Lasse Kurki Warner Musiikista. Ja mitä pop-tähtenä pinnalle noussut ja platinaa ja kultalevyjä myynyt Jippu ajattelee tähteydestä ja tähteyden tavoittelusta omien kokemustensa perusteella. Tätä mietitään seuraavan laulun jälkeen, sitä ennen tässä uutta musiikkia, Carmen Ensemble ja Ville Torniainen. Olen etsinyt sinua Jumala.
1: Aalloilla. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mitä sä, Lasse, ajattelit silloin, kun mä tulin ilmoittamaan, että mä en halukaan olla enää pop-tähti?
1: Mä olin onnellinen. Se oli mun ensimmäinen fiilis. Mä olin jotenkin ehkä vähän helpottunutkin, koska mä aistin, että se pop-tähteys ei ollut sulle enää luontevaa. Sä teit sitä, koska sä vähän odotit, että sulta, tai sä jotenkin...
0: Mä olin niin velvollinen.
1: Ajattelit, että sulta odotetaan tätä, ja sä oot jotenkin, sä olit maalannut itsestäsi kuvan, niin kuin sä sanoit, että sä halusit kuitenkin julkisuutta ja pop-tähteyttä, ja sulla oli joku semmoinen, että sä ikään kuin vielä, sulla oli semmoiset vielä vahvat niin kuin muistielijät ja ajatuksen semmoiset siemenet tuolla, että tätä sä oot.
0: Niin, tai tätä sun täytyy odotetaan olla. Niin, ettei mulla ole muita. Niin. Justiin se oli noin.
1: Ja mä oon aina onnellinen, kun mä kohtaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin oivaltaa, mitä niiden täytyy tehdä, miksi me ollaan täällä.
0: Ne vapautuu.
1: Niin, ja sehän on kuitenkin semmoinen asia, jota me mietitään suurin osa elämästämme, ja monet puntaroi sitä, että mitä hittoa, mikä mun funktio tällä planeetalla on. Ja aina kun joku sen niin kuin oivaltaa, niin kuin musta sulla on käynyt ihanalla tavalla, niin... Se on hienoa. Mä olin siitä tosi onnellinen. Plus sitten mä tykkään tehdä monenlaisia musajuttuja. Mä heti innostuin siitä ajatuksesta, että me päästään sukeltamaan tänne henkiseen maailmaan. Ja mä opin siitä taas jotain. Ja pystytään auttaa sua, niin kuin meidän kaltainen firma. Ja siitä tuli musta ihan fantastinen matka. Se on niin kuin hauskimpia levyjä, mitä mä oon ollut ikinä tekemässä, toi Made in Heaven.
0: Niin on, eli me tehtiin siis Warner Music ensimmäisenä tämmöisenä major-levyyhtiönä julkaisi tämmöisen gospel-albumin. Se oli myös osa sitä Jumalan armoa, että mun ei tarvinnut luopua niin kuin musiikista. Mm. Et Jumalan pointti ei koskaan mun kohdalla ollut se, että laulamisessa tai musiikin tekemisessä, mitä me ollaan puhuttu, että siinä olisi mitään vääristymää. Et mun suhde on ollut varmaan siihen koko ajan ihan normaali. Mm. Mutta ongelma on ollut se, että kun mun on pitänyt ruveta ajattelemaan brändinä itseäni, tai mä oon niin kuin nähnyt itseään, että Jippu on nyt tällainen ja se käyttäytyy nyt tälle. Eli mä oon niin kuin ulkoistanut ja tuotteistanut itteeni omassa päässäni, niin mä sain luopua tästä tuotteesta ja heittää sen niin kuin veke, koska sille ei ole oikeastaan voitu enää tehdä mitään. Ja sit se niin kuin
1: Eikä se ollut totta.
0: Niin, se ei ollut todellinen.
2: Jipun kanssa tähteydestä keskustelemassa oli siinä Lasse Kurki Warner Musicista, eli hän tekee töitä näiden nuorten kykyjen ja tähteyttä tavoittelemien ihmisten kanssa. Tuo keskustelu kokonaisuutenaan on kuultavissa tietenkin Day Plusasta. Tuo nauhoitus oli tehty jo vuonna 2017.
3: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Sinäkin olet varmaan törmännyt ehkä kyllästymiseen saakka sanaan voke tai kanselointi. Mitä ne oikeastaan tarkoittaa ja miten kristityn tulisi suhtautua näihin, sitä pohditaan seuraavaksi Änkyrät-ohjelmassa. Mukana on asia pohtimassa Soili Haverinen. Mutta sitä ennen tässä iki ihana What a Wonderful World ja Louis Armstrong.

0: Miten sä Soili määrittelisit niin kuin voken ja cancel-kulttuurin?
1: No jos mä jo vähän aloitin tuota vokea, että sen tausta on alun perin tosiaan Amerikan afroamerikkalaisen niin kuin yhteisön omassa kielenkäytössä ja missä ne on halunnut tällaiselle rodulliselle syrjinnälle herätellä ihmisiä. Se on tietoiseksi siitä ja näin, mutta että sitten kun on feminismi ja sitten että antirasismi on niin kuin löytäneet toisensa, voisi sanoa, että etenkin intersektionaalisen feminismin myötä, joka on tuota Kimberle Crenshaw-niminen professori New Yorkista, niin joka on keskeinen henkilö siinä niin siinä tavallaan yhdistetään niin kuin eri tämmöiset syrjinnän, että tarkastellaan ihmisen asemaa eri syrjinnän tai syrjintäperusteiden näkökulmasta ja sitten siinä tulee nämä sukupuoleen liittyvät, seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja sitten rotukysymykset ja tämmöiset mukaan. Nykyäänhän tosiaan mielellään monet jo kieltäisi suorastaan tämän sanan voke-käyttö, koska siitä on ruvettu käyttää niin paljon myös, no ensinnäkin välillä vähän sillä lailla, että mistä tahansa puhutaan, että toi nyt voke. Voke-juttu ja ei aina välttämättä määritellä, mistä on kyse ja näin, mutta toisaalta sitten mä teet, että on parempiakin sanoja, esimerkiksi intersektionaalinen feminismi on ihan hyvä sana, sitä ihmiset itse käyttää, tai kriittinen yhteiskuntateoria on yksi semmoinen taustalla oleva. Mutta siinä on siis ajatus siitä, että just tämmöinen rakenteellinen syrjintä on se varsinainen ongelma, että se ei ole aina tietoista, vaan että periaatteessa ihmiset aina jakautuu niin kuin etuoikeutettuihin ja marginalisoituihin. Ja sitten on hirveän olennaista se, että ihmiset tiedostaa sen, että missä määrin he on niin kuin kuuluu tämmöiseen etuoikeutettujen identiteettiryhmään ja missä määrin sitten marginalisoitujen identiteettiryhmään. Ja siinä on sitten se, että ikään kuin pitäisi jakaa vähän niin kuin etenkin tätä tämmöistä oikeutta puhua uusiksi sen mukaan, että mitä marginalisoidumpi sä oot, niin sitä enemmän sulle pitäisi antaa ikään kuin näkyvyyttä ja äänivaltaa mediassa ja niin edespäin. Ja sitten no cancel-kulttuuri taas on sitten se reaktio, että jos joku on epäonnistunut tässä niin kuin oikeudenmukaisuuden taistelussa, niin sitten hänet voidaan canceloida. Eli voidaan käytännössä niin kuin maine viedä, työ viedä, ura tuhota. Mä voisin ottaa tästä, tietysti meillä on kotoisia esimerkkejä löytyy. Tietysti mä näen, että Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynti on yksi esimerkki tässä. Ja se on yritys vaientaa kristillistä seksuaalikäsitystä edustavat.
2: Radio Day. Voke-kulttuuria ja kanselointia pohti siinä Soili Haverinen. Hän oli mukana Änkyrät ohjelmassa, joka kokonaisuutena on kuultavissa tietenkin jo tällä hetkellä Day Plusassa.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
5: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
6: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

Levyet, Grammar ja musiikkia tuolta vuosien vuosien takaa. Ihana Tuohipurje Kuunarit. Haikea kappale ja Jari levy, jos joku osaa tehdä näitä haikeita, kauniita lauluja, jotka vievät lapsuusmuistoihin tai mihin muistoihin nyt hyvänsä. Ja tiedät, kun on semmoinen ihana, jännä, surumielinen haikeus tuolla sydämessä, niin kuin tuokin laulu saa sen aikaan. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle hyvää perjantai-iltapäivää täältä studiosta. Me etenemme nyt kohti kello 15 uutisia tässä musiikilla. Äänessä ennen uutisia ehtii olla Norman Hodgkins ja tässä seuraavaksi Vellu Funk Me. Suun pyyhin silmistäni.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
7: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
8: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että tilanne todennäköisesti viivästyttää yhtä sen Hampurista lähtevää lentoa. Finavian mukaan arvioitu saapumisaika on tällä hetkellä noin tunti alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi tyhjensi ja tarkisti siksi koko turva-alueen. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. NATOn mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, lupailee maan etelä- ja keskiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin keskiosassa maata on sadekuuroja, paikoin ukkostakin. Illalla ja yöllä sitten poutaantuu, mutta aamulla jälleen satelee. Päivän ylin lämpötila tänään 16-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Ja pohjoisosassa maata sielläkin on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, vähän myöskin ehkä ukkosta. Ja illalla sitten etelästä alkaen poutaantuu.

0: Iikin ihana Petraja, kappale Beyond Belief. Kello on pian 8:15. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää täältä studiosta. Minä Päivi tuurailen Anua täällä studiossa. Anuhan palailee sitten tietenkin omalle paikalleen jo ensi viikolla. Aivan hetken kuluttua kuullaan uutta musiikkia Maksetut viulut -yhtyeeltä Sydämemme laulaa. Ja vähän kurkistamme tämän laulun syntyyn ja historiaa, siitä kertoo meille Tuuli Malve heti seuraavan laulun jälkeen. Pääsemme myöskin Pikkumatin matkassa Kreikkaan ja aalloilla Ekstrassa tavataan Minna Pitkähalme. Hän aloittaa syksyllä uutena blogistina täällä Radio Dayssa. Mutta seuraavaksi musiikissa on Samuli Edelman. Taas kukkasilla kukkulat.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Taas kukkasilla kukkuu.

0: Taas kukkasilla kukkulat ja Samuli Edelman. Seuraavaksi kuunnellaan sitten uutta musiikkia Maksetut viulut -yhtyeeltä kappale Sydämemme laulaa. Mitä liittyy tämän kappaleen taustoihin ja miten se on syntynyt, siitä kertoo meille Tuuli Malve.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chilliä, kitaraharjausgroovea ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Poota, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sit muodostua se, että ikuinen rauhantuoja, ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla, vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, maja taloissa tiellä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

musiikkia tuolta lapsuus- ja nuoruusvuosilta, niin Harry Belafonte ja When the Saints. Seuraavan laulun jälkeen päästään käymään Kreikassa. Siinä mennään Matti Turusen mukana, eli Pikku Matin matkassa, mutta sitä ennen otetaan tuttu lasten virsi. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Tämä on itselleni hyvin, hyvin rakas tuolta lapsuudesta. Kuuluu niihin lauluihin, joita äitini opetti laulamaan minua ja pikkuveljääni. Me sitten näitä aina laulettiin myöskin ihan julkisesti tuolla erilaisissa tilaisuuksissa. Tänään se kuullaan Even ja Ossin laulamana ja sen jälkeen sitten Pikku Matin matkassa lähdetään Kreikkaan.

0: Radio Day. Mikko Matin matkassa.
1: Täällä me olemme Francesca Picarellin kanssa Belcanto Akademista Kreikassa juuri tällä hetkellä ja me olemme nauttineet hienosta säästä ja ruoasta ja mukavasta seurasta ja toki mukavista laulutunneista. Kiitoksia niistä. Haluaisin kuulla, Francesca, kun tulet Italiasta ja olemme nyt Kreikassa, mikä ero on Kreikalla ja Italialla? Ero on, että Italiassa me olemme täynnä ihmisiä ja paljon työtä. Tyypillisesti Pohjois-Italiassa meillä on liian paljon töitä tehdä ja toteuttaa. Erityisesti Milanossa, Trentossa, Veronassa, Boloniassa. Minä asun Pohjois-Italiassa ja tyyli on täysin erilainen kuin Kreikassa. Kreikassa meillä ei ole aikaa. Me opiskelemme ilman kiirettä ja luonto auttaa tätä tunnetta. Myös ihmiset pysyvät rauhallisempina ja huomaat, kuinka sinulla on aikaa opiskella. Kuten sanotaan, tempo fermo, ei tempoa.
2: Le nozze di Figaro.
1: Entä oopperamme Figaron häät, minkälainen tulkinta sillä on sinussa ja minkälainen sanoma siinä on? Me tulemme toteuttamaan Figaron häät Belcanto Italian kanssa orkesterin ja täyden ohjauksen kanssa ilman leikkauksia. Italialainen fiilis Figaron häissä on suuri. Da Ponte oli Venetosta, Pohjois-Italiasta. Siinä on paljon tyypillistä italialaisuutta, rakkaus, intohimo, tunteet. Jotain, mitä ei laskelmoida. Rakkaus on Italiassa erilaista ja tietenkin onnellinen loppu. Olet opettanut monia suomalaisia laulajia. Mikä on asia, jonka Belcanto-tyyli voisi opettaa suomalaisille? Suomalaisilla on yksi erityinen tunne kieleen. Olen vokologia järjestelmä kehittää italian kieltä on hieman helpompi Suomessa kuin esimerkiksi Espanjassa.
3: For improve the Italian language is a little more easy in Finland than in Spain, for example.
1: Pronunciation. Suomalainen lausunta italian kielestä on parempi. Se on hieman takana, mutta he voivat oppia nopeasti tyylin ja tunteen laittaa äänen eteen.
3: They can realize immediately the style, the feeling for put more in front of voice.
1: Ja myös suomalaisten laulajien fiilis on mielenkiintoinen.
3: In Finland of the singers is interesting because
1: koska suomalaiset opiskelijat ovat enemmän intohimoisempia parantamaan Belcanto-tyyliään.
3: For improve the Belcanto style. It's totally different to the tradition.
1: Se on täysin erilainen paikalliseen traditioon. Nautin suuresti tästä työstä Suomessa. Hienoa, ja me tapaamme sitten Savonlinnassa jälleen kesällä. Kiitos.
0: Mikko Matin matkassa. Autossa koko elämä. Mikko Matin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.

0: Pekka Simojoki ja kahden maan kansalainen. Aalloilla iltapäivä jatkuu siten, että aivan hetken kuluttua siirrytään Aalloilla Extraan, eli Kristityt yhdessä ry:n omaan ohjelmaan. Aalloilla Extran ystävänä kylässä on tänään Minna Pitkähalme. Minna aloittaa syksyllä uutena blogistina ja Anu tapaa hetken kuluttua.
1: Aalloilla.

0: aalloilla.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
2: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntaiseurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
5: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Aalloilla Extrassa ystävänä kylässä on tänään Minna Pitkähalmi. Hän aloittaa syksyllä uutena Radio Dayn blogistina. Ja Minnan tapaa seuraavaksi Anu Lehtipuu.
0: Ystävä kylässä.
2: Minna Pitkähalme, olet kristillinen valmentaja, joka aloittaa Radio Dayssa blogin äänittämisen ja blogin pitämisen. Millaiset terveiset sinulla on tämän päivän tätä elämää elävälle yksilölle juuri näinä Joo. päivinä?
3: Se, mikä nousee nyt niin kuin tässä ensimmäisenä niin kuin sydämelle, on se, että meidän menneisyys ei määrittele meitä. Ei vanhemmuuteen liittyen, mutta ei myöskään muutenkaan. Et aina on mahdollisuus muutokseen, ja Raamatus löytyy myöskin todella niin kuin innostavalla tavalla aina ajankohtaista viisautta myös vanhemmuuteen ja tietysti niin kuin tämän päivän naiseuteen, mieheyteenkin tietysti, mutta itse ajattelen niin kuin naisen näkökulmasta. Ja esimerkiksi se, että millainen perhe meillä on ollut tai millaisissa olosuhteissa me ollaan kasvettu, niin se ei määrittele meitä. Ja jos ajattelee vaikka meidän vanhempien virheitä ja syntejä, niin niiden ei tarvitse määritellä meitä. Ja niiden ei tarvitse kertautua meidän elämässä. Eikä myöskään niiden ei tarvitse ottaa uutta muotoa meidän elämässä. Että aina on mahdollisuus muutokseen ja uuteen. Niin tämmöinen oikeastaan nousi sydämelle tässä hetkessä.
2: Ihan mahtavia terveisiä, ja heti nappaan tuosta vinkiksi, että mitä sinä olet oppinut vanhemmuudesta?
3: Mitä on oppinut vanhemmuudesta, niin kyllähän se on ollut erittäin kasvattavaa, että ehkä niin kuin oppinut semmoista läsnäoloa ja pysähtymistä, ja on itsekin pysähtynyt miettimään sitä, että kukahan tässä kasvattaa ja ketä. Että kyllä niin kuin todella monella tavalla vanhemmuus on niin kuin hyvin kasvattavaa. Et jos ei se aina mene ihan niin kuin itse toivoisi itseltä se vanhemmuus, niin jotenkin saa niin kuin inspiroitua ja innostua ja ottaa siitä opikseen ja kokeilla uusia tapoja näin. Että se on niin kuin hyvin opettavaista monella tavalla.
2: Ja vielä lopuksi, Minna, mikä on sellainen ohje vanhemmuuteen Raamatun lehdiltä?
3: Mulla tulee mieleen murehtiminen ja pelot sieltä, että niitähän kohtia on tosi monenlaisia tai monessa kohtaa. Esimerkiksi tietysti vaikka Jesaja 43:1, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Että jotenkin niin kuin uskaltaa luottaa Jumalaan siinä omassa vanhemmuudessa ja uskaltaa luottaa omat lapsensa, ikään kuin luovuttaa Jumalalle, niin ehkä siinä on esimerkiksi sellainen oppi Raamatun lehdiltä, mutta monessa paikassahan siellä puhutaan murehtimisesta ja peloista, niin meitä ei kutsuttu siihen semmoiseen jatkuvaan pelossa elämiseen, että se ei niin kuin tuo siihen vanhemmuuteen niinkään lisää, vaan enemmänkin ottaa pois siitä läsnäolosta, jos jatkuvasti elää pelossa, niin tällainen ajatus.
0: Aalloilla Extra.
1: Anun seurassa ystävänä kylässä oli siis Minna Pitkähalmi, joka aloittaa syksyllä uutena blogistina. Pikkuhiljaa me etenemme kohti kello 16 uutisia. Sitä ennen tässä musiikissa ainakin Jukka Leppilampi ja Outi Terho Vuori laululla, ja myöskin Tamela Määnne ehti olla äänessä. Tuolla 16.25 suurin piirteinä täällä seurassani studiossa on Juhani Karvonen. Hän käväisi täällä bändiharjoitusten lomassa kertomassa, mitä tapahtuu juhannuksena tästä noin kello 16.25. Mutta nyt mennään tosiaan musiikilla kohti uutisia.
0: Radio Day.

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntaiseurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntaiseurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntaiseurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntaiseurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzin salmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Taakari Heikkilä ja kiitos nyt Herran. Juhannusviikko on edessä ihan muutaman päivän kuluttua. Aina kaksi kertaa vuodessa on tämmöinen special viikko. Jouluviikko ja sitten juhannusviikko. Niissä molemmissa on semmoinen odotuksen sivumaku ja liittyy aina paljon erilaisia suunnitelmia. Mutta itse sain nyt jälleen muistutuksen siitä, että ei tätä elämää voi käsikirjoittaa ihan tasan tarkkaan. Eilen nimittäin yhtäkkiä iski tämmöinen kesäflunssa päälle ja sehän laittaa monetkin suunnitelmat uusiksi ja vähän epävarmoiksi, että mitä tässä kaikkea pystyy tekemään juhannuksen aikana ja vähän ehkä mieltäkin matalaksi. Tähän kesään liittyy sellainenkin odotus, että haluaisin hirmusti grillailla omien sisarusteni kanssa. Nimittäin tuossa ihan viime vuoden loppupuolella hautasin ensimmäisen sisaruksistamme, eli oman veljeni, muutamaa vuotta minua vanhemman veljeni. Melko yllättäen hän siinä kuoli. Ja neljä meitä sitten jäi jäljelle. Meillä on hyvin läheiset, lämpimät välit keskenämme ja siitä huolimatta ollaan aika harvoin tekemisissä toinen toistemme kanssa. Ja nyt sitten kun imppu poistui tuonne ajan rajan toiselle puolelle, niin me olemme jotenkin tajunneet, että nyt meidän pitää tavata niin kauan kuin me vielä ollaan täällä yhdessä. Joten tässä nyt kun monta kertaa juhannukseen liittyy tämmöiset grillailut, niin jos vaan mahdollista, niin otapa siihen ystäviesi, rakkaitasi, niitä ihmisiä, joiden kanssa haluat oikeasti viettää aikaa. Sitä ei koskaan kadu. No, aivan hetken kuluttua tavataan Late ja Mia Johansson. Heidäthän tavattiin tänään jo tuossa kello 12, mutta otetaan vielä vähän muistutuksena heidän jutusteluaan. Ja huomennahan tietenkin heitä voi vielä kuunnella uusintana. Mutta sitä ennen tässä itsensä Elvis Presley ja Joshua with the Battle of Jericho.

0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
1: Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmiin edessä, mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
2: Joo, johdatusta ennen kaikkea.
1: Ennen kaikkea johdatusta.
2: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole. Herra sen työ tekee, jos on tehdäkseen. Ja henkisen vaikuttaa, mutta kyllä mulla on niinku kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niinku kuolemantuomio sanonut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niinku nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai, hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelee, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
1: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvä, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kun mä luulin, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen. Mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve. Ja niin siinä sitten kävi. Se oli alle vuoden ollut, mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tänne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Mutta sitten kun oli mennyt se vuosi ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä. Joo, mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti ja mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoinen, niin semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita, se on ihan normaalia, mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain muussa kuin omassa itsessä.
2: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
3: Mia ja Late Johanssonin tapaamme täällä Dayn aalloilla aina perjantaisin kello 12, mutta jos pääsi menemään ohi tuo heidän jutustelunsa, niin sehän kuullaan sitten uusintana huomenna lauantaina kello 18. Tai voit mennä sen kuuntelemaan tietenkin vaikka heti Day Plussaan. Kello on näillä hetkillä jo 16.15 ja me jatketaan musiikilla tässä eteenpäin. Vuokko Hovatan ja tässä seuraavaksi Juha Tapion seurassa ja sen jälkeen pikkuhiljaa tänne seurakseni saapuu Juha.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

Ihana, ihana, paljon tunteita herättävä suvi virsi kuultiin siinä Vuokko Hovatan laulamana. Lauloitko mukana? Minä yritin täällä hyräillä tällä äänellä, mikä flunssaisena pystyy. Seuraavaksi täällä kanssani on Juhani Karvonen, pitkän linjan gospel-muusikko, joka aloitteli uransa jo tuolla 70-luvulla ja nyt sitten palaa ison bändin kanssa. 10-henkinen ryhmä on juhannuskonferenssissa lavalla juhannusaattona. Mistä on kyse? Kysellään sitä Juhani Karvoselta itseltään.

0: Juhani Karvonen, tervetuloa tänne studioon.
1: Kiitos.
0: Mies on vähän flunssassa, mutta ääni kulkee vielä.
1: No kyllä, joo. Kesäflunssa.
0: Niin. Iski vähän pahaan aikaa.
1: No joo, totta. Et meillä oli tässä treenitkin bändin kanssa ja sit piti tällä äänellä vetää. Ja toivottavasti nyt sitten juhannukseen ääni alkaa niin kuin olla kunnossa.
0: Niin, muutama päivä vielä aikaa parannella ja pistetään kännyjä ristiin kaikin, että Karvosen ääni toimii. Juhannuksena nimittäin sä oot lavalla ton aika mahtavan bändin kanssa.
1: Kyllä.
0: Pitkästä aikaa semmoisena vähän niin kuin isommalla meiningillä. Sä oot tässä vuosien mittaan aika paljon konsertoinut niin kuin yksittäisesti niin kuin jossain tilaisuuksissa, mutta oikein bändin kanssa nähty lavalla tunnin keikka, niin siitä on aikaa.
1: No siitä on aikaa kulunut jo paljon.
0: Mikä sai nyt lähteä?
1: No kun kutsu kävi, eli Aikamedian Anssi Tiittanen pyysi minua tuohon Konfa Arenan juttuun, niin se oli se, että tietysti mä mietin sitä, että miten että lähdenkö noin isosti hommaa viemään, mutta näin vaan nyt on käynyt ja
0: siellä ollaan.
1: Siellä ollaan.
0: Niin, nyt ei ollut enää omaa bändiä, sunhan oli aikoinaan Vision aina.
1: Kyllä.
0: Silloin kun se bändin kanssa liikuit ja Vision tunnetaan siitä, että se oli hyvin korkeatasoinen. Voit vähän mainita muutamia nimiä, niin me saadaan ihastella.
1: No joo, no itse asiassa Visionista on myös nyt Konfa Arenan lavalla kaksi, eli Joonatan Rautio ja Mikko Kultalahti.
0: He on ollut sun kanssa mukana jo silloin.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta nyt on sitten edelleen hyvin korkeatasoista porukkaa.
1: Ihan huippumuusikoita. Joo.
0: Joupin veljekset.
1: Joo. Jarkko Jouppi ja Timo Jouppi.
0: Ja sitten on taustalaulajakin.
1: Joo, kyllä.
0: Rosita.
1: Hyvä Rosita Mäntyniemi ja hänen veljensä ja, Inkeri.
0: Kyllä, mielenkiintoista kuunneltavaa. Mikä merkitys bändillä on laulajalle?
1: Todella iso merkitys. Hyvä bändi, se inspiroi laulajaa, se ruokkii. Ja myöskin se on niin kuin semmoinen, johon mä saan nojata. Ja tavallaan siinä mielessä niin kuin, se antaa hyvää fiiliksen siihen tekemiseen.
0: Sä meinaat nyt nautiskella sitten oikein.
1: Minä haluan nautiskella, joo.
0: Ja mä uskon, että yleisökin nautiskelee. Ei ole pitkään aikaa Juhani Karvosta nähty niin kuin bändin kanssa lavalla. Juhannuksena siis juhannusaattona kello 21 Konfa Areenalla. Mitä siellä kuullaan?
1: Siellä kuullaan oikeastaan mun levyiltä, kaikilta levyiltä, mitä mä oon tehnyt, niin jokaiselta on mukana nyt sitten biisejä.
0: Sun on omia pitkäsoittoja, 4. Sitä ennen ihan siellä 70-luvun puolella sä olit Boanerges -yhtyessä, siinä sä aloittelit nuorena miehenä, 6 vuotta teit siinä.
1: Joo, mä soitin rumpuja ja pojat sitten houkutteli laulamaan ja sitten
0: se vei koko käden.
1: No joo, totta.
0: Kyllä, eli se oli sitten siinä 80-luvun vaihteessa, kun sä aloitit oman soolouran.
1: Kyllä, kyllä. Eka levy sitten ilmestyi, soololevy 80, tehtiin Tampereella.
0: Joo. Jos ajattelee näin, mä tiedän, että sä oot itse aina valinnut hyvinkin tarkkaan biisit sun levyille.
1: Kyllä.
0: Onko niissä joku punainen lanka, mikä yhdistää niitä kappaleita?
1: No kyllä siinä on semmoinen, että mun mielestä se on tärkeä, että jokainen niistä kappaleista olisi semmosia, jotka puhuttelee mua. Ja sitä kautta mä uskon, sit tulee niinku, tavallaan kuulijalle uskottavaa ja se resonoi sitten myös siellä puolella.
0: Molemmin puolin, laulajalle. Kyllä. Ja onhan se kauheata laulaa, jos ei itsekään usko siihen.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä. Eli voi sanoa, että sulla on niinku, onko Jeesus keskeistä? Onko väärin sanottu?
1: Ei ole. Se on ihan just oikein.
0: Eli Jeesus keskeistä musaa kuullaan nyt sitten juhannuksena. Odotatko sinne ihmisiä, jotka ei mahdollisesti ole käynyt pitkään aikaan Konfassa ja jolle Juhani Karvosen musiikki on aikoinaan ollut tärkeää?
1: No erityisen tervetulleita on juuri tällaiset ihmiset. Toivon, että näin tapahtuu.
0: Koska mä oon itse nähnyt näitä tapaamisia ja kirjeitä, joita sä saat ihmisiltä. He kertoo, kuinka sun musiikki on ollut heille aikoinaan hyvinkin tärkeässä roolissa jossain elämän vaiheessa. Ja voi olla, että tällä hetkellä ei sitten kulje oikein missään hengellisissä tilaisuuksissa, niin nyt voi sitten tulla muistelemaan vanhoja. Ja
1: joo, juhlitaan yhdessä.
0: Niin, ja mitä Taiwanissa sitten siitä eteenpäin viekään. No mites nyt sitten kesä jatkuu tästä eteenpäin?
1: No varmaan mulle aika tärkeä nyt on, että sit saa myös niin kuin nauttia Suomen kesästä ja pitää lomaa.
0: Niin, kyllä.
1: Konfan jälkeen.
0: Konfan jälkeen. Varmaan sitten perjantaina, kun on keikka ohi, niin huokaset ja alat nautiskella.
1: Näin on.
0: Mutta kiitos Jussi, Juhani Karvonen tästä haastattelusta ja toivotaan tosiaan, että tuo flunssan poikanen tuosta häipyy ja kyllähän se häipyykin.
1: No näin on.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Juhani Karvonen ja kappale Sua tahdon kiittää. Ja kuten Jussi kertoi edellä, niin isolla porukalla sitä sitten ollaan lavalla juhannuksena. Kaiken kaikkiaan 10 henkilöä kipuaa Konfa Areenan lavalle perjantaina kello 21. Eli Juhani Karvosen lisäksi Jarkko Jouppi, Timo Jouppi, Mikko Kultalahti, Anne Mäki, Ville Poranen, Rosita Mäntyniemi, Mika Mäntyniemi, Inkeri Poranen ja heitä kaikkia luotsaa siis Joonatan Raudio. Me jatketaan nyt uudella musiikilla, kappale nimeltä Rukous ja Elias Kaskinen.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
7: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
0: Radio Day.
8: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
9: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
10: Kylvaja.fi.
11: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Hieno, hieno hitti tuolta jo 70-luvulta, Simon & Garfunkel ja Bridge Over Troubled Water. Me etenemme pikkuhiljaa kohti kello 17 uutisia ja tuolla 17 uutisten jälkeen otetaan pieni näyte siitä, mitä maanantaina kuuntelijan toivelistassa kuullaan. Petteri Linnan valitsemaa musiikkia. Viikon vieraana on tällä viikolla Irina Björklund ja Parabelissa ajatuksia jakaa meille Eero Junkkaala. Mutta nyt on aika siirtyä tämän päivän radiohartauteen ja sen toimittaa meille Markus Nieminen. Radio
1: Radiohartaus.
2: Tervehdys, olen pastori Markus Nieminen. Maailman kirjallisuudessa ja taiteessa on monesti leikitelty ajatuksella ikuisesta nuoruudesta. Oscar Wilden romaanissa Dorian Grayn muotokuva. Nuori kaunis Dorian vaipuu synkkyyteen ajatellessaan itsestään maalattua taulua. Dorian nimittäin ymmärtää, että vuosien päästäkin kuva taulussa säilyisi nuorena ja kauniina, mutta sen sijaan hän itse vanhenisi ja rumenisi vuosi vuodelta. Kumpa asia voisikin olla toisinpäin? Siis taulu vanhenisi ja rapistuisi, mutta hän pysyisi kaiken aikaa ihastuttavan kauniina. Dorianin toive toteutui ja siitä alkoi hänen tuhonsa. Hän ajautui yhä syvempään moraalittomuuteen, etsiessään nautintoja elämäänsä. Dorian pysyi jatkuvasti nuorena ja kauniina, mutta hänen muotokuvansa puolestaan rumeni ja rapistui hänen kuluttavan elämäntapansa tähden. Tämän vuoksi Dorian päätyi kätkemään taulun kellariin, ettei kukaan saisi tietää kauheaa totuutta hänestä. Raamatun mukaan kristityn elämässä asia on juuri toisinpäin. Se, mikä näkyy silmille, se heikkenee, rapistuu ja lopulta kuolee. Samaan aikaan se, mikä on kätkössä puseron alla, nimittäin sisäinen ihminen, se vahvistuu ja uudistuu Jumalan armon tuntemisessa. Luen toisesta korintolaiskirjeestä. Sen tähden emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Paavalin mukaan kristityn elämän matkassa toteutuu siis kaksi toisilleen vastakkaista tapahtumaa. Ulkonainen ihminen heikkenee, se menettää voimia ja rapistuu, kunnes kuolee. Sen sijaan sisäinen ihminen eli uusi ihminen Kristuksessa, se vahvistuu Jumalan armon tuntemisessa. Katekismus tuo esille, miten Jeesuksen oman elämässä kuoleman hetki onkin oikeastaan pyhityksemme valmistumisen hetki. Luen isosta katekismuksesta. Mutta vaikka pyhyys on saanut alkunsa ja joka päivä kasvaa, me kuitenkin toistaiseksi odotamme sitä hetkeä, jolloin lihamme surmataan ja haudataan kaikki ne saastoineen, mutta saakin sitten astua ihanana esiin ja nousta ylös uuden iankaikkisen elämän ehjään ja täyteen pyhyyteen. Sillä nyt me vielä jäämme puolittain pyhiksi ja puhtaiksi, jotta pyhä henki saisi jatkuvasti tehdä meissä työtä sanan välityksellä ja jakaa joka päivä syntien anteeksi antamusta, kunnes koittaa se elämä, jossa anteeksi antoa ei enää tarvita. Silloin ihmiset ovat täysin puhtaita ja pyhiä, täynnä hurskautta ja vanhurskautta. He ovat päässeet vapaiksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta ja elävät uudessa, kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumiissa. Näin siis katekismus. Eivätkö nämä sanat anna sinullekin lohdullisen näköalan ajatella omaa vanhenemista ja myöskin siihen liittyvää luopumista? Nähdessäsi itsestäsi ja tuntiessasi olostasi, ulkoisen ihmisen heikkenevän, tiedät samalla, Jumala valmistaa minua taivasta varten. Siunausta päivääsi.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radiohartauden toimitti meille tänään Markus Nieminen. Reippaan 5 minuutin kuluttua kello tulee 17, joten hetken kuluttua kuulemme jälleen tuoreimmat uutiset. Sen jälkeen jatketaan vielä tunti yhdessä.
4: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
6: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Tule perjantaina tukikonserttiin Seinäjoen helluntai-seurakuntaan. Konsertissa kerättävällä rahalahjalla tuetaan sodassa kärsivien ukrainalaislasten kesäleirejä Kiovassa. Musiikissa Lars Edberg ja Erika Malmi. Mukana myös Martti Kallionpää, Anneli Turja ja Sini Lahnajärvi. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa tänä perjantaina kello 19. Olet sydämellisesti tervetullut.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzinsalmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: koska nyt on perjantai, niin mehän esitellään maanantain listaa. Kuuntelijan toivelistaa kuullaan aina kello 11 ja ensin maanantaina kuunnellaan Petri Linnan valitsemaa musiikkia. Yksi hänen valinnoistaan on tämä Oslo Gospel Choirin kappale Miracles. Oslo Gospel Choir konsertoi muuten Helsingissä tänään perjantaina.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
1: Oslo Gospel Choir ja kappale nimeltään Miracles. Ja kuten kerroin, niin tämä hieno kuoro konsertoi tänään perjantaina kello 20 Kallion kirkossa. Siihen voi vielä käydä ostamassa lippuja, mikäli niitä on saatavissa. Ja tämäkin laulu soi siis maanantaina kuuntelijan toivelistassa, kun kuunnellaan kokonainen tunti Petteri Linnan valitsemaa musiikkia.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Brenda Lee ja This Little Light of Mine, eli valo pieni mulla on. Ja sitä ennen uutta musiikkia Ekotripiltä, jossain täytyy olla päivän valoa. Ennen kello 18 äänessä ovat vielä Eero Junkkaala. Hänen ajatuksiaan kuullaan muun muassa lähetyskäskystä. Tapaamme viikon vieraana Irina Björklundin. Ja aivan hetken kuluttua parin laulun jälkeen Kirsin vieraana on Heikki Salmela.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
3: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Pekka Simojoen musiikkia kappale nimeltä Häikäisemänne kirkas. Seuraavaksi tavataan Heikki Salmela, hän on Kirsin vieraana. Heikki Salmelahan oli kotoisin köyhästä työläisperheestä, eikä hän malttanut opiskella. Lähtökohdat eivät siis olleet itsestään selvät Suomen suurimman hampurilaisketjun perustamiseen. Heikki Salmelan mottona on ollutkin ahkeran työn tekeminen ja työssä oppiminen, ja näillä eväillä Heikki ja Kirsti kasvattivat perheyrityksen, jossa on nyt noin 200 yritystä ja 9000 työntekijää. Ruuhkavuosien keskellä Kirsti koki hengellisen heräämisen ja pakotti Heikinkin kirkkoon, jossa hän sai elämänsä parhaimman avun. Tästä kuullaan seuraavaksi, kun Heikki Salmela on siis Kirsi Rostamon vieraana.
1: Jostain ihmesystä menen kirkkoon, tyhjään kirkkoon etupenkkiin. Mä en ollut koskaan istunut kirkossa etupenkissä. Mä muistan, että mulla oli tämmöinen todella rauhallinen, hyvä fiilis, mitä ei ollut pitkään aikaa ollut. Ja tilaisuus alkoi ja mä katsoin taakse, niin kirkko oli ihan täynnä ihmisiä. Ja Viki alkoi puhumaan ja kaverit sitten alkoi todistamaan siinä ja kun Viki kysyi, että kuka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, niin mä olin ensimmäinen alttarilla. Se oli kyllä valtava kokemus. Et ei mulla ikinä sattunut mitään sen parempaa ja onneksi ollaan saatu siinä olla mukana vieläkin. Vieläkin kävelylenkeillä päivittäin. Siinä paikka, missä on mukava mietiskellä ja huokailla ja rukoilla. Ja jotenkin on semmoinen olo, että siellä vielä saa rukousvastauksiakin. Tämä täytyy sanoa niin, että koko meidän elämä, mä siis voin ikinä ymmärtää, että miten tämä olisi onnistunut, koska mä pidän tätä lähes mahdottomana nyt jälkeenpäin ajateltuna, mitä nyt tällä hetkellä on. Me saadaan olla niin mielenkiintoisissa tehtävissä. Meillä on koko perhe on tässä meidän, suurin piirtein tässä meidän yritystoiminnassa mukana. Meillä on hyvä fiilis tehdä, meillä kauppa käy. Asiakkaat on tyytyväisiä. Henkilökunta oli antanut kovat arvosanat. Me saatiin just, oliko se, suosittelivat meitä työnantajana 86%. Nämä uudet tuotekehitysideat, missä mä olen mukana nyt, niin ne näyttää menevän hyvin eteenpäin. Et mä luulen, että me ei olla tässä niin kuin tämän jutun lähde, vaan me ollaan saatu olla jossain näköisessä johdatuksessa. Mä en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Mä mielenkiinnolla niin kuin odotan, että mitä tästä seuraa vielä.
0: Kirsin vieraana oli siis Heikki Salmela ja hänen elämän tarinansa kuullaan kokonaisuutena tiistaina kello 12 Toive uusintana Kirsin kanssa ohjelmassa. Ja totta kai ohjelman voi käydä kuuntelemassa jo Day Plusasta. Toimittajana siis Kirsi Rostamo. Minä, Päivi, jatkan seurassasi aalloilla iltapäivää emännöiden vielä puolisen tuntia. Seuraavan laulun jälkeen tavataan viikon vieras. Ja viikon vieraana on tällä viikolla Irina Björklund. Sitä ennen tässä musiikissa C.C. Winans. Come Jesus Come.
2: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Viikon vieras. Radio Day.
1: Sun sydämellä tai sun sisimmällä on semmoisia kaipuita, mitä sä toivot, niin näkyykö ne juuri sun esimerkiksi musiikissa? Nämä, mistä me aloitettiin, yhteyden korostaminen, rakkaus, nämä asiat. Voisin kuvitella, että ne nousee sieltä.
2: No kyllä se on varmaan se, että se on se reitti, mitä kautta mä tuon ulos niitä mun ikään kuin huokauksia, jos näin sanotaan. Että se maailman puolesta tai luonnon puolesta tai ihmiskunnan puolesta. Sanotaanko, että kun se edellinen projekti, mikä mulla oli, se nimi oli Haikus for Humanity, haikuja ihmiskunnalle, ne oli vähän niin kuin ehkä huokauksia ihmiskunnalle, jos näin ajatellaan. Ja nämä on taas niin kuin, ja se oli huokauksia luonnolle, ja tämä on myös tämä levy on taas tämän hetken huokaukset ihmiskunnalle, jos näin sanotaan. Tämä on hieno hetki, kun saa vihdoinkin jakaa yleisön kanssa oikeastaan koska ne sisäiset asiat, mitä itse on kantanut tähän asti, niin kuin sisäisesti vaan, tai ja nyt se saa jakaa vihdoinkin muiden kanssa. He saa kuulla sen, ja se on se ehkä se hienoin hetki.
1: Minkälaisia toiveita sulla olisi ehkä uralla tai sitten vaan henkilökohtaiseen elämään? Mitä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan?
2: No nyt mä tietenkin toivon, että tälle kiertueelle saadaan porukkaa, koska se on se, niin kuin sanoin, se yleisö on se tärkein, että heille tätä tehdään heille. Niin se on aina tosi surullista, jos ei sitten kukaan tule. Ja mä tiedän, että nämä ajat on vaikeita saada ihmisiä liikkumaan ja tarjontaakin on paljon ja näin, mutta sitten sitä jotenkin aina sillä, että hei, nämä on tehty teille, niin mä toivon, että te tuutte. Se on ehkä se tämän hetken semmoinen niin kuin mun toive, että saataisiin ihmisiä liikkeelle, kun ollaan heitä varten siellä. Sitten katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Mä en oikeastaan koskaan tiedä, että mulla on nyt tämä projekti ja sitten tulee taas semmoinen joku aha-elämys jostain, että hei, nyt tämä on se seuraava asia, mitä nyt mun täytyy saada tämä asia eteenpäin. Että tämä levy ja tämä kiertue oli tämän hetken semmoinen, ja sitten katsotaan, mikä on seuraava.
0: Viikon vieras.

0: Viikon vieraana oli siis Irina Björklund ja toimittajana Miikka-Pekka Heikkilä. Aivan hetken kuluttua kuullaan Eero Junkkaalan ajatuksia lähetyskäskystä. Sitä ennen musiikissa Whitney Houston ja tässä seuraavaksi Petri Laaksonen.
1: Aalloilla. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Pidin äsken Raamattutunnin aiheesta lähetyskäsky. Mä aloitin sen kuitenkin semmoisella Raamatun kohdalla, joka on toisen aikakirjan luvusta 36 ja 23. Eli tämä Raamatun paikka on hebrealaisen Raamatun viimeinen jae. Hebrealainen Raamattu on sama kuin meidän suomalainen vanha testamenttimme, mutta kirjat on eri järjestyksessä ja siksi tämä toisen aikakirjan loppu on sen Raamatun loppu. Tässä on Persian kuninkaan Kyyroksen julistus vuodelta 539 ennen Kristusta ja se kuuluu näin. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. No mitä tekemistä täällä on lähetyskäskyn kanssa? Jos kuuntelitte tarkkaan, niin siinä oli samankaltaisia sanoja kuin Jeesuksen lähetyskäskyksessä, joka siis on Matteuksen evankeliumin lopussa ja kuuluu näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Mitä tekemistä näillä kahdella Raamatun kohdalla on keskenään? Sitä, että kun Matteus on miettinyt, millä tavalla hän päättäisi oman Raamattunsa, eli oman evankeliuminsa, niin hän on ajatellut, että laitetaan siihen toi Jeesuksen lähetyskäsky, koska se on samanlainen melkein kuin Kyyroksen lähetyskäsky, mutta nyt on kysymyksessä se, jolla todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kyyroksen valta oli pieni valta, Kyyros palautti vain yhden kansan kotimaahansa. Jeesuksella on kaikki valta, Jeesus käskee kaikkien kansojen pariin menemään omia opetuslapsiaan ja siitä käskystä hän lähti liikkeelle. Se kristillinen usko, jota me edelleen tänään täällä Suomessakin uskomme, että jos ne 12-11 miestä siellä vuorella eivät olisi lähteneet, niin me emme olisi tänään tässä, mutta he lähtivät. Ja tällä hetkellä meitä on maailmassa 2,5 miljardia ja tiedämme, että Jeesuksen lähetyskäsky on edelleen voimassa.
1: Whitney Houston ja I Look to You. Vielä reippaat 10 minuuttia meillä on yhteistä aikaa aalloilla iltapäivän merkeissä. Minä Päivi toivotelen sinulle hyvää perjantai-iltapäivää täältä studiosta. Seuraavaksi kuullaan asiaa lähetyskäskystä. Ajatuksiaan jakaa Eero Junkkaala.

0: Parapeliohjelmassa lähetyskäskyn äärellä oli Eero Junkkaala. Kello on noin 8 minuutin kuluttua 18 ja tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta. Me olemme viettäneet yhdessä aalloilla iltapäivää tuolla kello 14 saakka ja olen tuurellut Anu Lehtipuuta. Ja Anuhan palailee sitten omalle paikalleen jälleen ensi viikolla. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua viikon vaihdetta ja tapaan sinut tietenkin kuuntelijan toivelistan merkeissä vielä ensi viikolla. Aina maanantaista perjantaihin kello 11. Seuraavaksi musiikissa Exit ja Ihana viereeni jää ja pikkuhiljaa sitten ollaankin jo uutisten parissa. Tältä kertaa, hei hei.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.srk.fi.
6: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12–14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
7: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos Droonivaara estää työnteon. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin. Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Tchaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi. Ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
8: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
9: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
10: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
9: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
10: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.

0: Että miksi kaikki voipa ja hyvä Jumala antaa julmia lakeja. On tämmöinen ajatus, että Jumala käskee tuhota naapurikansat lapsia ja vanhuksia myöten. Se on aika raakaa tekstiä, jos on kuitenkin sitten tällainen jumalakuva myös annettu meille, että hän on kertakaikkisen hyvä. Niin miten tämä nyt, Aleksi Markkanen, miten tämä voi kohdata toisensa?
1: Nämä lait on annettu sellaisessa hyvin barbaarisessa tilanteessa, jossa idealismi ei ikään kuin ollut mahdollista monessakaan suhteessa. Professori Paul Copan on huomauttanut kirjassaan Onko Jumala moraalihirviö? Muun muassa, että tämä Kanaanin maata asuttavat kansat piti ennen muuta ajaa pois maasta. Se käy ilmi näistä käskyistä. Jumala oli varannut sen maan omiin tarkoituksiinsa ja ainoastaan ne, jotka itsepäisesti jäi sinne taistelemaan, piti tyystin hävittää. Copan toteaa myös, että tämä kieli on osaksi ymmärrettävissä semmoiselle ajalle tyypillisenä sotahyperbolana, eli liiottelevana kärjistämisenä. Monet muinaishallitsijat julisti, että he on tuhonneet ja murskanneet jokikisen jonkun tietyn kansan jäsenen, vaikka todellisuudessa paljonkin väkeä jäi henkiin. Eli osaksi kaupungit, jotka Israelin käskettiin tälleen hävittää, oli myös merkittäviä varuskuntakaupunkeja. Niissä ei oikeastaan ollut jäljellä naisia tai lapsia hyökkäyksen alkaessa, toteaa Copan. Vaikka sanotaan, että hävittäkää miehet, naiset, lapset ja vielä eläimetkin. Mutta ei kuitenkaan voi kiistää sitä, että toisinaan israelilaiset surmasi Jumalan käskystä myös siviiliväestöä ottaessaan luvattua maata haltuunsa. Ja tämän toiminnan hyväksyttävyys riippuu siitä, otetaanko me todesta se, miten Raamattu kuvaa noiden kansojen toimintaa. Mun professori Clay Jones huomauttaa pitkässä artikkelisarjassaan, että nämä kansat palvo sellaisia jumalia, joiden sukupuolinen hillittömyys oli jotain nykyihmiselle täysin käsittämätöntä. Nämä jumalat sekaantuivat lähisukulaisiinsa ja eläimiin täysin pidäkkeettä, ja koska ihmisten tulee toisintaa maan päällä sitä, mitä jumalat tekee, niin nämä kansat oli läpeensä turmeltuneita. Näissä pyhäkkötoimituksissa syntyneitä ylimääräisiä ei-toivottuja lapsia poltettiin sitten elävinä uhreina. Ja Jumala ei käskenyt surmata kanaanilaisia tietyn etnisyyden tähden, vaan tiettyjen hirveiden rikosten tähden. Jopa eläimet piti surmata, koska ihmisten ei ole turvallista olla sellaisten eläinten lähellä, jotka on tottuneet ihmisten lähentelyyrityksiin tai joita on käytetty rituaaleissa, joissa nämä eläimet astuu ihmisiä. Jos jokainen viaton, eli käytännössä vain ymmärtämättömät lapset, olisi jätetty henkiin, niin olisi kuolleet nälkään tai petojen hampaisiin. Ei Israelilla ollut resursseja eikä halua sulauttaa näitä turmeltuneessa kulttuurissa kasvaneita lapsia omaan väestöönsä. Heidän vanhemmillaan on tietty kollektiivinen vastuu siitä, mitä heidän lapsilleen tapahtuu, jos he itse syyllistyvät raskaisiin moraalisiin rikoksiin. Ja toisaalta ei aina ole edes moraalisesti väärin surmata viattomia suuremman hyvän tähden. Esimerkiksi jos ammutaan alas terroristien kaappaama kone, joka olisi muuten lentämässä pilvenpiirtäjään ja tappamassa kymmenkertaisen määrän väestöä. Eli Jumala tiesi käytännössä, että adoptoituina nämä lapset olisi myöhemmin tuhonneet Israelin. Siellä oli tarpeeksi jäljelle jäänyttä, henki jäänyttä väestöä tärvelemään Israelin omistautuminen sille tehtävälle, jonka Jumala oli antanut ihan jo itsessäänkin, niin että he joutuivat lopulta pakkosiirtolaisuuteen, mutta tilanne olisi ollut lopulta vielä pahempi näin.
0: Entä sitten tämmöinen Raamatusta löytyvä ajatus, että Jumala käskee sotaväen ottaa koskemattomat nuoret tytöt itselleen. Siis Jumala käskee sotaväen ottaa koskemattomat nuoret tytöt itselleen. Siis mihin? Tämä on jotenkin pöyristyttävän kuuluinen ajatus. Tämä vaatii selitystä.
1: Tästä on tullut monta hyvää meemiä tuonne internetin ihmemaahan. Tämä liittyy erityisiin ohjeisiin, jotka annetaan 4. Mooseksen kirjan 31. luvussa sotaretkestä midianilaisia ja moabilaisia vastaan. Ja taustana tässä tilanteessa on se, että Moab ja Midian on ryhtyneet laajamittaiseen valtion organisoimaan ja pahantahtoiseen kampanjaan sellaista kansaa kohtaan, joka ei ollut tulossa vallottamaan heidän alueitaan, vaan kulkemassa niiden läpi Kanaanin maahan. Tämä kampanja oli ennennäkemättömän tuhoisa Moabin ja Midianin omia perheitä kohtaan, koska käytännössä he prostituoi omat vaimonsa ja tyttärensä yllyttääkseen Israelin epäjumalan palvelukseen, jotta he saisivat suututettua Israelin jumalan omaa kansansa kohtaan. Ainut tavoite tässä oli raunioittaa Israelin perheet ja heidän suhde jumalansa. Ja se juoni onnistuu ja Israelista kuolee ensin 24 000 miestä omien rikostensa tähden. Nämä midianilaisnaiset ei olleet viattomia, koska juuri he oli vietelleet israelilaisia näihin seksiorgioihin ja Baalin palvontaan. Neitsyet puolestaan ei olleet osallistuneet tähän, joten heitä ei sopinut rangaistakaan sellaisesta. Ja nyt kun

0: Mooses käskee, että selvittäkää tämä niin kuin, seksuaalisen koskemattomuuden tilanne, niin kyse ei ollut siitä, että nämä koskemattomat tytöt näistä saa hyvän seksiorjan, vaan se on merkki syyttömyydestä siihen rikokseen, josta tämä tuomio nyt langetetaan. Tämä Jumalan laki Israelille kielsi yksiselitteisesti kohtelemasta naispuolisia sotavankeja seksiorjina. Samoin sotaleirin puhtaussäädökset teki koko ajatuksen mahdottomaksi. Ja kun me huomioidaan lapsikuolleisuuden vaikutus kansojen ikäjakaumaan, niin nämä eloon jätetyt koskemattomat tytöt ei olleet mitään sukukypsiä ja viehättäviä nuoria naisia, vaan keskimäärin jotain 7-9-vuotiaita. Nämä tytöt siis adoptoitiin palvelijoiksi israelilaisten perheisiin, ei seksiorjiksi sotilaille. Ja näin pieninä heistä ei ollut vielä juurikaan apua edes kodin piirissä. Israelilaisten piti ruokkia, vaatettaa, kouluttaa ja suojella näitä lapsia ennen kuin heistä saatiin jonkinlaisia tuottavia yhteiskunnan jäseniä korvaamaan juurikin nämä 24 000 israelilaista, jotka oli juuri menehtyneet tässä samassa rangaistuksessa.
1: No ihan lyhyt kiinniotto vielä kolmanteen. Entäs tilanne, jossa Jumala hyväksyy kansansa pitävän orjia? Tästä tehdään usein aikalla myöskin yksi tällainen hankala esimerkki. Ja sitten kun sanotaan vielä, että pahoinpitelevän niitä. Jumala antaisi jotenkin hyväksyntänsä sille, että ota orja ja tarvittaessa pahoinpitele tätä orjaa. Tällaista kuitenkin tekstinä löytyy Raamatusta. Miten me, Aleksi, tätä käsitellään? Mullistaako tämä nyt sitten kuitenkin kaiken edellä mainitun?
0: Tätähän pitäisi käsitellä todella paljon pidemmästi, mutta lyhyesti voidaan todeta, että hebrealainen orjuus oli ratkaisevasti erilaista kuin vaikka puuvillapeltojen orjuus, jota yritettiin oikeuttaa niillä samoilla jakeilla joskus. Köyhät ihmiset myi itsensä vapaaehtoisesti tähän hebrealaiseen velkaorjuussuhteeseen maksaakseen velkansa. Heillä oli laissa täysi suoja väärinkäytöksiä vastaan, eikä pahoinpitely ollut sen sallitumpaa kuin vapaiden miestenkään osalta. Siis kaikkia kuritettiin tuohon aikaan sellaisella rottinkikepillä, niin vapaita kuin palvelijoitakin, mutta mikä tahansa vamma vapautti tämän orjan heti ja hänen velkansa oli sillä maksettu. Kuolemantuottamuksesta seurasi kuolemanrangaistus ja se olisi ollut naurettava ajatus Yhdysvaltain plantaaseilla, missä orja oli pelkkä esine vailla minkäänlaista ihmisarvoa.
2: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaadettiin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa. Kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
5: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
6: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
8: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi / kuukausilahjoittajaksi.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Enemmän toivoa. Radio Day.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Jori Asikainen ja tänään studiossa ovat mukana myös Hannu Haukka sekä Sergei Demidovich. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Me elämme maailmassa, jossa vastakkainasettelu on todellisuutta. Kansakunnat ovat toisiaan vastaan ja aivan liian usein myös me ihmiset olemme toisiamme vastaan. Joskus se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, joskus kasvotusten, joskus kadulla, milloin missäkin, mutta Raamattu tarjoaa meille sovitusta. Tämän jakson ytimessä onkin sanoma anteeksiantamuksesta. Siitä meille kertoo muusikko, julistaja, sotilaspastori ja Ukrainan puolesta puhuja Sergei Demidovich. Tervetuloa tänne, Sergei, yhdessä Hannun kanssa.
1: Dobrý deň, очень рад быть снова на радио.
2: Hyvää päivää ja on erittäin hienoa olla jälleen täällä radiostudiossa kanssanne.
1: Я себя все больше чувствую здесь как дома.
2: Ja yhä enemmän koen, että olen kotona, kun täällä käyn.
0: Sergei, on hienoa saada sinut aina välillä käymään täällä Suomessa.
1: Спасибо, это особенная возможность в это время быть плодоносным.
2: Tämä on erityinen mahdollisuus olla hedelmää kantava tällaisessa työssä.
1: Это иногда мало иметь только талант. Надо еще иметь возможность, как этот талант отдать людям.
2: On yksi asia, että on olemassa kykyjä, lahjoja. On toinen asia, kyetä jakamaan näitä lahjoja myöskin muille. Palvellaan muita näillä lahjoilla.
0: Sergei, olet kirjoittanut paljon lauluja, mutta teet myös TV-ohjelmaa.
1: Постоянно каждый приезд сюда.
2: Jokaisen vierailun aikana täällä.
1: У меня стоит две задачи, две возможности.
2: Mulla on niin kuin kaksi mahdollisuutta ja kaksi tehtävää.
1: Я пишу музыкальные клипы.
2: Äänitän tällaisia musiikkivideoita.
1: Здесь мы имеем потрясающие студии для этого.
2: Ja tämä meillä on aivan uskomattoman hienot studiotilat.
1: Большая студия, где можно построить декорации.
2: Täällä on sellainen TV-studio, jota voidaan lavastaa aivan hienolla tavalla.
1: И очень качественно снять.
2: Ja myöskin voidaan korkealla laadulla äänittää, nauhoittaa.
1: 5 камер одновременно снимает.
2: Täällä on 5 TV-kameraa samanaikaisesti, jotka kuvaavat kaikista kulmista.
1: И вторая задача – это такие вот ток-шоу.
2: Ja sitten meillä on myöskin tällainen toinen formaatti, jota me täällä harrastamme, ja se on tämmöinen keskustelupuheohjelma.
1: Я каждый раз приглашаю каких-то специальных гостей.
2: Ja tähän ohjelmaan kutsun erityisiä vieraita.
1: Этот раз я записал 5 новых программ.
2: Ja tällä kertaa me nauhoitimme 5 uutta televisio-ohjelmaa.
1: У меня был очень интересный гость.
2: Ja mulla oli tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen vieras.
1: Это украинский пастор и писатель.
2: Hän on ukrainalainen pastori ja hän on kirjailija.
1: Да. Он пишет детские книги.
2: Hän kirjoittaa lastenkirjoja.
1: И он пишет очень хорошие книги.
2: Ja hän kirjoittaa erittäin hyviä kirjoja.
1: И мы говорили о роли вообще как бы искусства в христианстве.
2: Me olemme puhuneet myöskin taiteesta kristillisessä maailmassa.
1: Вы заметили, что Иисус говорил притчами?
2: Jeesus puhui vertauksilla.
1: Эти истории, которые Иисус придумал, они хорошо людям запоминались.
2: Ja ne vertaukset, jotka Jeesus puhui, jäivät ihmisten mieleen kirkkaasti.
1: Этот пастор пишет детские истории.
2: Ja tämä puhuja, johon viittasin, hän nimenomaan kirjoittaa lasten kertomuksia.
1: И он проповедует через вот эти книги проповедует детям.
2: Ja näiden lastenkirjojen kautta hän julistaa evankeliumia lapsille heidän tasollaan.
1: И он не знал, что я могу быстро писать песни.
2: Ja hän ei tiennyt, että pystyn nopeasti säveltämään ja sanoittamaan lauluja.
1: И у него есть книга, называется «Кирпичик Вилли».
2: Kyseessä oli tällainen siis tiilikivi, jonka nimi oli Villi.
1: И этот кирпичик не хотел обжигаться, не хотел в печку.
2: Ja tämä tiilikivi ei millään halunnut mennä uuniin.
1: И тогда я сказал, давай напишем песенку для Вилли.
2: No sitten me kirjoitamme, sävelämme, sanoittamme laulu Виллille.
1: И я ему быстро за один вечер написал песню и сделал музыку.
2: Ja yhden illan aikana mä kirjoitin tämmöisen laulun nimenomaan tälle tiilikivelle, joka ei halunnut uuniin.
1: сидел, аж подпрыгивал на стуле.
2: Ja tämä kirjailija, kun näki, että laulu oli syntynyt niin nopeasti ja se oli just sitä teemaa, niin hän ihan tuolillaan pomppi, että tämähän on aivan mahtavaa.
1: И когда он улетел, он мне написал сообщение.
2: Ja kun hän nyt lähti Suomesta lennolla, niin hän kirjoitti mulle viestin.
1: Что это Бог сделал эту встречу?
2: Sanoi, että Jumala on edeltä järjestänyt tämän meidän tapaamisemme.
1: И он увидел совершенно новый горизонт, как можно работать дальше.
2: Ja hänen eteensä avautuivat uudet horisontit, miten voidaan tätä työtä tehdä.
1: Поэтому огромное спасибо вам.
2: Siitä suuri kiitos teille.
1: Когда люди видят здесь, как происходит, они начинают понимать, нужно по-другому мыслить.
2: Kun ihmiset näkevät, miten täällä tehdään töitä, niin heidän silmänsä avautuvat näkemään, mitä oikeasti on mahdollista.
1: Я ему сказал, почему ты только книжки делаешь?
2: Sanoin häneltä, miksi sä vain ainoastaan kirjoja kirjoitat?
1: Ты можешь делать маленькую детскую программу.
2: Sä voit äidittää pienen lasten ohjelman.
1: Каждый вечер родители думают, как уложить своих детей спать.
2: Joka ilta isät ja äidit miettivät, että millä tavalla he saavat lapset nukkumaan.
1: Ты можешь им помочь, и родители будут любить тебя и поддерживать.
2: Voit auttaa heitä, ja kun teet pienen klipin heille lasten nukkumaanmenoaikaan, niin nämä isät ja äidit rakastuvat sinuun.
0: Sergei, olet monipuolinen mediamies. Paljonko näillä ohjelmilla on viime aikoina ollut katsojia?
1: Последний год было чуть меньше, 10,5 миллионов.
2: Но viime aikoina on ollut vähemmän 10 miljoonaa katsoja.
1: Я чуть разочарован, я хочу больше.
2: Olen vähän pettynyt tähän, haluaisin tietenkin enemmän.
1: Я могу объяснить, почему это происходит.
2: Я voin kertoa, miksi näin kävi.
1: Я работаю на двух языках, русский и украинский.
2: Minä teen töitä kahdella eri kielellä, ukrainan ja venäjän kielellä.
1: И это всегда было нормально. И люди смотрели.
2: Se on aina ollut ihan normaalia, tavanomaista. Ihmiset ovat aina katselleet näitä ohjelmia.
1: Но из-за этой войны сегодня произошло сильное напряжение.
2: Mutta sota on luonut isot paineet, jännitteet.
1: И люди на одном канале не хотят смотреть два языка.
2: Ja tänä päivänä ihmiset eivät tahdo katsoa samalla kanavalla kahta eri kieltä.
1: Если я делаю на украинском языке,
2: jos minä lähetän ukrainan kielellä,
1: заходит человек, который не понимает по-украински или не хочет слушать по-украински, он сразу выключает.
2: On niitä, jotka eivät halua kuunnella ukrainan kieltä, vaan lähtevät pois kanavalta.
1: Украинцы вообще не хотят по-русски ничего слышать.
2: Ja ukrainalaiset eivät halua ollenkaan kuulla venäjän kieltä.
1: И получается, YouTube думает, о, это, наверное, не очень хороший продукт, раз люди выключают.
2: Ja sit, jos näin tapahtuu, niin YouTube tekee johtopäätöksiä, että tätä ohjelmaa nyt ei kannata, kerran siellä ei ole katsojia.
1: Поэтому, Хану, я понял, я слабо работаю. Я теперь открываю на каждой соцсети по два канала. Один русский, один украинский.
2: Ja sitten mä tajusin, että mun työnteko on vähän semmoista heikolaista ja nyt pitää lähettää sekä ukrainan kielellä erikseen ja venäjän kielellä erikseen ohjelmaa.
1: Думаю, что в этом году тогда будет 20 миллионов хотя бы.
2: Ja tänä vuonna uskon, että tämä katsojamäärä nousee 20 miljoonaan.
0: Sergei Demidovits, olet pastori sydämeltäsi. Miltä kaiken tämän sodan keskellä on tuntunut julistaa venäläisille evankeliumia?
1: Смотрите, я сам стою выше проблемы языка.
2: Itse henkilökohtaisesti olen niin kaikkien näiden kielikysymysten yläpuolella.
1: Я бы хотел говорить на всех языках и везде проповедовать Иисуса.
2: Haluaisin kaikilla kielillä julistaa Jeesuksesta.
1: Я не поддерживаю идею, что русский язык теперь это проклятый из-за войны, на нем не надо ничего делать.
2: Niin. Enkä pidä, että venäjän kieli on kirottu kieli ja sillä kielellä ei saisi mitään tehdä.
1: Я люблю говорить, что Иисус, он не украинец и не русский.
2: Tykkään siis ihmisille sanoa, että Jeesus ei ollut ukrainalainen, eikä hän ollut venäläinen.
1: Он стоит над нациями.
2: Jeesus on kaikkien kansallisuuksien yläpuolella.
1: Мы не можем любить или ненавидеть людей по паспорту.
2: Emme voi siis joko rakastaa tai ei rakastaa passin mukaan.
1: Hanno, иногда меня спрашивают, когда закончится война, ты готов идти служить в Россию?
2: Multa kysytään, että kun sota päättyy, niin ootko sä valmis palvelemaan Venäjällä?
1: Я говорю, конечно, они должны успеть покаяться.
2: Ja mun vastaus on, että kyllä heidän pitää ehtiä tehdä parannus.
1: Поэтому я больше евангелист, чем пастор.
2: Siksi olen enemmän evankelista kuin pastori.
1: Я много служил в России.
2: Olen paljon palvellut Venäjällä.
1: Я проповедовал усыновление национальное в России.
2: Я myöskin olen puhunut siis отласten puolesta Venäjällä.
1: И тысячи деток попали в семьи из-за моего служения.
2: Ja tuhannet lapset ovat päässeet sijaiskotiin sen johdosta, että olen puhunut tästä asiasta siellä.
1: Я верю, что это страшное время тьмы для России закончится.
2: Minä uskon, että tämä kauhea pimeyden aika Venäjällä tulee päätymään.
1: И тогда нам нужно будет проповедовать им покаяние.
2: Ja siksi meidän tulee heille saarnata parannusta Jeesuksessa.
0: Myös IRR-TVn työ alkoi Venäjän edeltäjän eli Neuvostoliiton maille suunnatulla radio-ohjelmalla. On siksi todella merkittävää, että olet, Sergei, nyt osana tätä tämän päivän työtä, mitä IRR-TV saa kanssasi tehdä.
1: Я очень в это верю, и здесь работа над своим сердцем.
2: Olen siitäkin iloinen ja itse teen töitä omassa sydämessäni.
1: Мы не можем просто смотреть по-человечески.
2: Emme voi yksinkertaisesti inhimillisesti katsoa näitä asioita.
1: Мы должны смотреть, как смотрит Господь.
2: Meidän täytyy pystyä katsomaan näitä asioita niin kuin Jumala näkee.
1: Господь говорит, не хочу смерти грешника.
2: Ja Jumala näkee asiat niin, että hän ei halua syntisen ihmisen kadotukseen joutuvan.
1: Мы должны готовы дать человеку шанс покаяться.
2: Pitää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä parannus.
0: Kerroit aiemmin ohjelmassa, jonka monet radion kuulijat muistavat, kuinka Jumala teki sydämessäsi työtä valokuvan kautta, jonka olit kiinnittänyt oveesi.
1: Да. У меня был, ну как личный враг.
2: Mullahan oli tämmöinen henkilökohtainen vihamies.
1: Я через время заметил, что если кто-то упоминает его имя, у меня сразу реакция негативная говорит.
2: Ja mä huomasin, että heti kun joku mainitsee tämän vihamiehen nimen, niin mulla yhtäkkiä sielussa myllersi.
1: Я понял, что я в проблеме.
2: Ja sitten mä ymmärsin, että mulla tässä taitaa olla ongelma.
1: Я не могу его простить.
2: Koska mä en voi antaa hänelle anteeksi.
1: Это меня раздражает.
2: Minua ärsytti.
1: Я думал, как с этим бороться.
2: Ja mietin, miten pystyn tämän asian selvittämään.
1: И тогда я повесил его портрет у своей двери.
2: Ja päätin liimata hänen kuvansa oveemme.
1: И прям напротив уровня моих глаз.
2: Silmien tasolla vielä kaiken lisäksi.
1: И когда я брался заходить в комнату, я видел его прям глаза.
2: Ja kun avasin oven astuakseni huoneistoon, niin hän katsoi mua suoraan silmiin valokuvasta.
1: Я останавливался, делал усилия и говорил, да благословит тебя Господь.
2: Kun tämässä valokuvasta henkilö katsoi mua silmiin, niin minä siinä sanoin, että Herra, siunatkoon sinua.
1: Это не говорило мое сердце, это говорил мой язык и все.
2: Se ei ollut mun sydämeni, joka sen sanoi, se oli mun liha.
1: Но через время мне становилось все легче говорить.
2: Mutta kerta toisensa jälkeen tilanne muuttui vähän luonnollisemmaksi.
1: И вдруг в один момент все изменилось. Я освободился.
2: Ja tuli se hetki, jolloin kaikki muuttui ja mä vapauduin.
1: Я вдруг хотел действительно его благословение.
2: Я halusin todella häntä siunata.
1: Вот боль из моего сердца ушла.
2: Ja mä huomasin, että kuinka se kipu ja ahdistus omasta sydämestäni oli lähtenyt.
1: Я расскажу то, чего ты еще не знаешь.
2: Ja vielä kerron sen, mitä et ole vielä kuullut.
1: Я недавно поехал к этому человеку.
2: Ihan hiljattain. Mä kävin tämän henkilön luona.
1: Это может быть 3 месяца назад было.
2: Siitä on aikaa noin 3 kuukautta.
1: Я проезжал через его город, вспомнил, что он там живет, думаю, я туда заеду.
2: Olin kautta kulkumatkalla hänen kaupungissaan ja päätin, että taidanpas pistäytyä kylässä.
1: Я привез ему подарочек.
2: Ja mä toin mukana niin pienen lahjan.
1: Мы сидели, пили чай.
2: Ja me istuimme hänen kotonaan ja joimme teetä.
1: Мы вспоминали что-то доброе.
2: Ja me muistimme hyviä aikoja.
1: Я был рад, что Бог в нас победил.
2: Ja mä olin siitä kiitollinen, että Jumala voitti meidän sydämen asenteemme.
1: И пусть когда-то это чудо произойдет и с россиянами.
2: Ja toivon näin, että tämä samanlainen ihme käy toteen ja tapahtuu venäläisten sydämissä.
1: Biblia говорит, добром побеждайте зло.
2: Raamattu sanoo, että voittakaa pahan hyvällä.
1: Да, государство должно воевать и защищаться.
2: Ja tietenkin valtion tulee käydä sotaa puolustuksen omaa maataan.
1: Но наша роль.
2: Mutta meidän asiamme.
1: Сделать так, чтобы люди не стали сами похожи на врагов.
2: Että me emme olisi samankaltaisia kuin meidän vihamiehemme.
0: Sergei, olet hiljan kirjoittanut kauniin laulun. Kuuntelemme nyt seuraavaksi tuon laulun, mutta kerrotko hiukan, missä tilanteessa se syntyi?
1: Että наверное, было полгода, как шла полномасштабная война.
2: Se oli silloin, kun sota oli käyty ensimmäiset puoli vuotta.
1: Да, и мы уже видели, что очень много боли было.
2: Me näimme, kuinka paljon kipua ja kärsimystä oli.
1: Это уже было после Бучи.
2: Se oli tämän Бучан verilöylyn jälkeen.
1: И я понимал, что в сердце украинца очень много боли.
2: Я huomasin, kuinka paljon kipua ja tuska oli ukrainalaisissa sydämissä.
1: Я написал песню о том, что когда-то нам нужно будет забыть эту боль.
2: Ja siinä laulussa sanotaan, että tulee päivä, jolloin meidän tulee unohtaa kipumme.
1: Исцелиться от этой боли.
2: Meidän tulee parantua meidän kivuistamme.
1: Время не исцеляет.
2: Ja aikahan yksistään ei paranna.
1: Нам нужно будет суметь простить.
2: Meidän tulee antaa anteeksi.
1: Нам нужно будет суметь забыть эту войну.
2: Meidän täytyy pystyä oppimaan unohtamaan tämä sota.
1: И это не время нас исцелит.
2: Aikahan ei meitä paranna.
1: Нас может исцелить Господь.
2: Vain Herra meitä voi parantaa.
0: Luen laulun sanoista otteen suomeksi. Joskus tuuli kaiken vie pois, kauas villien vuorten taa, ja hukuttaa valtamereen tämän kivun, joka meissä asuu. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin, ja unohdamme ajan, jolloin emme eläneet. Hiljaa puhun Jumalalle. Hän voi tehdä sen. En tiedä miten, mutta ehkä vielä unohdan nämä vuodet, jolloin emme eläneet. Seuraavaksi kuulemme Sergei Demidovicin laulavan.

не жили, жінки чекали тих, хто за життя вмирали в чорній пасті.

0: Час, коли забудуть люди, хай ніколи нас не буде. Білі думки, як сьогодні, не жили.
1: Puhutaan hiukan menetyksistä, sinun ja vaimosi kodista, missä Hannukin on käynyt. Ja kaiken uudelleen aloittamisesta. Ja myös mitä eniten suomalaiset olisi nyt syytä auttaa.
2: Я пережив уже дві евакуації.
3: Олег Лепікаюд, кші евакуантія.
2: Я со Славянська, та, там город, який в 2014 году началась війна.
3: Vuonna 2014 Донбасіса. Silloin evakuoitin Slavianskista ensimmäistä kertaa.
2: Тогда у нас убили 4 человека с христианской церкви там.
3: Ja siihen aikaan myöskin meidän seurakunnasta me kaapattiin 4 miestä.
2: Их мучили.
3: Heidät kirjoitettiin.
2: И потом их расстреляли и сожгли в машине.
3: Ja sen jälkeen heidät ammuttiin kuoliaksi ja heidän ruumiinsa poltettiin auton sisällä.
2: Это были все мои друзья.
3: Ne olivat kaikki minun ystäviäni.
2: И тогда мы поняли, что это что-то новое и страшное, чего мы раньше не знали.
3: Silloin me tajusimme, että nyt on jotain uutta ja kauhistuttavaa, jota emme ole aikaisemmin tienneet ja todenneet.
2: Мы читали раньше про войну, про какие-то страшные пытки.
3: Olimme aikaisemmin lukeneet sodista ja sodankäynnistä, miten siellä saatetaan kiduttaa ihmisiä.
2: И мы никогда не думали, что это придет в нашу жизнь.
3: Mutta me ei voineet kuvitellakaan sitä, että se tapahtuu meidän seurakunnassa.
2: Я сказал своим детям, мы должны быстро уехать с этого города.
3: Я сказал лапсиле, мне täytyy nopeasti evakuoitua tästä kaupungista.
2: И мы не знали, выпустят нас или нет.
3: Emmekä me tienneet, päästetäänkö meidät tästä kaupungista lähtemään vai ei.
2: Я сказал детям, возьмите самое необходимое.
3: Я сказал лапсиле, että ottakaa kaikki perustarpeellinen mukaan.
2: И тогда дочка спросила меня, а что необходимое в жизни?
3: Тютер кysyi multa, että isi, mikä on se tarpeellinen?
2: И знаете, когда ты живешь в большом доме,
3: ja kun asut isossa talossa,
2: и потом тебе нужно просто сесть в машину и уехать.
3: Ja tulee se hetki, että sun pitää vain istua autoon ja lähteä liikkeelle.
2: И вы знаете, я тогда понял, что нам в жизни много не надо.
3: Ja siinä me huomasimme, että elämää varten loppujen lopuksi tarvitaan aika vähän.
2: Но я тут помню первую ночь, когда я ночевал, уже когда с города уехал.
3: Ja muistan sen ensimmäisen yön evakuoinnin jälkeen.
2: Мы купили такие надувные матрасы.
3: Me ostimme tämmöisiä ilmapatjoja.
2: И нам дали одну комнату.
3: Ja meillä annettiin joku huone.
2: Это был мой друг.
3: Ja se oli ystäväni, joka sen teki.
2: И когда я выключил свет.
3: Ja kun sammutin valot.
2: Я обнаружил, что мой Господь, который был со мной в пространном доме.
3: Mä ymmärsin, että mun herrani, joka oli minun kanssani siellä tilavassa omakotitalossa,
2: он со мной здесь, в этой комнате.
3: Oli nyt minun kanssani tässä huoneessa.
2: Я вам хочу каждому сказать.
3: Ja haluan jokaiselle sanoa tämän.
2: Момент испытаний.
3: Это koetelemuksen hetki.
2: Мы поймем, что нам нужно, самое главное, это связь с Богом, это близость Бога.
3: Koetelemuksen hetkellä me tajuamme, että kaikkein tärkeintä on meidän yhteytemme Jumalaan.
2: Потому что он пойдет с нами туда, где будем мы.
3: Koska Jumala kulkee meidän kanssamme sinne, missä me olemme ja menemme.
2: Потом наш город освободили через 3 месяца.
3: Muutaman kuukauden kuluttua meidän kaupunki vapautettiin.
2: А в 22-м году началась полномасштабная война.
3: Mutta sitten vuonna 2022 alkoi täysmittainen sota.
2: Сегодня мой город каждый день бомбят.
3: Tänä päivänä minun kaupunkiani päivittäin pommitetaan.
2: Русские войска от нас где-то за 15 километров.
3: Venäjän sotilaat ovat noin 15 kilometrin päässä meidän kaupungin rajasta.
2: Но вы знаете, сегодня дроны это где-то 30 километров, все постоянно взрывается.
3: Tänä päivänä siis dronet lentävät nopeastikin 30 kilometrin päähän ja sitten räjähtävät.
2: Недавно на мою улицу большая бомба упала. 100 метров, может быть, 70 моего дома.
3: Ja meidän talon kadulle tipahti valtavan iso pommi, noin 70-100 metriä meidän kotoon.
2: Все окна в моем доме вылетели. Дверь была вот так выгнута.
3: Kaikki se, mitä kodissa oli, niin se katosi. Ovi oli kaatunut räjähdyksen voimasta.
2: Это дом, который я построил своими руками.
3: Ja se oli se talo, jonka itse omin käsin rakensin.
2: И я больше не могу там жить.
3: Enkä voi enää siellä koskaan asua.
2: Когда началась война, мои дети, моя жена уехали в Европу.
3: Kun sota alkoi, niin silloin lapseni ja vaimoni lähtivät pakoon Eurooppaan.
2: И я очень благодарен всем странам, которые принимали украинцев.
3: Ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainan pakolaisia.
2: Я много езжу среди украинских вот, обществ в Европе.
3: aika paljon matkustelen ukrainalaisten keskuudessa, jotka asuvat Euroopassa.
2: Я знаю, что Финляндия очень сильно помогает.
3: Ja tiedän, että Suomessa kovasti pidetään huolta ukrainalaisista.
2: Огромное вам спасибо.
3: Suuri kiitos tästä.
2: Смотрите, быть беженцем это непросто.
3: Ei ole helppo olla pakolainen.
2: Очень много разорванных семей.
3: On paljon hajonneita perheitä.
2: Допустим, муж военнообязанный, он не может выезжать со страны.
3: Esimerkiksi perheen isä ei voi lähteä perheen kanssa pakoon, koska hän on asevelvollinen.
2: Но у него маленький, допустим, двое детей и жена.
3: Saattaa olla vaimo ja kaksi pientä lasta.
2: И он отправляет их в Европу.
3: Hän lähettää heidät Eurooppaan.
2: И вот этот разрыв, это тоже боль.
3: Tämä eroaminen on äärimmäisen tuskaisaa.
2: Дети растут без отца.
3: Lapset kasvavat ilman isää.
2: Я недавно узнал статистику.
3: Sain tilastotietoa käsiini hiljattain.
2: В Украине сегодня около 90% разводов.
3: Украинassa noin 90% perheistä päätyvät avioeroon.
2: Такой статистики нигде, я просто не знаю больше нигде.
3: En ole kuullut, että missään maassa on tällaista tilastotietoa.
2: Это то, через что сегодня проходит наш народ.
3: Mutta tämä on sitä, mitä läpi käy meidän Ukrainan kansamme tänä päivänä.
2: Поэтому служить им, делать вот эти программы, это программы поддержки людей. Это очень важно.
3: Siksi tehkää näitä ohjelmia, valmistakaa, kertokaa, tiedottakaa, sillä te tuette heitä tällä tavalla. Ja se on erittäin tarpeen.
2: Я хочу, чтобы вот радиослушатели поняли, что они делают очень большое дело.
3: Ja toivon, että radiokuuntelija voi kokea, että hän on erittäin arvokkaassa työssä mukana.
2: Это значит для людей очень много.
3: Se merkitsee niin paljon niille, jotka ovat vastaanottavassa päässä.
1: Se kaunis talosi, jonka rakensit ja jonka floristi vaimosi niin kauniisti puutarhalla ympäröi, myös Hannu on käynyt siellä teidän vieraana. Talo on nyt menetetty, mutta silti sinä haluat rakastaa venäjää puhuvia ihmisiä Venäjälle ja viedä evankeliumia.
2: Когда у нас есть большое давление и трудности.
3: Kun me läpikäämme suuria ahdistuksia ja meillä on suuri suru.
2: Мы можем как бы быть жертвой.
3: Me saatamme joutua uhrin tilaan.
2: Да, и злиться на обстоятельства, на людей.
3: Ja vihastumme ihmisiin joka puolella.
2: Но мы открыли другой путь.
3: Mutta me löysimme toisen tien.
2: Если ты в этот момент начинаешь спасать других.
3: Jos me sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa aloitamme pelastamaan toisten henkiä.
2: Ты фактически спасаешь себя.
3: Me samalla pelastamme oman henkemme.
2: Ты забываешь, что тебе плохо.
3: Ты не помнишь, что было плохо было.
2: Поэтому мы это делаем еще ради себя, чтобы жить.
3: Me teemme tätä myöskin itseämme varten, että me itsekin voisimme paremmin.
2: Так что мой совет, если вам плохо, спасайте тех, кому еще хуже.
3: Jos koet olosi huonoksi, niin käy pelastamaan ne, joilla on vielä huonommin asiat.
1: On ilo kertoa, Sergei, että saamme IRR-TV:nä olla yhdessä Suomen kansan kanssa auttamassa Ukrainaa. Puhuessamme on 5 ambulanssia, invavarusteinen bussi, monia ajoneuvoja lähdössä Ukrainaa.
2: Это очень важно. Важность скорой помощи не поймешь до тех пор, пока тебе не нужна резко помощь. Ты благодарен, что вот есть.
3: Et voi ymmärtää tällaisen palvelun merkitystä ennen kuin itse olet joutunut avun tarpeeseen.
1: Sergei, haluamme rukoilla puolestanne ja tuemme teitä.
2: Спасибо.
1: Kiitos haastattelusta, Sergei Demidovits. Kiitos tulkkauksesta, Hannu Haukka, ja Jumalan siunausta.
2: До свидания, дорогие.
1: Herramme Jeesus Kristus opettaa Vuorisaarnassa anteeksi antamisesta ja sovinnosta. Voimme rukoilla yhdessä, juuri niin kuin meidän Herramme meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivoissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Kun kuuntelet tätä ohjelmaa, samaan aikaan on tuo aiemmin mainittu saattue 5 ambulanssilla ja invalidivarusteisella linja-autolla ja parilla maasturilla varustettuna matkalla kohti Ukrainaa. Rukoillaan myös tuon saattuen perille pääsyn puolesta ja että kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana tuota saattuetta ajamassa, pääsevät turvallisesti perille ja takaisin kotiin. Ja koska radiossa kuuluu aina lähettää terveisiä, niin tällä kertaa lähetämme terveisiä pohjoiseen, Matti Sahimaalle. Sillä Matti on ollut henkilö, joka on valtavasti ollut vaikuttamassa työpanoksellaan tämän projektin takana. Jumalan siunausta, Matti, sinulle sinne pohjoiseen ja vaimollesi. Kaikkea työtä, mitä IRR-TV tekee, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Ja tuon saattuen etenemistä voit seurata sosiaalisen median alustoillamme. Kiitos, kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Kuullaan jälleen seuraavalla kerralla. Moi moi!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Yhdysvalloissa avaruusyhtiö SpaceX keräsi listautumisellaan pörssiin historialliset yli 75 miljardia dollaria. Annissa osakkeen hinta oli 135 dollaria. Hintaan odotetaan nousua, kun varsinainen kaupankäynti tänään alkaa. Yhtiön perustajasta Elon Muskista saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Pörssit ovat avautuneet tänään varovaisesti. Teknologiapainotteinen Nasdaq avasi piirun verran miinuksella. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Ebola-epidemia leviää uusille alueille Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän. Eristyshoitopaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin nykyisen leviämistilanteen perusteella tarvittaisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu yli 670 vahvistettua Ebola-tapausta, joista 136 on johtanut kuolemaan WHO:n viimeisimpien tietojen mukaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että lasten tartuntamäärä saattaa kasvaa tulevina viikkoina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Tämä on laulu, jota olen saanut laulaa myös sairasvuoteiden äärellä. Hetkissä, joissa elämä alkaa hiljentyä ja voimat hiipuvat. Siinä tilanteessa moni asia riisutaan pois. Aika ikään kuin pysähtyy ja saavutukset, joihin on ehkä paljonkin panostettu, tuntuvat yhtäkkiä hyvin pieniltä. Silloin nousee esiin kysymys. Mitä oikeastaan jää jäljelle? Mikä on kaiken tarkoitus ihan todenteolla? Joskus kuulee puhuttavan, että rahalla saa mitä tahansa. Mutta todellisuudessa me tiedämme, ettei niin ole. Elämän tarkoitusta ei voi ostaa, eikä elämälle voi hankkia lisäaikaa niin kuin peleissä. Todellisuus tulee vastaan, ja silloin tarvitaan jotakin kestävämpää. On kuitenkin olemassa yksi perusta, jonka varaan voi laittaa kaiken. Myös elämän viimeisellä hetkellä. Raamattu ohjaa katsomaan Jeesukseen, ristin kuninkaaseen, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Se on lupaus, joka kantaa silloinkin, kun kaikki muu horjuu. Toivon, että mekin voisimme aikanaan, samoin kuin monet sairasvuoteen äärellä kohtaamani ihmiset, tarttua tähän toivoon ja yhtyä laulun sanoihin. Kultakaupunkiin mä kuljen, mestari siellä odottaa, ja joskus silmäni kun suljen, hän mua kotiin kuljen.

on mulla, että luokses löytäisin. Vielä tahtoisin mä sinne

0: Radio Day.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
5: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
6: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen pariskunta vieraana, Saara ja Kauko Valaranta. Me olemme tulleet tutuiksi Kallion seurakuntayhteyksistä ja usein olemme tavanneet, mutta nyt olemme ensimmäistä kertaa yhdessä radiossa. Tervetuloa Radio Dayhin, Veli-Matin juttusille.
3: Joo, kiitos.
4: Kiitoksia.
2: Hauska nähdä teidät tuollaisena hyvän tuulisina ja innostuneina, niin kuin aina. Te olette semmoisia ilonpilkkeitä koko Kallion seurakunnan seudulla ja alueella. Se on mukava. Ja sanotaankin, että sivistyksen ensimmäinen ehto on se, että ihminen on hyvällä tuulella ja on, teillä on vielä kyky tartuttaa sitä toisillekin. Katsellaan vähän nyt tässä tätä teidän elämän tarinaa taaksepäin ensin. Sinä, Kauko Valaranta, olet merimies ja sitä ennen olit jo monenlaisissa töissä ja Saara Valaranta, sinä olet tehnyt eläkelaitosten ja eläkkeiden kanssa elämän työsi. Katsotaan nyt vähän ensin, mistä päin te olette lähtöisin. Kauko Valaranta, Paanajärveltäkö?
3: Syntynyt Paanajärvellä, niin. Joo. Mikä jäi Venäjälle.
2: Eli siis olet syntynyt paikkakunnalla, jota ei enää Suomen kartalla ole.
3: Näin on.
2: Paanajärvi on historiaa. Entäs Saara, missä päin sinä olet?
4: Minä olen niin kuin Pohjois-Pohjanmaalta.
2: Niin.
4: Oulaisten.
2: Oulaisista?
4: Niin, joo.
2: No se on tuttu paikka minulle.
4: Se oli kaupunki aikaisemmin, nyt on kaupunki. Niin. Kaikki.
2: Niin, kaikki on yhtä kaupunkia. Se on osa Oulun kaupunkia nyt, vai mitä kaupunki?
4: Ei, kyllä se on ihan nyt itsenäinen.
2: Oma kaupunki. Joo. Oulaisten kaupunki.
4: Niin.
2: Muistan siellä olleeni herättäjäjuhlilla. Tästä on varmaan 30 vuotta aikaa.
4: Joo.
2: Ja se jollakin tavalla jäi mieleen, se oulaisten miljöö ja henki.
4: Se on.
2: Tunnetko olevasi pohjalainen?
4: No varmaan tunnen,
2: niin.
4: Joo.
2: Se Paanajärvi on Kainuun takamaata, tai miten?
3: Se on siellä Pohjois-Karjalan.
2: Niin se on alempana. Siis se on, no onko sinussa karjalaisia geenejä?
3: Minä en kyllä tiedä sitä, koska mä olen nuorena asuttiin, Lapissa me asuttiin Kemijärvellä, koska faija oli myymälähoitajana ja siellä. Ja sieltä minä olin vähän toisella kymmenellä, kun me muutettiin Hämeenlinnaan.
2: Juuri.
3: Ja minä kävin kouluni siellä Hämeenlinnassa.
2: Eli Paanajärvi oli vain
3: syntymäpaikka, niin en minä tiedä Paanajärvestä sen kummempaa kuin se, että mitä kirjoispapereissa lukee syntynyt Paanajärvi.
2: Juuri. Tiedän, että se on myöskin joillakin sukunimen Paanajärvi.
3: On niitä varmaan, joo.
2: Mutta tuo Valaranta tulee sitten taas ihan eri tietä.
3: Tämä on
2: se
3: siitä, koska tämä sukunimi oli ennen Enegren.
2: Joo.
3: Isoisällä. Ja isoisä, se oli silloin joskus vuosisadan alkupuolella, tietääkseni, kun suomalaiset halusivat vaihtaa ruotsalaisen sukunimensä suomeksi.
2: Niin, kyllä.
3: Ja nämä isoisä asui Janakkalassa Valajärven rannalla. Ja hän halusi vaihtaa se Enegren nimen suomeksi, mutta se Enegrenhän ei ole Valaranta, se Enegrenhän on Katajan oksa
2: niin
3: suomeksi, mutta niin, koska he asuivat Valajärven rannalla, niin hän otti nimen Valaranta.
2: Juuri.
3: Ja hän suojasi sen nimen. Tämä oli suojattu nimi.
2: Juuri.
3: Hyvin pitkään.
2: No tämä on aika hauska tarina siis, että Paanajärvellä syntynyt mies on saanut Valaranta-nimen tällä tavalla, että iso isä, joka oli Enegren, suomensi nimen Valarannaksi. Vaikka se on Katajan oksa suomeksi, niin. Mutta nimenä Valaranta.
3: Joo, koska he asuivat Valajärven rannalla.
2: Juuri. Että se ei ollut mitenkään keinotekoista, vaan kun Valajärven rannalla asuttiin, niin oli hyvä vaihtaa nimi Valajärveksi. Mm. Tai Valarannaksi.
3: Valarannaksi, joo.
2: Yhtä hyvin olisi tietysti voinut olla vaikka Valajärvi.
3: No niin.
2: Mutta parempi olla rannalla, varsinkin jos ei ole venettä.
3: No nimenomaan.
2: No, te olette hyvin kokenut ja syvästi sydämen sivistynyttä joukkoa, näin minä teidät tunnen. Ja kertokaa nyt vähän siitä, Kauko, aloitat, että missä kaikessa sinä olit töissä Stockmannin puuseppätehtaassa ja missä kaikessa?
3: Niin, kun mä kävin Hämeenlinnassa puuseppa-ammattikoulu.
2: Niin.
3: Ja koulu kun loppui, niin meillä oli työpaikka jo tiedossa ja se oli Stockmannin puuseppän tehdas Keravalla.
2: Juuri.
3: Ja mä olin tasan vuoden siellä puuseppätehtaalla töissä. Ja tuli Helsingin Sanomissa, oli ilmoitus sitten, että Afrikkaan, Etelä-Afrikkaan otetaan kaivosmies ammattikouluun oppilaita alle, se oli vähän päälle 20, en tarkkaan muista, oliko se 22 vai 24 vuotta, kun se oli, niin 18 vuotta täyttäneitä nuoria miehiä opiskelemaan kaivosinsinööriksi.
2: Juuri.
3: Se oli edellisen päivän lehdessä ollut se ilmoitus ja mulle kaveri sanoi, että täällä on tämmöinen ilmoitus Helsingin Sanomissa, niin, että Etelä-Afrikka otetaan oppilaaksi kaivos semmoisen ammattikouluun. No minähän innostun ja minä panin anomuksen sisään tai kirjoitin anomuksen sisään.
2: Joo.
3: Ja se tapaaminen piti tapahtua sitten hotelli Klaus Kurjessa täällä Helsingissä ja... Mutta kun minä en ollut 18 vuotta vielä täyttänyt, niin minä olin täyttänyt 18 vuotta muistaakseni.
2: Niillä main.
3: Mutta niillä main kuitenkin. Niin minun piti saada vanhemmilta lupa lähteä Suomesta.
2: Kyllä.
3: Koska siihen aikaan oli täysikäisyys 21 vuotta.
2: Kyllä.
3: Se oli vielä suurlakon aikaan, silloin 56.
2: Juuri.
3: Minä menin Hotel Klaus Kurjessa käymään ja, tai hetkinen, nytkö?
2: Sielläkö oli se valikointi?
3: No, siellä oli haastattelu,
2: joo.
3: Mutta minun täytyy saada sitten vanhemmilta lupa.
2: Juuri.
3: Et lähteä, koska minä olin alle 21-vuotias.
2: Kyllä, kyllä.
3: Ja no minä, suunlakko oli ja sitten bussit ja junat ei kulkeneet. Minä taksilla ajoin Hämeenlinnaan.
2: Joo.
3: Himaan. Ja me istuttiin äitivainajan kanssa. Mulla oli isäukon kanssa niin huonot välit, että minä edes jutellut hänen kanssaan.
2: Niin.
3: Mun täytyy tämäkin kyllä.
2: No niin.
3: Niin minä äitivainajan kanssa, me sovittiin asioista aina yleensä. Ja me illasta aloitettiin keskustelu meidän keittiön pöydän ääressä.
2: Joo.
3: Luvasta, että hän allekirjoittaa
2: niin
3: luvan, että minä saan matkustaa.
2: Kyllä.
3: Niin minä monta tuntia minä puhun hänelle, että kirjoittaa nyt hyvä äiti se nimi tuohon, että minä voin viedä tämän sinne Klaus Kurkenille nähtäväksi, että minulla on lupa matkustaa.
2: Kyllä.
3: Hän ei millään tahtonut kirjoittaa ja minä sain luvattua tai puhuttua sinne. Ja lopulta hän itkutti melkein silmissäni, kirjoitti sen nimen siihen.
2: Juuri.
3: Mutta hän luotti siihen, että minä en lähde kuitenkaan.
2: Niin.
3: No se oli sillä tavalla. Ja, no minä menen Hotel Klaus Kurkeen ja minä olin vielä Stockmannilla töissä silloin.
2: Niin.
3: Minä otin vapaa päivä, että pääsen käymään tuolla. Ja no ne hyväksy minut.
2: Joo.
3: Ja sanoi, että lähtö on kello 18 MS Aallottarilla. Sen niminen matkustajalaiva kulki Helsinki.
2: Seuraavana päivänä?
3: Eikö tänä päivänä?
2: Samana päivänä. Joo.
3: No mullahan tuli hirveä kiire. Mä taksilla ajon Keravalla ja menen sitten tänne käyttöpäällikölle ja sanoin, että mun täytyy saada lopputili.
2: Niin.
3: Mä lähden Afrikkaan. Mitä? Afrikkaan. Niin. Ei sinä, et sinä voi saada lopputiliä, että kun se on kahden viikon irtisanomisaika. Näistä, mutta kun laiva lähtee kello 18, niin mun on saatava se. No, se sitten vaiheiden kautta hän lupas sen. Ja tai anto
2: yllä.
3: Se, että lopputili, minä saan sen silloin heti. No sitten minä, niin minulla ei ollut pakattu mitään, minulla paljon vehkeitä ollutkaan. Minä löin ne matkalaukkuun, tai ennen kuin lähdin tehtaalta, niin se työjohtaja Matti Järvinen oli hänen nimensä. Viimeinen onnentoivotus oli minulle, kun minä lähdin ja sanon näkemiin, niin Matti Järvinen, minun työjohtaja, huusi minun perään, pataan ne sinut siellä pistävät, koska sä on mustien maanosa.
2: Niin, kyllä, kyllä.
3: Se oli mun lähtönäkemiin siellä, että pataan ne sinut siellä pistävät. No minä taksilla ajoin sitten Helsinkiin ja sitten samana päivänä kello 16 lähti laiva Tukholmaan.
2: Ja siitä alkoi sitten.
3: Ja Tukholmasta Düsseldorfiin, Düsseldorfista lentokoneella Egyptiin, Egyptistä Nairobiin, tuonne Keniaan ja eikö Rhodesiaan.
2: Joo.
3: Ja sitten siellä oli Welcome-niminen paikka välillä, minä en muista mikä paikka maassa, mutta sieltä sitten Etelä-Afrikaan. Se otti meillä kesti se monta vuorokautta se matka siihen aikaan,
2: kyllä.
3: Koska oli moottorikoneet ja tuommoiset, ne oli kokonaan erilainen aika oli silloin. Joo. Onhan tästä yli 60 vuotta aikaa, että no me tultiin sinne sitten.
2: No täytyy onnitella Kaukovelarinta, että pääsit sitten sinne Afrikkaan ja että et joutunut pataan.
3: No näin oli, ei siellä oli, mutta oli se on rotuerottelu.
2: Niin.
3: Apartheid oli silloin katsottiin tässä voimissaan ja se oli, että mustat oli aivan, nehän saattoi valkoinen kaivospomo Afrikaan, niin sehän saattoi lyödäkin.
2: Kyllä.
3: Tuolla tavalla, että ne oli ihan aivan tuolla, että meitä oli 10 suomalaista nuorta miestä, niin mehän nyt käyttäydyttiin kokonaan erillä tavalla,
2: kyllä,
3: mitä afrikaanot, valkoiset afrikaanot. Eihän meillä ollut mitään vihan tunteita heitä kohti, mustia kohtaan ja tuolla tavalla. No me oltiin siellä, mä olin siellä niin toista vuotta, mitähän siinä, jotain kuitenkin, että alle 2 vuotta ja sitten niin nuori mies kun oli, niin ei se opiskelu kiinnostanut niin hirveästi silloin, kun se oli se seikkailumieli. Niin me suunniteltiin kaverin, tätä Herttoniemestä kaveri Matti, niin Matin kanssa suunniteltiin, että me otetaan pitkät sieltä.
2: Ai.
3: Tarkoittaa sitä, että lähdetään nostelemaan.
2: Niin, kyllä ymmärsin.
3: Ja istuttiin sen Kryger, se oli se Afrikan yksi niistä alkuperäisistä johtajista, niin patsaan luona ja iltasi ja sitten suunniteltiin sitä. Ja sitten me lyötiin se lukko, että milloin me lähdetään.
2: Joo.
3: Ja se päivä tuli, tai se oli oikeastaan ilta, kun se tuli, niin. Kun me lähdetään. Otettiin nyytit mukaan, mitä meillä mitään paljon ollutkaan, mutta niin. Se, että ja mentiin Johannesburgiin ja sitten ja tarkoitus oli, että tullaan Durbaniin rannikolle.
2: Joo.
3: Johannesburgista, siitä on sentään muutama sata mailia sinne ja lähdettiin kävelemään ja Johannesburgista ja liftattiin, saatiin kyyti ja se oli Afrikaan ja no se oli henkilöauto, mutta siinä oli vielä tilaa kahdelle, niin se otti meidät kyytiin ja ne oli jurrissa kaikki ne, kuskista myöten, mutta eihän me älytty pelätä. Niin me mentiin St. Petersburgiin asti, siitä on 80 mailia Durbaniin, niin sinne asti päästiin, niin lähelle päästiin Durbania sillä autolla.
2: Joo.
3: Ja sitten tultiin Durbaniin ja no siellähän me sitten hortoiltiin ja oltiin, niin tässä olisi montakin asiaa.
2: Mistä tämä johti sitten tämä teidän lähtö sieltä?
3: No se sillä tavalla, että me oltiin Durbanissa, oltiin sitten siellä ja kuljettiin näissä skandinaavisissa laivoissa.
2: Juuri.
3: Ja tavattiin niitä skönäreitä siellä jossain baarissa.
2: Joo.
3: Siihen aikaan ei otettu, minä ja Matti, me ei otettu alkoholia, että niin. Me oltiin semmoisia nuorisobaareissa
2: niin,
3: siellä.
2: Niin.
3: Ja sitten niin juteltiin niiden kanssa ja sitten sattui semmoinen tilanne, että tavattiin yksi norjalainen laiva, siinä oli suomalainen moottorimies ja tavattiin hänet baarissa Ja mentiin sitten sinne norjalaiseen laivaan. Niin tämä moottorimies sanoi, että tulkaa jänikseksi, että no niin, pääsette pois täältä.
2: Niin.
3: Niin Matti jäi sinne sitten, joo, että jäi sinne laivaan jänikseksi. Juuri. Jänis on se, että tulee salamatkustajat.
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
3: Ja no minä sitten ajattelin siinä, että ei kaksi ole vähän liikaa, että mene sinä Matti, että vaan, että niin minä jään vielä tänne.
2: Niin.
3: No minä jäin yksin sitten sinne Durbaniin ja minä olin kai siellä pari viikkoa, mä hortoilin siellä sitten ja tapasin sitten siinä, mulla kyllä oli kaveri, että sanoi Walesista, Englannista, niin kaveri, jonka luona mä sain asua sitten hotellissa sillä salaa.
2: Joo.
3: Sekin oli kaikki, piti tehdä niin, salaa. Niin ja kans kuljin laivoissa ja sitten yhtenä iltana sattumalta tuli ruotsalaisia kavereita siihen baariin, missä me istuttiin yleensä. Ja ne sanoi, että meillä on messipoja Jopi laivassa. Että tulee meidän mukana sinne laivaan, että noin, niin käyt kipparilta kysymässä, että jos se ottaisikin sut.
2: Niinpä.
3: No minä menin laivaan ja olin yötä siellä ja aamulla menen sitten salonkiin. Sitten ja kippari oli siellä salongissa. Ja no minä siinä sitten oven pieleen nojasin ja kysyin tietysti, että onko olisiko teillä Jopia tässä? Ja niin kapteeni sanoi, että ei ole, ei ole.
2: Joo.
3: No minä olin hyvin pettynyt tietysti. Mä olen naurannut tai sanonut jälkeenpäin, että kai mä olin niin pettynyt, että kun minä nojasin siihen oven pieleen ja olin lähdössä pois, niin se kapteeni huusi perään sitten, että hei Ante, hei kuule, että mistä sinä olet kotosi?
2: Niin.
3: Koska minullahan oli englannin kieli semmoinen, että sen varmasti huomasi,
2: niin,
3: että niin en ole englanniksi enkä afrikaan.
2: Niin.
3: Niin minä sanoin, että mä olen Suomesta. Niin silloin sanoi kapteeni, että jaa, meillä onkin sinulle Jopi.
2: No niin.
3: Se otti sen takia, kun minä olin suomalainen, niin otti. Ja ensimmäinen ruotsalainen sana, minkä minä kuulin, sanat, minkä minä kuulin häneltä, hän kysyi, että tala du svensk.
2: Joo.
3: No minä heti, että no, koska minä en puhunut ruotsia yhtään sanaa.
2: Joo.
3: Mutta ymmärsin sen, kun hän sanoi, että kysyi, että puhutko ruotsia.
2: Joo.
3: Ja niin hän siinä sanoo mulle sitten, että joo, meillä on meillä on sulle Jopi täällä, että mene Tujun luo. Tuju on Stewartti laivassa.
2: Ja kyllä.
3: No niin, minä sain ruotsalaisen laivan siitä ja pääsin pois Afrikasta.
2: Tuo on aika hauska tarina kaiken kaikkiaan ja niin monenlaisia yllättäviä vaiheita.
3: No siinä yksi se lähtövaihe oli sitten Afrikasta semmoinen, että mä joudun menemään emigranttipoliisille kipinän kanssa. Laivan kipinän kanssa mentiin sinne, että minä lähden maasta.
2: Juuri.
3: No mennään sinne emigranttipoliisiin ja se sitten leimat siinä tuli siihen, että minä lähden.
2: Joo.
3: Ja ovella ollaan menossa kipinän kanssa, niin se virkailija sanoo perään mulle, niin että no more this country for you. Että ei, tämä maa ei enempää sinulle.
2: No niin, joo.
3: Niin minä, että I don't need this man. This country no more.
2: No.
3: Niin se lähti tulemaan siihen, se nousi ylös sieltä, niin kipinä otti minua äkkiä kädestäkin nopeasti ulos.
2: No niin.
3: Että se suuttu se.
2: Joo.
3: Sillä lailla, no minä sitten.
2: Joo. No. Eli tämä johti sitten siihen, että sinusta tuli merimies.
3: Se johti siihen, niin, että koska enhän minä messikallena ruvennut seilaamaan. Minä olin heti melkein siellä, kun merellä oltiin ja tai tuolla, minä olin heti perämiehen luona sanomassa Firstille, että heti kun vapaantuu täkillä paikka, niin mä haluan sen.
2: Kylläpä on erikoinen tie ammatin valintaan.
3: Joo, niin.
2: Monien mutkien kautta ja sattumien kautta sitten kuitenkin löytyy sinulle tämä merimiehen ura.
3: Oli ja minä tykkäsin siitä.
2: Joo, ja jollakin lailla sinussa on yhä semmoinen arvostetun merimiehen leima, semmoinen gloria. Saara, oletko kuullut tämän tarinan miten monta kertaa?
4: Kaksi tai kuusi kertaa.
2: No mitä tämä herättää sinussa, kun Kaukolla oli jo nuorena tämmöisiä huimia näkyjä ja muutoksia ja uskalluksia?
4: No sehän on aika hyvä sanota se, että merimies on erimies.
2: Niinpä, joo. Sä olet tottunut olemaan merimiehen puolisona.
4: No aika, me oltiin siinä ihan nelikymppisinä vasta, kun
2: tavattiin. Kyllä.
4: että on
2: joo,
4: niin kuin
2: joo.
4: Mutta, vanha nuori pari.
2: Te olette tuota hyvin sopuisa pari, sen näkee tuota teidän tavasta katsella toisianne, että te olette hyväksyviä ja tämmöisiä ystävällisiä. Kerro nyt, Saara, vähän tästä omasta työurastasi kun sillä eläkemaailmassa. Mitä kaikkea olet siellä kokenut?
4: Kyllähän mulla on aika monta ammattia oli aikaisemminkin tai semmoisia työpaikkoja.
2: No kerro niistäkin vähän, että mitä kaikkea olet tehnyt ennen sinne eläkelaitoksiin?
4: No ryhtymistä. Esimerkiksi 3 lasten kodissa olin aluksi ensimmäisenä ja
2: joo.
4: Sitten on ollut pankissa ja monessa toimistossa sitten.
2: Toimistotyötä.
4: Sitten ETK:ssa ja myöhemmin ja sitten kuntien eläkevakuutuksessa yli 30 vuotta.
2: No että niin.
4: Se on niin kuin
2: no se on niin kuin sinun päätyösi
4: niin,
2: ollut
4: kyllä,
2: sitten kuntien eläkevakuutusvirkailija.
4: Joo.
2: Minkälaista koulutusta sä ehdit hankkimaan tähän vai oliko se työn kautta opittua?
4: No Oulaisissa kävin sen keskikoulun ja sitten iltakoulun myöhemmin Helsingissä,
2: niin.
4: Kun olin Helsingissä töissä, että Ressussa. Ja
2: eli olet kirjoittanut ylioppilaksi Ressusta?
4: Joo. Sitten vielä myöhemmin tuon kauppaopisto Hyvinkäällä.
2: Niinpä, joo. Että kaupallinen koulutus on
4: niin, joo,
2: varsinaisesti. Kyllä. No mitäs mieltä sinä olet nyt, kun niitä eläkkeitä halutaan vaan aina, tai uhataan ainakin, että niitä supistetaan ja vähennetään. Onko siinä niin mitään järkeä?
4: Eiköhän ne kuitenkin osaa oikein sen laskea sinne.
2: Niin, joo. No millä tavalla, Saara, sinä olet tämän merimiespuolisosi elämän kokenut? Mitä hän on sinulle opettanut?
4: No hän on kyllä hyvin semmoinen sanavalmis ja niin. Että minä olen paremmin tämmöinen kuuntelija ja hiljaisempi.
2: Niin.
4: Että kyllä me sovussa ollaan riidelty.
2: Tuo on hyvä termi, että voidaan riidellä sovussa. Joo. Onko kotioloissakin näin tämmöinen puhelias ja kertoo muistoja mielellään?
4: No usein ne tuntuu, että ne on niinku niitä samoja muistoja kuitenkin,
2: niin,
4: että
2: niin.
4: Aika usein. jos nyt mullakin on niitä samoja muistoja.
2: No mikä se on sinun tuota siis semmoinen elämäsi tärkein muisto? Tai tärkeä muisto?
4: No kyllähän meillä on yksi yhteinen tytär, että se
2: niin.
4: Syntymä oli kyllä ihan semmoinen.
2: Joo.
4: Ja on sitten tämä tytön perhe sitten on, että me ollaan, hänellä on 2 semmoista sotaväessä olevaa poikaa.
2: Ahaa.
4: Tai että aikaista poikaa, että kyllä me aika tiiviisti ollaan niin kuin sillain perheenä yhdessä.
2: Asuatko he Helsingissä myös?
4: Joo, kyllä.
2: Eli isovanhemmat voivat tavata usein
4: joo.
2: Lapsen lapsia, jotka ovat sotaväessä. Missä päin he palvelevat sotaväessä?
4: No toinen on, tai se vanhempi on nyt tuolla Vekarajärvellä ja toinen menee sitten vasta nyt kesällä sitten.
2: Jaha,
4: sinne.
2: Just.
4: Nuorempi.
2: Kyllä.
4: Niillä on 2 vuotta eroa.
2: Joo, mutta ne eivät siis ole 2, kun on.
4: Ei ole.
2: No onko heillä jo suunnitelmia elämän urasta?
4: No ei ole oikein ainakaan vielä sanoneet.
2: No ainakin Kaukon esimerkki on hyvä siitä, että vaikka ei ole hirveän pitkälle suunnitelma ja vaikka onkin, niin se saattaa muuttua.
4: Niin, joo,
2: kyllä. Toiseksi.
4: Kyllä.
2: No, Kauko, jäi minulle vähän epäselväksi, että ehditkö olla siinä puusepän työssä sitten Stockmannin puusepänä?
3: Vuoden. Se oli melkein tasavuosi. Mä menin, kun koulu loppui, se loppuiko se silloin toukokuussa.
2: Niin.
3: Niin touko-kesäkuun vaihteessa seuraavana, niin menin töihin toukokuussa. Ja
2: joo.
3: Seuraavana vuonna touko-kesäkuun vaihteessa niin lähdin pois. Että mä olin niin kuin tasan vuoden siinä puusepähommissa.
2: Joo. Eli siis sinä olet puusepäkoulutuksen saanut merimies.
3: No nimenomaan.
2: Ja puolisosi on ollut myöskin monenlaisissa töissä, toimistotöissä ja pisimpään siellä kuntien eläkepuolella. Meidän aikamme alkaa nyt loppua. Puoli tuntia, aika lyhyt aika, kun on niin paljon muisteltavaa.
3: Joo, sitä voi hyvä tavata. Siinä menisi monta viikkoa.
2: Meidän täytyy ottaa joku toinen ohjelma vielä sitten, missä odotetaan jatkokertomus näille, näille tarinoille.
4: Joo.
2: Mutta mitä nyt haluaisitte lopuksi sanoa Radio Dayn kuuntelijoille rohkaisuksi tai kannustukseksi tai miten vaan?
4: No sano sinä ekaan.
3: Minäkö? No sitä kyllä, no, kyllä ainakin meillä meillä se on melkein aina, joka päivä se on ainakin auki radio sillä tavalla, että no niin, kuunnellaan sitä. Että niin.
2: No se on oikein hyvä, että radio on tuttu.
3: Joo, kyllä se
2: ja,
3: on.
2: Ja ohjelmaa on, ja nyt tuli sitten vielä tämmöinen henkilökohtainen panos tähän radio-ohjelmatuotantoon. Olit tässä Veli-Matin juttusilla. Haluan kiittää omasta puolestani ja Radio Dayn puolesta tästä unohtumattomasta hetkestä, jossa saimme käydä läpi teidän elämän tarinaanne. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on niin rikas tämä teidän elämä, että se vaatii kyllä lisää ohjelma-aikaa, ehkäpä vielä joskus. Toivotan teille siunausta ja voimaa ja terveyttä ja kaikkea hyvää tuleviin vuosiin. Ja kiitoksia tästä käynnistä.
3: Joo, kiitos.
4: Kiitoksia,
3: kiitos.
4: Samoin.
2: Kiitos.
1: Veli-Matin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%. Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump kommentoi asiaa omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Elon Musk on maailman ensimmäinen biljonääri eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut tänään Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Osakekurssi nousi $150, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi pörssissä. Listautumisannissa osakkeen hinta oli $135.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
3: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein siunattua suvea sinulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Tämä on taas se hetki, jolloin saamme yhdessä rukoilla Radio Dayn kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Kiitos, kun olet mukana ja liityt

0: meitä sinun rakkaudestasi ja armostasi, Jeesuksen ristin työstä, pelastuksesta. Kiitos, että se tulee armosta, ei meidän teoistamme. Herra, siunaa tämä yhteinen hetkemme ja näet, että on paljon tullut rukousaiheita kuulijoilta. Jos jokin näistä jää lukematta, niin Isä, sinä näit sen jo siinä kirjoitusvaiheessa. Herra, siunaa jokaista, joka on lähettänyt Kiitos. Omat rukouspyyntönsä tähän ohjelmaan. Ja Herra, me tahdomme nähdä sinun valtavia tekojasi ja kuulla sinun hyvän paimenen äänesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. No niin, Makke, esittelepä itsesi.
1: No, yhden vaimon mies, kolmen lapsen isä ja tietysti omien vanhempieni poika ja siskon veli. Ja, niin, ja nyt ehkä itse olen alkanut miettiä sitä, että voi vielä ehkä esittelyyn liittää, että nyt on yli neljännes vuosisataa ollut täysaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä.
0: Miten sä johdattauduit tähän työhön? Tuliko kutsu taivaalta?
1: No siis ihan pienenä. Niin mä koin valtavaa kutsua lähetystyöhön lähetyslääkäriksi. Ja ennen kuin varmaan olinkaan edes, no ehkä alaluokilla, niin se oli siis mun tavoite. Mutta sitten itse jouduin sairaalaan ja leikkaukseen ja sitten mä ajattelinkin, että vaikka ymmärrän, että lääkäri tekee hirveän paljon hyvää, mutta ajattelin, että mä oon ehkä liian herkkä, että mä voi tehdä kaikkia niitä operaatioita, vaikka se parantaisikin tai auttaisi paranemaan, niin se jäi sitten siihen. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa jotenkin huomasin, että mä haluaisin olla kertomassa ihmisille Jeesuksesta ja olin pari vuotta Israelissa ja sitten sen vapaaehtoistyön kautta erityisesti kehitysvammaisten hoitolaitoksessa, niin sai kertoa vaikka kuinka paljon ihmisille, jotka kyseli, että miksi sä oot täällä. Niin sai kertoa, että no oikeasti sen takia, että mä rakastan Jeesusta, mä rakastan juutalaisten Messiasta ja haluaisin, että kaikki muutkin vois löytää hänet elämäänsä. Ja siitä sitten sisko meni Raamattukouluun ja houkutteli mua vuoden menemään kanssa ja siitä oikeastaan se sitten lähti.
0: Ja vuosikymmeniä olet ollut jo pastorina. Sinusta ei tullut lääkäriä, mutta tämä evankeliumi, sehän on paras lääke ihmisen sielun hätään, synteihin. Saat olla kyllä eräänlaista parasta lääkettä jakamassa.
1: Kyllä, on ehkä enemmän nyt lääkärin avustaja.
0: Niin, aivan suuri lääkäri.
1: Koska meidän niin, ylilääkäri Jeesus ei ainoastaan paranna fyysisiä, vaan nimenomaan niin kuin ikuisuutta käsitteleviä asioita.
0: No Makke, sun sydämellä tänä aikana erityisesti Jumala antama rauha. Mitä sä haluat sanoa kuulijoille siitä?
1: No, Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa ja 27. ja Jeesus lupaa antaa oman rauhansa. Ja, no ensinnäkin olen saarnaamassa siitä sunnuntaina, mutta muutenkin olen pohtinut tänä levottomana, rauhattomana ja sotaisana ja vaikka minkälaisena aikana kiirettä on, paineita on, ahdistusta on, pahoinvointia, mielenterveyshaasteita, siis kaikkea.
0: Pelkoja.
1: Pelkoja. Ihmisiä revitään joka suuntaan ja jotenkin mä itse halusin sitten pysähtyä sen jakeen äärelle, että mitä Jeesus, mitä tämä rauha niin kuin oikeasti tarkoittaa. Ja sitä me tarvitaan erityisesti tässä ajassa, jos ei aina, mutta nyt varsinkin. Mä sanoisin, että Jeesuksen rauhan omakohtainen kokeminen ja siihen sisään pääseminen olisi vastaus moniin ahdistuksiin ja murheisiin ja pelkoihin.
0: Tuohon voi sanoa vaan aamen ja Makke, palataan tuohon aiheeseen, mutta ryhdytään nyt rukoilemaan. Meidän kuulijoilta on tullut paljon rukousaiheita, niin aletaan rukoilemaan ja sinäkin siellä radion ääressä liitythän mukaan.
1: Kiitos Jeesus tänäänkin armostasi. Kiitos, että me saadaan jättää kaikki meidän nämä rukousaiheet ja samoin siellä radio, vastaanottimien ääressä olevat

0: ajatuksin ja huokauksin, Jeesus, sun eteen. Ja kiitos, että sä näet ne kaikki. Ja kiitos, että sulla on hyvä suunnitelma, sulla on valta ja voima. Ja kiitos, että saadaan pyytää sun tahtos tapahtumista näiden ihmisten elämässä, mutta myös näissä rukousasioissa, mitä he pyytävät. Kiitos, että sä oot johdattanut läpi pimeän. Sä oot kuullut läheistä, sä oot kuullut hädän huudot, sä oot antanut apua ja vastauksia. Kiitos Herra, että sä oot myös parantanut tyttären syömishäiriön ja kiitos, että sä viet myös työsi loppuun asti ja teet tyttären täysin terveeksi. Jeesus, kiitos työpaikasta, huoneiston myynnistä, kiitos kaikista niistä rukousvastauksista, mitä sä oot antanut Herra tähän mennessä. Hallelujaa.
1: Monenlaisten riippuvuuksien puolesta pyydetään myöskin rukoilemaan lasten isän puolesta, että ne riippuvuuden kahleet katkeaisi. Jonkun sisarella on myöskin riippuvuuksia. Pyydetään, että Jumala koskettaisi ja lapsetkin saisi apua siellä. Ja kuulija kirjoittaa, pelasta poikani huumeista ja viinasta. Ja sitten täällä pyydetään rukosta itselleen. Henkilö on ahdistunut, koska on langennut tupakkaa ja että Jumala sitten pääsi siitä vapauttamaan. Ja eräs äiti kirjoittaa, että rukoilkaa poikani puolesta, jolla on hylkäämisen haavoja. Ei ole uskossa. Pyydetään pelastusta, parannusta ja vapautumista myöskin päihteistä, joilla poika itseään lääkitsee. Herra, vapauta veljen poikani kaikista synnistä ja huumeista. Isä Jeesuksen nimessä me tuomme nämä kaikki ihmiset nyt sun valtaistuimesi eteen. Ja me tiedämme, että sinulla on Herra kaikki valta. Niin moni kertoo siitä kuinka ovat päässeet irti päihteistä ja alkoholista, monenlaisista vaikeista riippuvuuksista. Sinä Jeesus olet todella maailman vapahtaja, myöskin henkilökohtaisella tasolla ihmisten vapauttaja ja parantaja. Herra, vastaa näiden ihmisten rukouksiin. Vapauta nämä henkilöt. Anna heille uusi ilo ja anna heidän kokea sinun hoivaasi. Ja jos he tarvitsevat ammattiapua, niin johdata heidät myöskin jonkun hyvän ammattilaisen luokse. Isä rakas, Jeesuksen nimessä.
0: Jeesus, pyydetään vielä tässä yhden äidin someriippuvuuden puolesta, että Jeesus, sä voisit vapauttaa siitä ja antaa lasten kasvaa ja kokea sitä, että heidän elämänsä on yksityinen eikä sitä tarvii jakaa tuolla somessa. Jeesus, kiitos, että sulla on valta ja voima. Kiitos, että sulla on valta ja voima kaikista riippuvuuksista vapauttaa ihmiset. Ja kiitos, että sä hoidat ja parannat ja vahvistat ja johdatat. Amen.
1: Ihmissuhteisiin liittyy myöskin paljon kipua ja kärsimyksiä ja kysymyksiä. Täällä pyydetään erittäin paljon rukousta erään naishenkilön puolesta. Rukousta, että heille, jotka joutuvat olemaan hänen vaikutuspiirissään, niin tulisi myöskin apua. Ja toinen kuulija kirjoittaa, Herra, kuule minun hätähuutoni, sinä näet nämä tunnemöyryt. Auta meitä kommunikoimaan ja anna viisautta. Ja poista negatiivisuus sieltä henkilöiden väliltä. Sitten pyydetään rukousapua kolmilapsisille perheelle. Ja täällä on myöskin henkilö, joka on ollut väkivaltaisessa avioliitossa monta vuotta. On kärsinyt suuresti tästä ja vain Jumala tietää, kuinka rikki hän sitten on ollut tämän avioliiton takia. Ja myöskin sisaren tytöt tulevat sinne sitten äitiä auttamaan kesäksi erään henkilön luo ja pyydetään Jumalan siunaamaan tuo aika. Jeesus rakas, sä tiedät, että ihmissuhteisiinkin niihin liittyy pettymyksiä ja kärsimystä ja tuskaa. Herra, sinä olet tullut korjaamaan ihmisten välejä, tuomaan rauhaa ja anteeksi antoa ja rakkautta. Herra, näet kaikki nämä henkilöt ja näet heidän pitkän kärsimyksensä ja vaikeat kysymyksensä. Rukoilemme yhdessä suurella joukolla, että sinä Jeesus jo pian vastaisit heille ja toisit apua ja helpotusta. Rakkaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Hei Jeesus, auta sä, että sisarusten välit säilyisi ja olipa sitten olosuhteet ja tilanteet minkälaiset tahansa. Mutta kuitenkin, että perheessä säilyisi rauha. Ja kiitos, että sä voit myös niitä jo syntyneitä riita- ja tulehtuneita tilanteita parantaa, Jeesus, ja lopettaa sellainen pahan puhuminen ja kiusaaminen ja panettelu ja epäsopu. Jeesus, kiitos, että saadaan rukoilla uskovia ystäviä meille kaikille, ja sitten täällä on useampia rukouspyyntöjä aviomiehen tai aviopuolison löytymisen puolesta. Jeesus, kiitos, että sä johdatat. Mä pyydän erityisesti tässä asiassa sun johdatusta ja sun tahdon tapahtumista ja sun sellaista puhetta, että vois levosta ja rauhasta käsin turvautua, Jeesus, sinuun ja sinun johdatukseen, eikä liian hanakasti etsiä sitä oikeaa ja joutua vaan kärsimään vääristä valinnoista. Jeesus, kiitos, että sä oot armollinen ja sä siunaat avioliitot, sä siunaat tämän kesän. Annat lepoa kovan työvuoden jälkeen ja autat, että voi sun harteille purkaa kaikki huolet ja murheet. Aamen.
1: Jaksaminen on tällaisina aikoina monilla koetuksilla. Tulee ikäviä uutisia, on irtisanomisia töistä, sairautta, monenlaista vaikeutta. Täällä eräs henkilö kirjoittaa, että pyytäisi voimia irtisanomistilanteeseen. Hän kokee olevan hyvä ratkaisu päästä pois huonosta työpaikasta. Näinkin voi olla. Herra, me rukoilemme kaikkien puolesta, joilla on uupumusta ja joiden jaksaminen on nyt tosi koetuksella. Herra, sä oot sanonut, että tulkaa minun luokseni, niin minä annan teille levon. Auta meitä kaikkia pysähtymään, Herra, sun sanasi äärelle ja hiljaiseen rukoukseen. Anna meille voimaa, auta meitä kestämään tässä vaikeassa maailman tilanteessa, ja kosketa erityisesti tätä henkilöä, joka lähetti tuon rukouspyynnön siihen irtisanomistilanteeseensa. Kiitos, Jeesus, että kuulet. Sitten pyydetään kodin puolesta. Täällä eräs henkilö pyytää Jumalaa auttamaan löytämään koti. Joudun elämään äitini kodissa edelleen. Ja että voisi myös nauttia kesästä, sillä hän murehtii kaikesta jatkuvasti. Ja sitten on toinen henkilö, joka pyytää auttamaan ihmistä, että hän saisi asunnon, niin että mies saisi hyviä uskovia ystäviä. Ja kolmas henkilö pyytää myöskin rukousta, että hän saisi rauhallisen kodin ja että sinne saisi myös lemmikkieläimen ottaa. Herra Jeesus, näet, että koti on ihmiselle tärkeä. Se on se levon ja rauhoittumisen paikka. Herra, siunata näitä henkilöitä ja johdatathan heitä. Sinä olet luvannut, että sinä johdatat, kun me kuulemme rukoilen, ja yhdessä näin pyydämme. Rakkaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Rukousasemalla ovat kanssanne Marja Salminen ja Vantaan Minttukirkolta pastori Makke Bäckroos. Makke, sä oot toivonut tähän kappaletta Häikäisevän kirkas, ja se laitetaan soimaan nyt tähän sitten.
0: Hienoa, kiitos.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Rukousasema.
2: Se oli häikäisevän kirkas Pekka Simojoen musiikkia. Oikein siunattua suvea sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Tämä on rukousasema-ohjelma, jonka tarjoaa Kristityydessä ry. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme rukoilemassa on Vantaan Minttukirkon pastori Macke Bäckroos. Macke, sä oot pohtinut viime aikoina paljon Jumalan rauhaa, niin mietitäänpä sitä kolikon kääntöpuolta. Mitä rauhattomuus voi sitten ihmisessä aiheuttaa?
3: No, eri ihmiset ehkä oireilee vähän eri lailla, mutta ehkä sellainen yksi, mitä itsekin olen välillä kokenut, sellainen rauhattomuus ja levottomuus, että ajatuksissa pyörii niin monta asiaa, että loppujen lopuksi ei mitään pysty tekemään eikä mitään aloittamaan. Ja ehkä siis just se, että pelko ja sellainen murhe ja huoli ottaa enemmän otetta.
2: Tunnistan kyllä. Mm.
3: Ja toi Pekka Simojoen laulu toivottavasti meidän vaikuttaa meissä, että meidän katse nousee välillä niin kuin siihen johonkin tulevaan, johonkin todelliseen, mutta ei aina niin konkreettisesti täällä läsnä olevaan. Mm. Mutta sieltä tulee, mä uskon, että tulee se ainakin omaan elämään se rauha ja voima nähdä taas, että kaikki mitä me nähdään ja koetaan ympärillä ei ole kaikki, vaan on olemassa jotain suurempaa ja jotain rauhan valtakunta, rauhan ruhtinas, joka itse on se rauha. Ja kun hän pääsee vaikuttamaan esimerkiksi minussa, niin se rauha vaan niin kuin tulee ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että se varjelee mun ajatukset ja mun sydämet Jeesuksessa. Että joo.
2: No Macke, miten sä pääset tuohon rauhaan sitten? Onko se sanan tutkimista, rukousta, ystävien kanssa? Miten sä pääset?
3: No mulla se on ainakin ihan käytännössä sille, että mä pysähdyn. Mm. Mä niin kuin ajatuksissani pysähdyn Jeesuksen eteen, Jeesuksen läsnäoloon. Ja se voi olla ihan missä tahansa. Mm. Ei tarvii mennä lukittujen ovien taakse, vaan ihan missä vaan on.
2: Vaikka niin, ruuhkabussissakin.
3: Vaikka on ruuhkabussissa ja pysähtyä siihen, keskittyä niin kuin Jeesukseen, niin varsinkin jos on kauhean hätä ja levoton, niin kaikkein paras lääke siihen on, että ei yritä niin kuin itse selvittää ja ajatella niin kuin halkina ja niitä asioita, vaan lopettaa sen ja pysähtyy ja vaan yksinkertaisesti sanoo Jeesukselle, että hei, tässä mä tarviin sua. Mä en pärjää.
2: Se on eräänlaista lapsenomaisuutta.
3: Kyllä. Mm. Mutta niinhän Jeesus sanoi, että lasten kaltainen on taivasten valtakunta ja siinä on iso salaisuus. Mm.
2: No Macke, niinkin voi uskon elämä sujua, että kantaa ikään kuin vähän semmoista hengellistä naamaria, että kun menee vaikka seurakuntaan, niin pitää näyttää kauhean hurskaalta, mutta se ei välttämättä sitten edesauta sen rauhan löytymistä.
3: Ei, ja se onkin surullista, koska se vaikuttaa aivan käänteisesti. Eli jos tottuu siihen, että sä elät ikään kuin kahta elämää, niin mihin Jeesus voi tarttua? Mm. Silloin on niin kuin liukas saippua, josta ei saa otetta. Ja Jeesus niin ehkä haluaisi pysäyttää.
2: Ja hoitaa omalla armolla.
3: Kyllä, ja purkaa kaikki naamarit, koska siinä ihminen ehkä pettää kaikkein eniten itseään.
2: Mm. Taustalla siellä voi olla tietysti vaikka lapsuuden traumoja. Ei ole tullut hyväksytyksi, rakastetuksi sellaisena ja on sitten joutunut vähän kantaa semmoista reippaa roolia vaikka. Mm.
3: Kyllä. Että sellainen mun mielestä kaikkein parhaiten siihen auttaa se, että saisi kokea todellista rakkautta. Ei ainoastaan niin kuin Jeesuksen puolelta sitä rakkautta, vaan että sitä voisi kokea myös lähimmäisiltä ja antaa sen parantaa niitä haavoja ja päästä kasvamaan sellaisessa rakkaudellisessa, hyväksyvässä ilmapiirissä, koska jokainen meistä on tehnyt virheitä ja ei kukaan meistä ole niin täydellinen. Me tarvitaan toinen toisiamme ja Pekka Simojoesta puheen ollen, niin toi mun mielestä se Särkyneiden majatalo on aika hyvä.
2: Kyllä, kyllä. Ansaitsemme tuon armon meidän osaksemme, niin kuin
3: kyllä.
2: Jeesuksen rakkaudesta armosta. Makke, meillä on tässä paljon kuulijoilta tulleita rukouspyyntöjä, niin ryhdytään rukoilemaan ja liity sinäkin siellä radiosi ääressä mukaan.
3: Joo, me tässä on nyt sairauksista, on pitkä lista rukousaiheita ja mä nyt luettelen täällä näitä muutamia, mitä täällä toistuukin useampaan kertaan. Täällä pyydetään vatsan ja suoliston puolesta, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi. On psyykkistä oireilua, on mielenterveyttä, psykoosia ja on ylipainoa, on verenvuotoa nenästä, on sydänvaikeuksia, sydämen pysähdyistä, on nivelrikkoa. On aivoverenvuotoa, on moninaisia sairauksia, on väsymystä, on silmien puolesta, on hikoiluoireita, on pitkäaikainen syöpä ja kivut ja on uniongelmia, on borrelioosia, valtavasti kaikkia. Ja Jeesus, mä kiitän sua, että sä tiedät, sä tunnet jokaisen näistä henkilöistä, sä tiedät kaiken, mikä ketäkin vaivaa. Ja Herra, Jeesus, me ollaan käännetty sun puoleen, että sä voisit ojentaa sun lävistetyt käsivartesi ja koskettaa näitä ihmisiä ja parantaa. Herra, sun veressä on ainoa voima, joka kuolleetkin herättää. Jeesus, kosketa ja paranna sää, hoida sää niin mielen alueella kuin fyysisellä alueella ja sosiaalisesti. Jeesus, vahvista sää itsetuntoa. Paranna sää vatsaa ja suolistoa, paranna sää syöpää. Ja Jeesus, jo sen työn, minkä sä oot aloittanut monien näiden kohdalla, niin vie se päätökseen, Jeesus. Ja kiitos, että meillä on kumminkin se iankaikkisuuden toivo, että eräänä päivänä jokainen meistä on täysin terve. Eikä ole mitään, mikä meitä enää vaivaa. Mutta siihen asti, Jeesus, me pyydetään ja rukoillaan, että sä teet vielä ihmeitä, koska sä oot ihmeitä tekevä Jumala.
2: Ja edelleenkin täällä pyydetään parantumista mieleltä. Sitten on naishenkilöllä keuhkosyöpää, on verenpainetautia. Toinenkin henkilö epäilee, että olisi syöpää. Hän on ihan loppu tähän jännitykseen ja täällä pyydetään esirukousta pienen lapsen isän puolesta, joka sairastaa ALS-tautia, että Jumala vaikuttaisi parantavasti ja antaisi iankaikkisen elämän toivon. Uskon sisarella on munuaissyöpä, on kovia kipuja vatsassa ja eräs henkilö kärsii sitten tinnituksesta ja eturauhasvaivasta. Minulla on 3 poikaa, veli, sisko ja hänen perässä, kuka heistä ole uskossa, Jeesus pelasta. Herra Jeesus, kosketa näitä henkilöitä ja sinä olet se suuri parantaja, joka voit parantaa nämä sairaudet. Herra, vaikuta todellakin siellä mielen alueella. Tuo sitä rauhaa ja sellaista uskoa sinun armoosi ja rakkauteesi. Herra, kaikki me olemme, niin kuin Makki sanoi, kaikki me olemme vajavaisia. Tarvitsemme sinun parantavaa kosketusta ja armohoitoasi. Herra, vaikuta näissä fyysisissä sairauksissa, on syöpäepäilyä ja monenlaista vaivaa, niin Isä Jeesuksen nimessä kosketa sinä ja paranna sinä.
3: Jeesus, kiitos, että saadaan tuoda nämä talousasiat, raha-asiat ja täällä on käsileikkausta ja tarvitaan isoa ihmettä. Jeesus, kiitos, että sä tiedät nämä kaikki. Sä tiedät nämä perheet, sä tiedät nämä yksityishenkilöt. Herra, auta sä oot meidän hyvä paimen, joka on luvannut pitää meistä huolta. Jeesus, pidä sä huolta, tee sä ihmeitä. Ihmeet ei sulle ole edes ihmeitä, vaan sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos, että saadaan rukoilla näiden äitien ja vanhempien puolesta, jotka tuovat omat lapsensa ja tyttärensä ja asiansa sun eteen. Jeesus, vaikka tuntuu, että kaikki kaatuu päälle, niin anna sä sun rauhassa, anna sä sun toivon auringon paistaa tonne taloudelliseen ahdinkoon ja Jeesus, toimi sä. Suhun ja sun armoon me luotetaan ja turvataan. Jeesus, sun nimessä. Amen.
2: Sitten on henkilöitä, jotka kärsivät kiusaamisesta. Rukouspyyntö työpaikka kiusaamisen kohteeksi joutuneelle. Voimia sietämättömään tilanteeseen. Ja sitten toinen henkilö kiittää, että ei tarvitse enää ikinä tavata koulukiusaajiaan. Niitä olikin paljon. Loppuelämän toive olisi saada oma kotimaalta ja oma puutarha. Ja kolmas henkilö täällä sitten pyytää, että häntä on mitätöity, nimitelty ja pilkattu syntymästä lähtien ja muistot ei jätä rauhaan. Pyytää rukousta omaan tilanteeseen. Herra, näet, että kiusatuksi joutuminen on todella kipeää. Jeesus rakas, paranna sinä ne todella kipeät haavat ja anna voimaa antaa anteeksi siinä prosessissa, kun sinä hyväksi näet. Ja jos tarvitaan rinnalla kulkijaa siihen tilanteeseen, niin johdata sinä, Herra. Auta näitä henkilöitä, johdattele heitä ja anna näiden rukouspyyntöjen muuttua kiitosaiheeksi Jeesuksen nimessä.
3: Jeesus, sä näet myös nämä kaikki työpaikka rukousaiheet. Jeesus, sä voit siunata työpaikat näiden henkilöiden lapsille, pojille, tyttärille. Että tytär saisi hyvää koulutusta vastaavaa työtä ja pojan työt jatkuisi. Ja Jeesus, johdata sää, vaikuta sää. Jeesus, kiitos näistä vanhemmista, jotka haluavat muistaa rukouksin omia lapsiaan, että he pääsisivät elämässään eteenpäin. Jeesus, auta sää, että vaikka tämä nykyinen tilanne olisi kuinka ahdistava ja työttömiä on valtava määrä, niin johdata sää kuitenkin juuri näitä ihmisiä löytämään sen työpaikan. Ja kiitos Jeesus, että täällä myös pyydetään uutta työpaikkaa, koska nykyinen on loppunut säästösyistä. Jeesus, kiitos, että suhun saa turvata. Sä oot uskollinen Jumala. Sä pidät huolta. Amen.
2: Amen. Maria Salminen ja Vantaan Mintukirkon pastori Markus Makki Bäckroos on kanssasi rukoilemassa kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Makke, sä oot valinnut toiseksi toivebiisiksi Pekka Simojolta Maranata. Sehän kertoo Jeesuksen tulemisesta. Miten sinä suhtaudut siihen asiaan, että Raamattu sanoo, että Jeesus tulee takaisin vielä?
3: No, ehkä tähän vaikuttaa myös tämä ikääntyminen, mitä vanhemmaksi tulee, eli sitä enemmän oikeastaan tajuaa, kuinka paljon odottaakin, että Jeesus tulee takaisin.
2: Mm. Itse muistan ennen uskoon tulla nuorena, kun näin puhelinpylväissä tällaisia julisteita, että Jeesus tulee, oletko valmis, niin silloin ne pelottivat, mutta nyt kun olen saanut Herran seurassa vaeltaa yli 40 vuotta, niin jotenkin, niin kuin sanoit, niin sitä odottaa enemmän, että silloinhan ikään kuin isä tulee kotiin ja kaikki on hyvin. Sodat loppuu ja kärsimykset.
3: Kyllä.
2: Näin. Kuunnellaan tähän väliin tuo Pekka Simojoen Maranata ja sitten jatketaan rukousta kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Rukousasema.
2: Se oli Maranata-kappale Pekka Simojoelta ja Gospel-ryhmältä. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry rukousasema-ohjelmaa. Ja kiitos kun rukoilet kanssamme kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Minä olen Marja Salminen ja tänään meidän kanssamme rukoilemassa on Vantaan Minttukirkolta pastori Markus Macke Bäckroos. Macke, jatketaan rukoilemista näiden aiheiden puolesta.
3: Joo, seuraavana on vähän yhteiskunnalliset asiat ja kansainväliset. Täällä pyydetään Herraa siunaamaan, varjelemaan ja parantamaan kaikkia nälkään näkeviä, vaikuttamaan Suomen ja USA väliseen murtajakauppaan ja Suomen yrittäjyyteen ja teollisuuteen. Jumalan siunausta, että työpaikkoja lisääntyisi ja sitä kautta hyvinvointikin niin monen ihmisen kohdalla paranisi. Pyydetään Pyhän Hengen herätystä Kymenlaaksoon ja Kotkaan herättää ihmisiä rukoilemaan ja todistamaan Jeesuksen rakkaudesta. Ja pyydetään siunausta ja varjelua Israelille, rauhaa Jerusalemille, rauhaa ja vapautta Iranin ja Libanonin kristityille, varjelua juutalaisille, turvapaikkaa vainotuille ja vangituille, vapautta. Jeesus, kiitos, että sä et ole ainoastaan meidän yksilöihmisistä kiinnostunut, vaan myös kansakunnistakin. Jeesus, sen takia me pyydetään, että sä siunaisit, varjelisit, parantaisit ja siunaisit niin, että työpaikkoja tänne Suomeenkin tulisi lisää. Jeesus, kiitos, että sun sydämellä on aina herättää ihmisiä rukoilemaan ja jakamaan evankeliumia, kertomaan sinun rakkaudestasi Jeesuksessa. Ja kiitos, että saadaan myös siunata Israelia ja pyytää rauhaa Jerusalemiin, rauhaa Ukrainaan ja Lähi-Itään. Jeesus, ilmesty sää. Herra, kiitos, että sodankin keskellä sä teet työtäsi ja ihmiset, yksilöihmiset voi kaikessa sodassa ja levottomuudessakin kokea Jeesus sinussa rauhan ruhtinaassa yli ymmärryksen menevää rauhaa. Sitä Jeesus me pyydetään. Ja kiitos Jeesus, että saadaan vielä tässä pyytää ihmisille lähialueelle, missä he asuvatkin, raamattupiiriä ja kotisolua, jos heillä ei sellaista ole. Ja halutaan vielä muistaa rukouksiin ja siunata ison kirjan juhannuskonferenssia. Siunata kaikkia valmisteluja, vapaaehtoisia, palvelemaan tulevia ja juhlavieraita. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla Pyhän Hengen läsnäoloa, uudistavaa voimaa ja herätystä. Ja sitä kautta pelastusta ihan koko Suomen kansalle. Kiitos sun armosta. Amen.
2: Lapset ja nuoret ovat vahvasti rukoilevien vanhempien omaisten sydämellä. Ja täällä pyydetäänkin rukousta aikuisen lapseni puolesta, opinnot, työ ja koti ja arjen sujumisen puolesta. Pyydetään rukousta epätoivoisen opiskelijan puolesta. Sitten lasten ja nuorisokodin ja sijaisperheen tyttöjen ja poikien puolesta. Itsellä on 3 nuorta tällaisessa paikassa. Avun huuto eräältä vanhemmalta. Apua nuorille, jotka etsii ja hakee opiskelupaikkaa, että voisi löytyä juurikin sopiva ala ja koulupaikka. Pyydetään, että Jeesus siunaisi ja varjelisi poikien ulkomaan matkaa ja enkelit varjelisi siellä. Ja sitten pyydetään johdatusta ja viisautta syksyn opiskeluihin. Herra, kiitos näistä henkilöistä, jotka ovat lähettäneet rukouspyyntönsä. Herra, siunaa vanhempia ja siunaa erityisesti näitä lapsia ja nuoria, joiden puolesta tässä pyydetään rukousta. Isä, johdata sinä ja sulje väärät ovet ja avaa juurikin se oikea ovi, mikä kullekin on se sinun suunnitelmasi. Herra, auta. Anna nuorille voimia opintoihin ja anna heidän myöskin nyt nauttia tästä ansaitusta kesälomasta. Siunaa Jeesus kaikkia perheitä ja kuule nämä rukoukset näiden henkilöiden puolesta Jeesuksen nimessä.
3: Ja sitten täällä pyydetään voimaa antaa anteeksi. Jumalan ihmeellistä voimaa antaa anteeksi jokaiselle, joka on loukannut tai muuten vahingoittanut. Voimaa sen sijaan, että valittaisi, niin siunata. Ja sitten pyydetään Jumalan voimaa myös koettelemuksissa ja näkökykyä nähdä jo niiden koettelemusten taakse, miten Jumala haluaa siunata. Pyydetään Jeesuksen veren puhdistusta ja apua ahdistukseen ja suruun. Jeesus, mä kiitän sua, että sä, joka oot antanut meille kaikki meidän synnit anteeksi, niin sä haluat antaa meillekin, jokaiselle näille, jotka täällä pyytää sitä voimaa itse antaa anteeksi niitä vastaan, jotka on heitä rikkonut. Jeesus, sä tiedät, kuinka vaikeeta se on. Ilmesty sä, anna sä sellainen ihmeellinen vapaus, vapauttaa itsensä siitä katkeruudesta ja anteeksi antamattomuudesta. Jeesus, kiitos, että sä, joka oot kaiken lohdutuksen Jumala, Jeesus, kaikissa näissä vastoinkäymisissä ja surussa sä voit lohduttaa ja antaa sellaisen ihmeellisen lohdutuksen, että myös nämäkin, jotka on kaikkea kokenut, voi samalla lailla lohduttaa niitä, jotka myös on kaikenlaisissa koetuksissa. Jeesus, kiitos, että tänäänkin Golgatan veren voima on vaikuttamassa ja se puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jeesus, sun nimessä.
2: Sitten täällä pyydetään vahvaa uskoa. Henkilöllä on pelkoja ja ahdistusta. Ja pyydetään, että Jumala johdattaisi omissa valinnoissa. Eräällä henkilöllä on tunteita ja haavoja. Jumala, eheytä minut, näin hän kirjoittaa. Ole tuki ja turva minulle. Ja yksi kuulija kirjoittaa, että hän on surullinen ja toivoton ja pettynyt. En enää tiedä, minne mennä tai mitä tehdä. En ymmärrä, miksi en ansaitse löytää onnea elämässäni. Sitten pyydetään rukousta uskon elämän puolesta ja myöskin, että muisti toimisi hyvin ja kahden mieshenkilön puolesta. Pyydetään myös terveyttä ja voimia ja pyhän henkeä vahvistamaan ja uskonlahjaa uudesti syntymistä. Ja sitten yksi kuulija kirjoittaa, että toivoo pääsevänsä katkeruudesta ja tuomitsemisesta ja pelosta ja vihasta, että oppisi pyytämään anteeksi, siunaamaan ja kunnioittamaan ja rakastamaan. Jumala, nämä ovat sinulle mieluisia rukousaiheita, sillä sinä juuri haluat, että ihmisen sydän voisi eheytyä sinun armossasi ja sinun rauhassasi ja sinun rakkaudessasi. Herra, kohtaathan näitä henkilöitä pyhässä hengessäsi ja auta, että he voisivat uskoa, että he saavat sinussa syntinsä anteeksi ja että sinä myöskin voit mennä sinne menneisyyteen, näet ne pettymykset ja kivut ja katkeruudet. Herra, katkaise sinä ne kahleet ja auta näitä ihmisiä vapauteen. Herra, sinä sanot sanassasi, että sinä olet ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Herra, vapauta nämä henkilöt ja anna heidän oikein konkreettisesti kokea, että sinä olet se rauhan ruhtinas. Sinä tuot, Herra, lohdutuksen myöskin niihin kipuihin ja hoidat heitä, niitä haavoja ja pettymyksiä. Ja auta, että muistikin toimisi ja että he saisivat kaikki kokea sinun huolenpitoa. Aamen.
3: Ja sitten täällä on vielä useampia rukouspyyntöjä ihmisten pelastumisen puolesta. Täällä on 8-vuotiaan lapsen pelastumisen puolesta pyyntö. On oman aviomiehen uskoon tulomisen puolesta, mieshenkilön uudesti syntymisen puolesta, työpaikan esihenkilön uskoon tulemisen puolesta, kahden perheen puolesta ja sitten tuodaan tytölle ja kaikille läheisille tuodaan Jeesuksen siunaavien käsiin ja pyydetään, että saisivat kokea vapautuksen, pelastuksen, parantumisen ja Jumalan ilmestymisen. Sitten pyydetään äiti Savosta pyytää perhekunnan pelastumisen puolesta mies, lapset ja heidän kumppanit ja puolisonsa. Ja meillä jokaisella on niitä läheisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Jeesus, mä kiitän, että sä tunnet kaikki. Ja Herra, kiitos, että sä oot vuodattanut veres kaikkien näidenkin henkilöiden puolesta. Sä oot heitä rakastanut niin, etteivät he joutuisi kadotukseen, vaan saisivat iankaikkisen elämän uskon kautta sinuun. Jeesus, ilmesty sää Ja Herra, sä voit johdattaa ihmisiä, jotka todistaa Jeesus sun rakkaudesta. Sä voit antaa meillekin lähiomaisille ja rukouksen pyytäjille voimaa ja rakkautta olla levittämässä Jeesus ilosanomaa sinusta ja varsinkin näille kaikkein läheisimmille. Herra, näy sää meistä, näy sää meidän teoista, meidän sanoista. Ja Herra, Pyhä Henkes kautta, niin aseta nämä ihmiset meidän sydämiin rukousalttarille niin, että me jatketaan rukousta heidän puolestaan, kunnes he on kääntyneet sun puoleen, Jeesus, sun nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Amen.
2: Amen. Makke Bäckroos, tuolla kuulijoiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka ajattelee, että voisinko minä tulla uskoon, mutta kun en oikein osaa, niin nyt voit johdattaa heitä rukoukseen.
3: Joo, koska sehän on maailman yksinkertaisinta. Siinä ei ole Makke Bäckroos eikä ole Maria Salminen, vaan siinä on henkilö ja Jeesus. Ja Jeesus on juuri siellä, missä sinäkin olet. Ei tarvii olla oikeita tunnelmaa tai tiettyä tilannetta, vaan ihan sama, missä tällä hetkellä oot. Jos haluat saada elämääsi Jeesuksen ja sen elämän, jonka Jeesus itse on juuri sinulle suunnitellut ja räätälöinyt, eikä ainoastaan tämän elämän täällä maan päällä, vaan ihan kaikki sen elämän, joka jatkuu sitten kerran taivaan valtakunnassa loputtomiin. Niin ei tarvii kuin pysähtyä Jeesuksen eteen ja sanoa, Jeesus, tässä mä oon. Anna mulle anteeksi. Mä haluan löytää sinut elämääni. Mä haluan saada sen ikuisen elämän. Ja Jeesus, sä tunnet ja tiedät, kuinka on rikottu sinua vastaan ja sun tahtoa vastaan. Jeesus, puhdista sää. Ja kiitos, että sun veri haavat puhdistaa kaiken vääryyden meistä. Ja me saadaan vastaanottaa, Jeesus, sinut elämäämme ja sen elämän, jonka sä oot meille suunnitellut. Jeesus, kiitos, että sä teet sen. Herra, tuu valtaa meidät. Tässä on meidän elämä. Herra, ota se. Jeesus, kiitos sun lupauksista, että kuka tahansa huutaa sua avuksi, niin pelastuu. Ja sinä sen teet, Jeesus, sun nimessä ja sun veressä. Amen.
2: Aamen. Ja jos luit tuon rukouksen Makken kanssa, niin usko, että todella olet nyt Jumalan lapsi. Jos sinulla on Raamattu, niin lue sitä. Voit hakeutua seurakuntaan ja sinut otetaan siellä vastaan ja saat keskustella ja ohjausta tällä uskon tiellä. Markus Makke Bäckroos, lue tähän loppuun vielä Herran siunaus, johon saamme kaikki yhtyä.
3: Joo. Herra, siunatkoon meitä. Ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Aamen. Oikein lämpöinen iso kiitos Vantaan Minttukirkon pastori Markus Makke Bäckroos, että tulit rukoilemaan kanssamme ja siunattua hyvää kesää sulle.
3: Kiitos. Sitä samaa kaikille teille kuulijoille ja Maria sinulle.
2: Kiitos. Ja kiitos sinulle, joka olit mukana rukousasemalla. Sinäkin voit lähettää omia rukouspyyntöjäsi ja kiitosaiheita nettisivujemme kautta. kry.fi/rukouspyyntö. Siis kry.fi/rukouspyyntö. Rukousasema-ohjelma kuullaan vielä ensi perjantaina ja silloin on mukana Päivi Peittola ja sitten jäämme kesätauolle. Toki voit lähettää omia rukouspyyntöjä edelleenkin tuonne rukouspyyntö.fi-sivulle. Ne menevät sitten rukousryhmälle rukoiltavaksi. Ja joka ilta palvelee sinua myöskin rukouspuhelin numerossa 040 172 7000. Siis Kristityydessä ry:n rukouspuhelin on auki joka ilta 7:00 aina 11:00 saakka ja numero oli 040 172 7000. Kiitos sinulle, kun olit mukana ja oikein siunattua ja hyvää kesää sinulle toivottelee Maria Salminen ja Makke Bäckroos täältä Radio Dayn studiosta.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
6: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
0: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. dayplus.fi/radiot.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% suomalaisista. 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Elon Musk on maailman ensimmäinen biljonääri eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut tänään Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Osakekurssi nousi $150, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi pörssissä. Listautumisannissa osakkeen hinta oli $135. Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on sovittu, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Heti ei ollut selvää, mitä kysymyksiä oli vielä auki ja mistä tarkkaan ottaen oli yksimielisyys. Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme tänäänkin profeetta Miikan kirjan tutkimista. Avaamme kirjan 5. luvusta, josta käymme läpi jakeet 1-5. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on jouluinen viesti.
1: Olen parasta aikaa Egyptissä tekemässä tätä ohjelmaa. Itse asiassa Assuanissa ja Assuanin ulkopuolella sijaitsevalla Elefanttiinen saarella. Ja tämä mainitsemani Elefanttiinen saari on siis Niilin saari täällä Etelä-Egyptissä. Ja tuo saari on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se liittyy myöskin aika läheisesti Raamatun historiaan, sillä Nehemian aikaan juuri persialaisaikana osa Jerusalemista paineista juutalaisista perusti tälle saarelle siirtokunnan. Aikoinaan tältä saarelta löytyi arvokas kokoelma papyryksiä, jotka sisältävät Jerusalemissa ja Elefanttiinissa asuneiden juutalaisten välistä kirjeenvaihtoa. Nuo papyrykset oli kirjoitettu arameaksi, joka oli tuohon aikaan noilla alueilla johtavana kielenä. Papyryksistä löytyi maininta 2 Nehemian aikana eläneestä ja myöskin hänen kirjassaan esiintyvästä henkilöstä, nimittäin ylipappi Johananista sekä Sanballatista, joka oli tuohon aikaan kuvernöörinä Samarian alueella. Tällä kertaa emme kuitenkaan käsittele tässä ohjelmassa Nehemian kirjaa, vaan Miikan kirjan lukua 5. jakeita 1-5, jonka olen otsikoinut sanalla jouluinen viesti. Ja tämä Egypti ja jouluinen viesti liittyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa, niin kuin tässä kohta varmaan tulemme huomaamaan. Luen Miikan kirjan luvusta 5, ensimmäisen jakeen näin aluksi. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Tämän luvun aloitusjae vie todellakin ajatuksemme jouluun. Miika kertoo tässä, että Kristus, Israelin hallitsija, syntyisi aikanaan vähäpätöisessä Betlehemissä. Miikan käyttämä mutta-konjunktio kertoo siis siitä, ettei ulkoinen vähäisyys ole Jumalalle mikään este. Pienimmästä Juudan sukukunnasta nousisi hallitsija, jolle ei ole vertaa missään. Tuohon aikaan Israelissa oli 2 Betlehemiä. Toinen Betlehem sijaitsi pohjoisessa Sebulonin heimon alueella noin 11 kilometriä luoteeseen siitä paikasta, jonne myöhemmin rakennettiin kaupunki nimeltä Nasaret. Toinen sijaitsi Juudan alueella vajat 10 kilometriä Jerusalemista etelään. Tästä syystä Miika täsmentää kyseessä ollen tämän jälkimmäisen eli Juudassa sijainneen Betlehemin. Saman paikkaan viittaa myös sana Efrata, joka tarkoittaa hedelmällistä. Miika siis ilmoitti Kristuksen syntymäpaikan 700 vuotta ennen tämän syntymää. Meidän kannattaa muistaa, että 700 vuoden ja kaikkien sinä aikana tapahtuneiden mullistusten

etsimään vastasyntynyttä Messiasta. Lainopettajat ohjasivat tietäjät Betlehemiin juuri tämän Miikan jakeen perusteella. Tämä Miikan kirjan jae on siis niin selvä ennustus Messiaan syntymäpaikasta, että jopa juutalaiset rabbit olivat sen huomanneet. Tapauksesta kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 2, jakeessa 4, 5 ja 6 näin. Hän, eli Herodes, kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Uskonnolliset johtajat lukivat Miikan profetiaa, koska he uskoivat, että Messias eli Kristus syntyisi siellä, vaikka näyttikin siltä, etteivät he uskoneet ennustuksen täyttyneen juuri silloin. Meille Herran Jeesuksen syntymään liittyvät olosuhteet saattavat tuntua niin tutuilta, ettemme huomaa, kuinka erikoiset ne todellisuudessa olivat. Luukkaan evankeliumin kertomus sisältää joitakin niistä erikoisista yksityiskohdista. Keisari Augustus allekirjoitti verolain, jonka vuoksi Maria joutui lähtemään Nasaretista. Jos vaikkapa aasi, jonka päällä Maria todennäköisesti ratsasti, olisi kompastunut matkalla, Maria olisi voinut synnyttää lapsen ennenaikaisesti juuri siinä kohdassa. Mutta niin ei voinut käydä, koska 700 vuotta aikaisemmin Miika oli ennustanut, että Messias syntyy todellakin Betlehemissä. Ja tietysti Miika toimi Jumalan hengen johdattamana. Siksi Maria pääsi ikuisuudessa suunnittelun täsmällisen aikataulun mukaisesti turvallisesti Betlehemiin. Herran Jeesuksen syntymä, eli hänen lihakset tulemisensa, liittyy hänen ihmisyyteensä. Hän pukeutui ihmisyyteen tullessaan Betlehemiin. Mutta Miika sanoi, että hänen juurensa ovat muinaisuudessa, eli ajassa, ennen hänen syntymäänsä. Miikan aikalainen Jesaja sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 14 näin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Paria lukua myöhemmin hän sanoi myös näin, siis luvussa 9 ja kesä 5. Sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kun Jesaja kirjoitti meille, hän ajatteli Israelia. Sanat lapsi on syntynyt kertoo Herran Jeesuksen ihmisyydestä. Sen sijaan sanat poika on annettu kertovat hänen jumaluudestaan. Lapsi syntyi Betlehemissä, poika oli muinaisuudesta eli ikuisuudesta. Psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 90 jakeessa 2 näin. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala ajasta aikaan sinä olet. Niin kauas kuin mihin ajatuksemme yltävät ja sitä kauemmaksikin, Jeesus Kristus on ollut Jumala. Hän tuli ikuisuudesta, hän on iankaikkinen Jumalan poika. Tähän totuuteen Jeesus itsekin viittasi Johanneksen evankeliumin luvussa 16 ja kesä 28, kun hän sanoi, Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo. Fariseuksille hän sanoi jotakin samaa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja kesä 58. Totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Matteuksen evankeliumistahan me muistamme, kuinka sen jälkeen, kun tietäjät olivat tavanneet Herransa, Messiaan, he lähtivät toista tietä takaisin omalle maalleen, koska Herodes vaani Jeesuksen henkeä. Ja niinpä näihin Jeesuksen syntymään liittyvän vaiheisiin liittyy myöskin se
kun Joosef vei Marian ja Jeesus lapsen Egyptiin.

0: Egyptiin, siis tänne Egyptiin, jossa tätä ohjelmaakin parasta aikaa teen. Eli Jeesuskin oli elämänsä aikana myös pakolainen ja täältä sitten turvapaikan saatuaan palasi aikanaan takaisin kotimaahansa ja asettui asumaan Nasaretiin. Hyvä on vielä tässäkin vaiheessa muistella sitä, että Kristus ilmestyi monta kertaa vanhassa testamentissa. Katsotaanpa vaikkapa luomista, josta kolossalaiskirjan luvussa 1 jakeessa 16 ja 17 sanotaan Kristukseen liittyen seuraavaa. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Niinpä Miikan aikalainen Hoosea saattaakin sanoa luvussa 11, kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä Egyptistä, minä kutsuin poikani. Tässä kohtaa kerrotaan siitä, että myös Jumalan poika kutsuttiin jossakin vaiheessa takaisin Egyptistä luvattuun maahan, vaikka Hoosealla tietysti oli muutakin mielessä tuossa kohtaa. Edenin puutarhassa hän käveli illan viileydessä ja puki langenneiden päälle viattomien eläinten nahat. Jo paratiisissa hän etsi ihmistä ja siinä työssä me näimme hänet kautta koko vanhan testamentin. Juuri hän ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Hän oli kansansa lunastaja. Minkä sanat tässä ovat äärimmäisen merkitykselliset? Vaikka Jeesus Kristus syntyi 2000 vuotta sitten ihmiseksi Betlehemissä, hänen juurensa todellakin ovat muinaisuudessa eli ikuisuudessa. Hän on aina ollut olemassa. No, olemme nyt edellä lyhyesti tarkastelleet Herraa Jeesusta ennen hänen lihaksi eli ihmiseksi tulemistaan. Katsomme nyt uudelleen hänen lihaksi tulemistaan eli ihmisyyttään. Kun Jumala tuli Betlehemiin, hän sai jotakin sellaista, jota hänellä ei ollut aikaisemmin, nimittäin nimen Jeesus. Hän sai ihmisyyden ja Jeesus oli hänen ihmisnimensä. Mutta hän on myös minä olen, eli Jahve, jonka Mooses kuuli Midianin maassa Horebin vuoren luona. Se on hänen jumalallinen nimensä. Ihmiseksi tultuaan me tunnemme hänet nimellä Herra Jeesus. Ja Jeesus tarkoittaa suomeksi vapahtajaa. Hän syntyi Betlehemissä tullakseen vapahtajaksemme. Sen totuuden taivaasta lähetetyt enkelit ilmoittivatkin paimenille Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Näin siis Luukkaan evankeliumissa enkelit kertovat tästä samasta asiasta. Mutta meidän kannattaa katsoa myös se, mitä enkeli Gabriel sanoi Joosefille Matteuksen luvussa 1 jakeessa 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Miksi Gabriel näin sanoi? Eikö syntyvän lapsen nimenä pitänyt olla Jeesus? Matteuksen evankeliumi auttaa meitä ymmärtämään, että lapsi ei voi olla Jeesus eli vapahtaja, jos hän ei ole Immanuel, eli Jumala kanssamme. Hänen täytyy olla ihminen, jotta hän voi ottaa meidän paikkaamme, olla meidän edustajamme ja kuolla sijaisenamme puolestamme. Mutta jotta hän voisi olla myös syntiemme sovittaja, hänen täytyy olla itse synnitön. Ja koska ihmiskunta on langennut syntiin ja turmeltunut, täytyi synnyttämään Jumalan tulla ihmiseksi. Siksi syntyvä lapsi on yhtä aikaa Jeesus ja Immanuel, vapahtaja ja Jumala. Profeettojen kirjoissa on moniakin messiasennustuksia, jotka näyttävät olevan täysin irrallaan ja jopa ristiriidassa keskenään. Miten ne kaikki voivat toteutua? Vaikka Betlehemin tuli olla Kristuksen syntymäpaikka. Hänen syntymänsä liittyen meille sanotaan, että Raamassa on itku. Se on Betlehemistä pohjoiseen. Hänet tullaan sitä paitsi kutsumaan Egyptistä, niin kuin Hosean kirjasta edellä jo luinkin, ja häntä tullaan kutsumaan nasaretilaiseksi. Näyttää mahdottomalta, että kaikki nämä profetiat voisivat toteutua. Matteus kertoo meille, miten täysin luontevasti kaikki nämä asiat kuitenkin toteutuivat, tai oikeastaan yliluonnollisesti. Sillä Jumala oli kaiken yläpuolella, johtain asiat tahtomallaan tavalla. Kuten huomaat, Miikan kirjan 5. luvun 1. jae on varsin hämmästyttävä. Ja kuitenkin me olemme vain raapaisseet sen pintaa. Edellä tutkimme jo kohtuullisen pitkään luvun 1. jaetta keskittyen sen tulevaisuuteen liittyvään lupaukseen. Mutta saman aikaan meidän kannattaa muistaa, että Miikalla oli ajankohtainen viesti tuotavanaan myös aikalaisilleen. Lähestyvän Assyrian armeijan lisääntynyt uhka varjosti kaikkea elämää Juudassa. Siksi Jumala paljasti Miikan avulla näille kauan sitten eläneille ihmisille, ettei Assyria suinkaan merkitsisi kansakunnan loppua. Sillä olisi odotettavanaan lohdullinen tulevaisuus. Mutta ennen niiden aikojen koittamista olisi kohdattava myös ahdistavia aikoja. Siitä kertoo seuraava eli 2. jae. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Juuda saisi kokea ajan, jolloin Herra jättäisi sen. Se merkitsisi ahdinkoa ja pelkoa sille. Mutta kun Maria aikanaan synnytti, silloin Jumala saapui kansansa keskelle. Hänen tehtävänään oli koota yhteen hajalle joutunut Jumalan kansa. Siitä kertoo meille yllättäen ylipappi Kaifaan ennustukseen liittyvä Raamatun kohta. Luen sen Johanneksen evankeliumin luvusta 11, alkaen jakeesta 50. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Näin siis Johanneksen evankeliumissa. Puheessa israelaisten luokse palaavista veljistä on helppo nähdä viittaus syntyvään kristilliseen seurakuntaan. Israelin kansan ja pakanakansujen pelastumista kuvatessaan Paavali käytti vertausta olivipuusta roomalaiskirjan luvussa 11, jakeissa 23 ja 24. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että me pakanakansujen edustajat tulemme osalliseksi samasta pelastuksesta, joka alun perin ilmoitettiin vain juutalaiselle kansalle. Näin me ikään kuin tulemme Jeesuksen Kristuksen ansiosta heidän luokseen. Tämä uusi aikakausi alkoi silloin, kun Jumalan henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina seurakunnalle. Usko Jeesukseen Kristukseen yhdistää yhdeksi kansaksi kaikki ihmiset kansallisuuteen, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kootusti voisi sanoa, että Miika ennustaa tässä Israelin ja Juudan hajoamisen, mutta myös Kristuksen maailmaan tulon. Hänen, jonka luokse ovat tervetulleita kaikki parantajaa tarvitsevat syntiset ihmiset. Jatkan jakeesta 3. Hallitsija nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Tässä Herra Jeesus kuvataan paimenena, joka ruokkii laumansa. Hän on seurakunnan paimen ja hän on myös Israelin kansan paimen. Hän, joka syntyi Betlehemissä, hän, jonka Israelin kansa torjui, ruokkii laumansa. Kuva paimenesta on valtavan rikas. Siihen sisältyy huolenpito, suojelu ja pelastus. Hän on se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä. Siitä kerrotaan psalmissa 22. Mutta hän on myös paimen, joka varjelee lampaitaan yhä tänään. Siitä kertoo psalmi 23. Hän on se ylimmäinen paimen, joka tulee kunniassa, josta kertoo psalmi 24. Hänen koko tehtävänsä on kuvattuna paimenen tehtävässä. Samalla kun katselemme hyvän paimenemme toimia, joudumme ajattelemaan myös niitä häilyviä kansanjohtajia, jotka olivat siihen asti Israelin kansaa johtaneet. Sen sijaan, että he olisivat valinnoillaan ja esimerkillään tuoneet elämää ja yltäkylläisyyttä kansalle, he olivat saaneet aikaan vain kurjistumista. Näin Miika tässäkin kohtaa piirtää kuulijoiden silmien eteen todellisen hallitsijan, joka ainoana voi tuoda kestävän rauhan ihmiselle. Luen jakeet 4 ja 5. Hän tuo rauhan. Kun assyrialaiset tulevat maahamme, tunkeutuvat palatseihimme, me asetamme heitä vastaan 7 paimenta, 8 kansanjohtajaa. He paimentavat Assyriaa miekalla, Nimrodin maata terävin asein. Rauhan hallitsija pelastaa meidät assyrialaisten käsistä, kun he hyökkäävät maahamme ja tunkeutuvat rajojemme yli. Näissä jakeissa yhdistyy sekä Miikan aikalaisten senhetkinen tilanne että Messian saavuttama voitto turmiovalloista. Niinpä näiden jakeiden puhe assyrialaisista ei tarkoita vain niitä Sanheribin johtamia joukkoja, jotka asettuivat piirittämään Jerusalemia vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, vaan niissä on nähtävillä viittaus myös siihen ikuiseen pelastukseen, jonka Jeesus Kristus on meille valmistanut. Se, että Miika on todellakin ajatellut muitakin kuin aikansa assyrialaisia, näkyy siitäkin, että hän puhuu myös Nimrodin maasta. Tämä onkin ainoa kerta, kun Nimrod mainitaan Raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 10 jälkeen, jos huomioon ei oteta hänen liittyvää sukuluettelua ensimmäisestä aikakirjasta. Mainitsemassani Mooseksen kirjan kohdassa ovat sanat. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekia, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot Irin, Kalahin ja Reisenin suurin kaupungin Niniven ja Kalahin välille. Nimrodin maalla tarkoitetaan Babyloniaa, vaikka joiltakin osin Mooseksen kirjassa mainitut alueet kuuluivat myös Assyrialle. Miika ei siis ajattele vain sen hetkistä uhkaa, vaan hän kiinnittää huomionsa kaikkina aikoina Jumalan kansaa vastaan nouseviin voimiin. Huomaa myös, että näitä voimia eivät lopultakaan voita ihmisten asettamat paimenet tai kansanjohtajat, vaan itse rauhan hallitsija eli rauhan ruhtinas. On kysymyksessä hän, jonka me tunnemme nimellä Jeesus Kristus. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän avun. Vain hän kykenee antamaan rauhan rauhattomuuden keskelle. Siitä Jeesus puhui opetuslapsilleenkin, kun hän jäähyväispuheessaan sanoi näin: minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Tiedätkö, että nämä sanat on tarkoitettu myös sinulle ja minullekin? Lopultakaan mitään syytä ei ole vaipua epätoivoon, sillä meillä on puolustajanamme kuolemankin voittanut rauhan ruhtinas, Jeesus Kristus.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus on todellakin ihmeellinen, aina hyvä ja uskollinen, väsymätön puolustajamme ja esirukoilijamme. Saamme luottaa siihen, että hän ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Jeesus voi tyynnyttää suurimmatkin myrskyt niin ulkopuolellamme kuin sisällämme. Sat 7 Kids -satelliittikanavaa katsonut syyrialainen lapsi lähetti kaunista palautetta kanavan työntekijöille. Kun kohtaamme ongelmia, pyydämme Jeesusta tyynnyttämään myrskyn. Hän voi hiljentää myrskyt, jopa sodan. Jeesuksen kanssa en pelkää mitään. Näin siis Sat 7 Kids-kanavan katsoja. Meidän ei tarvitse koskaan pelätä mitään, koska Jeesus on luvannut olla kanssamme. Siunatkoon ja varjelkoon teitä Herramme Jeesus rakkaudessaan, lauletaan Pekka Simojoen säveltämässä laulussa Siunatkoon ja varjelkoon. Sen esittää meille Hiljaisuuden lauluja -kuoro. Siunausta elämääsi tämän laulun myötä.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
2: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ylihengellisyyden kipeän kokemuksen myötä oli pakko pohtia perusteellisesti, mistä kristinuskossa on lopulta kysymys. Onko se pelkkää kokemusten hakemista ja henkien pelkoa? Hengellisen ahdistuksen ja herätyksen keskellä löytyi polunpää toisenlaiseen uskon todellisuuteen. Apuna toimi yksinkertainen runo, se on täytetty. Syntyi oivallus. Minun ei tarvitse verrata itseäni toisiin, vahvoihin kristittyihin, vaan saan olla Jumalan lapsi tällaisenani, Kristuksen tähden. Ei tarvitse etsiä kokemuksia sydämestä tai tavoittaa hengellistä erikoiskokemusta ollakseen Jeesuksen oma. Runo kuulutti, kaikki on täytetty. Kaikki vaatimukset ja laki. Kaikki, mikä vaatii ja ahdistaa. Kaikki, mikä edellyttää jotain ja vie rauhan. Kaikki se on täytetty. Jeesus on täyttänyt lain. Minun ei tarvitse sitä täyttää omilla teoillani tai ominaisuuksillani tai vahvalla uskollani. Armon raikkaat tuulet alkoivat puhallella.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen Johanneksen evankeliumista luvusta 20. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejä anteeksi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas pyhä kolmiyhteinen Jumala siitä, että meillä on Jeesus, Jumalan poika, ylösnoussut Messias. Kiitos Herra sinun haavoistasi. Kiitos siitä, että niiden kautta meidän omatunto on puhdistettu ja meitä on puhdistettu kaikesta siitä, mikä voisi olla ja on meidän ja Jumalan välillä muuten. Herra, kiitos siitä, että sä tuot rauhan sydämeen. Ja Herra, että sä annat tehtävän, sä lähetät ja sä varustat, sä annat pyhän hengen. Kiitos siitä, että meiltä ei todellakaan puutu mitään, kun me ollaan sinussa. Herra, pyydetään aivan erityistä siunausta ja johdatusta niin, että uushenkisyydessä olevat ihmiset vois saada evankeliumia tulla uskoon. Anna Herra totuuden levitä kaikkialle maailmaan ja sytytä ihmiset uskomaan Jeesus sinuun, vapahtajana ja kuninkaana. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. On kurjia pyhiä, jotka eivät voi antaa anteeksi, eivätkä unohtaa lähimmäisensä velkaa. He ovat laadultaan sellaisia, etteivät he koskaan voi olla ihmiselle sydämestään armollisia ja lempeitä. Näin he ansaitsevat, ettei Jumala ole vain antamatta heidän velkansa anteeksi, vaan että hän osoittaa heille myös sen epäsuosion, ettei anna heidän koskaan tulla tuntemaan velkaansa. Siksi he koristelevat itsensä ja sanovat, minä en puhu tätä hänen vahingokseen enkä pahassa tarkoituksessa. Minä suon hänelle kaikkea hyvää. Oi sinä ulkokulattu väärä ihminen, jos olisit lähimmäisesi ystävä, niin vaikenisit etkä niin halukkaasti ja mieli hyvin levittäisi lähimmäisesi onnettomuutta. Sinä muuttaisit kirotun pahiksumisesi sääliksi ja lempeydeksi niin, että puolustaisit häntä, vapauttaisit hänet velasta, peittäisit hänen syntinsä ja saattaisit muut vaikenemaan. Rukoilisit Jumalaa hänen puolestaan, varoittaisit häntä veljellisesti ja auttaisit häntä nousemaan. Lopulta myös sinä itse saisit näin muistutuksen ja kehotuksen ajatella pelolla omaa puutteellisuuttasi, josta pyhä Paavali lausuu, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Peili. Se mainitaan tänäänkin tuossa Samuli Virtasen opetuksessa. Kysyisinkin, että tuleeko sinulla katsottua peiliin näin aamuisin? Itse huomaan, että jossain määrin tulee ja jossain määrin ei. Välillä on kiireisiä aamuja, että siihen ei tule katsottua sen, kun katsoo, ettei hammastahanaa nyt ihan joka puolella naamaa ole. Mutta tämänkertaisessa jaksossa ei ole sellaisesta peiliin katsomisesta kyse. Samuli Virtanen opetussarjassaan Kristus kanssamme ja tämänkertainen opetus on Tarvitsemme herättelyä.
4: Kansanlähetys on lähetysherätysliike. Se tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että me ollaan lähetysjärjestö, me ollaan myös herätysliike. Kansanlähetys syntyi 1960-luvun lopussa, jolloin Suomessa puhalsi vahvat herätyksen tuulet, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja tässä liikkeessä me halutaan edelleen, että myös tänä aikana me toimimme kansan ja kirkon herättelijänä. Me ei haluta olla mikään perinneliike, jossa aikaillaan, että voi kun ennen oli kaikki paremmin, ja alkuaikana oli intoa ja paloa ja väkeäkin oli hyvin liikkeellä. Ei. Tuo kesäjuhlamme, kansanlähetyspäivät, on myös hyvä tilaisuus pyrkiä herättelemään ihmisiä. Sunnuntai-aamuna, aamulla, mutta ei liian varhain, opetetaan Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Siellä apostoli Paavali kirjoittaa muun muassa näin. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin, ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaakin, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Herätystä on helppo julistaa, mutta vaikeuskerron kasvaa huomattavasti, kun tajuan, että minähän tarvitsen itsekin herätystä, herättelyä. Urho Muroma sanoi joskus näin, että kun illalla menet sänkyyn, niin tarkkailepa sitä hetkeä, kun nukahdat. Sitä hän ei itse huomaa ennen kuin herää. Vasta silloin voi todeta, että minähän nukahdin. Mutta et sinä sitä nukahtaessasi huomaa. Et voi todeta, että nyt minä olen unessa. Ja samalla tavoin hengellisesti herännyt voi nukahtaa tajuamatta sitä itse lainkaan. Tänä päivänä me voidaan kuulla puhetta saarnastuolista tai melkein missä tahansa hengellisessä tilaisuudessa niin, että puhuja on itse umpiunessa. Eikä hän tajua sitä. Vasta kun hän herää, hän voi ymmärtää, että hyvänen aika, minähän nukain. Ajattelen, että meillä monella kristityllä on peiliin katsomisen paikka. Mikä erottaa meidät maailmasta? Onko minun ja maailman välillä enää minkälaista rajaa vai surffaanko minä maailmassa kuin kala vedessä? On ihan hyvä pysähtyä joskus peilin eteen ja kysyä, millaista hedelmää minä kannan? Vai tuotanko mitään hedelmää? Raamattu puhuu useimmassa kohden hedelmän tuottamisesta. Jeesuskin puhuu siitä. Me olemme oksia, jotka ovat kiinni hänessä. Me emme itse voi mitään, mutta Kristuksesta me ammennamme elämää. Ja huomaa, tässä ei ole kyse mistään suorittamisesta, jostakin hampaat irvessä tehtävästä omatekopyhityksestä. Ei. Eikä kyse laista, että minun täytyy nyt uskovaisena tehdä sitä ja tätä, huvitti tai ei, mutta pakko on tehdä. Ei lainkaan. Nyt ei ole tarvitse puristaa mailaa. Raamattuhan vain toteaa, että Kristukseen turvaava ihminen tuottaa hyvää hedelmää. Ja jos joudun toteamaan, että minä en tuota oikein mitään, en ainakaan mitään hyvää hedelmää, niin sittenhän minä olen kristittynä, jos en kuollut, niin ainakin henkitoreissani tai nuupahtanut. Voisiko joku huudahtaa minulle? Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleesta, niin Kristus on sinua valaiseva. Tällaista herättelyä tarvitsemme. Minä ainakin tunnustan sen. Rukoillaan. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet valinnut meidät omiksesi, mutta emme ole eläneet sinun tahtosi mukaan. Herra, armahda meitä. Pyydämme sitä armoa, että sinun rakkautesi saa ympäröidä meidät, että sinun tuntemisesta se tulee meille elämämme arvokkain asia. Me pyydämme, että käytät meitä tahtosi mukaan, muokkaa meitä mielesi mukaan. Me rukoilemme herätystä koko Suomeen. Ja Herra, jos se sitä vaatii, niin anna herätyksen alkaa meistä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Siinä opetti Samuli Virtanen. Koko opetussarja on kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa Paalasmaan rukoushuoneella Saarenpään tie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netissä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Samaisesta osoitteesta löytyy juhannukselle menoa. Nimittäin Joensuussa perjantaina 19.6. kello 17.30 alkaen juhannusjuhla. Männikköniemen kesäkodilla. Vainioniemen tie 2. Ohjelma alkaa kello 18, joten tule paikalle ajoissa. Ohjelmassa sanaa ja säveliä. Mukana Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen sekä Tuomas Pyrhönen. Tervetuloa mukaan. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikon viimeistä arkipäivää ja oikein hyvää viikonlopun alkua ja siunausta sitten tulevalle viikolle myös. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos Droonivaara estää työnteon. Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on sovittu, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Heti ei ollut selvää, mitä kysymyksiä oli vielä auki ja mistä tarkkaan ottaen oli yksimielisyys. Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: jotenkin mulla oli sellainen mielikuva, että sen aikainen elämä, vaikka oltiin köyhiä, oli vaatimatonta, mutta ihmisillä oli innostus ja toivo paremmasta. Toki se oli sotien jälkeen, sota-aika oli pikkasen kurittanut ja pistänyt ajatukset oikeaan päiväjärjestykseen.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannus perjantaina ja lauantaina iltapäivä 2-9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme, kerro muutamalla sanalla, kuka oikein olet? Mitä kristillinen valmentaja tekee?
2: Joo, eli mä oon tosiaan Minna, 41-vuotias perheenäiti. Ja oon tehnyt näitä kristillisen valmentajan hommia lähinnä kansainvälisesti etäyhteyksien kautta. Ja kristillinen valmentaja auttaa asiakkaitaan pääsemään eteenpäin kohti omia tavoitteita ja unelmia. Ja käsitellään esimerkiksi ihmissuhteita, kutsumusta, pelkoja. Kristillinen valmentaja voi auttaa pääsemään yli semmoisista peloista, jotka estää sitten tavoittelemasta niitä omia unelmia tai tavoitteita.
1: Eli se on sellainen henkinen valmentaja, jos oikein ymmärrän. Siis siinä, että siinä ei konkreettisia lihaksia pumpata jotenkin, tai että valmenneta juoksuaskelia tai muuten. Että
2: joo, ei sellaisia, että enemmän sitä henkistä puolta. Että olen siihen paneutunut. Mä itse asiassa kyllä kuntosaliohjaajakin yhdeltä koulutukselta, no niin. Mutta en ole nyt niitä oppeja tässä sitten, että tähän on sitten eri koulutukset, että olen positiivisen psykologian asiantuntijaksi kouluttautunut ja valmentajaksi ja kristilliseksi valmentajaksi, niin niitä oppeja sitten on niin kuin tässä työssä hyödyntänyt. Ja se tehdään tosiaan etäyhteyksillä, tai sitä on itse nyt tehnyt, kun asiakkaat on sen verran kaukana, niin tavataan sitten ja keskustellaan sitten näistä asioista.
1: Minna, ihan kun sinun nimesi olisi vilahtanut myös TV-kanavalla.
2: Työskentelen niin kuin viestinnän parissa tuolla TV7:lla.
1: Aloitat myös syyskauden alussa päivän blogistina Radio Dayn taajuudella. Millaisia ajatuksia se on herättänyt jo tässä vaiheessa vuotta?
2: Joo, todella niin kuin ilolla ja innolla lähden tähän projektiin mukaan.
1: Onko blogistina oleminen uutta vai onko se vanha tuttu juttu?
2: No, blogia on kirjoittanut kyllä, mutta en ole tämmöistä ikään kuin ääniblogistin hommaa ikinä kokeillut, että tämä on nyt sitten uusi juttu käyttää ääntä, että lukee niitä ikään kuin omia blogeja, niin ihana päästä kokeilemaan tällaista uutta aluevaltausta.
1: Todella kiva juttu, että olet alkamassa tätä uutta blogistin uraasi tässä mielessä, eli audiomuodossa. Minna Pitkähalme, kun kesä on nyt käsillä ja myöskin jäätelökausi on alkanut, niin tällainen extempore-kysymys sinulle. Mikä on sinun jäätelölempimakusi?
2: Mun lempijätskimakuhan on suklaanugaa tällä hetkellä. Että sekin varmaan vaihtuu, mutta tällä hetkellä se on se.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme, mitä aiheita aiot tulevassa blogissasi käsitellä?
2: No joo, mulla olisi tarkoituksena pohtia naiseutta kristillisestä näkökulmasta. Ja tietysti itselle ajankohtainen asia on äitiys. Olen täällä äitiyslomalla mun päivätyöstä. Työskentelen viestinnän parissa päivätyökseni, niin nyt on siitä äitiyslomalla, niin tätä äitiyden ja vanhemmuuden lahjaa ja elämää sen ympärillä ajattelin käsitellä ja siihen liittyen niitä arjen haasteita, iloja ja ehkä myös menetyksiä, kuten esimerkiksi lapsettomuutta tai keskenmenoja. Ja muuten sitten ihan tämmöisiä arjen oivalluksia. Esimerkiksi sitä, että meidän kaikkien velvollisuus

0: asennoitua, puhua ja tehdä niin kuin rakkauden tekoja vai tekoja pelosta käsin, niin tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi on ajatellut käsitellä.
1: Minna Pitkähalme, mitä äitiys sinulle merkitsee juuri tänään, nyt kun vietetään kesäaikaa, kesää 2026?
0: No kyllä äitiys on mulle kaikki kaikessa, että kyllä se on ihan niin kuin mielettömän upea siunaus ja lahja ja kutsumus. Että se on niin kuin semmoinen todella ihana upea lahja ja kutsumus, miten sitä kuvailisin.
1: Ja varmasti se on tuo iloa joka päivääsi. Kerropa, mitä viime viikonloppuna esimerkiksi teitte lasten kanssa.
0: Joo, todellakin tuo iloja, mutta sanon myös, että tuohan se haasteita ja se kasvattaa myös, että näitäkin asioita voisit käsitellä siellä ääniblogissa. Mutta viime viikonloppuna niin tehtiin vähän puutarhahommia ja säät oli vähän vaihtelevat, niin kysyin meidän taaperolta, että voi, että nyt kun tuolla ulkona satelee aika rankasti, että mitäs me tehdään, että mennäis me tuonne sateeseen nyt istuttaa niitä kukkia, niin hän oli sitä mieltä, että todellakin mennään, että hän ottaa vaan sateen varjon ja uimavaipan ja näillä mennään, että ei sade ei häntä tuntunut häiritsevän.
1: Asenne on kohdallaan todellakin hänellä.
0: Kyllä.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Ystävä kylässä.
1: Minna Pitkähalme, olet kristillinen valmentaja, joka aloittaa Radio Dayssa blogin äänittämisen ja blogin pitämisen. Millaiset terveiset sinulla on tämän päivän tätä elämää elävälle yksilölle juuri näinä päivinä?
2: Se, mikä nousee nyt niin kuin tässä ensimmäisenä niin kuin sydämelle, on se, että meidän menneisyys ei määrittele meitä. Ei vanhemmuuteen liittyen, mutta ei myöskään muutenkaan. Että aina on mahdollisuus muutokseen, ja Raamatusta löytyy myöskin todella niin kuin innostavalla tavalla aina ajankohtaista viisautta myös vanhemmuuteen ja tietysti niin kuin tämän päivän naiseuteen, mieheyteenkin tietysti, mutta itse ajattelen niin kuin naisen näkökulmasta. Ja esimerkiksi se, että millainen perhe meillä on ollut tai millaisissa olosuhteissa me ollaan kasvettu, niin se ei määrittele meitä. Ja jos ajattelee vaikka meidän vanhempien virheitä ja syntejä, niin niiden ei tarvitse määritellä meitä. Ja niiden ei tarvitse kertautua meidän elämässä. Eikä myöskään niiden ei tarvitse ottaa uutta muotoa meidän elämässä. Että aina on mahdollisuus muutokseen ja uuteen. Niin tämmöinen oikeastaan nousi sydämelle tässä hetkessä.
1: Ihan mahtavia terveisiä, ja heti nappaan tuosta vinkiksi, että mitä sinä olet oppinut vanhemmuudesta?
2: Mitä on oppinut vanhemmuudesta, niin kyllähän se on ollut erittäin kasvattavaa. Et ehkä niin kun oppinut semmoista läsnäoloa ja pysähtymistä, ja on itsekin pysähtynyt miettimään sitä, että kukahan tässä kasvattaa ja ketä. Että kyllä niin kuin todella monella tavalla vanhemmuus on niin kuin hyvin kasvattavaa. Että jos ei se aina mene ihan niin kuin itse toivoisi itseltä se vanhemmuus, niin jotenkin saa niin kuin inspiroitua ja innostua ja ottaa siitä opikseen ja kokeilla uusia tapoja näin, että et se on niin kuin hyvin opettavaista monella tavalla.
1: Ja vielä lopuksi, Minna, mikä on sellainen ohje vanhemmuuteen Raamatun lehdiltä?
2: Mulla tulee mieleen murehtiminen ja pelot sieltä. Et niitähän kohtia on tosi monenlaisia tai monessa kohtaa. Esimerkiksi tietysti vaikka Jesaja 43:1, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Että jotenkin niin kun uskaltaa luottaa Jumalaan siinä omassa vanhemmuudessa ja uskaltaa luottaa omat lapsensa, ikään kuin luovuttaa Jumalalle, niin ehkä siinä on esimerkiksi sellainen oppi Raamatun lehdiltä, mutta monessa paikassahan siellä puhutaan murehtimisesta ja peloista. Niin meitä ei kutsuttu siihen semmoiseen jatkuvaan pelossa elämiseen, että se ei niin kuin tuo siihen vanhemmuuteen niinkään lisää, vaan enemmänkin ottaa pois siitä läsnäolosta, jos jatkuvasti elää pelossa, niin tällainen ajatus.
0: Aalloilla Extra, Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

Hei, tässä Jukka Jämsen, rovasti ja New Winein toiminnanjohtaja Suomessa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Lämpimästi tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan rukoilemaan meille suomalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Upea, että tälläkin hetkellä meitä on tuhansia rukouksen ystäviä kokoontuneena yhteen Radio Dayn äärelle. Minä olen koulupastori Mirva Backwell ja tätä ohjelmaa kustantaa Kristityt yhdessä ry. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetkemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja me saadaan yhdessä tulla sinun eteesi ja rukoilla yhdessä Suomen puolesta. Kiitos Isä, että sinä näet kaikki kuulijat. Sä näet jokaisen. Sä et kenenkään ohi käy ja rukoilen sitä, että voisit koskettaa jokaista tämän ohjelman aikana. Ja kiitos, että annat meille rukouksia sinun sydämeltä. Kiitos, että ohjaat tätä meidän yhteistä rukoushetkeä. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Tällä kertaa meillä on erityisenä rukousaiheena ja teemana rukous Suomen perheiden puolesta. Olenkin saanut tänne studion rukousvieraakseni Tuomas Nykäsen Keravan helluntai-seurakunnasta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos paljon Mirva.
0: No Tuomas, minkälaisia haasteita perheillä Suomessa on? Mitä olet huomannut?
1: Tosi silleen mielenkiintoinen kysymys ja mä uskon, että ei ole olemassa ehkä semmoisia tiettyjä vastauksia, mutta kyllä niinku yksi iso asia, mistä on omalle sydämelle noussut, niin on niinku perheiden ehkä semmoinen tietty, no kaikki perheäsenet ei aina uskossa ole sellainen tilanne esimerkiksi, tai kaikki perheet ei välttämättä edes tunne Jumalaa ja ei ole semmoista henkilökohtaista suhdetta ehkä. Ja tämä on ehkä, mä luulen, että omalla kohdalla sen takia, kun itse saanut kokea tämän samaa ja niin kuin oman perheen kohdalla nähnyt, että kun lapset ja vanhemmat ovat itse kohdanneet Jumalan, niin se on niin kuin tuonut paljon yhteen ja korjannut myös toisaalta paljon asioita.
0: Aivan. No hei, minkälainen merkitys esirukouksella on perheiden, niin kuin, jos nyt ajatellaan vaikka sitten sitä, että perheenjäsenet tulisi uskoon, tai että jos perheessä on jotain ongelmia, että ne ongelmat voisi ratkaista tai saada ratkaisun.
1: No todella yksikään rukous me ei jää Jumalat kuulematta, mitä me rukoillaan ja mitä meidän läheisetkin on muistaa aina rukouksiin. Ja itselläni rakkaat isovanhemmat ovat olleet niitä suuria esirukoilijoita aina ja tiedän, että suvussa on paljon esirukoiltu aina ja nyt ehkä sitten oman uskon tulon myötä noin 6 vuotta sitten, niin oppinut näkemään se ihan eri tavalla, että hei, että mua on kannettu silloin, kun mä itse oon kulkenut sitä polkua, mitä Jumala on kutsunut kulkemaan, mutta mua on silti muistettu rukouksia, Jumala ei ole hylännyt ikinä. Niin se on todella arvokas ja suuri voimavara perheillä jokaisella.
0: Ja se varmasti rohkaisee jokaista, joka rukoilee oman perheensä puolesta ja silloinkin, kun ei ole nähnyt vielä, että niihin rukouksiin vastattaisiin, mutta että se on hyvä muistaa, että kuitenkin ne rukoukset on kuultu. Ja tässäkin hetkessä me saadaan rukoilla perheiden puolesta. Tuomas, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo. Kiitos rakas taivallinen Isä tästä hetkestä täällä aurinkoissa Helsingissä ja kiitos siitä, että saadaan tulla sun eteen näiden rukoukseen kanssa jokaisen Suomen perheen puolesta ja me tahdotaan pyytää Isää semmoista sun ilmestymistä ja sun rakkauden ilmestymistä jokaisen suomalaisen perheen ylle, jokaiselle lapselle ja nuorelle ja vanhemmalle ja isovanhemmalle ja me kiiretään sua siitä, että Isä kukaan ei ole sun suuruudelta piilos tai kukaan ei ole sun kätestä tavoittamattomissa siellä, mihin sä et näkisi ja et vois kykenisi koskettamaan. Pyydetään Herra, että sä voisit siunata jokaista Suomen perhettä ja pyydetään sitä, että todella niin kuin isien sydämet saa kääntyä lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen ja ennen kaikkea Herra, meidän kaikkien sydämet sun puoleen sinne korkeampaan, missä meillä on meidän pelastus. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan tässä hetkessä erityisesti muistaa niitä perheitä, jossa on ihmissuhteissa ongelmia. Ehkä on käynyt niin, että on tullut riitaa, ehkä on satutettu toinen toisiaan, joten jostain syystä välit mennyt. Ja mäkin rukoillaan sitä, että semmoinen eheytyminen saisi tapahtua näissä perheissä, että voisi tosiaan perheenjäsenet löytää ihan kuin uudestaan toisensa ja löytää voima antaa anteeksi ja pyytää anteeksi ja päästä eteenpäin. Jotenkin löytää semmoinen yhteinen sävel ja että nekin perheet, joissa on jotenkin ehkä sukupolvelta toiselle siirtynyt semmoisia traumoja. Että kiitos, että säkin voisit ilmestyä näissä perheissä ja jotenkin parantaa ja eheyttää, koskettaa. Että ei tarvitsisi niin kuin ikään kuin ne ikävät asiat aina siirtyä eteenpäin, vaan että voisi tulla apu ja löytää voima niin kuin ikään kuin rikkoa ne semmoiset kahleet tai semmoiset asiat, mitkä niin kuin sitoo ja ikään kuin siirtyy vaan eteenpäin. Kiitos, että sä näet myös monenlaiset muut haasteet, oli ne sitten taloudelliset tai terveydelliset tai ehkä erilaiset addiktiotkin perheenjäsenille ja mitkä saattaa rikkoa sitä perheyhteyttä ja perhettä. Kiitos, että sä et kulje kenenkään ohi. Sä näet jokaisen, joka kamppailee näiden asioiden kanssa ja mä rukoilen sitä, että jos joku kuulija kokee, että on nämä haasteet omassa perheessä, että sais kokea sen, että sä välität, sä näet sen tilanteen ja sä haluat auttaa ja myös lohduttaa niissä vaikeissa tilanteissa. Kiitos siitä, että sä välität jokaista perheestä ja ihmisestä. Amen.
1: Joo, kiitos rakas taivaallinen isä jokaisesta lapsesta ja nuoresta ja kiitos isä, että sä näet heidän kotiolonsa ja kiitos isä, että sä näet heidän, oliko sitten koulut tai työt tai opinnot, mitkä tahansa, niin pyydetään herrat, sä voisit siunata jokaista Suomen lasta ja nuorta heidän taipaleellaan siellä, missä menevätkään ja pyydetään herra, että näissä kodeissa, missä on lapsia ja nuoria, niin todella saa herra valita semmoinen sun lämpö ja läsnäolo ja rakkaus ja me pyydetään herra, että kaikki, jotka ei sua vielä tunne, niin sais oppia tuntemaan sut ja sä voisit herra ilmestyä heille, heidän elämässään. Herra, rukoillaan kaikkien, jotka ehkä kokenut koulukiusausta tai kiusausta. Me rukoillaan herra heidän puolestaan ja pyydetään, että sä voisit antaa semmoisen ilon ja varmuuden siinä, että keneksi sä oot, Herra, luonut meidät ainunlaatuiseksi jokaisen meistä ja me pyydetään vaan, että se mihin sä jokaista kutsut lasta nuorta ja aikuista vanhempaa, niin se saisi olla sellainen kirkas jokaisen ihmisen mielessä ja se sun hyvä tahto ja suunnitelma saisi olla vaan semmoinen meidän ainainen kiitosaihe.
0: Kiitos, jos me saadaan myös rukoilla kaikkien niiden tahojen puolesta, jotka tekee työtä perheiden kanssa, oli ne seurakuntia, eri kunnan toimintoja, neuvolat ja muut. Kiitos, että on erilaisia apuverkkoja, on erilaisia tahoja, jotka on perheiden tukena ja me rukoillaan sitä, että sä voisit antaa heille viisautta ja taidollisuutta olla perheiden tukena, että perheet vois kokea, että he eivät jää yksin, vaan että heidät huomioidaan ja heitä autetaan ja heidän ne ilot ja surut jotenkin otetaan vakavasti ja että sillä heidän tilanteella ja heidän perheellä on merkitystä. Kiitos, että sä otat seurakuntiakin on luomaan semmoisen hyvän ilmapiirin, että niin perheet kuin jokaisetkin ihmiset saisi jotenkin tulla sinne seurakuntaan ja kokea sitä perheyhteyttä myös siellä seurakunnassa. Ehkä on niin, että ei ole omaa perhettä tai on niitä haasteita omassa perheessä tai ehkä kaipaa semmoisia korvaavia kokemuksia, niin kiitos siitä, että myös sä voit antaa niitä korvaavia kokemuksia. Oli se sitten äidin, isän, veljen siskon rakkaudesta myös siellä seurakunnassa. Ja me rukoilenkin sitä, että seurakunnat voisivat olla ikään kuin semmoisia hengellisiä perheitä, jossa jokaisella, joka tulee sinne seurakuntaan, niin olisi semmoinen olo, että hei, mut nähdään, mut huomataan, mut kohdataan todella. Kiitos Jeesus, että sulla tosiaan hyvä tahto jokaiselle Suomen perheelle ja me vaan halutaan jättää kaikki perheet Jeesus sun käsiin. Ja me halutaan tässä hetkessä myös tuoda ne meidän perheenjäsenet, jotka eivät Jeesus sinua tunne, niin sun eteen. Ja me todella rukoillaan sitä, että hekin voisivat Jeesus oppia tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Että meilläkin voisi olla viisautta ja rakkautta loistaa Jeesus sinua meidän perheiden keskellä. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset. Aamen. Tuomas, olet toivonut Jeremy Riddlein kappaleen We Are Here For You. Miksi juuri tämä kappale?
1: No mä mietin tätä aihetta ja tämä perhe ja se, että me tullaan niinku yhdessä niin seurakuntaperheenä kuin perheenä meillä on mahdollisuus tulla aina tuomaan Jumalalle kunniaa, niin mun mielestä tämä biisi laulaa upeasti siitä, kuinka rohkaistaan toisemme tulla rohkeasti ylistämään ja kiittämään meidän Jumalaa, kuka on meille antanut tämän seurakuntaperheen ja ruumiin ja kuka on sitten se meidän tärkein pää ja meidän päämäärämme.
0: Aivan. Kuunnellaan se nyt.

0: Talous Suomen puolesta ohjelma. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Miro Väppoin ja Tuomas Mykänen. Rukoillaan seuraavaksi niitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Tuomas, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Äskenhän siirryttiin ollutta kouluttaa perheet ja nuoret ja lapset. Semmoinen herätys Suomessa ja se, että niinku kaikki lapset ja vanhemmatkin saisi oppia tuntea asemasta ja taustasta riippumatta Jeesuksen.
0: Kyllä. Rukoillaan sitä ja jatketaan siitä myös muiden aiheiden puolesta. Tuomas, haluaisitko aloittaa?
1: Joo. Joo, rakas Jeesus, me pyydetään, että sä voisit laskea sun herätykseen ja semmoiset sun sateet tänne Suomen ylle ja jokaisen meidän Suomen jäsenen ja kansalaisen ja niin yksinäisen kuin perheellisen ja jokaisen elämää. Ja kiitetään siitä, että sulta ei jää yksikään näistä meidän rukouksista kuulematta ja pyydetään Herra vaan, että sä voisit niinku avata uusia näkymiä myös meille kaikille rukoilemaan ja unelmoimaan siitä, kuinka täälläkin maassa niin ihmiset saisi oppia tuntea sua yhä enemmän ja menivät he sitten kouluun tai töihin tai muualle, niin saisivat isä nähdä siellä ja kuulla sinusta. Herra, pyydetään jokaiselle yksinäiselle ihmiselle myös lohdutusta ja sellaista yhteyttä ja kokemusta siitä, että sä oot läsnä oleva Jumala ja sä oot meidän jokaisen kanssa, meidän jokaisena elämän hetkenä. Vaikka näyttäisi, että ympärillä olisi yksinäistä, niin kiitos siitä, että sä oot Jeesus aina vierellä.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sä näet myös ne, jotka kamppailee erilaisten vaikeuksien kanssa. Oli se sitten työttömyyttä tai erilaisia riippuvuuksia tai sairauksia tai muita. Kiitos siitä, että sinulla on voima ilmestyä näissä tilanteissa ja sulla on voima auttaa ja viedä ihmistä oikeaan suuntaan eteenpäin. Kiitos siitä, että ne, jotka jotenkin ahdistuneita tällä hetkellä oli ne minkälaiset syyt tahansa, niin jotenkin haluan rukoilla semmoista rauhaa ja toivoa niille, jotka kokee itsensä jotenkin toivottomaksi ja ahdistuneeksi elämän eri haasteissa. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuulet ne pienimmätkin huokaukset ja sä et jotenkaan vaan niin kuin olkaa kohauta ja jatka matkaa, vaan sä todella ikään kuin pysähdyt kuuntelemaan ja sä oot siinä lähellä ja sä haluat auttaa. Kiitos, että me saadaan rukoilla myös ihan semmoisia konkreettista apua näille ihmisille, että saisivat nähdä elämässä, että hei, asioita menee eteenpäin ja ne niihin haasteisiin löytyy vastauksia. Kiitos, että me saadaan rukoilla Suomen seurakuntien puolesta. Erityisesti haluan rukoilla keskinäisen yhteyden puolesta, että seurakunnat, riippumatta taustasta, niin voisi tehdä yhdessä työtä, voisi yhdessä etsiä Jeesus sinua ja sinun hyvää tahtoasi ja niin kuin palvella ympärillä olevia ihmisiä ja olla tavoittamassa ihmisiä, että he voisivat oppia Jeesus tuntemaan sinua. Mä rukoilen sitä, että eri seurakunnat vois tosiaan tuntea siitä keskinäisestä yhteydestä sinun rakkaudesta ja että sekin saisi jotenkin puhua koko tälle maalle sitä tosiasiaa, että Jeesus, sä oot todellinen Jumala, koska sun seuraajatkin pitää yhtä ja etsivät yhdessä Jeesus sinua.
1: Joo, kiitos Jeesus jokaisesta ihmistä, joka on tavalla tai toisella niin perheiden kanssa tekemistä tai työssä, perhetyössä, seurakunnissa kuin niin kuin kaupungilla tai kunnilla tai missä tahansa. Me rukoillaan Herra heille voimaa ja viisautta siihen työhön, mihin sä oot heitä asettanut ja kutsunut ja pyydetään vaan, että sen perhetyökin saisi niin kuin tuottaa hedelmää ja se, miten halutaan palvella ja auttaa, niin se saisi isä näkyä semmoisena sun kaltaisena, niin kuin halunnut auttaa ja palvella ja nähdä muut. Me rukoillaan, Herra, myös, että auta meitä jokaista näkemään toisemme ja niin kuin jokainen meistä niin kuin enemmän kuin sä näet. Että me voidaan olla todella yksi iso perhe kaikkia, niin että kukaan jäisi ikinä ulkopuolelle tai yksin, vaan saisivat tulla mukaan siihen yhteyteen ja iloa ja kiitokseen, mikä me tahdotaan sulle tuoda. Pyydetään, Herra, tänä myös viisautta meidän päättäjille ja kaikille tahoille kaikissa kysymyksissä, aiheissa, yhteiskunnallisissa. Ja kiitos siitä, että sä oot myös heidän kanssaan ja sä näet heidän kaikki huolet ja rukousaiheet. Ja sä oot, Herra, tämän kansan Jumala myös todella.
0: Kiitos, että me saadaan rukoilla myös rauhaa niin tälle maalle kuin muuallakin, missä on sotia, on erilaisia konflikteja. Rukoillaan sitä, että todella rauhaa saisi syntyä siellä, missä sitä ei ole, että erilaiset neuvottelut ja muut vois mennä siihen suuntaan, että sodat ja konfliktit vois päättyä, että vois löytyä yhteinen sävel niin maidenkin välillä. Kiitos, että sä haluat, että me elettäisiin rauhassa ja suvussa keskenämme. Ja kiitos siitä, että me ollaan saatu täällä Suomessa elää rauhassa ja me rukoillaan, että edelleenkin saisimme. Kiitos, että me saadaan jättää tämä meidän maa ja kaikki muut asiat, Jeesus, sun käsiin ja luottaa siihen, että sä oot voimallinen auttamaan niin pienissä kuin isoissa asioissa, oli ne sitten meidän yksilöelämässä olevia asioita tai sitten koko maata koskevat asiat, niin me saadaan kaikki ne jättää, Jeesus, sun käsiin ja rukoilla, että sun hyvä tahto saisi tapahtua niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin tässä maassa. Kiitos, Jeesus, että autat meitä jokaista uskovaakin elämää todeksi sitä, mihin sä oot meidät kutsunut, että me voitaisiin olla levittämässä sitä rauhaa siinä meidän omassa elinympäristössä. Auta, että me ei oltaisi levittämässä riitaa tai puhumassa pahaa tai juoruilemassa, vaan todella, että me voitaisiin olla semmoisia ihan kuin rauhan ja levon välittäjiä, että me voitaisiin olla tuomassa sopua, me voitaisiin olla kannustamassa ihmisiä ja tukemassa ihmisiä ja rukoilenkin, Jeesus, sitä, että me voitaisiin enemmän ja enemmän tulla, Jeesus, sun kaltaiseksi. Ja että siellä meidän elinympäristössä, oli ne meidän naapurustossa, töissä, kouluissa, perheissä, niin me voitaisiin luistaa, Jeesus, sitä sun valoa. Kiitos, että sä oot jokaisen meistä asettanut tiettyyn paikkaan. Ja kiitos, että sä näet jokaisen ihmisen meidän ympärillä ja mä rukoilenkin sitä, että me voitaisiin tarttua niihin hetkiin ja tilanteisiin, joita sä meille annat, että me voitaisiin, Jeesus, kertoa sinusta tai sanoilla tai teoilla osoittaa, kuinka, Jeesus, sä oot meitä niin paljon rakastanut, että sä oot meidän edestä kuollut ja sä olet noussut ylös kuolleista.
1: Joo, me tahdotaan kiittää totisesti sua, Isä, siitä, että sä oot jokaisen meidän kiitoksen ja ylistyksen arvoinen ja tahdotaan pyytää, Isä, että sun tahto saisi tapahtua tässä maassa ja jokaisen ihmisen elämässä ja pyydetään, Herrat, nosta rohkeita ihmisiä, tee meistä rohkeampia. Me ei omassa voimassa voida mitään saavuttaa eikä tehdä, mutta kiitos siitä, että sä annat meille voiman myös tuoda sun nimelle kunniaa ja kertoa susta niille, jotka ei ole susta vielä kuullut. Pyydetään, Herra, että koskettaisit jokaista perhettä Suomessa ja jokainen, joka haluaisi sä kokea sen, mitä on olla rakastettu ja osa perhettä, niin saisi sä kokea sen niin seurakunnassa kuin muuallakin. Ja semmoinen sun rakkaus saisi vaan levitä tässä maassa.
0: Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous tähän loppuun. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos Tuomas Nykänen, että pääsit mukaan rukoilemaan tänne näin. Toivotan elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 0401727000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasema ohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvä keskiviikko alkuilta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos, että meillä on aina avoin pääsy isän valtaistumien eteen. Kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi ja sydän puhdistettuina sinun perelläsi. Kiitos sun uskollisuudesta, että tämän myrskyvän maailman ajan keskellä sinä kuitenkin hallitset ja sinulla on kaikki valta ja voima auttaa meitä ja meidän läheisiä ja ihan jokaista, Herra, kun me sinua avuksi huudamme myöskin. Sinä olet luvannut auttaa, mutta meidän tulee kunnioittamaan sinua. Siunaa jokainen kuulijani tässä, ketä kuuntelee juuri tätä radio-ohjelmaa tällä hetkellä. Kiitos, sinä näet heidän elämänsä tuskat, kamppailut, kipuilut, Herra, mikään ei ole sinun salassa. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan ja kaiken lisäksi halukas auttamaan. Vahvista ystävää, vahvista häntä, Herra, rohkaise häntä, tue häntä lujalla oikealla kädelläsi. Halleluja. Siunamasta radioilma sun nimes kiitokseksi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Et cetera -kuorolta laulu Katsokaa voittajan. Sen jälkeen kuulemme Joonatan Hanhijärveltä opetuksen aiheesta Ketä Jeesus on?

Kristityt väittää, että 2000 vuotta sitten Jeesus Nasaretilainen kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista. Mutta onko Jeesuksen elämästä, kuolemasta, ylösnousemuksesta mitään historiallisia todisteita, vai onko tämä joku keksitty juttu jossain nuotiolla? Kyllä on paljon todisteita. Kuuntele tarkkaan. Kristinuskon tärkein väite on se, että Jeesus Nasaretilainen eli, kuoli ja nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja hän elää tänään yhtä lailla kuin 2000 vuotta sitten. Paavali kertoo tästä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 15, jakeissa 14 ja 19. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskomme. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltava. Moni hyväksyi Jeesuksen hyvänä opettajana, joka opetti hienoja asioita ja opetuksia, mutta me kristityt uskomme, että Jeesus on ainoa tie Jumalan luo, eikä kukaan muu, kenenkään muun kautta voi päästä Jumalan puoleen ja luokse. Kristus kerran Raamatun mukaan tuomitsee koko maailman oikeudenmukaisesti ja Jumala on antanut siitä vakuutuksen herättämällä Jeesuksen kuolleista. Apostolien teot 17 jakeesta 30 eteenpäin. Nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jos Jeesus on noussut kuolleista, niin sä todella tahdot kuulla, mitä hänellä on sanottavaa. Se tarkoittaa sitä, että hänen sanansa on totta. Ja että minä ja sinä kerran seisomme hänen edessämme, tehden tiliä meidän elämästämme. Sen takia se, mitä Jeesus sanoo, on todella tärkeää. Mutta mitä todisteita tästä on? Oliko tämä joku keksitty juttu jossain nuotiolla? Ja mä haluan tuoda tässä 7 asiaa lyhyesti, minkä takia Jeesus Kristus nousi kuolleista ja jonka takia kristinusko on todella historiallisiin argumentteihin perustuva usko myös. Ensimmäinen asia on se, että Jeesuksen kuolema on ennustettu tarkasti tuhansia vuosia ennen hänen syntymäänsä. Vanhassa testamentissa Jumala puhui profeettojen kautta tulevasta pelastajasta Jeesuksesta jo etukäteen ja ennusti yksityiskohtaisesti, mitä hänelle tulee käymään. Esimerkiksi sellainen kuin Jesajan kirja, sieltä luku 53, kuvaa kärsivää ja hylättyä Herran palvelijaa, joka kuolee toisten syntien tähden, jonka päälle asetetaan rangaistus ja sen rangaistuksen kantamisen jälkeen kaikkien

tapahtuman jälkeen, kun tämä palvelija tässä lävistetään, hänet murretaan ja hänen koko teksti kuvaa sitä, kuinka hän riippuu ristillä. Tai tämä oikeastaan sopii ristin kuolemaan hyvin voimakkaasti. Niin tämän jälkeen tämä psalmi kertoo, että kaikista maailman kansoista tulee ihmisiä ja he palvelevat Israelin Jumalaa. Ei ole ketään ihmistä, jonka kautta kaikista maailman kansoista olisi tullut ihmisiä palvelemaan Israelin Jumalaa kuin Jeesus Kristus. Tämä on kirjoitettu 1000 vuotta, kun Jeesus koskaan vaelsi tämän maan päällä. Näitä ennustuksia on paljon enemmänkin. Ja nyt tulee se kysymys, olisiko nämä jotenkin voinut olla kristittyjen jälkeenpäin lisäämiä asioita? Se on mahdotonta, koska vuonna 1947 löydetyt Kuolleenmeren kääröt vahvistavat, että nämä tekstit ajoittuvat ajalle ennen Jeesusta. Kukaan ei voinut lisätä niitä jälkeenpäin, vaan Jeesuksesta puhutaan jo tuhansia vuosia etukäteen. Toinen asia. Onko Jeesuksen elämästä ja kuolemasta tai hautaamisesta mitään todisteita? Voisiko Jeesus ja kristinusko olla vain ajan myötä syntynyt legenda tai huhu, joka aikaan lähti käyntiin jossain nuotiolla? Historia puhuu vahvasti sen puolesta, että Jeesus oli todellinen henkilö. Hänen ristiinnaulitsemisensa ei perustu ainoastaan Raamatun kertomuksiin, vaan myös Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin. Vaikka monet tutkijat eivät ole kristittyjä, niin täysin fakta-asia on se tänä päivänä, että oli mies, jonka nimi oli Jeesus Nasaretilainen, hänet ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana roomalaisten toimesta ja hänet haudattiin. Mutta Jeesuksesta ei löydy tietoa ainoastaan Raamatusta, vaan siitä löytyy mainintoja myös ei-kristillisiltä historioitsijoilta. Juutalainen ei-kristillinen historioitsija Josefus kirjoittaa ensimmäisellä vuosisadalla, että Pilatus tuomitsi Jeesuksen ristille juutalaisten hallitusmiesten toimesta. Myös roomalainen ei-kristillinen historioitsija Tacitus mainitsi, että Kristus kärsi kuolemanrangaistuksen keisari Tiberiuksen aikana Pontius Pilatuksen toimesta. Näiden lähteiden perusteella me voidaan todeta, että tämä on ihan historiallinen fakta. Myös Jeesuksen hautaamista on syytä pitää historiallisena, koska Raamattu kertoo, että Jeesus haudattiin tällaisen rikkaan miehen Joosef Arimetealaisen hautaan. Ja aika mielenkiintoinen asia on se, että Joosef oli siinä samassa neuvostossa, jotka tappoivat Jeesuksen. Tämä olisi aika outo asia sisällyttää mukaan, mikäli tämä ei olisi tosi asia. Me myös tiedetään Raamatun ulkopuolisista lähteistä, että juutalainen laki vaati hautaamista rikollisille ja telotetuille. Ja näistä myös puhuu esimerkiksi Josefus ja Filon aleksandrialainen, Raamatun ulkopuoliset kirjoittajat. Joten on hyvin todennäköistä ja totta, että Jeesus haudattiin myös hänen kuolemansa jälkeen. Kolmantena on myös sitten Jeesuksen kuoleman jälkeiset ilmestykset. Juutalaisuudessa oli uskomus, että kuolleet herää maailman lopussa. Tulee ylösnousemus, jolloin tulee tuomio. Siksi ajatus siitä, että joku nousee kuolleista ennen maailman loppua, oli täysin vieras ajatus juutalaisille. Samoin kreikkalaisessa ajattelussa ajatus tämmöisestä ruumiillisesta ylösnousemuksesta oli vieras. Ja nyt on merkittävää, että Jeesuksen juutalaiset opetuslapset väitti, että hän nousi kuolleista. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia olivat ensisijassa hänen 12 opetuslasta ja monia muita. He kaikki väittivät nähneensä Jeesuksen ylösnouseen. Nämä opetuslapset eivät odottaneet Jeesuksen nousevan ylös kuolleista. Ja sen takia monet epäilivät, kun Jeesus sitten nousi ylös. Ja nyt yleensä kun kuvataan kuoleman jälkeisiä ilmestyksiä, niin ne kuvataan tämmöisenä jonain epämääräisenä, jonakin hämärinä näkyynä tuolla jossain kaukana näkyy joku haamu tai joku semmoinen epäselvä hahmo. Mutta Jeesuksen ylösnousemuksessa on aivan täysin päinvastaista. Tämmöinen tutkija kuin Peter J. Williams kirjoittaa eräässä teoksessaan näin. Ylösnouseen Jeesuksen kerrotaan ilmestyneen Juudeassa ja Galileassa, kaupungissa ja maaseudulla, sisällä, ulkona, aamulla, illalla, etukäteen sovittuna aikana, yllättäen läheltä, kaukaa, kukkulalla, järven rannalla, mies- ja naisryhmille, yksilöille, jopa 500 hengen ryhmille, istuen, seisoen, kävellen, syöden ja aina puhuen. Jeesuksen kerrotaan jopa ilmestyneen 500 ihmiselle, josta osa oli elossa vielä apostoli Paavalin aikana. No ei kristilliset tutkijat ei kiellä, etteivätkö opetuslapset olisi nähneet jotain. He ovat ehdottaneet kuitenkin, että koska nämä opetuslapset todella näkivät jotain,

ne ehkä olisivat hallusinoineet. Tai nähneet tämmöisiä hallusinaatioita, että Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista, vaan he vaan niin kuin näkevät jotakin ihan omiansa. Mutta tämä teoria ei kestä kriittistä tarkastelua, koska se edellyttää uskoa siihen, että isot ihmisryhmät, kuten 12 apostolia, haudalla olevat naiset, 500 muuta ihmistä olisivat kokeneet tämmöisen jonkun joukkohallusinaation. Se on täysin mahdotonta. Ehkä yhden ihmisen hallusinaation ymmärtäisi, mutta näin suuren joukon hallusinointi tekee selityksestä kyllä todella epätodennäköisen. Siksi ihan yleisesti ajatellen, vaikka emme edes katsoisi niin kuin Raamatun ajatusta tästä, niin kaikkein todennäköisintä on nähdä, että opetuslapset todella näkivät Jeesuksen ylösnouseena ja kertoivat tästä täysin rehellisesti. Neljäs asia on naisten alhainen asema. Ja tämä saattaa kuulostaa meidän aikana hyvin erikoiselta, miten tämä liittyy yhtään mihinkään. Mutta Jeesuksen aikaisessa maailmassa naisten arvo oli niin alhainen yhteiskunnassa, että heidän todistusta ei pidetty oikeastaan minkään arvoisena. Esimerkiksi tämä historioitsija Josefus, joka eli ensimmäisellä vuosisadalla, kirjoittaa: älköön naisten todistusta hyväksytä heidän sukupuolensa kevytmielisyyden ja röyhkeyden vuoksi. Ja näitä sitaatteja on myös paljon enemmän Jeesuksen ajan ihmisiltä, missä naisten todistusta pidetään aika vähäpätöisenä asiana. Mutta eikö olekin merkittävää, ketkä olivat Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat? Ne olivat naisia. Jeesus itse arvosti naisten todistusta korkeasti. Ja koska naisten todistusta ei yleensä pidetty luotettavana, niin ensimmäisenä kun nämä naiset kertoivat, että Jeesus on noussut ylös, niin heitä ei uskottu. Jos ylösnousemus olisi joku keksitty tarina, jälkeenpäin keksitty joku legenda, niin kukaan järkevä ihminen ei laittaisi tuohon aikaan naisia todistamaan ylösnousemuksesta. Todellisuuden näkökulmasta tämä vahvistaa meille sen, että Jeesus todella nousi ylös ja naiset olivat ensimmäisiä todistajia tästä kaikesta. Viidentenä on sitten välitön ylösnousemuksen julistaminen. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hänen opetuslapset jäivät samaan kaupunkiin, missä Jeesus ristiinnaulittiin. He eivät lähteneet jonnekin toiseen maahan pakoon, tullut 10 vuoden päästä takaisin tai odottaneet, että tilanne laantuu. 50 päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen haluavat julistamaan Jerusalemissa, että tämä mies, jonka te tapoitte, niin on noussut ylös. Tämä on merkittävää, koska kaikki evankeliumit kertoo, tai monet evankeliumit kertoo, että kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, niin opetuslapset pakenivat paikalta. He lähtivät karkuun. Ja Raamattu myös kertoo meille monessa evankeliumissa, että Pietari kielsi Jeesuksen 3. He eivät siis uskaltaneet tunnustautua Jeesuksen opetuslapsiksi. He pelkäsivät ja lähtivät karkuun. Mutta nyt yhtäkkiä, kun Jeesus väitetään nousevan kuolleista, niin yhtäkkiä nämä samat miehet, jotka on paennut ja lähtenyt karkuun, niin nyt ne menee sinne Jerusalemiin julistamaan, että Jeesus on noussut kuolleista ja te tapoitte tämän Jeesuksen. Täysin tietoisina siitä, että tämä sama kohtalo, mikä koski Jeesusta, voisi koskea myös heitä. Pietari saarnaa siellä Jerusalemissa, jonka jälkeen 3000 ihmistä tulee uskoon ja alkoi seurata Jeesusta. Jos tämä väite Jeesuksen ylösnousemuksesta olisi ollut joku tekastu, niin ne vastustajat olisi voinut vaan tuoda Jeesuksen ruumiin ja osoittaa sitä, että tässä on se mies, johon te uskotte, että hän on kuollut. Mutta kukaan ei pystynyt näyttämään mitään tällaista. Tämä ei tapahtunut, vaan tapahtui päinvastaista. Tuhannet ihmiset vakuuttuivat, että se mies sieltä, nasaretilainen Jeesus, joka vaelsi täällä meidän keskellä, niin on noussut ylös. Ja vielä siinä samassa kaupungissa, jossa hänet ristiin naulittiin. Tämä välitön julistus vahvistaa sen, että sanoma Jeesuksesta ei ollut joku nuotiolla keksitty tarina, myytti tai legenda, vaan se levisi heti tapahtumien jälkeen. Ja se myös nähdään kristinuskon kasvusta. Jo vuonna 200 jälkeen Kristuksen kristinusko ja kristittyjen määrä on vähintään 200 000. Se on räjähdysmäinen nousu, joka ei tapahdu vaan jonkun legendan seurauksena. Kuudentena on vapaaehtoiset kärsimykset. Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat, eli hänen opetuslapset, olivat valmiita kuolemaan sanomansa puolesta. Pietari ja Johannes alkoivat saarnaamaan Jeesuksesta. Heitä kiellettiin heti, apostolien teot kertoo, että heitä kiellettiin saarnaamasta Jeesusta, mutta he eivät totelleet käskyä ja sen seurauksena heidät pidätettiin. Ja itse asiassa apostolien teot kertoo, että monet Jeesuksen seuraajat, jotka todistivat hänestä, menetti henkensä. Stefanos kimitettiin apostolien teossa luvussa 7, Johanneksen veli Jaakob
koki marttyri kuoleman apostolien teot luvussa 12. Itse asiassa varhaiset Raamatun ulkopuoliset kristilliset kirjoittajat, kuten esimerkiksi Clemens roomalainen ja Polycarpos smyrnalainen, jotka tunsivat ne apostolit henkilökohtaisesti, niin kertoi, että Pietari ja Paavali molemmat kuolevat marttyyreinä uskonsa tähden. No, onko tässä mitään erityistä? Kyllähän kaikissa uskonnoissa on marttyyrejä. Mitä ihmeellistä siinä mukaan on? Kristinuskon väite siitä, että on marttyyrejä, niin se ei ole vain joku väite. Vaan apostolit eivät uskoneet vaan johonkin väitteeseen, vaan he todistivat sen puolesta, mitä he olivat itse nähneet. Jos he olisivat keksineet tarinan ylösnousesta Jeesuksesta, olisi täysin järjetön kuolla tämmöisen valheen puolesta. Siis he eivät saaneet siitä yhtään mitään. He saivat korkeintaan vainoa, kärsimystä ja lopulta he kokivat kuoleman. Kuka olisi valmis kuolemaan ihmisen puolesta, joka ties olevansa huijari? Ja menettämään kaikkea, kokemaan vainoa, jopa kuoleman. Tämähän on aivan absurdia. Ei kukaan ole valmis tekemään sellaista. Tämä todistaa sen, että apostolien ylösnousemususko ei perustunut johonkin legendaan, vaan se perustui siihen, että todella olivat nähneet hänet elävänä. Se kumoo ajatuksen, että kristinusko olisi jonkinlainen salaliitto, missä ihmiset tavallaan keksivät, että hei, nyt me sanotaan, että Jeesus nousi kuolleista. Se olisi vaatinut, että olisi valtava määrä ihmisiä mukana tässä, jotka olisivat valmiin menettämään aivan kaiken. Silti apostolit ja muut kristityt pysyvät luina totuudessa vainojen keskellä kuolemaan asti. Usein tämmöisissä salaliittoteorioissa joku todella paljastaa valhe ja sanoo, että ei tämä olekaan sen arvosta. Mutta Raamattu ei kerro meille mitään sellaista, vaan Raamattu kertoo, että nämä ihmiset pysyvät uskossa lujana. Joten seitsemäntenä asiana on tyhjä hauta. Nykytutkimuksenkin valossa monet tutkijat, jopa sellaiset, jotka eivät ole kristittyjä, joutuvat myöntämään, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Ja itse asiassa Raamattu kertoo Matteuksen 28. luvussa, että juutalaisetkin johtajat joutuvat myöntämään, että hauta on tyhjä, että Jeesuksen ruumis varastettiin. Tämä on todella voimakas todiste siitä, että kristinusko on totta. Niin kuin filosofian professori William Lane Craig tiivistää näin. Vaikka opetuslapset olisivat uskoneet Jeesuksen ylösnousemukseen, on epäiltävää, että he olisivat saaneet yhtään seuraajaa. Niin kauan kuin ruumis olisi ollut haudassa, kristillinen liike, joka perustuu kuolleen miehen ylösnousemukseen, olisi ollut mahdoton. Kun me tarkastellaan näitä todistuksia yhdessä, jota ollaan voitu tarkastella vain aika lyhyesti, Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ennustukset vuosituhansia, vuosisatoja etukäteen, hänen ilmestymisensä opetuslapsille kuoleman jälkeen, naisten alhainen asema todistajina, opetuslasten vapaaehtoiset kärsimykset ja tyhjän haudan todistus. Se todistaa meille, että Jeesuksen ylösnousemus on selkein ja järkevin selitys näille tapahtumille, myös historiallisesti. Kristinusko saa tuekseen myös tuhansia, miljoonia muuttuneita elämiä, ihmeparantumisia, rukousvastauksia eri elämäntilanteissa. Ja nämä on vain muutamia asioita, mitä mä tässä saatoin kertoa. Usko Jeesukseen ei ole mitään hihuliuskoa, vaan se on todellista uskoa, joka perustuu myös historiallisiin faktoihin. Mutta lopulta kysymys siitä, että nousiko Jeesus ylös kuolleista, niin se on meidän henkilökohtainen uskon asia. Sitä ei voi muuttaa argumenteilla. Sitä ei voida tavallaan niin kuin puristaa itsestämme jonkun argumenttien kautta, vaan se jää ystävä sinun omaksi päätökseksi. Uskotko, että Jeesus nousi kuolleista? Tänäänkin hän kutsuu sinua. Ylösnoussut Jeesus kutsuu sinua elävään yhteyteensä. Jeesus kuoli sinun syntien puolesta, hän kantoi sinun rangaistuksen päällä, nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja elää tänään. Hän kutsuu jokaista ihmistä kääntymään parannuksessa hänen puoleensa, hylkäämään vanhan elämän ja ottamaan vastaan pelastuksen lahjan hänessä. No miten tämä tapahtuu? Seuraavissa jaksoissa kerrotaan näistä ensimmäisistä uskon askeleista. Aamen.

0: Juontaan Hanhijärven opetuksen jälkeen kuulimme Gospel Power lauluyhtyeen laulun Hän elää. Huanue tekee laajaa medialähetystyötä. Mediatyön kautta tavoitetaan tuhansia kuulijoita ja katselijoita evankeliumilla viikoittain. Huanuen työtä tehdään täysin vapaaehtoisten lahjoitusten kautta. Halutessasi sinä voit olla nyt mukana tekemässä tätä evankeliumin työtä mediatyön kautta, mitä Huanue Mission tekee. Seuraavan haastattelun jälkeen kuulet Vanuven tukimainoksen. Halutessa se voit siis jo nyt ottaa esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Sitä ennen kuulemme kuitenkin tangoprinsessa Jaana Pölläseltä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Häntä haastattelee ohjelmasarjassa Merellä Tapani Suonto.
1: Tervetuloa Jaana mukaan merelle kanssani. Tosi kiva, että pääsit seilaamaan.
2: Kiitos. Tosi kiva olla sun vieraana täällä.
1: Sut tunnetaan parhaiten varmaan maailmalla siitä, että olet tangoprinsessa vuonna 2000. Mutta mikä on sun tarinasi? Minkälainen on sun tiesi tähän päivään asti?
2: Joo, mä oon syntynyt 70-luvun puolessa välissä, 75. Pohjois-Savossa, Muoningalla, Järmenlahdessa, Muolaistalloon ensimmäiseksi lapseksi ja 5,5 vuotta myöhemmin syntyi minulle sitten sisko. Mä oon syntynyt hyvin tyypilliseen luterilaiseen perheeseen sinne Karjalan siirtolaisperillisen tyttäreksi. Ja karjalaisuus oli tosi paljon myös mukana niin kuin mun perheen elämässä. Muistan hyvin rakkaana sen, kun siis mun mummo ja ukki olivat Sortavalan Pälkijärveltä ja sitten sinne paljon tuli siltä alueelta niitä ihmisiä ja aina piettiin seurat, kinkerit ja aina kututtiin pappia. Se on hyvin semmoista rikasta lapsuusperintöä ollut siellä kaunissa maisemassa. Ja kyllä mulla on ollut ihan semmoinen onnellinen lapsuus, näin ajattelen. Tosin siihen toisaalta liittyy vähän, isä tykkäsi ottaa vähän viinasta välillä ja se vähän aiheutti jännitteitä sitten kotona. Ja isä ja äiti erosi, kun mä olin siinä 10 tietämillä. Ja se oli pienellä kylällä aika kova juttu. Aivan. Ja mua kiusattiin siitä. Ja, no mua kiusattiin jo vähän muutenkin, kun mä olin tämmönen vähän erilainen, erikoinen. Onhan mä sitä nykyäänkin, mutta silloin vähän pienemmässä koossa. Ja ajattelen, että mulla on ollut aika haasteellinen peruskouluaika. Pärjäsin koulussa ihan hyvin, mutta se sosiaalinen elämä oli aika vaikeeta. Yeah. Mutta pienet kädet on saanut mennä ristiin useasti ja ajattelen, että taivaan isä on pitänyt huolta. Mummolla oli iso merkitys. Mummon kanssa sai viettää paljon aikaa, kun isä ja äiti oli töissään. Sieltä on saanut paljon sitä, mikä mä oon tänä päivänä, niin on tullut sieltä mummolta. Myöskin se usko taivaalliseen isään.
1: Miten tämä laulu tuli sun elämässä? Onko se ihan lapsuudesta asti ollut?
2: On se ollut ihan lapsuudesta saakka. Et mummo oli hyvä laulamaan ja mummon kanssa käytiin kirkossa ja mummo opetti minulle kaikki virret virsikirjasta ja lukemaan opetti virsikirjasta. Aina sitten niissä seuroissa ja kinkereissä, että laula Jaana ja sitten Jaana laula. Ja sisko, kun sitten vähän kasvoi, niin sisko oli sitten mukana, että kaksiäänisesti laulettiin.
1: Aivan. No, kerropa, miten tullaan tangoprinsessaksi?
2: No kyllähän mä niin kauan kuin muistan, niin sitten katsottiin televisiosta, olihan se niin kuin aina vuoden kohokohti ja katsoa tangomarkkinoiden finaalilähetystä, niitä kauniita pukuja ja sillä tavalla, niin kyllä se syttyi itsessä, että minäkin haluan tuonne kilpailuun ja tuonne lavalla. Pikkuhiljaa elämä sitten vei, kun kasvoi aikuiseksi, niin tuli sitten se hetki. 99 oli ensimmäistä kertaa mukana semifinaalissa. Ei tullut sijoitusta, mutta seuraavana vuonna sitten pääsin finaaliin ja sijoitun toiseksi.
1: Joo.
2: Miten tullaan?
1: Oliko se jännää?
2: No olihan se ihan hirveän jännää. Ja kyllä se on ihan tosi kova koulu, ihan tosi kova matka niin kuin paljon tarvitaan, niin kuin pitää koota itteensä monta kertaa ja odottaa aina niitä tuloksia ja sitten se, että minkälaisen kuvan annat itsestäsi medialle ja tämmöistä. Siis se oli silloin 16 vuotta sitten semmoista, mitä se tänä päivänä onkaan, niin en uskalla edes ajatella. Että
1: Olitko sä tyytyväinen itse tulokseen?
2: En yhtään. Mä olin, sitten kun se finaalin lähetys päättyi, siis tulin toiseksi, eli siis hävisin. Kun se finaalin lähetys loppui ja oli ne kukkapuketit käissä ja näin, niin mä muistan, kun mä runttasin sen kukkapaketin sinne yleisöön. Mä olin ihan niin kuin, että pitäkää tunkinne. Tänne en enää tule. Mutta tulin sitten vielä, seuraavana vuonna, vaan 2002 yritin vielä. Ja silloin tipuin yleisöäänestyksessä semifinaalin jälkeen, että mä en päässyt sinne finaalilavalle enää.
1: Yeah.
2: Se oli tosi kova paikka.
1: Siinähän annetaan hyvin paljon sellainen kuva yleisölle kyllä, että kaikki on kauhean tyytyväisiä tuloksesta, myöskin prinsessat. Mutta tietysti sitten, kun kamerat sulkeutuu, niin tilanne voi olla toinen.
2: Niin, kyllä moni lähtee voittamaan.
1: Niin, varmasti lähtee.
2: Eikä pelkästään kokemuksia hakemaan.
1: Niin,
2: että
1: kyllä.
2: Kyllä mä kun sitten olen katsonut sitä taaksepäin, yksi ystävä sanoikin, semmoinen mun hengellinen äiti sanoi silloin, just kun tulin toiseksi, että niin joo, hyvä kun käy.
1: Niin.
2: En ollut samaa mieltä, mutta nyt olen samaa mieltä kyllä,
1: niin.
2: Että se on just se
1: niin,
2: tie, minkä on niin kuin kuulunutkin käydä.
1: Aivan. No miten Jeesus tuli sun elämääsi?
2: No, kyllähän niin kuin, hän oli ollut elämässä pyhäkoulun ja rippikoulun kautta ihan semmoisena luonnekkaana hahmona. Isä, poika ja pyhä henki. Mutta en mä ollut niin kuin sydämessäni ymmärtänyt oikeasti, että kuka Jeesus todella oli ja mitä hän todella teki. Vasta 27-vuotiaana, kun mulla oli menossa näiden tangomarkkinoiden jälkimainingeissa sitten niin kuin aika kova elämän murros. Olisiko se ollut 30 kriisi, en tiedä, mutta juurikin tämä mun hengellinen äiti antoi mulle kirjan Kalevi Lehtisen Löytöretkellä. Ja se on jo Jumalan ihme, että niin kuin mä jaksoin lukea. Eihän mä pysy paikallaan niin kauan, että mä lukisin jonkun kirjan. Mutta sen mä luin ja mä ensimmäistä kertaa ymmärsin, se oli kirjoitettu sillä tavalla, että mä ymmärsin, että kuka on isä, kuka on poika Jeesus ja kuka on pyhä henki. Ja siellä oli pelastusrukous. Ensimmäistä kertaa mä luin pelastusrukouksen. Mulla oli aina ollut uskovia ystäviä ja mä olin aina kokenut, että niillä on jotain enemmän kuin mulla. Mä niin kuin ehkä vähän niin kuin tiesin, että ne on niinku uskossa, mutta mä en pystynyt sanomaan, että mä olisin niinku uskossa. Mä en tiennyt oikein, mitä se on. Se oli ekan kerran, niinku, että tää on nyt varmaan kuule se juttu. Ja mä luin sitten sen moneen kertaan viikkojen kuluessa sen pelastusrukouksen. Ja mitään kummallista ei heti tapahtunut, mutta kuukausien kuluttua sitten, kerran kun tein ruskeata kastiketta, niin minut valtasi semmoinen uudenlainen ymmärrys yhtäkkiä, semmoinen, että mä oon ihan varma siitä, että kun mä kuolen, niin mä pääsen taivaaseen. Ja se oli se sama asia, mistä Kalevi Lehtinen oli puhunut siellä Löytöretkellä kirjassa, eli tämä varmuus pelastumisesta. Ja siitä eteenpäin mun elämä on pikkuhiljaa 27-vuotiaasta tähän nyt, kun on 41, niin alkanut pikkuhiljaa muuttumaan ja mä oon ruvennut näkemään elämää ja oppimaan Jeesuksesta enemmän ja näkemään, niin kuin, että mitä Jumala on varannut mun elämälle.
1: Miten sä määrittisit tänään sen, että mitä usko Kristukseen sulle merkitsee tämän päivän elämässä?
2: Se on, mä elän ja mä hengitän hänessä ja hänestä. Se on koko elämän perusta. Että todellakin inhimillisesti se on hetkittäin vaikeaa ja niin kato, kun mä oon tämmöinen suorittaja ja touhottaja ja näin, niin että kyllähän se siinä arjessa tavallaan niin kuin unohtuu aina välillä, mutta siis koko ajan mä olen, niin kuin koen olevani rukouksessa ja mä Jumala armollinen, että hän niin kuin enemmän ja enemmän muistuttaa henkensä kautta, niin kuin, että Jaana, että juteltaisiko ensin yhdessä näistä asioista ennen kuin lähtisit säntäilemään, tekemään juttuja, että Jeesus on mulle kaikki. Elämän antaja.
1: Se vei sut myöskin hengelliseen työhön. Sä kierrät Suomea julistaen evankeliumia laulaen. Eli sä olet tavallaan tällainen laulaja evankelista. Voiko näin sanoa?
2: No niin, sillä lailla on voinut ruveta sanomaan tässä viimeisinä vuosina. Sehän on aika mielenkiintoista, että eihän mä edes oikeastaan tiennyt, kuka on evankelista ennen kuin muutamia vuosia sitten semmoiset vanhemmat kristityt tuli tilaisuuksien jälkeen niin kuin lyömään mua olkapäällä, että sinähän oot ihan evankelista. Ja mä olin sillä Kalevi Lehtinen on evankelista.
1: Niin.
2: Mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että jokainen on evankelista, että voi kertoa, kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Toisille sitä paloa annettu vielä enemmän, että Jumala on antanut tämmöisen palvelutehtävän. Että Jumala on kasvattanut mua pikkuhiljaa tähän tehtävään. On niin paljon, mitä hän on niin kuin armossaan antanut ja johdattanut meidän perheessä, että mun sydän palaa. Niin kuin, ollaan saatu nousta ihan tosi pimeistä asioista, raskaista vaiheista, sairauksista, vaan niin kuin Jumalan avulla. Niin siitä mun sydän palaa kertoa kaikille niille, että hänessä ainoastaan meillä on kestävä toivo. Joo. Tämmöiseksi se on niin kuin mennyt, että en mä ole sitä valinnut. En.
3: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa soittamalla numeroon 0600 02 812 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Sydämellinen kiitos jokaiselle, joka uhrasit omista varoistasi Huonoveen kautta tehtävän medialähetystyöhön. Kuunnellaan tähän ohjelman loppuun vielä Valensa kunnalta rohkaiseva ajatus siitä, että entä jos pahin, mitä on tapahtunut, pelasti sinut?
4: Mietään Joosefin elämän alkuhetkiä. Isä rakastaa häntä enemmän kuin muita. Näkee näkyjä, kuinka lyhteet kumartavat häntä. Hänen veljensä kadehtii häntä. Ehkä tässä hetkessä oli helppo uskoa ja luottaa Jumalan suunnitelmaa. Joosefin elämä jatkuu. Joosefin veljet heittää hänet kaivoon ja myy hänet. Hänelle kaikista rakkaimmat ihmiset kääntää hänelle selkänsä. Joosef myytiin siis Potifarin kotiin. Hän saa siellä valta-aseman. Hänestä keksitään valhe ja hänet heitään syyttömänä vankilaan. Mutta Jumala oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa. Koko tämä vaikea hetki Joosefin elämässä kesti 13 vuotta. Rakas sisar ja veli, älä hylkää uskoa Jeesukseen silloin, kun on vaikeeta, vaan luota siihen, että Jumala vie näidenkin tilanteiden läpi, auttaa kaikessa. Hänen ajatuksensa on paljon korkeammat kuin meidän ajatukset, ja kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme, jotka Jumalaa rakastamme.
0: On tullut aika hiljallinen taas lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka vietit tämän ajan kanssani. Haluan myös muistuttaa, että tämä ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai-lauantai-välisenä yönä kello 24. OneWaylla on myös oma kurssi ja toimintakeskus OneWay Center. Se sijaitsee Hauhalla. OneWay Centerin tulevia tapahtumia näin kesäkuussa on muun muassa tulevana viikonloppuna. Siellä on 11-12.6. rukouspäivät. Mukana Maurizio ja Tuula Secondi. 12.6-13.6. Hauhasentterillä pidetään Hoitava seurakunta 2. Seurakunta on paikka, jossa voit kokea rakkautta ja turvaa. Joskus tulee myös pettymyksiä ja haavoja. Hoitava seurakunta uskaltaa kohdata kivut, pyytää anteeksi ja kantaa yhdessä. Opettamassa Jarin välillä ensi on Manni ja Santtu Teslund. Kesäkuun lopussa on lähetyspäivät 26-27.6. Tule syttymään lähetystyölle. Mukana muun muassa lähetystyön veteraanit Kari ja Raija Harri. Haluan vielä tässä lopuksi muistuttaa tulevasta OneWay-konferenssista, joka pidetään Hauholla Hauhon pihamaalla 31.7.–2.8.2026. OneWay-konferenssi on vuoden päätapahtuma, joka kokoaa kansaa eri puolilta Suomea ja käynnistää syyskauden. Mutta nyt haluan toivottaa sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuillan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Tervetuloa jälleen mukaan, kun olemme tässä Sana elää -ohjelmassa etsimässä paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Viime kerralla etsimme vähän hajanaisia palasia, vähän pöydän ulkopuoleltakin kävimme läpi filosofien, kreikkalaisten ja egyptiläisten sellaisten ajatuksia myöskin ihmisen olemuksesta. Mainitsimme, että sielu nimityksellä voidaan käsittää kolmeakin erilaista näiden filosofien mielestä irrallaan olevaa yksikköä ihmisessä. Mitäs Raamattu kertoo sielusta? Raamattuun tällä kertaa sitten paremmin keskitymmekin tässä ohjelmassa otsikolla Milloin sielu syntyi?
2: Raamatun mukaan sielun syntysanat on ensimmäisen Mooseksen toisesta luvusta jakeessa 7. Ja Herra Jumala muovasi maantomusta ihmisen ja puhdasi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento, toisen käännöksen mukaan selkeämmin elävä sielu. Siis Jumala ei puhaltanut, ei tehnyt ihmiseen erikseen sielua, kun hän puhalsi oman hengityksensä, vaan kun tuli elävä ihminen, niin hänelle annettiin nimeksi elävä sielu.
1: Joo.
2: Näin Raamattu sanoo.
1: Ihmisille annettiin tällainen elävä sielu kuvaamaan sitten sitä, että olemme elossa Jumalan voimasta, hänen buuttaamanaan jotenkin niin kuin eloon verrattuna kenties elottomasta luonnosta ja myöskin muista elollisista olennoista, vaikka eikös Raamattu kerro, että eläimilläkin on sielu.
2: Kyllä.
1: Toisaalta.
2: Eli sielulla kuvataan ihmisen ja eläimen elämää. Ja Raamattu sanoo, että ihmisen veressä on ihmisen sielu, eli ihmisen elämä. Monissa Raamatun käännöksissä ja teksteissä sielulla tarkoitetaan ihmisen elämää. Raamattu mainitsee ihmisen sielusta psykhe-sanan kautta 105 kertaa. Ja se tarkoittaa aina elävää ihmistä tai kuollutta ihmistä. Ja tässä Luukkaan evankeliumin 12 ja 20 sanotaan vanhemman käännöksen mukaan, mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Sanoin hetki sitten, että jo sinäkin kuulit sen, ystäväni, että sielu kuvaa elämää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sielu eli elämä vaaditaan pois, niin ei sitä voi saada takaisin. Aimo T. Nikolainen, edesmennyt piispa, sanoo kirjassaan Ihminen evankeliumin valossa tähän tapaan, että sielun vaatiminen pois merkitsee elämän päättymistä. Näin sen ymmärrän. Siis sielu on ihmisyksikön, sinun ja minun, elämä. Vielä paremmin sanottuna, elävä yksilö olet sinä, Orvo, ja minä. Sielu, sinä kuulijani, elävä yksilö.
1: Niin, tuossa lukemassa Raamatun paikassa Luukkaassa, siinähän sanotaan, että sinulta vaaditaan sielu, ja sielu ei ole ei siis tässä tekstissä ole se olennaisin asia, niin kuin voisi kuvitella sen kaikista elollisimman osan olevan, vaan sinulta vaaditaan sielu pois. Eli hyvinkin tämä Aimo T. Nikolaisen tulkinta tässä, ajatus siitä, mitä Raamattu tarkoittaa, on mielestäni oikea. Eli elämä päättyy siinä.
2: Luukaan evankeliumin 1:46-47 sanotaan, silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Siis Maria ylistää Jumalaan koko sielullaan, koko sydämellään. Tässä mielestäni sielu kuvaa sydäntä, koko sydämisyyttä.
1: Mm-hmm.
2: Ja myöskin hänen henkensä, no niin, tässä varmasti tarkoitetaan samaa asiaa. Olisiko se vähän niin kuin honka, mäntypetäjä, sama puu, mutta monta nimeä. Raamattu kuvailee joskus näin samaa asiaa eri sanoin vain sen takia, että asia korostuisi, saisi uusia ulottuvuuksia, merkitystä. Ja tässä on nimenomaan tämä Marian ylistyslaulu, kokonaisvaltainen minun sieluni, minun henkeni riemuitsee, kokonaisvaltainen ihminen, elävä sielu, elävä ihminen ylistää Jumalaa. Ja Markuksen 8:35-37 on myös tämän tapainen teksti, kun Luukkaan evankeliumista luin. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Jälleen vähän sama ajatus kuin tuossa Luukkaan evankeliumissa, koska Jumala ei puhaltanut, ei tehnyt ihmiseen erikseen sielua, vaan hänestä tuli elävä ihminen, elävä sielu. Eli millä, kun menettää elämänsä, niin ei sitä voi sitten saada myöskään takaisin. Tässä varmasti Jeesus kuvaa tilannetta, jossa hän valaisee, kun ihminen valitsee väärin, menettää elämänsä hyläten Jeesuksen, niin voihan sitä palata, mutta jos on päätös, joka pysyy, periaatepäätös, en usko, niin silloin sitä ei elämää saa takaisin, sitä elämää, joka Jumala tarjosi myöskin hänelle.
1: Niin, ja jos se päätös pysyy peräti sinne kuolemanhetkeen asti, aivan, ja menettää sillä tavalla elämänsä, niin sitten se on, sitten on päätös tehty. Jokaisen on kuoltava, joo, sitten tulee tuomio, sano sanaa.
2: Siis on kysymys ajallisesta elämästä nyt tässäkin yhteydessä. Se on hetkellistä elämää. Sielun eli ihmisen elämä on täällä hetkellinen, ei iankaikkinen. Ja siis Raamattu sanoo Timoteuskirjassa, että vain Jumalalla on kuolemattomuus.
1: Niin, siis minullekin tulee Raamatun paikkoja mieleen, vaikka sieltä korinttilaiskirjeestä, jossa Paavali kirjoittaa Jeesuksen paluun hetkestä, kuinka sitten ylösnousumuksen hetkellä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen sillä hetkellä ja Jumalan armosta. Eli ihmisen olemus onkin kuolevainen, joka saa sen kuolemattomuuden sitten sen kautta, kun Jumala sen lahjoittaa, sitten kun iankaikkisuus alkaa.
2: Kyllä.
1: Kerran kun Jeesus palaa takaisin.
2: Ja kun puhutaan vaikka nyt evankelioinnista, niin sanotaan sieluja voittavasta työstä.
1: Mm.
2: Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että me voittaisimme vaan jonkun yksikön ihmisestä sen sielun, joka on osa ihmistä, vaan kysymys on ihmisen evankelioinnista. jos mennään vaikka johonkin huoneeseen, niin voidaan sanoa, että montako sielua siellä oli, eli montako ihmistä, tai tyhjää huoneeseen.

0: ole, niin se elämä palaa takaisin antajansa. Eli henki, niin kuin saarnaajan kirjassa sanotaan, henki palaa. Se Jumalan hengitys palaa takaisin hengityksen antajaan.
1: Mm.
0: Näin sen ymmärrän Raamatusta.
1: Joo. Jeesuksella oli valta antaa henkensä ja ottaa se jälleen sitten, kun hän nousi ylös. Mutta miksi Joel sitten Raamattu puhuu sielun ja hengen erottamisesta? Oliko se Jumalan sana vai mikä sitä erotti?
0: Joo, sinä viittaa tähän hebrealaiskirjeen 4. lukuun ja siinähän kerrotaan tulevasta levosta, kun synnin maailma, sen pauhu ja kaikki rasitukset muuttuvat iankaikkiseen lepoon, synnistä vapaaseen täydelliseen elämään. Ja on tärkeää muistaa aina asiayhteys. Jakeessa 11 sanotaan, pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon. Ja tässä luvussa 4. luvusta siis 1:9 puhutaan niskoittelevista ihmisistä, jotka eivät päässeet siihen lepoon. Sitten jae 12 on se kohta, johon viittasit. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Itse ymmärrän tämän jakeen tarkoittavan nimenomaan sitä, että sielu kuvaa tässä ihmisen omaa ajattelua. Ja tässä henki kuvaa Jumalan henkeä. Jumalan sana on henki ja elämä. Ja se tekee eron ihmisten ajatuksista. Ja no, nivelet ja luiden ytimet, se vain kuvaa, kuinka Jumalan sana menee syvälle ja se viiltää. Ja mitä sitten tämän kaltaisiin teksteihin tulee, olko se asia mikä tahansa, niin vaikea tajuiset tekstit pitää aina selkeiden tekstien valossa selittää, eikä päinvastoin. Mielestäni se on ainoa oikea tapa tutkia Raamattua.
1: Niin, ja se kuolevaisen pukeutuminen kuolemattomuuteen, se on 1. Korinttalaiskirje 15:54. Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopiston sinulle tarjoamaa Sana elää -ohjelmaa. Kanava on Radio Day ja itse olen Orvo Kimmeljärvi ja kanssani on täällä Joel Jokke Saarinen. Löytyykö sinulla, Jokke, jotain muita tekstejä sitten, joita haluaisit ottaa esille?
0: Nythän, niin kuin jo sanoinkin, että henki tarkoittaa kahta asiaa. Jumalan antamaa elämän henkeä, omaa hengitystään meille lahjaksi. Ja sitten Jumalan henkeä, joka toimii meidän elämässämme uudesti synnyttäen ja johtaen elämäämme. Ja nämä kaksi henkeä pitää erottaa toisistaan. Tästä on esimerkki Matteuksen 26:41. Jeesus sanoi nukkuville opetuslapsilleen, henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Siis tässä henki kuvaa ihminen tahtoo tehdä Jumalan tahtoa, mutta se on siinä heikossa lihassa, turmentuneessa lihassa. Siis kun puhutaan ihmisistä, silloin henki merkitsee ihmisen moraalista persoonallisuutta. Se tarkoittaa ihmisen luonnetta, heikkouksia ja vahvuuksia, laatua ja ominaisuuksia. On tässä vielä tämä kolmaskin ominaisuus hengellä. Ja tästä esimerkkinä Matteuksen 12:18. Katso minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen.

0: julistaa kansoille oikeutta. Ja jälleen puhutaan toisesta hengestä, eli Jumalan hengestä, Jumalan hengen vaikutuksesta, pyhästä hengestä, Jumalan toiminnasta. Ja jos tässä kertaisimme nyt hieman jo, niin sielu on siis ihmisyksilö, sielu elävä ihminen, sielu kuollut ihminen. Ja voinko lukea vielä, Orvo, näitä sielutekstejä tästä nyt?
1: No ne varmaan selventää kokonaisuutta. Niitä on paljon Raamatussa.
0: Luukkaan 1:46. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Siis Maria ylisti koko sydämestään, koko sielustaan.
1: Tämän taisit jo lukeakin.
0: Kyllä, kertauksena. Kyllä. Markuksen 12:30. Rakasta Jumalaa, Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, koko voimallasi. Samasta asiasta puhutaan eri tavoin. Rukkanen, tumppu, lapanen. Onko siinä kolme erilaista tumppua tai käsinettä? Eri sanoilla, siis samalla asialla voi olla monta merkitystä ja monta nimitystä. Sitten psalmi 42:3. Minun sieluni janoaa elävää Jumalaa, milloin saan tulla temppeliin astua Jumalan kasvojen eteen. Ei tämä tarkoita mielestäni sitä, että erillinen olemus, sielu erikseen kiittää, vaan tämä ihminen janoaa ja kiittää. Tulla, ja janoaa tulla Herran kasvojen eteen. Sielu on sama kuin ihminen. Ihminen sama kuin sielu. Psalmista 4:2-6. Miksi olet masentunut minun sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa, vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.
1: Joo, tulee mieleen, että kun puhutaan ihmisestä sieluna, niin kenties sillä halutaan niin kuin kuvata sitä ihmistä juuri yhteydessä Jumalaan. Ei niin, että tämä sielu sitten olisi irrallaan tästä ihmisestä jonakin hetkenä elossa. En löydä semmoista Raamatussa, en löydä ilmoitusta, että sielu olisi kuolematon Raamatun mukaan. Mutta että tavallaan niin kuin sanotaan, että ojenna kätesi, niin silloin se on se käsi, joka ojentuu sitä toista ihmistä kohti. Niin sielu on se tavallaan se ihminen yhteydessä Jumalaan, niin taipumassa niin kuin Jumalan puoleen. Jumalan silmissä arvokas, kenties hänen sisimpänsä tai jotain.
0: Ihminen kaipaa Jumalan puoleen ja se ilmenee käden ojennuksella.
1: Joo, mutta siis tämä kuvaus sitten, että en usko, että se käsi irrallaan sitten olisi
0: jotain. Ei, se on osa
1: jotain
0: ihmistä.
1: Niin, vaan se kuolee, osattaapa ihminenkin kuolla ilman kättä.
0: Matteuksen 11:29, ottakaa minun ikeeni hartiollenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon, näin teidän mielenne, elämänne löytää levon. Luukkaan evankeliumin luvussa 12, 20 ja 21. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tässä piispa Nikolainen mielestäni sanoo, että sanoa sielulleen on sama kuin sanoa itselleen.
1: Joo.
0: Ei jollekin kolmannelle osapuolelle sielulle erikseen, vaan ihminen on kokonaisuus, henki ja ruumis. Siis jos tähän vielä loppuun vetäisi lyhyesti yhteen, niin sielussa on koko ihminen, tahto, tunteet, lahjat. Sielu on kokonainen ihminen. Kun Jumala puhalsi oman hengityksensä, hänestä tuli tämä kokonainen ihminen.
1: Joo.
0: Siis ruumis on konkreettinen sellaisena kuin se on olemassa. Sielu on sama ihminen Jumalan omaisuudeksi ajateltuna, kun hän ottaa vastaan Kristuksen. Sielu kuvaa ihmistä joka puolelta lähestyen eri esimerkkein. Aina on kysymys kokonaisvaltaisesta ihmisestä, ei jostakin osasta ihmistä, vaan kokonaisesta ihmisestä.
1: Käytäisikö me vielä Joole tässä rukoukseen?
0: Kyllä. Kiitos taivaan Isä, että palat paikoilleen tässäkin tärkeässä asiassa ja sinä Pyhän Henkesi kautta kuulijalle voit antaa kehotusta tutkia vielä itse Raamatusta ja sitten Raamattu avautuu kyllä etsivälle tämänkin tärkeän aiheen kautta. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme olla sinun omaisuuttasi kokonaan. Ja se toteutuu, kun jälleen tänään sanomme, että jatkamme sinun kanssasi, Herra. Tai ensimmäisen kerran sanon, haluan olla suhteessa sinuun. Haluan solmia kestävän ystävyyssuhteen ikuisesti sinun kanssasi. Ota minut tällaisena vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja puhelinnumeroni on 0451274241. Olisi mukava, kun soittaisit. Ja minullakin voi tehdä kysymyksiä ja tarvitsen myöskin sinulta viisautta. Ei se ole yksisuuntaista. Siis 0451274241. Taivaan Isän armon varaan.
1: Rukousaiheesi tai lyhyen ilon tai surun aiheesi voit kertoa myös tukiluuriin. 044-705-0700 ovastaa päivisin ja iltaisin usein. Yritä uudelleen, jos et tavoita ketään, numerossa 044-705-0700. Ja sitten mainitsen vielä maksuttomat kirjeitse käytävät Merja 7 Raamattuopiston raamattu- ja terveysaiheiset kurssit. Tutustu niihin osoitteessa www.raamattuavautuu.fi, siis raamattuavautuu.fi. Ja voit tilata kurssin joko netistä tai sitten soittamalla numeroon 0400-200-770. Eli 0400-200-770. Jatkamme jälleen palojen kokoamista paikoilleen ensi kerralla ensi sunnuntaina kello 17. Tervetuloa mukaan silloin. Siunattua viikkoa.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen pariskunta vieraana, Saara ja Kauko Valaranta. Me olemme tulleet tutuiksi Kallion seurakuntayhteyksistä ja usein olemme tavanneet, mutta nyt olemme ensimmäistä kertaa yhdessä radiossa. Tervetuloa Radio Dayhin, Veli-Matin juttusille.
3: Joo, kiitos.
4: Kiitoksia.
2: Hauska nähdä teidät tuollaisena hyvän tuulisina ja innostuneina, niin kuin aina. Te olette semmoisia ilonpilkkeitä koko Kallion seurakunnan seudulla ja alueella. Se on mukava. Sanotaankin, että sivistyksen ensimmäinen ehto on se, että ihminen on hyvällä tuulella ja on, teillä on vielä kyky tartuttaa sitä toisillekin. Katsellaan vähän nyt tässä tätä teidän elämän tarinaa taaksepäin ensin. Sinä, Kauko Valaranta, olet merimies ja sitä ennen olit jo monenlaisissa töissä ja Saara Valaranta, sinä olet tehnyt eläkelaitosten ja eläkkeiden kanssa elämän työsi. Katsotaan nyt vähän ensin, mistä päin te olette lähtöisin. Kauko Valaranta, Paanajärveltäkö?
3: Syntynyt Paanajärvellä, niin. Joo. Mikä jäi Venäjälle.
2: Eli siis olet syntynyt paikkakunnalla, jota ei enää Suomen kartalla ole.
3: Näin on.
2: Paanajärvi on historia. Entäs Saara, missä päin sinä olet?
4: Minä olen niin kuin Pohjois-Pohjanmaalta.
2: Niin.
4: Oulaisten.
2: Oulaisista?
4: Niin, joo.
2: No se on tuttu paikka minulle.
4: Se oli kaupunki siellä aikaisemmin, nyt on kaupunki. Niin. Kaikki.
2: Niin, kaikki on yhtä kaupunkia. Se on osa Oulun kaupunkia nyt, vai mitä kaupunkia?
4: Ei, kyllä se on ihan nyt itse.
2: Oma joo. Kaupunki, joo. Oulaisten kaupunki.
4: Niin.
2: Muistan siellä olleeni herättäjäjuhlilla. Tästä on varmaan 30 vuotta
4: no niin,
2: aikaa.
4: Joo.
2: Ja se jollakin tavalla jäi mieleen, se oulaisten miljö ja henki.
4: Se on.
2: Tunnetko olevasi pohjalainen?
4: No varmaan tunnen,
2: niin.
4: Joo.
2: Se Paanajärvi on Kainuun takamaata, tai miten?
3: Se on siellä Pohjois-Karjalan.
2: Niin se on Karjalassa. Alempana. Siis se on, no onko sinussa karjalaisia geenejä?
3: Minä ei kyllä tiedä sitä, koska mä olen nuorena asuttiin, Lapissa me asuttiin Kemijärvellä, koska faija oli myymälähoitajana ja siellä. Ja sieltä minä olin vähän toisella kymmenellä, kun me muutettiin Hämeenlinnaan.
2: Juuri.
3: Ja minä kävin kouluni siellä Hämeenlinnassa.
2: Eli Paanajärvi oli vain
3: syntymäpaikka, niin. Juuri. En minä tiedä Paanajärvestä sen kummempaa kuin se, että mitä kirjois papereissa lukee syntynyt Paanajärvi.
2: Juuri. Tiedän, että se on myöskin joillakin sukunimen Paanajärvi.
3: On niitä varmaan, joo.
2: Mutta tuo Valaranta tulee sitten taas ihan eri tietä.
3: Tämä on
2: se
3: siitä, koska tämä sukunimi oli ennen Enegren.
2: Joo.
3: Isoisällä. Ja isoisä, se oli silloin joskus vuosisadan alkupuolella, tietääkseni, kun suomalaiset halus vaihtaa ruotsalaisen sukunimensä suomeksi.
2: Niin, kyllä.
3: Ja nämä isoisä asui Janakkalassa Valajärven rannalla. Ja hän halusi vaihtaa se Enegren nimen suomeksi, mutta se Enegrenhän ei ole Valaranta, se Enegrenhän on Katajan oksa
2: niin
3: suomeksi, mutta niin, koska he asuivat Valajärven rannalla, niin hän otti nimen Valaranta.
2: Juuri.
3: Ja hän suojasi sen nimen. Tämä oli suojattu nimi.
2: Juuri.
3: Hyvin pitkään.
2: No tämä on aika hauska tarina siis, että Paanajärvellä syntynyt mies on saanut Valaranta-nimen tällä tavalla, että iso isä, joka oli Enegren, suomensi nimen Valarannaksi. Vaikka se on Katajan oksa suomeksi, niin, mutta nimenä Valaranta.
3: Joo, koska he asuivat Valajärven rannalla.
2: Juuri. Että se ei ollut mitenkään keinotekoista, vaan kun Valajärven rannalla asuttiin, niin oli hyvä vaihtaa nimi Valajärveksi. Mm. Tai Valarannaksi.
3: Valarannaksi, joo.
2: Yhtä hyvin olisi tietysti voinut olla vaikka Valajärvi.
3: No niin.
2: Mutta parempi olla rannalla, varsinkin jos ei ole venettä.
3: No nimenomaan.
2: No, te olette hyvin kokenut ja syvästi sydämen sivistynyttä joukkoa, näin minä teidät tunnen. Ja kertokaa nyt vähän siitä, Kauko, vaikka aloitat, että missä kaikessa sinä olit töissä Stockmannin puuseppätehtaassa ja missä kaikessa?
3: Niin, kun minä kävin Hämeenlinnassa puuseppa-ammattikoulu.
2: Niin.
3: Ja koulu kun loppui, niin meillä oli työpaikka jo tiedossa ja se oli Stockmannin puuseppän tehdas Keravalla.
2: Juuri.
3: Ja mä olin tasan vuoden siellä puuseppätehtaalla töissä. Ja tuli Helsingin Sanomissa, oli ilmoitus sitten, että Afrikkaan, Etelä-Afrikkaan otetaan kaivosmies ammattikouluun oppilaita alle. Se oli vähän päälle 20, en tarkkaan muista, oliko se 22 vai 24 vuotta, kun se oli. Niin 18 vuotta täyttäneitä nuoria miehiä opiskelemaan kaivosinsinööriksi.
2: Juuri.
3: Se oli edellisen päivän lehdessä ollut se ilmoitus ja mulle kaveri sanoi, että täällä on tämmöinen ilmoitus Helsingin Sanomissa, niin, että Etelä-Afrikka otetaan oppilaaksi kaivos semmoisen ammattikouluun. No minähän innostun ja minä panin anomuksen sisään tai kirjoitin anomuksen sisään.
2: Joo.
3: Ja se tapaaminen piti tapahtua sitten hotelli Klaus Kurjessa täällä Helsingissä ja... Mutta kun minä en ollut 18 vuotta vielä täyttänyt,
2: niin
3: minä olin täyttänyt 18 vuotta muistaakseni.
2: Niillä main.
3: Mutta niillä main kuitenkin. Niin minun piti saada vanhemmilta lupa lähteä Suomesta.
2: Kyllä.
3: Koska siihen aikaan oli täysikäisyys 21 vuotta.
2: Kyllä.
3: Se oli vielä suurlakon aikaan, silloin 56.
2: Juuri.
3: Minä menin Hotel Klaus Kurjessa käymään ja, tai hetkinen, nytkö?
2: Sielläkö oli se valikointi?
3: No siellä oli haastattelu,
2: joo.
3: Mutta minun täytyy saada sitten vanhemmilta lupa.
2: Juuri.
3: Et lähteä, koska minä olin alle 21-vuotias.
2: Kyllä, kyllä.
3: Ja suunlakko oli ja sitten bussit ja junat ei kulkeneet. Mä taksilla ajoin Hämeenlinnaan.
2: Joo.
3: Himaan. Ja me istuttiin äitivainajan kanssa. Mulla oli isäukon kanssa niin huonot välit, että mä en edes jutellut hänen kanssaan.
2: Niin.
3: Mun täytyy tämäkin kyllä.
2: No niin.
3: Niin minä äitivainajan kanssa me sovittiin asioista aina yleensä. Ja me illasta aloitettiin keskustelu meidän keittiön pöydän ääressä.
2: Joo.
3: Luvasta, että hän allekirjoittaa
2: niin
3: luvan, että minä saan matkustaa.
2: Kyllä.
3: Niin minä monta tuntia minä puhun hänelle, että kirjoitaan nyt hyvä äiti se nimi tuohon, että minä voin viedä tämän sinne Klaus Kurkenille nähtäväksi, että minulla on lupa matkustaa.
2: Kyllä.
3: Hän ei millään tahtonut kirjoittaa ja minä sain luvattua tai puhuttua sinne. Ja lopulta hän itkutti melkein silmissäni kirjoitti sen nimen siihen.
2: Juuri.
3: Mutta hän luotti siihen, että minä en lähde kuitenkaan.
2: Niin.
3: No se oli sillä tavalla. Ja, minä menen Hotel Klaus Kurkeen ja minä olin vielä Stockmannilla töissä silloin.
2: Niin.
3: Minä otin vapaa päivä, että pääsen käymään tuolla. Ja, ne hyväksyi minut.
2: Joo.
3: Ja sanoi, että lähtö on kello 18 MS Aallottarilla. Sen niminen matkustajalaiva kulki Helsinki.
2: Seuraavana päivänä?
3: Eikö tänä päivänä?
2: Samana päivänä. Joo.
3: No mullahan tuli hirveä kiire. Minä taksilla ajon Keravalla ja menen sitten tänne käyttöpäällikölle ja sanoin, että mun täytyy saada lopputili.
2: Niin.
3: Mä lähden Afrikkaan. Mitä? Afrikkaan. Niin. ei sinä, et sinä voi saada lopputiliä, että kun se on kahden viikon irtisanomisaika. Näistä, mutta kun laiva lähtee kello 18, niin mun on saatava se. No, se sitten vaiheiden kautta hän lupasi sen. Ja tai anto
2: yle.
3: Se, että lopputili, minä saan sen silloin heti. No sitten minä, niin minulla ei ollut pakattu mitään, minulla paljon vehkeitä ollutkaan. Minä löin ne matkalaukkuun, tai ennen kuin lähdin tehtaalta, niin se työjohtaja Matti Järvinen oli hänen nimensä, niin viimeinen onnentoivotus oli minulle, kun minä lähdin ja sanon näkemiin, niin Matti Järvinen, minun työjohtaja, huusi minun perään, pataan ne sinut siellä pistävät, koska sä on mustien maanosa.
2: Niin, kyllä, kyllä.
3: Se oli mun lähtönäkemiin siellä, että pataan ne sinut siellä pistävät. No minä taksilla ajoin sitten Helsinkiin ja sitten samana päivänä kello 16 lähti laiva Tukholmaan.
2: Ja siitä alkoi sitten...
3: Ja Tukholmasta Düsseldorfiin, Düsseldorfista lentokoneella Egyptiin, Egyptistä Nairobiin, tuonne Keniaan ja eikö Rhodesiaan.
2: Joo.
3: Ja sitten siellä oli Welcome-niminen paikka välillä, minä en muista mikä paikka maassa, sieltä sitten Etelä-Afrikaan. Se otti meillä kesti se monta vuorokautta se matka siihen aikaan,
2: kyllä.
3: Koska oli moottorikoneet ja tuommoiset, ne oli kokonaan erilainen aika oli silloin. Joo. Onhan tästä yli 60 vuotta niin. Aikaa, että no me tultiin sinne sitten.
2: No täytyy onnitella Kaukovelarinta, että pääsit sitten sinne Afrikkaan ja et joutunut pataan.
3: No näin oli, ei siellä oli, mutta oli se on rotuerottelu.
2: Niin.
3: Apartheid oli silloin katsottiessa voimissaan ja se oli, että mustat oli aivan, nehän saattoi valkoinen kaivospomo Afrikaan, niin sehän saattoi lyödäkin.
2: Kyllä.
3: Tuolla tavalla, että ne oli ihan aivan tuolla, että meitä oli 10 suomalaista. Joo. Nuorta miestä. Joo. Niin mehän nyt käyttäydyttiin kokonaan erillä tavalla,
2: kyllä,
3: mitä afrikaanot,
2: kyllä,
3: valkoiset
2: kyllä.
3: Afrikaanot.
2: Kyllä, että kyllä.
3: Eihän meillä ollut mitään vihan tunteita heitä kohtaan,
2: niin.
3: Mustia kohtaan.
2: Joo.
3: Ja tuolla tavalla.
2: Joo.
3: No me oltiin siellä, mä olin siellä niin toista vuotta, mitähän siinä, jotain kuitenkin, että alle 2 vuotta. Ja sitten niin nuori mies, kun oli, niin ei se opiskelu kiinnostanut niin hirveästi, hirveästi silloin, kun se oli se seikkailumieli. Mieli oli niin me suunniteltiin kaverin, tätä Herttoniemestä kaveri Matti, niin Matin kanssa suunniteltiin, että me otetaan pitkät sieltä.
2: Ai.
3: Tarkoittaa sitä, että lähdetään nostelemaan.
2: Niin, kyllä ymmärsin.
3: Ja istuttiin sen Kryger, se oli se Afrikan yksi niistä alkuperäisistä johtajista, niin patsaan luona ja iltasi ja sitten suunniteltiin sitä. Ja sitten me lyötiin se lukko, että milloin me lähdetään.
2: Joo.
3: Ja se päivä tuli, tai se oli oikeastaan ilta, kun se tuli, niin. Kun me lähdetään. Otettiin nyytit mukaan, mitä meillä mitään paljon ollutkaan, mutta niin. Se, että ja mentiin Johannesburgiin ja sitten ja tarkoitus oli, että tullaan Durbaniin rannikolle.
2: Joo.
3: Johannesburgista, siitä on sentään muutama sata mailia sinne ja lähdettiin kävelemään ja Johannesburgista ja liftattiin, saatiin kyyti ja se oli Afrikaan ja no se oli henkilöauto, mutta siinä oli vielä tilaa kahdelle, niin se otti meidät kyytiin ja ne oli jurrissa kaikki ne, kuskista myöten, mutta eihän me älytty pelätä. Niin me mentiin St. Petersburgiin asti, siitä on 80 mailia.
2: Joo.
3: Durbaniin, niin sinne asti päästiin, niin lähelle päästiin Durbania sillä autolla.
2: Joo.
3: Ja sitten tultiin Durbaniin ja no siellähän me sitten hortoiltiin ja oltiin, niin tässä olisi montakin asiaa.
2: Mistä tämä johti sitten tämä teidän lähtö sieltä?
3: No se sillä tavalla, että me oltiin Durbanissa, oltiin sitten siellä ja kuljettiin näissä skandinaavisissa laivoissa.
2: Juuri.
3: Ja tavattiin niitä skönäreitä siellä.
2: Joo.
3: Jossain baarissa.
2: Joo.
3: Siihen aikaan ei otettu, minä ja Matti, me ei otettu alkoholia, että
2: niin.
3: Me oltiin semmoisia nuorisobaareissa
2: niin,
3: siellä.
2: Niin.
3: Ja sitten niin juteltiin niiden kanssa ja sitten sattui semmoinen tilanne, että tavattiin yksi norjalainen laiva, siinä oli suomalainen moottorimies ja tavattiin hänet baarissa ja mentiin sitten sinne norjalaiseen laivaan, niin tämä moottorimies sanoi, että tulkaa jänikseksi, että no niin, pääsettä pois täältä.
2: Niin.
3: Niin Matti jäi sinne sitten, joo, että jäi sinne laivaan jänikseksi. Juuri. Jänis on se, että tulee salamatkustajat.
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
3: Ja no minä sitten ajattelin siinä, että ei kaksi ole vähän liikaa, että mene sinä Matti, että vaan, että niin minä jään vielä tänne.
2: Niin.
3: No minä jäin yksin sitten sinne Durbaniin ja minä olin kai siellä pari viikkoa, mä hortoilin siellä sitten ja tapasin sitten siinä, mulla kyllä oli kaveri, että sanoi Walesista, Englannista, niin kaveri, jonka luona mä sain asua sitten hotellissa sillä salaa.
2: Joo.
3: Sekin oli kaikki, piti tehdä niin, salaa. Niin ja kans kuljin laivoissa ja sitten yhtenä iltana sattumalta tuli ruotsalaisia kavereita siihen baariin, missä me istuttiin yleensä. Ja ne sanoi, että meillä on messipoja Jopi laivassa. Että tulee meidän mukana sinne laivaan, että noin, niin käyt kipparilta kysymässä, jos se ottaisikin sut.
2: Niinpä.
3: No minä menin laivaan ja olin yötä siellä ja aamulla menen sitten salonkiin. Sitten ja kippari oli siellä salongissa. Ja no minä siinä sitten oven pieleen nojasin ja kysyin tietysti, että onko olisiko teillä Jopia tässä. Ja niin kapteeni sanoi, että ei ole.
2: Joo.
3: No mä olin hyvin pettynyt tietysti. Mä olen naurannut tai sanonut jälkeenpäin, että kai mä olin niin pettynyt, että kun mä nojasin siihen oven pieleen ja olin lähdössä pois, niin se kapteeni huusi perään sitten, että hei, kuule, että mistä sä olet kotosi?
2: Niin.
3: Koska minullahan oli englannin kieli semmoinen, että sen varmasti huomasi,
2: niin,
3: että en ole englanniksi enkä afrikaanu.
2: Niin.
3: Niin minä sanoin, että mä olen Suomesta. Niin silloin sanoi kapteeni, että jaa, meillä onkin sinulle Jopi.
2: No niin.
3: Se otti sen takia, kun minä olin suomalainen, niin otti. Ja ensimmäinen ruotsalainen sana, minkä minä kuulin häneltä, hän kysyi, että tala du svensk.
2: Joo.
3: No minä heti, että no, koska minä en puhunut ruotsia yhtään sanaa.
2: Joo.
3: Mutta ymmärsin sen, kun hän sanoi, että kysyi, että puhutko ruotsia.
2: Joo.
3: Ja, niin hän siinä sanoo mulle sitten, että joo, meillä on meillä on sulle Jopi täällä, että mene Tujun luo. Tuju on Stewartti laivassa.
2: Ja, kyllä.
3: No niin, minä sain ruotsalaisen laivan siitä ja pääsin pois Afrikasta.
2: Tuo on aika hauska tarina kaiken kaikkiaan ja niin monenlaisia yllättäviä vaiheita.
3: No siinä yksi se lähtövaihe oli sitten Afrikasta semmoinen, että mä joudun menemään emigranttipoliisille kipinän kanssa. Laivan kipinän kanssa mentiin sinne, että minä lähden maasta.
2: Juuri.
3: No mennään sinne emigranttipoliisiin ja se sitten leimat siinä tuli siihen, että minä lähden.
2: Joo.
3: Ja ovella ollaan menossa kipinän kanssa, niin se virkailija sanoo perään mulle, niin että no more this country for you. Että ei, tämä maa ei enempää sinulle.
2: No niin, joo.
3: Niin minä, että I don't need this man. This country no more.
2: No.
3: Niin se lähti tulemaan siihen, se nousi ylös sieltä, niin kipinä otti minua äkkiä kädestäkin nopeasti ulos.
2: No niin.
3: Että se suuttu se.
2: Joo.
3: Sillä lailla, no minä sitten.
2: Joo. No. Eli tämä johti sitten siihen, että sinusta tuli merimies.
3: Se johti siihen, niin että koska enhän minä messikallena ruvennut seilaamaan. Minä olin heti melkein siellä, kun merellä oltiin ja tollaan, minä olin heti perämiehen luona sanomassa, Firstille sanomassa, että heti kun vapaantuu täkillä paikka, niin mä haluan sen.
2: Kylläpä on erikoinen tie ammatin valintaan.
3: Joo, niin.
2: Monien mutkien kautta ja sattumien kautta sitten kuitenkin löytyy sinulle tämä merimiehen ura.
3: Oli ja minä tykkäsin siitä.
2: Joo, ja jollakin lailla sinussa on yhä semmoinen arvostetun merimiehen leima, semmoinen gloria. Saara, oletko kuullut tämän tarinan miten monta kertaa?
4: Kaksi tai kuusi kertaa.
2: No mitä tämä herättää sinussa, kun Kaukolla oli jo nuorena tämmöisiä huimia näkyjä ja muutoksia ja uskalluksia?
4: No sehän on aika hyvä sanota se, että merimies on erimies.
2: Niinpä, joo. Sä olet tottunut olemaan merimiehen puolisona.
4: No aika, me oltiin siinä ihan nelikymppisinä vasta, kun
2: tavattiin. Kyllä.
4: että on
2: joo,
4: niin kuin
2: joo.
4: Mutta, vanha nuori pari.
2: Te olette tuota hyvin sopuisa pari, sen näkee tuota teidän tavasta katsella toisianne, että te olette hyväksyviä ja tämmöisiä ystävällisiä. Kerro nyt, Saara, vähän tästä omasta työurastasi kun sillä eläkemaailmassa. Mitä kaikkea olet siellä kokenut?
4: Kyllähän mulla on aika monta ammattia oli aikaisemminkin tai semmoisia työpaikkoja.
2: No kerro niistäkin vähän, että mitä kaikkea olit tehnyt ennen sinne eläkelaitoksiin?
4: No ryhtymistä. Esimerkiksi 3 lasten kodissa olin aluksi ensimmäisenä ja joo. Sitten on ollut pankissa ja monessa toimistossa sitten.
2: Toimistotyötä.
4: Sitten ETK:ssa ja myöhemmin ja sitten kuntien eläkevakuutuksessa yli 30 vuotta.
2: No että niin.
4: Se on niin kuin
2: no se on niin kuin sinun päätyösi
4: niin,
2: ollut
4: kyllä,
2: sitten
4: joo.
2: Kuntien eläkevakuutusvirkailija.
4: Joo, kyllä, joo.
2: Minkälaista koulutusta sä ehdit hankkimaan tähän vai oliko se työn kautta opittua?
4: No Oulaisissa kävin sen keskikoulun ja sitten iltakoulun myöhemmin Helsingissä, niin. Kun olin Helsingissä töissä, että Ressussa. Ja
2: eli olet kirjoittanut ylioppilaksi Ressusta.
4: Joo. Sitten vielä myöhemmin tuon kauppaopisto Hyvinkäällä.
2: Niinpä, joo. Että kaupallinen koulutus on
4: niin, joo,
2: varsinaisesti. Kyllä. No mitäs mieltä sinä olet nyt, kun niitä eläkkeitä halutaan vaan aina, tai uhataan ainakin, että niitä supistetaan ja vähennetään. Onko niin. Siinä mitään järkeä?
4: Eiköhän ne kuitenkin osaa oikein sen laskea.
2: Niin, joo. No tuota, millä tavalla, Saara, sinä olet tämän merimiespuolisosi elämän kokenut? Mitä hän on sinulle opettanut?
4: No hän on kyllä hyvin semmoinen sanavalmis ja niin. Että minä olen paremmin tämmöinen kuuntelija ja hiljaisempi.
2: Niin.
4: Että kyllä me sovussa ollaan riidelty.
2: Tuo on hyvä termi, että voidaan riidellä sovussa. Joo. Onko kotioloissakin näin tämmöinen puhelias ja kertoo muistoja mielellään?
4: No usein ne tuntuu että ne on niinku niitä samoja muistoja kuitenkin, niin, että niin. Aika usein. jos nyt mullakin on niitä samoja muistoja.
2: No mikä se on sinun tuota siis semmoinen elämäsi tärkein muisto? Tai tärkeä muisto?
4: No kyllähän meillä on yksi yhteinen tytär, että se niin. Syntymä oli kyllä ihan semmoinen.
2: Joo.
4: Ja on sitten tämä tytön perhe sitten on, että me ollaan, hänellä on 2 semmoista sotaväessä olevaa poikaa.
2: Ahaa.
4: Tai sota, että aikaista poikaa, että kyllä me aika tiiviisti ollaan niin kuin sillain
2: kyllä,
4: perheenä
2: kyllä.
4: Yhdessä.
2: Asuatko he Helsingissä myöskin?
4: Joo, kyllä. Joo.
2: Eli isovanhemmat voivat tavata
4: joo, kyllä.
2: Usein joo. Lapsen lapsia, jotka ovat sotaväessä. Missä päin he palvelevat sotaväessä?
4: No toinen on, tai se vanhempi on nyt tuolla Vekarajärvellä ja toinen menee sitten vasta nyt kesällä sitten
2: jaha,
4: sinne.
2: Just.
4: Nuorempi.
2: Kyllä, kyllä.
4: Niillä on 2 vuotta eroa.
2: Joo, mutta ne eivät siis ole 2, kun on.
4: Ei ole.
2: No onko heillä jo suunnitelmia elämän urasta?
4: No ei ole oikein ainakaan vielä sanoneet.
2: No ainakin Kaukon esimerkki on hyvä siitä, että vaikka ei ole hirveän pitkälle suunnitelma ja vaikka onkin, niin se saattaa muuttua.
4: Niin, joo, kyllä.
2: Toiseksi.
4: Kyllä.
2: No, Kauko, jäi minulle vähän epäselväksi, että ehditkö olla siinä puusepän työssä sitten Stockmannin puusepänä?
3: Vuoden. Se oli melkein tasavuosi. Mä menin, kun koulu loppui. Loppuiko se silloin toukokuussa?
2: Niin.
3: Niin touko-kesäkuun vaihteessa seuraavana, niin menin töihin toukokuussa. Ja
2: joo.
3: Seuraavana vuonna touko-kesäkuun vaihteessa niin lähdin pois. Että mä olin niin kuin tasan vuoden siinä puusepähommissa.
2: Joo. Eli siis sinä olet puusepäkoulutuksen saanut merimies.
3: No nimenomaan.
2: Ja puolisosi on ollut myöskin monenlaisissa töissä, toimistotöissä ja pisimpään siellä kuntien eläkepuolella. Meidän aikamme alkaa nyt loppua. Me, puoli tuntia, aika lyhyt aika, kun on niin paljon muisteltavaa.
3: No on sitä, voi hyvä tavata, siinä menisi monta viikkoa.
2: Meidän täytyy ottaa joku toinen ohjelma vielä sitten, missä odotetaan jatkokertomus näille, näille tarinoille. Mutta mitä nyt haluaisitte lopuksi sanoa Radio Dayn kuuntelijoille rohkaisuksi tai kannustukseksi tai... tai miten vaan?
4: No sano sinä ekana.
3: Minäkö? No sitä kyllä, no, kyllä ainakin meillä kuunta, ainakin meillä se on melkein aina, joka päivä se on ainakin auki radio sillä tavalla, että no niin, kuunnellaan sitä. Että niin.
2: No se on oikein hyvä, että radio on tuttu.
3: Joo, kyllä se
2: ja,
3: on.
2: Ja ohjelmaa on, ja nyt tuli sitten vielä tämmöinen henkilökohtainen panos tähän radio-ohjelmatuotantoon. Olitte tässä Veli-Matin juttusilla. Haluan kiittää omasta puolestani ja Radio Dayn puolesta tästä unohtumattomasta hetkestä, jossa saimme käydä läpi teidän elämän tarinaanne. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on niin rikas tämä teidän elämä, että se vaatii kyllä lisää ohjelma-aikaa, ehkäpä vielä joskus. Toivotan teille siunausta ja voimaa ja terveyttä ja kaikkea hyvää tuleviin vuosiin. Ja kiitoksia tästä käynnistä.
3: Joo, kiitos.
4: Kiitoksia, samoin.
2: Kiitos.
1: Veli-Matin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.